0: drugome mjestu i izgubili dio potpore u nekadašnjem uporištu. Izbori u Andaluziji smatraju se važnim pokazateljem odnosa snaga uoči parlamentarnih izbora u Španjolskoj sljedeće godine. Tajvan je reagirao na nedavni američko-kineski sastanak poručujući da neće odustati od svojeg suvereniteta i demokratskog sustava. Tajvanski predsjednik Lai Ching-te zahvalio je SAD-u na potporu i sigurnosti otoka te istaknuo kako Tajvan neće poticati i pojačavati sukob. Kina je pak ponovno upozorila da Tajvan smatra svojim teritorijem. Kina i Sjedinjene Američke Države postigle su preliminarni dogovor o carinama i trgovini te će osnovati zajedničko trgovinsko vijeće. Prema izjavama Kineskog ministarstva trgovine, dogovor uključuje pitanja carina, poljoprivrede i zrakoplovne industrije, a o pojedinostima će se još dogovoriti. Dvije strane razgovarat će i o mogućem smanjenju carina na određene proizvode, a spominje se i kineska kupnja američkih zrakoplova i dijelova za zrakoplovnu industriju. Dogovor se smatra novim pomakom u smirivanju trgovinskih napetosti između dvaju najvećih svjetskih gospodarstava.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, poslije podne u unutrašnjosti lokalni pljuskovi i grmljavina, potkraj dana porast na oblake. Vjetar slab, osobito na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru od 9 do 14, dnevna od 18 do 23 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

pokaži zube, dok drugi oko tebe gube. Šivaj cestom svjesnosti, uživaj bitku realnosti. Čeliči duh i pumpaj srce, izađi na bučne ceste, ne ubraj se u prosjeke. Prvi si koji bilježi uspjehe.

tvoj, svaki pedalj plodne zemlje osvoji. Zasadi u njoj sjeme samopouzdanja, oslobodi se društveno-socijalnih sranja.

gledam nepoznata lica, svaki taj čovjek ja bih mogao biti. Gledam

get on now.

en fysik om negativ avvik.

swag.

0: Tri su sata.
1: Vijesti.
0: Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić odlazi na novu dužnost u Europsku središnju banku. U središnjem dnevniku HTV-a govorio je o inflaciji u Hrvatskoj, u kojem bi se smjeru mogla kretati.
2: Sad sve ovisi o tome što je vrlo neizvjesno i niko ne zna što će se točno dogoditi na svjetskom tržištu energenata, što će biti sa otvaranjem Hormuzskog tjesnaca, o čemu to u velikoj mjeri ovisi. Ukoliko ovakva situacija kako imamo danas potraje još mjesecima, onda ćemo se približavati tom vrlo lošem scenariju. Ukoliko se on relativno brzo riješi, onda ćemo se vraćati prema ovom baznom scenariju u kojem je projicirana stopa inflacije 4,6 za ovu godinu.
1: Vijesti.
0: U jednom od najsnažnijih ukrajinskih napada na Rusiju od početka invazije poginule su 4 osobe, 3 u Moskvi i 1 u Belgorodskoj regiji. Kijev kaže da je to pošten odgovor na nedavne smrtonosne ruske napade u kojima su ubijeni deseci ukrajinskih civila, a predsjednik Zelenski pohvalio se ukrajinskim dalekometnim projektilima.
3: Udaljenost do ciljeva ovoga je puta bila veća od 500 km, što je važno jer je Moskovska regija najgušće zaštićena ruskim sustavima protuzračne obrane. Oni najviše štite svoje središte moći, ali ukrajinski dalekometni projektili to već svladavaju.
0: Kuba namjerava iskoristiti pravo na samoobranu u slučaju mogućeg američkog napada. Ministarstvo vanjskih poslova optužilo je Sjedinjene Države za pojačavanje, kako navodi, protukubanske kampanje i stvaranje izgovora za vojnu akciju. Reakcija Havane slijedila je nakon medijskih napisa da Kuba navodno razvija planove za upotrebu vojnih bespilotnih letjelica protiv američkih ciljeva, uključujući bazu Guantanamo. Američki se portal Axios pritom poziva na obavještajne izvore. Konzervativna narodna stranka osvojila je najviše glasova na regionalnim izborima u Andaluziji, ali nema dostatnu većinu da samostalno sastavi vladu. Za to će joj biti potrebna potpora desne stranke Vox. Socijalisti premijera Pedra Sancheza završili su na drugome mjestu i izgubili dio potpore u nekadašnjem uporištu. Izbori u Andaluziji smatraju se važnim pokazateljem odnosa snaga uoči parlamentarnih izbora u Španjolskoj sljedeće godine. Tajvan je reagirao na nedavni američko-kineski sastanak poručujući da neće odustati od svojeg suvereniteta i demokratskog sustava. Tajvanski predsjednik Lai Ching-te zahvalio je SAD-u na potporu i sigurnosti otoka te istaknuo kako Tajvan neće poticati i pojačavati sukob. Kina je pak ponovno upozorila da Tajvan smatra svojim teritorijem. Kina i Sjedinjene Američke Države postigle su preliminarni dogovor o carinama i trgovini te će osnovati zajedničko trgovinsko vijeće. Prema izjavama Kineskog ministarstva trgovine, dogovor uključuje pitanja carina, poljoprivrede i zrakoplovne industrije, a o pojedinostima će se još dogovoriti. Dvije strane razgovarat će i o mogućem smanjenju carina na određene proizvode, a spominje se i kineska kupnja američkih zrakoplova i dijelova za zrakoplovnu industriju. Dogovor se smatra novim pomakom u smirivanju trgovinskih napetosti između dvaju najvećih svjetskih gospodarstava.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, poslije podne u unutrašnjosti lokalni pljuskovi i grmljavina, potkraj dana porast na oblake. Vjetar slab, osobito na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru od 9 do 14, dnevna od 18 do 23 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Politika, gospodarstvo, kultura, umjetnost, znanost, život. U emisiji Ovdje Hrvatska, a tko je tamo?
5: And please keep that voice alive. Love you.
6: Hallo, guten Tag, 250.000 Weinfahrkischöreki, my four identities. Mogu reći da sam letio po cijelom globusu. Naravno da mi volimo svoju domovinu.
7: Ovdje Hrvatska, a ko je tamo? Poštovani slušatelji, dobro nam došlo. Srdačno vas pozdravlja naš tonski snimatelj Miroslav Šep, urednik Vladimir Brnardić, suradnik u emisiji Suzana Erbežnik. Čitali Damir Ljubičić, Ivana Perkovac i Domagoj Ferenčić, a autorica emisije je Antonela Rajić. Eurosong je već desetljećima puno više od glazbenog natjecanja. Od davne 1956. godine, kad je održano prvo izdanje u švicarskom Luganu, ova je pozornica postala mjesto na kojem se susreću različiti jezici, kulture, identiteti i glazbeni stilovi Europe. Kroz godine upravo je ta pozornica mnogim izvođačima otvorila vrata međunarodne karijere, a milijunima gledatelja donijela pjesme koje su obilježile generacije. Ove godine hrvatske boje na toj velikoj evropskoj pozornici brani grupa Lelek. Mlada hrvatska etnopop skupina koju čine Inka Večerin Perušić, Judita Štorka, Korina Oliva Rogić, Lara Brtan i Marina Ramljak. U vrlo kratkom vremenu privukle su veliku pozornost publike i eurovizijskih fanova diljem Europe. Njihov prepoznatljiv spoj tradicionalnog višeglasja, suvremenog zvuka i snažnog vizualnog identiteta donio je nešto drugačije na domaću i evropsku glazbenu scenu. Pjesmom Andromeda Lelek je osvojio publiku i žiri, te nakon sjajnog nastupa u polufinalu cure su izborile veliko finale Eurosonga u Beču. Njihov nastup inspiriran je tradicijom, ženama koje čuvaju identitet i korijene, ali istovremeno donosi moderan i snažan glazbeni izraz koji je prepoznala i evropska publika. A netom prije odlaska u austrijsku prijestolnicu razgovarali smo s članicama grupe o njihovom najvećem nastupu u karijeri, emocijama nakon ulaska u finale i svemu onome što se događa iza evropske pozornice. U emisiji nam se pridružuje i Marin Novaković, glazbenik koji s grupom Lelek izvodi pjesmu Tane, a na Eurosongu sudjeluje kao prateći vokal. Uz glazbeni dio priče čućemo i kako Beč ovih dana živi Eurosong kroz razgovor s veleposlanicom Republike Austrije u Hrvatskoj, njezinom ekscelencijom, gospođom Ivon Tončić-Sorinj, dok je njemački veleposlanik u Hrvatskoj, profesor doktor Pascal Hector, također podijelio svoje dojmove o hrvatskim predstavnicama.
8: Dok pališ svijeću, pitaj svoju baku, zašto je kćeri rađala u strahu.
9: Pobjeda na Dori za članice grupe Lelek bila je trenutak koji će, kažu, zauvijek pamtiti. Emocije, suze, šok i nevjerica izmjenjivali su se u svega nekoliko sekundi.
10: Trenutak kad su nas proglasili za pobjednice Dore, mislim da je bio jako emocionalan, to se moglo vidjeti iz naših reakcija, ali jedna emocija bi bila sreća i šok u isto vrijeme, ali suze su išle na sve strane.
11: Puno smo plakale.
12: Puno smo skakati, Dita je čak i srušila kauč na kojem smo sjedile, bile smo u šoku.
13: Bili smo jako u velikom šoku, nismo to zapravo očekivale. Mislim, htjele smo da se to desi, zato smo i drugi put došle na dva. Da.
11: Sjećam se, prvih tjedan dana bilo nam je sve nadrealno kad smo pobjedile i za jednu mladu grupu koja postoji praktički godinu i pol dana, da nam je, bojale smo se možda da će biti previše i to, mislim da smo bile jako u svakakvim emocijama prvih dana i uzbuđenje i adrenalin, ali sve to velik naboj emocija. Ali kad su počele probe vokalne, a počele su vrlo brzo, baš smo komentirale da sad imamo osjećaj da smo ponovo svoje i da radimo ono zbog čega smo i ovdje.
9: Od vokalnih i scenskih proba, kostima i koreografija, pa sve do svakodnevnog života pod reflektorima, pripreme za Eurosong iznimno su zahtjevne.
12: Po meni je najzahtjevnije i ono najuzbudljivije. Imamo vokalne probe i scenske probe i sve je jako zahtjevno. I probe za kostime na kojima smo jako često. I do svega nam je jednako stalo i sve je jednako važno da bi nastup izgledao onako kako mi želimo da izgleda. A koliko nam je i zahtjevno, toliko i uživamo u svim tim trenucima i pokušavamo upiti sve najbolje iz tih trenutaka kad stanemo na tu eurovizijsku pozornicu. baš možemo uživati i živjeti kroz tu pjesmu i kroz taj nastup.
13: Da, puno je ljudi u sastavu i puno ljudi u timu i van toga i trebamo se samo držati skupa i razumjeti sve kada šta prelazimo, a sad u pogotovo ovom periodu smo pod jako puno stresa i uzbuđenja i adrenalina, još više nego što smo bile prije dobre, jer je velika stvar i svima o nama je velika stvar. Tako da samo slušanje i podrška. Da.
10: Ego je jedna jako zeznuta ljudska stvar i svi ga imamo, ali mislim da ga ni u startu nismo imali niti itko iz našeg tima sad.
9: Pjesma Andromeda od samog je početka za Lelek imala posebno značenje. Već pri prvom slušanju znale su kako ta pjesma nije samo još jedan eurovizijski nastup, već priča o ženama, identitetu, nasljeđu i emociji koja nadilazi svakodnevicu.
13: Da vlada ili da želi biti neka glavna faca, da je to upadljivo i da nekome smeta.
12: Točno smo zamislile pjesmu sa našim glasovima kako bi zvučala. Vidjele smo ju na pozornici Dore, sanjale smo da će biti na pozornici Eurovizije. I od starta nam je bila jasna tema i zašto je odlično da pjevamo tu pjesmu, zašto je potrebno da ta pjesma postoji. I ekstremno smo ponosne da ju danas pjevamo i mislim da nam je ono, od prve sekunde svima bilo jasno da je to pravi put i da to jednostavno mora tako biti.
10: Evo zatvoriti oči.
11: Evo, meni je ta pjesma, taj neki moment mi je vladao i na Dori, kao da nije s ovog svijeta,
12: da.
11: Zato što je i Andromeda i potpuno mi je odvojena od cijelog životnog iskustva i neka kao oda ženama, tako ja na nju gledam i ta neka slika mi je, ajmo reći, pred očima. A eto,
12: da, slažem se.
10: Meni je, kad ja zatvorim oči i kad je slušam, nekako je... osjećaj onako nekakvog uzdizanja, kao da ti samo odlaziš s ovog svijeta na neki način, kao pjesma je stvarno prekrasna i filmska i takav osjećaj nekako i budi i koliko god da sam je puta poslušala, svaki put se naježim kad je slušam ponovno, tako da baš je nekakav jako lijep osjećaj.
11: Da. Je, ja sam nju i shvatila ovo što kažeš kad zatvorim oči, kao nekakav prostor između neke ovozemaljske patnje i onoga što je izvan toga i na taj način ju interpretiram.
13: Ja sam zatvorila oči i nekako mi se pojavila ona slika kad smo bile snimale spot i kad smo se držale sve zajedno za ruku i gledale prema nebu i zapravo nekako osjećaj zajedništva i tog sestrinstva i te snage. To mi je doslovna slika bila ispred očiju i to je nešto što meni budi pjesma kad ju pjevam.
9: Može li glazba mijenjati društvo? Članice grupe Lelek vjeruju da može.
11: Glazba apsolutno može mijenjati mišljenje i ja glazbu uvijek shvaćam nekom društvenom odgovornosti. Glazba ima svoje faze, društvo prati glazbu i glazba prati društvo i to je nešto konstantno i neprekidno dok ljudski rod postoji.
13: Moram razmisliti. Glazba može promijeniti nečiji život, ne samo mišljenje. Ovisi kakva je glazba, šta se konzumira. Mislim da ako može promijeniti perspektivu tuđeg odrastanja. Šta slušaš jako oblikuje tvoju osobnost i s time oblikuje i društvo u kojem jesi i mislim da apsolutno može i mijenjati mišljenja i život.

0: Stati na eurovizijsku pozornicu pred milijunima gledatelja san je gotovo svakog izvođača. A upravo to ovih dana proživljavaju članice Leleka.
1: Penjemo se na pozornicu i ja iskreno ne mogu, ne da ne mogu zamisliti taj osjećaj još.
2: I padamo u nesvijest.
1: Možda.
2: Nemoj to govoriti.
3: Molim te.
2: Ovo je bila šala.
1: Ja,
2: nadam se da se to neće dogoditi.
1: Ja očekujem toliko, svi nam govore da nakon Eurosonga da pazimo da ne padnemo u neku post-eurovizijsku depresiju. Jer je to ogroman stage, ogromna publika i nešto što svaki izvođač i svaki pjevač za sebe želi doživjeti. Uopće ne želim razmišljati o tome šta želim osjetiti. Baš jedva čekam stat prvi put na tu pozornicu i vidjeti koja će mi se prva emocija pojaviti. Ali definitivno je ponos možda glavna neka stvar što nam je u glavi i u tijelu.
2: Da, mislim, ponos je sad nejako osjećamo kroz sve ovo što smo i do sad napravile, a onda još samo taj korak. Mislim da smo pričale jednom o tome šta mislimo kako ćemo se osjećati kad stanemo i kad je Kvarina rekla to da možda ne želi ni razmišljati o tome kako se želi osjećati, nek samo prepustiti stvarima. Mislim da je svaka od nas uzela taj moment da u tom trenutku jesi okay, da u tom trenutku osjeti šta god će joj biti u srcu.
3: Isuse Bože, ja sam s ove strane, a nisam gledatelj. Ja ne sjedim sad u sredinom petog mjeseca sa svojim prijateljima i gledam Euroviziju i eto, mi smo se sad skupili družiti ovdje i moja poanta je druženje s njima, ali evo, spojio nas je neki događaj i to je, ajmo reći, neku kulturni već događaj koji ljude spaja i združuje, nego ja sad idem tamo. I prije izlaska na pozornicu mislim da ću morat samo malo ukrotiti tu misao, ali voljela bi zapravo se sjetiti toga jer je to baš velika stvar i baš ogroman korak i ne mora se ponoviti, rijetko ko ide dva put na Euroviziju, ali da ćemo mi jednog dana, ne znam, imati djecu, ili kaj ti već imaš, ali mi koje nemamo, i da ću ja svom djetetu reći da sam bila na Euroviziji.
2: Da.
3: Ludo.
2: Molim
3: ga.
4: Istina. Jako smo mi orijentirane na to, odnosno jako nam je stalo da nešto damo ljudima. I ja ne znam ko je to iz našeg tima rekao, pokušala sam se sjetiti, ali nije ni važno, da se uvijek sjetimo da su ti ljudi tu za nas i svi navijaju za nas i žele da to uspije i da stvarno predstavimo Hrvatsku onako, da ljudi budu ponosni na to. Vjerujem da nam je svima jako stalo do toga i voljela bi da, odnosno znam da će nas to držati prije samog odlaska na pozornicu i eto, da se sjetimo tih ljudi koji su uz nas i koji će sad kad mi izađemo osjetiti emociju uz Andromedu zajedno s nama.
5: Ja nekako najviše želim samo uživati u tom trenutku, želim ga upit najviše što mogu, jer to što je Korina rekla, to će biti toliko ogromna pozornica, toliko ljudi i to će se desiti vjerojatno sad i nikad više u životu. I onda koliko god da će biti ogromna situacija takva kakva je, opet želiš upit to što više, jer možda više nikad nećeš vidjeti takav stage i takvu publiku. To je sad i nikad više možda.
0: Iza velikih nastupa često se kriju i trenuci potpune panike. Tako su neposredno prije finala Dore članice Leleka doživjele pravi mali kaos.
1: Bilo je stresno.
3: Bilo je stresno.
2: Pred finale.
1: Prije izlaska na pozornicu.
2: 10 minuta prije izlaska na pozornicu
1: mi je haljina puknula ili nešto se desilo iza sa cifom, nije se mogla zakopčat. A Nikolas, dizajner, je bio u green roomu. Nismo mogle otići po njega nikako da me zakopča nazad. Cure su pokušavale, pa mislim da je to samo bilo još gore. Ja sam se znojila. Crvena sam bila. Došao je Nikolas, uspio me spasit. Mislim da to si ti rekla. Ja sam skroz zaboravila taj trenutak. On je došao, on nije rekao ni jednu riječ. Okrenuo me agresivno, okrenuo kopčati. Hvala Bogu uspio. Ono,
5: i onda je i samo na kraju je rekao nema više WC-a. Tako da,
4: Korina je već u glavi imala scenarije kako će plesiti.
1: Da,
4: reci,
1: kako ću unazad natrag koreografiju radi da mi niko ne vidi.
4: Da, koliko imamo ziherica, da to mislim, to je cijela haljina razgovorena. Ja sam im sam govorila, ma to će biti dobro u sebi. Sam neće, neće.
1: A baš to je bio jedan rijedak trenutak da smo se sve okupile u krug, šutile. Niko nije ništa rekao, samo stajale i gledale i čekale da se ta haljina zakopčala.
4: I brzo je bilo na pozornicu. Tako da,
3: to zapravo je bilo toliko stresno i loše u tom trenutku da mislim da smo sve mislile ovo nema smisla ohrabrivati.
4: Ne, ne.
3: Možda neće biti bolje.
1: Možda nećemo riješiti.
5: Stvarno ne može biti ni gore ni bolje od toga. Uf. U tom trenutku.
3: A koju si anegdotu imala neki dan?
1: Aha, ta ista ta haljina. Ista ova haljina. Je neki dan na nastupu na stražnici puknula i onda mi je dio ovaj,
4: koji
1: prekriva taj dio koji je puknuo, otpo. Možda je problem u meni, možda je u mojoj haljini, ja ne znam.
4: U Nikolasu ali, nije.
3: Pa u Nikolasu nije.
4: Često događaju neobične stvari.
1: Da, ali eto.
0: Tu smo. Zanimljivo je kako je pjesma Andromeda posebno snažno odjeknula i među folklornim zajednicama te Hrvatima izvan domovine. Tradicijski motivi, etno zvuk i simbolika pjesme približili su Lelek publici koja njeguje folklor i hrvatsku kulturnu baštinu diljem svijeta.
6: Pa svaka publika koju se mi svidimo, pogotovo kad imaju nešto zajedničko, mislim da oni trebaju biti dio naše publike, pogotovo folklor. Taj etnozvuk je naša baza i pogotovo ako se ljudima koji se bave folklorom ona sviđa, oni imaju baš tu čvrstu tradicionalnu bazu, onda mislim da radimo nešto dobro. I evo meni je baš danas prijateljica koja baš ima tetovaže na rukama, sicanje po rukama, čija je baka to imala, ona iz Rame i rekla je da će svoje obitelji, da oni već svi navijaju i da su spremni.
7: Mi smo zapravo htjeli ovaj put prikazati našu zemlju u nekakvom isto tradicionalnom aspektu i nešto što se tiče naše povijesti. Mislimo da ipak predstavljamo našu zemlju. Ali svaka država se želi predstaviti na nekakav svoj jedinstveni način i mi to apsolutno podržavamo, da li je to neka vrsta zabavne glazbe ili neka filmska kao što je naša sa temeljem neke povijesti, to je isto sve dobro došlo. Mi se stvarno veselimo što će i strana publika malo znati više o našoj hrvatskoj povijesti.
0: Lelek ističe kako im podrška publike iz Hrvatske i dijaspore puno znači. Posebno u trenucima velikog pritiska i odgovornosti koje donosi ovako veliko natjecanje.
8: Zahvalni smo im u svakom slučaju što eto, su uz nas i što će biti uz nas u Austriji.
0: Na kraju članice Leleka mladima šalju jednostavnu ali snažnu poruku da slijede svoje snove.
5: Ja bih samo htjela preporučiti mladima da stvarno idu ostvariti svoje snove. Koliko god misle da je nemoguće, jer sve jedna od nas je stvarno mislila da je nemoguće i sad smo tu di jesmo. Možda je to bio samo splet okolnosti, možda je bila sreća, ali opet ne možeš znat dok ne pokušaš. Idi, ustani se, okušaj se u tome i ko zna, možda jednog dana dođeš na Eurosong.

0: Uz Andromedu grupe Lelek ovih je mjeseci posebno zapažena i pjesma Tane, koju izvode s Marinom Novakovićem. Iako ga je publika dosad više povezivala s društvenim mrežama i digitalnim sadržajem, Marin otkriva kako je glazba oduvijek bila dio njegova života.
1: Istina, ja sam osobno prije bio puno više fokusiran na taj Instagram i na TikTok i na društvene mreže, ali zapravo ja pivam od malih nogu, potječen iz glazbene obitelji, tako da glazba je cijelo vrijeme tu. S Lelekicama sam od samoga starta, od početka, njihov menadžer Tomislav i ja se znamo već od prije i od početka sam tu i nekako suradnja je nastala, bila je logična. Spontano je došla, ali smo od samog starta znali, pošto ja obožavam etno, moj dida se bavio etnom i nekako smo od samog starta znali da ćemo nekad surađivati, doduše nismo znali kad ni kako, evo desilo se jako brzo i Tane. Stihove potpisuje Tomislav, njihov menadžer, ja sam radio glazbu, aranžman je radio Filip Placković i Ante Domazet. Pisma govori o odnosu između muškarca i žene, konkretno ne nužno muškarca i žene, ljudi koji se vole. Tako da eto, jako smo sriti kako je prošlo, nismo očekivali da će tako eksplodirati. Presretni smo, ali evo, drago nam je da ljudi to vole. Usporedbi, prvenstveno, ako će ovako s tehničke strane, kompliciranija i kompleksnija je Andromeda. M za pjevat, M za izvodit uživo i poruka je puno dublja. I puno više, ne mogu reći ljudima, znači naravno da ta neisto, ljudi se mogu pronaći jako lako u njoj, ali ovdje neko, u Andromedi je puno dublja priča. Osvrnit ću se odnos muškarca i žene, dvoje ljudi koji se vole u Tanetu, a ovdje se već govori o nekoj povijesti, o dubljoj priči, o nečemu što su ljudi stvarno proživili i prenosili se s generaciju u generaciju. Tako da mislim da je ljudima nekako i sama Andromeda, vidim po komentarima da im puno više znači, onako da je njihova. A Tane, evo, bili smo sad u Beogradu i ljudi su isto znali od riči do riči, skakaju i pjevaju. Tako da mislim da te dvije pisme super su obe, ali proizvedu dvije različite emocije kod ljudi.
0: Nakon uspjeha pjesme Tane, Marin se planira još ozbiljnije posvetiti glazbi.
1: Pa ostaću u glazbi, zapravo je oduvijek i sami cilj početni bio da ostanem u glazbi i da ka tome stremim puno ozbiljnije. TikTok, Instagram, YouTube, to će sve ostati tu kao platforma da predstavim svoj rad. Već se nešto krčka, ima ja i prije Taneta svoj glazbeni rad i spotove, ali to nisu nekako došli do publike ko što je došlo suradnja sa Lelekicama i sa Tane. Tako da, spremamo svašta nešto novo i na Lito već izlazi jedna moja nova pisma.

0: Eurosong nije samo glazbeno natjecanje, nego i prilika da se jedna zemlja predstavi Europi kroz kulturu, identitet i suvremenu umjetnost. Upravo to ističe i veleposlanica Republike Austrije u Hrvatskoj, njena ekscelencija Yvonne Tončić-Sorinj, koja priznaje kako je ponosna što se Eurosong ponovno održava u Austriji.
1: Naravno da sam ponosna, to uopće nije upitno. Pobjeda na Eurosongu uvijek je veliko priznanje jednoj zemlji. To je priznanje svemu što jedna država može ponuditi na kulturnom planu, posebno kada je riječ o suvremenoj glazbi, scenskom nastupu i kreativnosti. Takav uspjeh veseli svaku zemlju. S druge strane, ni Austrija nije uvijek pobjeđivala. Zato vrlo dobro poznajemo i onaj drugi osjećaj. Kada vjerujete da imate izvrsnu pjesmu, sjajan nastup i odličnog izvođača, ali to ipak na kraju nije dovoljno za pobjedu. Mislim da je to iskustvo poznato svakoj zemlji koja sudjeluje na Eurosongu, pa tako i nama. Upravo zato razumijemo koliko svi navijaju za svoje predstavnike i koliko emocija ulažu u svoj nastup. Moram reći da sam iskreno oduševljena hrvatskom pjesmom, profesionalnošću i talentom ovih djevojaka. Ono što Lelek radi, prava je vokalna umjetnost. To nema skrivanja iza tehnologije ili playbacka. To su snažni glasovi, ozbiljno znanje i veliki talent. Upravo zato mi je posebno zadovoljstvo što ih danas imam priliku upoznati i podržati.
0: Prema riječima austrijske veleposlanice, Eurosong već desetljećima ima važnu ulogu u povezivanju europskih zemalja i kultura. U vremenu brojnih razlika, upravo glazba postaje prostor susreta, znatiželje i međusobnog razumijevanja. A pjesma Andromeda, smatra, jedna je od onih pjesama koje kod publike bude emociju i interes za priču koja stoji iza nje.
1: Naravno da je to važno. Inače, Eurosong ne bi trajao toliko desetljeća. Mislim da upravo Eurosong pogađa ono nešto posebno u evropskom prostoru, kontinentu koji je toliko raznolik, s toliko jezika, kultura, jednom vrlo bogatom, ali i burnom zajedničkom povješću. I upravo zato je posebno vrijedno imati jednu večer poput Eurosonga kada jedni druge slušamo s interesom, radoznalošću i rekla bih određenom dozom međusobne bliskosti i simpatije. To je zapravo duh Eurosonga, znatiželja i interes za ono što svaka zemlja kroz glazbu želi pokazati. I sama sam se mnogo puta kao veleposlanica uhvatila kako istražujem tekstove pjesama, pitam se zašto je neka zemlja odabrala baš tu pjesmu ili zašto se neki izvođač predstavlja na određeni način. Eurosong je na neki način pravi mali presjek Europe, njezine različitosti, kreativnosti i identiteta. A ono najljepše je što sve to promatramo dobronamjerno, otvoreno i s poštovanjem prema drugima. Mislim da je Eurosong danas jedan od važnijih kulturnih trenutaka europskog kontinenta. Sigurna sam da će i hrvatska pjesma biti slušana s velikim interesom i razumijevanjem. Ne samo zbog glazbe, nego i zbog poruke koju nosi. Upravo pjesma Andromeda grupe Lelek ima nešto što kod ljudi budi znatiželju, emociju i želju da saznaju više o priči koja stoji iza nje.
0: Njemački veleposlanik u Hrvatskoj, profesor dr. Pascal Hector, ističe specifičan vokalni izričaj grupe Lelek, te povezanost pjesme s tradicijskim tetoviranjem.
2: Ja, es ist in der Tat sehr beeindruckend, diese wunderbare Art zu singen.
3: Doista je vrlo impresivan taj prekrasan način pjevanja. Pomalo podsjeća na klapsko pjevanje, ali ipak je drugačiji od klape. I ranije sam imao priliku slušati vrlo lijepe klape, posebno iz Splita, no ovo je nešto što ima određenu poveznicu s tom tradicijom, a opet zvuči potpuno drugačije i posebno. Posebno mi je drago što se ovaj prijem održava upravo u Etnografskom muzeju, jer se ovdje nalazi vrlo zanimljiva izložba o tetovažama, a upravo taj motiv ima važnu ulogu i u samoj pjesmi.

Od Dore do velikog finala Eurosonga u Beču, Lelek je u kratkom vremenu postao jedno od najzanimljivijih novih imena hrvatske glazbene scene. Spoj tradicije, emocije i suvremenog zvuka doveo ih je pred milijune gledatelja diljem Europe. A hoće li upravo Andrometa osvojiti europsku publiku, doznaćemo uskoro. Do tada podržite hrvatske predstavnice pozivima, SMS glasovima i putem službene aplikacije Eurosonga. Poštovani slušatelji, hvala vam na suradnji. Srdačno vas pozdravlju naš tonski snimatelj Miroslav Šep, suradnici u emisiji Suzana Erbežnik, Damir Ljubičić, Ivana Perkovac i Domagoj Ferenčić, urednik emisije Vladimir Birnarić te autorica Antonela Rajić. Hvala vam na pozornosti i veselimo se ponovnom susretu. Do slušanja.

čovjek napisa i ovu i sve ove koje smo već rasvirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekao, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se sakrio, pije pivu i smišlja novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo.

grupe Bumerang, pa su bile Kameloni, pa su bili Srce, pa su bili U-grupa, pa su Puli bili Kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

party people. Sada, možda njega ne čujete onako kako bi normalno čuli svaki drugi instrument. Njega osjećate tu negdje u trbuhu. Čovjek na basu, Sami!

0: Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić odlazi na novu dužnost u Europsku središnju banku. U središnjem dnevniku HTV-a govorio je o inflaciji u Hrvatskoj, u kojem bi se smjeru mogla kretati.
1: Sad sve ovisi o tome što je vrlo neizvjesno i niko ne zna što će se točno dogoditi na svjetskom tržištu energenata, što će biti sa otvaranjem hormuzskog tjesnaca, o čemu to u velikoj mjeri ovisi. Ukoliko ovakva situacija kako imamo danas potraje još mjesecima, onda ćemo se približavati tom vrlo lošem scenariju. Ukoliko se on relativno brzo riješi, onda ćemo se vraćati prema ovom baznom scenariju u kojem je projicirana stopa inflacije 4,6 za ovu godinu.
0: Vijesti. U jednom od najsnažnijih ukrajinskih napada na Rusiju od početka invazije poginule su 4 osobe, 3 u Moskvi i 1 u Belgorodskoj regiji. Kijev kaže da je to pošten odgovor na nedavne smrtonosne ruske napade u kojima su ubijeni deseci ukrajinskih civila, a predsjednik Zelenski pohvalio se ukrajinskim dalekometnim projektilima.
2: Udaljenost do ciljeva ovoga je puta bila veća od 500 km, što je važno jer je Moskovska regija najgušće zaštićena ruskim sustavima protuzračne obrane. Oni najviše štite svoje središte moći, ali ukrajinski dalekometni projektili to već svladavaju.
0: Kuba namjerava iskoristiti pravo na samoobranu u slučaju mogućeg američkog napada. Ministarstvo vanjskih poslova optužilo je Sjedinjene Države za pojačavanje, kako navodi, protukubanske kampanje i stvaranje izgovora za vojnu akciju. Reakcija Havane slijedila je nakon medijskih napisa da Kuba navodno razvija planove za upotrebu vojnih bespilotnih letjelica protiv američkih ciljeva, uključujući bazu Guantanamo. Američki se portal Axios pritom poziva na obavještajne izvore. Konzervativna narodna stranka osvojila je najviše glasova na regionalnim izborima u Andaluziji, ali nema dostatnu većinu da samostalno sastavi vladu. Za to će joj biti potrebna potpora desne stranke Vox. Socijalisti premijera Pedra Sancheza završili su na drugome mjestu i izgubili dio potpore u nekadašnjem uporištu. Izbori u Andaluziji smatraju se važnim pokazateljem odnosa snaga uoči parlamentarnih izbora u Španjolskoj sljedeće godine. Tajvan je reagirao na nedavni američko-kineski sastanak poručujući da neće odustati od svojeg suvereniteta i demokratskog sustava. Tajvanski predsjednik Lai Ching-te zahvalio je SAD-u na potporu i sigurnosti otoka te istaknuo kako Tajvan neće poticati i pojačavati sukob. Kina je pak ponovno upozorila da Tajvan smatra svojim teritorijem. Kina i Sjedinjene Američke Države postigle su preliminarni dogovor o carinama i trgovini te će osnovati zajedničko trgovinsko vijeće. Prema izjavama Kineskog ministarstva trgovine, dogovor uključuje pitanja carina, poljoprivrede i zrakoplovne industrije, a o pojedinostima će se još dogovoriti. Dvije strane razgovarat će i o mogućem smanjenju carina na određene proizvode, a spominje se i kineska kupnja američkih zrakoplova i dijelova za zrakoplovnu industriju. Dogovor se smatra novim pomakom u smirivanju trgovinskih napetosti između dvaju najvećih svjetskih gospodarstava. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, poslije podne u unutrašnjosti lokalni pljuskovi i grmljavina, potkraj dana porast na oblake. Vjetar slab, osobito na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru od 9 do 14, dnevna od 18 do 23 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

Dobar dan. U 100 godina postojanja radija, ona je gotovo 50 svojih utkala u eter. Njezino lice i glas sigurno znate, i kroz javljanja iz Sabora, i kroz izborne političke analize, i kroz emisije s Markova trga i Oporbeni zarez. Ali ona pravi i odlične kolače i plesala je s Bruce Springsteenom. U sobi s pogledom pozdravljam novinarku i urednicu Sanju Rabuzin. The birds they sing.

0: Dugo se znamo, kolegice smo u redakciji, pa predlažem da budemo na ti. Slušatelji će razumjeti ovu malu povlasticu koju
1: imamo.
0: Naravno. Rođena si Osječanka, kako je bila kao djevojčica? Aktivna, živa i glasna kao danas?
1: Pa zapravo da, uvijek kažu gdje god sam došla da me je bila puna soba. Najsmiješnija je priča, krenula sam u školu, bila sam najmlađa u razredu sa 6 godina, tada se kretalo sa 7. Moja mama je bila profesorica u medicinskoj školi, puno sam se družila s njezinim učenicima i tako su me naučile pjesmu "Mi srušit ćemo školu" na zvuke posmrtnoga marša. Prvi dan škole, kreće priredba, pitaju ima li netko od prvašića što reći, ja dignem ruku, što bi ti, ja bi pjevala i krenem pjevat "Mi srušit ćemo školu, taj prokleti dom". Naravno, to su svi umrli od smijeha i zapamtili su me do kraja školovanja. Ali voljela sam školu, voljela sam Osijek, uvijek sam puno čitala.
0: Voljela si školu, voljela si Osijek, veze s Osijekom. Ti si davno otišla u Osijek, ali koliko se ja sjećam iz redakcijskih priča, redovito odlazila u Osijek, tamo si imala i obiteljske veze i nekako uvijek te doživljavam kao Osječanku.
1: Da, ja uvijek kažem da sam Osječanka na privremenom radu u Zagrebu, samo što taj sad privremeni rad traje već preko 30 godina. Ali moji su korijeni vezani uz Osijek, iako sada u Osijeku zapravo ima manje rodbina nego u Zagorju. Moj tata je iz Novog Marofa, Ključa kraj Novog Marofa, tamo su Rabuzini i tu su mi zapravo većina bratića i sestrični. Ali u Osijeku imam rodbinu po maminoj strani i još uvijek se mi tamo su zapravo pokopani mama i tata, baka i djeda i ja redovito odlazim u Osijek.
0: Počela si studirati pravo. Kad si se zarazila novinarstvom? Jesi li se vidjela kao pravnica, kao odvjetnica?
1: Zapravo ja sam pravo upisala i u rekordnom roku završila samo zbog novinarstva. Naime, ja sam na radio došla sa 16 godina i to je bila praksa u tadašnjoj Šuvarici koja je tjerala učenike na praksu. Ja sam slučajno došla na radio, ostala 2 tjedna i nakon toga ostala zauvijek. Svoj sam prvi prilog napisala onoga dana kad sam došla. Vidjeli su da me to zanima, jako su se puno na Radio Osijeku oko mene trudili i tada ja sam uz radio maturirala i kada sam trebala upisati fakultet, odlučila sam se za pravo jer mi se činilo to zapravo solidna podloga za novinarstvo. Bila sam stvarno dobar student, završila sam prva u generaciji, ako sam u međuvremenu rodila dijete. Zapravo jako su mi puno na fakultetu pomogli, omogućili su mi da položim 5. i 6. semestar u 5., da odmah upišem 8. Moje je bilo da ta očekivanja ispunim, ja sam u tome uspjela. I tako da iste sekunde kad sam diplomirala, odlučila sam se za radio. I puno su mi na radiju pomogli, tada nije bilo jednostavno se zaposliti, postojali su naravno natječaji, ja sam na tom natječaju bila dobra, što se i pretpostavljalo nakon tolikih godina rada i sve, ali nije mi zapravo žao što nisam radila kao pravnik.

betrayed by a kiss.

0: A jesi li ikad razmišljala, ti si doista vezana uz radio, jesi li razmišljala promijeniti medij, na primjer? Je li te privlačila televizija, jesi li se htjela okušati u drugim formama novinarstva ili je to baš bilo radijsko novinarstvo?
1: Ja sam se jako rano odlučila za radio, naime, još dok sam radila kao honorarac, bio je Radio Osijek i televizijski tada Studio Osijek. Ja sam radila nekoliko priloga i za televiziju, ali sam zaključila da je meni radio puno zanimljiviji, da televizija zahtjeva puno više rada sa ekipom, da ovdje ja jako puno toga mogu sama. Naučila sam montirati, sada svi možemo montirati na računalima, ali ja sam znala montirati i na tadašnjim magnetofonima, snimala sam sama nagrama koje su bile teške jedno 7-8 kila, ja nikada baš nisam bila preteška, tako da bio je to podosta zahtjevan posao, ali voljela sam radijsko novinarstvo, voljela sam taj medij.
0: Gdje je ta, rekla si i djelomično odgovorila, ta čarolija radija? To je jedna opuštenost. Sasvim je drugačije razgovarati u radijskom studiju ili na terenu kao radijski novinar kad znaš da ide glas. Iako to ima i svoju manu, slika vrlo često puno toga pokriva i otkriva, a ovdje je novinar taj koji mora u stvari objasniti, približiti, nekad dati atmosferu, nekad dati pozadinski događaj koji neće ljudi vidjeti.
1: To meni zapravo nikada nije bilo teško, ja iz priloženoga volim pričati, tako da mi nikada nije bio problem i opisati situaciju i sve, ali radio, ta opuštenost, ja se sjećam u Radio Osijeku, naš je studio tada bio uz krov jedne banke koji je bio limen i u studiju je bilo pakleno vruće. Mi smo bez problema doslovce držali noge u lavoru i čitali vijesti, to se na radiju može, na televiziji ne znam kako bi prošlo. Tako da, ali ta mogućnost da puno toga napraviš sam, da zapravo ovisiš samo o sebi, da ne moraš razmišljati jesi li sad nekome kolegi pokvario vikend ako si odlučio snimiti reportažu. Mi smo nekada puno više radili reportaže. Ja sam jako voljela raditi reportaže. Među prvim reportažama koje sam radila još sa 18 godina, ja mislim, radila sam za emisiju Pod starim i novim krovovima Drage Bitvića. I tada smo mi dobivali 3 dana montaže, dakle, uz glazbenog urednika, spikere i slično, i to je bila hrpa materijala. Ja sam te emisije znala snimati po 2-3 mjeseca. Snimala sam moju rodnu ulicu Splavarsku, radila sam Vukovar, tada to je, mislim, bilo 1980. Radila sam Sjenjak kao novo osječko naselje i to je meni zapravo bio pravi radijski rad.

0: Dotaknula se i te promjene, dakle ako neko pamti povijest i razvoj radijskog novinarstva, onda si to sigurno ti. Dakle, kakva je razlika nekad i sad, osim što si imala 3 dana za montažu i za pripremu? Danas smo ubrzani, površni, pod pritiskom i to su općenito mane koje se pripisuju u današnjem novinarstvu, današnjim medijima. Nije to tako bilo. Ti imaš sjećanja i na rad s kolegama i sa mnogim legendama radijskog novinarstva si radila, upoznala ih. Kako je onda to bilo kad sad vratiš film natrag i kažeš prije 40 godina je bilo drugačije?
1: Da, bilo je apsolutno drugačije. Tada smo mogli, kao što si sama rekla, imati recimo tjedne za snimanje reportaža. Ja sad uopće ne mogu zamisliti da bi tako nešto radili uz normalan radni ritam. Ali velike su promjene zapravo i u ovom našem informativnom novinarstvu kojim sam ja stvarno ono zaluđena uvijek bila. Mene je oduvijek zanimao Sabor, zanimala me parlamentarna demokracija. I kada gledam, kad sam ja došla u Sabor 93. u Zagreb sam došla 92. Prije toga sam u Osijeku bila ratni izvjestitelj godinu dana i tada sam došla u Zagreb. Prvo sam došla u međunarodni odjel, tu sam radila za sadašnji Glas Hrvatske, zapravo Vijesti zbog znanja jezika, i nakon toga moja želja je bila preći u unutarnju politiku, pratiti Sabor. Dakle, u Sabor sam došla 93. Novinarska soba je bila krcata. To je bilo toliko redakcija i to su bili, svatko od nas je radio svoj izvještaj. I tada si ti zaista, ako pogledaš, pročitaš nekoliko medija, poslušaš radio i televiziju, ti si mogao biti apsolutno, što se tiče Sabora, informiran. Svako je izdvojio nešto. Sada toga zapravo više nema. Mi smo u novinarskoj sobi u Saboru, meni je to pomalo i tužno, stavljali smo osmrtnice kako su koji od kolega odlazili, ili jednostavno redakcije više nisu mogle financirati takav način. Sada toga zapravo pravog novinarstva, praćenja zakona, više nema. Ja sam se smijela da smo mi pred kraj, evo ja kako sam sada svježe u mirovini, da smo radili doslovce humoristične priloge Sabora. Jer sada jedino što prolaze zapravo vicevi, onaj soundbite što se kaže, i oni se pripremaju, zastupnici, umjesto da raspravljaju o zakonu, ima nekoliko zastupnika koji znaju da će završiti u svojim medijima, oni su vidljivi, a to u ovoj situaciji kada postoji preferencijalno glasovanje nije bez veze. Zapravo oni su svjesni da će ih ljudi zapamtiti, nekima se to neće sviđati, ali postoji masa njih koji će reći, super im je rekao. I sada kad gledam, ako ja hoću pratiti Sabor, da zaista znam što se dogodilo. Svi sada ovise zapravo jednom mediju, najčešće je to HINA, i tada svi prenesu rasprave o samim zakonima. Ove pošalice prenesu svi svako svoje. Ali ja sam, trebam se vratiti, ako me neki zakon zanima, na samu raspravu i poslušati ju ili pročitati saborski zapisnik koji je sada na saborskom webu se može naći. Tako da ja mislim da ljudi zapravo nikada nisu bili slabije informirani o radu Sabora nego sada.
0: Kad ti usporediš saborske sazive nekada i sada, mi ćemo kao konzumenti medija uvijek reći, bile su bolje rasprave, bile su sadržajnije, bili su bolji saborski zastupnici u smislu doprinosa općem dobru. Ja. Sada se doista svelo na to što si rekla, pošalice i doskočice, i na hvatanje klikova na naslovima koji će se pojaviti na portalima. E sad, kad netko je saborska izvjestiteljica tako dugo, ti imaš uvida u to koliko koji političar u stvari može dati, koliko su se i oni sami pomirili s tim da je doskočica najvažnija.
1: Nažalost, neki su se pomirili s tim, neki još uvijek odolijevaju. Zapravo, najbolje su rasprave, one pojedinačne, kada kamere više nisu toliko uperene. Sada je sve se može slušati. Ja sam znala, i ako mi prođe smjena, doći kući, upaliti saborsku televiziju i pratiti Sabor, jer puno se toga može čuti, pogotovo o zakonima, supstancijalno. Dakle, ne ono što će privući medije, nego zapravo to što zakon doista znači. Nažalost, toga je sve manje. Mi smo nekada zakon pratili. Prvo na vladi, nakon toga na saborskim odborima, nakon toga prvo čitanje, pa drugo čitanje, pa amandmane. Sada najčešće zakon padne u drugi plan, rijetki su, doduše, to je dio toga je i prilagođivanje zakonodavstva Europske unije, tada su zakoni išli kao po tekućoj vrpci, ali i ovi zakoni koji su važni, koji određuju život, manje dobivaju prostora u medijima. Najčešće se to sad svodi, eventualno izvještaj HINA, izvještaj radija, portali će prenijeti HINA-u i eventualno televizija, 2-3 naslagana tona, i to je sve.

0: kaže, ljudi nemaju vremena, ne mogu sve pratiti, saborske sjednice su postale zamorne, ko će sad proučavati što piše u kojem zakonu. Nekad su novinari davali kontekst, pa su onda na taj način informirali i građane. Sad ispada da građane ne zanima. Ja nisam sigurna u to.
1: Ja nisam sigurna da građane ne zanima. Ja mislim da je velika krivica ovoga svega na novinarima. Daleko je lakše napraviti zanimljiv izvještaj sa poskočicama i doskočicama. Napraviti pravi izvještaj u zakonu, izvući iz te 10-minutne rasprave ono što smo nekada radili. Tko je za, tko je protiv i tko ima kakve argumente. Ja se sjećam prije, sad već više od 20 godina, bila sam i bio i organizirao konferenciju upravo o parlamentarnom izvješćivanju. Ja sam zastupala Hrvatsku i tada sam rekla da kod nas nije problem cenzura. Ja se zaista nikada u životu nisam suočila s cenzurom, ni u kojem obliku, što se tiče izvješćivanja iz Sabora. Tu je zaista, ja sam bila uvijek apsolutno slobodna. Moj je najveći problem bio kako prilagoditi sadržaj onoga što su ljudi vidjeli kad su krenuli portali, pa su rekli, aha, ti to ne govoriš, i onoga što je zapravo je bila moja zadaća da im prenesem, to je to što im taj zakon znači, što će im značiti u životu kada se jednom pojavi. A to je ono čega nama sada manjka i nisam sigurna da građanima to ne bi bilo zanimljivo.
0: Kako se ti nosiš kao dugogodišnja novinarka sa kritikama koje se najčešće upućuju novinarima, sa pogrdnim imenima, sa upravo tim o čemu si govorila, a to je vi to nećete, vi to sakrivate od nas, znamo za koga radite, i optužbe koje su stvarno besmislene najčešće i nemaju nikakvog utemeljenja, ali nekako se proizvelo takvo stanje da se u medije gubi povjerenje.
1: Da, to je zapravo strašno. Strašni su, od kako je krenuo Facebook, strašni su komentari na Facebooku. Zapravo nije problem. Argumentirana kritika bilo čega, ja ću se s tim uvijek suočiti, ali sa uvredama, a to sam znala doživljavati, i to nakon što sam neke od zastupnika prvi puta pustila u oporbeni zarez, nakon toga komentari upravo na stranici toga. Zapravo, to je jednostavno prestrašno. Ja jednostavno ne želim ni čitati te komentare, ne želim s tim imati apsolutno nikakve veze. Nastojala sam raditi najbolje što sam mogla i uvijek sam nastojala dati obje strane. Kod mene zaista nikada nije bilo niti zabranjenih gostiju, niti zabranjenih tema. Konačno, i ti to znaš, radio je stvarno što se toga tiče uvijek bio apsolutno fair prema svima.
0: Radila si iz Markova trga, radit ćeš i dalje. Ko je bio prvi predsjednik Sabora s kojim si počela?
1: Zlatko Tomčić.
0: I kad sad usporediš predsjednike Sabora i razvoj te emisije, gdje se nekad možda gledalo više protokolarno, više uštogljeno, gdje su se i te stvari promijenile, je li to bio slučaj i u tvojoj emisiji?
1: Ne, zapravo emisije dok je išla samo na radiju je po meni bila puno, puno zanimljivija. Prvo, trajala je sat vremena. Radili smo je iz radijskog studija u saborskom podrumu. To je bilo tako dosta zgodno i uključivali smo slušatelje. Dakle, svi predsjednici Sabora su razgovarali sa slušateljima. Nakon što smo prešli, kada smo prešli i na televiziju, dakle kada je krenuo taj multimedijalni dio, tada je to, pogotovo ako se radi izvana, to sa telefonima zapravo i s pitanjima postalo neizvodivo. Emisija je skraćena na pola sata. Meni su svi predsjednici Sabora zapravo bili sjajni gosti. Ja tu sad najveći dio naravno odrađujem sa predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem, koji je vrlo ugodan sugovornik. Svi predsjednici Sabora su zapravo voljeli razgovarati i sa slušateljima je najviše volio razgovarati naš Barba Luka, Luka B, kojeg novinari saborski zovu Barba Luka, jako smo ga voljeli, i zaista on je bio izvrstan. Njega uopće nije bilo pitanja koje bi mu moglo smetati od slušatelja, on je odgovorio kako ide. Vladimir Šeks je isto razgovarao puno sa slušateljima. E onda već kad je došao Leko, tada smo još nešto radili, malo multimedije, i nakon toga je to sa slušateljima prestalo. Ali ja mislim da je emisija još uvijek zanimljiva. Zapravo, to je jedina emisija koja daje kontekst rada Sabora, objašnjava puno toga iz saborskog poslovnika. Dakle, to nisu samo političke poruke predsjednika Sabora. To je objašnjenje saborskog rada, ono što svim ljudima zapravo manjka da upoznaju parlamentarizam.
0: I kako funkcionira jedan dio demokracije, naravno. Sad, tajne novinarske saborske sobe, je li se to promijenilo? ja znam da je tamo bilo zanimljivih događanja i nužno ljudi koji svaki dan radi, a saborske sjednice su duge, nekad traju i dugo u noć, nekad se to poveže u nekoliko dana kad traje saborska rasprava. Novinari koji prate Sabor su uvijek imali posebno mjesto u redakcijama, upravo zato što imaju kontakte sa svim saborskim zastupnicima i što se međusobno među kolegama uvijek mogu i dodatne informacije dobiti. Jel se i to promijenilo?
1: Zapravo jako se puno toga promijenilo, jer sada u novinarskoj sobi, sada je Sabor u Hrvatskom vojnom učilištu dok se renovira soba. Zapravo novinarska soba je prvo puno manje prostorno. Drugo, u njoj sada najčešće su televizije, HINA, više manje elektronički mediji, pisanih medija gotovo uopće i nema.
0: Sve to je tužno.
1: Jako tužno. Sve što se zapravo odvija, odvija se pred kamerama, dakle u sobi gdje zastupnici daju izjave, oni se redaju. Zapravo dolaze oni koji žele nešto reći. One koje mi želimo nešto reći, dalje se treba loviti po hodnicima, pitanje je hoće li doći. Onda još uvijek ima zaskakanja, Bašćanska ploča koja je nekada bila u središtu hodnika, sada je na samom ulazu i tu pokušavamo još uvijek dobiti nekakve, još uvijek govorim kao da radim, pokušavamo dobiti nekakve izjave, ali teško to ide. Sad već znaju kako nas zaobići, jednostavno mahnu ili držamo obit.

0: javnosti, ali ta emisija ima i dodatnu težinu. Oni koji su iz malih stranaka, koje možda rijetko vidimo, koji su predsjednici tih stranaka, oni dobivaju priliku kroz oporbeni savez.
1: Upravo to je emisija koju je radio i sada ponovo radi naš urednik informativnog programa Ivica Ružičić. Ja sam radila, s obzirom da on ima i druge obaveze, i kao saborski izvjestitelj bilo je logično, jako sam voljela raditi oporbeni zarez. S obzirom da tu velike stranke, naravno, uvijek smo nastojali dati ravnotežu. Nekako ono matematički se može izračunati, toliko zastupnika, toliki redoslijed nastupa, ali svatko je došao na red. Dakle, oni koji nikada nisu imali mogućnosti, s tim da treba reći da su u pitanju parlamentarne stranke, što naravno izvan parlamentarne stranke često zbog toga kritiziraju, oni pak dobivaju svojih 5 minuta kada su izbori, a to su onda traume o kojima radije ne bih, a odradila sam svojih ciklusa izbora. Tako da, oporbeni zarez je jako dobra emisija.
0: Ono što je još obilježilo tvoju karijeru je upravo to, izbori. Dakle, ako netko prati i promjene izbornog zakonodavstva i sve one čvrknjice i cake koje se pojavljuju, upozorava nas na to kada je potrebno dositi. U praćenju izbora, naravno, najvažnija je izborna noć, kad svi imamo nešto za komentirati, od rezultata do provođenja izbora, ali tako dugo praćenje izbora, vidiš li ti onda neke deficite u toj našoj demokraciji koje se pojavljuju u odnosu na entuzijazam s početka?
1: Zapravo, ono što elektroničke medije s nacionalnom koncesijom veže kada su u pitanju izbori, ljudi to često ne znaju koliki zapravo krvavi rad stoji iza toga. U tom vremenu kada krene kampanja, sve stranke, odnosno sve liste koje se kandidiraju, imaju pravo na 5 minuta predstavljanja koje mi moramo snimiti u roku od nekoliko dana. Prije toga naravno organizirati ždrijeb, a nakon toga sve te stranke pratiti. Ranije su svi imali jednaku mogućnost. Dakle, stranka koja se kandidira u jednoj izbornoj jedinici i HDZ i SDP koji su u svim izbornim jedinicama imali su doslovce jednako pravo u informativnim emisijama, što je kampanju ubijalo. Nakon toga je iza 2010. Novim pravilima o postupanju zapravo uveden je taj nekakav princip pravičnosti. To je nama s jedne strane olakšalo posao, s druge strane otežalo. Svi kolege znaju da sam i ganjala, da smo apotekarskom vagom mjerili što smo u kojoj emisiji objavili, tako da možemo svakome dati jednaku mogućnost. Ono što po meni je najveći problem u hrvatskom parlamentarizmu je to što stranke ne moraju prikupljati potpise za kandidaturu. Svaka politička stranka može, koja postoji samo kad su izbori, može fabricirati liste i tada u toj predizbornoj kampanji može jednako zapravo tražiti medijsku pozornost kao i one ozbiljne stranke koje rade cijelo vrijeme. I zapravo to je po meni najveći problem, i kada bi se tu prikupljali potpisi, tada bi to već uvelike smanjilo broj izbornih igrača, ne u smislu da treba nekome zabraniti pristup demokraciji, ali ako ti ne možeš skupiti 100 potpisa, oprosti, čemu kandidatura?
0: Da, mogu samo uzdahnuti na to.

0: povodom 100-godišnjice Hrvatskog radija, Hrvatski radio je ušao i u Guinnessovu knjigu rekorda. Bila je to prilika da se predstavimo slušateljima i sa neke druge strane, ne samo ove novinarske, ne samo ove uredničke. I ti si pričala o glazbi. Ti si pričala o koncertima na koje odlaziš i svi smo mi u stvari pokazali neku drugu svoju stranu kroz ta predstavljanja. Ono što je nama uvijek zanimljivo, to je Sanja ide na koncert, bez obzira gdje on u Europi bio. Fanatično pratiš Brusa Springsteena.
1: Je, Sanja ide na koncert bez obzira gdje je u Europi bio, ako... Naime, priča o Brusu Springsteenu je, s jedne strane, to je priča i za suse i za smijeh, što bi rekao Đorđe Balašević. Ja sam godinama željela otići na koncert Brusa Springsteena. Prvo, jako sam mlada postala mama, nije postojala šansa da tada idem na koncerte. Onda je krenuo rat, onda sam doselila u Zagreb, kućila se, doslovce nisam imala novaca za takva putovanja. I kad sam napokon, sve su se kortice posložile, Bruce Springsteen je dolazio 2009. godine u Beč. Pojavila se odjednom karta, aranžman, ja sam je ono prihvatila obje ručke, lepršala tjednima, sva sretna, ja idem na koncert Brusa Springsteena, a onda Ivo Sanader se pojavi i veli doviđenja, hvala na suradnji. Ja panično u glavi računam, ono, kad bi moglo biti predstavljanje, i naravno, koncert Brusa Springsteena je bio 5.7., a 6.7. mi smo dobivali novu premijerku, moj tadašnji urednik informativnog programa, meni veli, gledaj, ti možeš otići, nije problem, ali ti u nedjelju, ali ti u ponedjeljak moraš pratiti tu raspravu. Karta i aranžmani su dobili sretnijeg vlasnika, ja sam bila očajna, doslovce, rekla sam da, ono, da to nije jednostavno fair. Ok, svemir mi je to sve skupa vratio, ja sam nakon nekoliko godina uspjela u Padovi zaplesat na stage-u sa Brusom Springsteenom. Bila sam od tada sve skupa 8 koncerata Bosovih i gdje god bio u Europi ja ću ga ponovo pratiti. To apsolutno nema. Nema šanse da propustim.
0: Kako se dogodilo da zaplešiš sa Brusom Springsteenom?
1: Pa, to je zapravo zaslužna moja divna snaha. Moj sin snaha i ja smo krenuli, to je bio naš, ako se ne varam, treći koncert, išli smo u Padovu. Došli smo dan ranije i htjeli smo uzeti narukvice za fan pit, jer to je jedini način da budeš blizu bine, moraš doći rano ujutro i nakon toga čekaš kod stadiona na večer da dođe koncert, to je ono igra izdržljivosti. I kako smo dobili narukvice, čekamo ždrijeb poslije podne koji će redoslijed ulaska određivati i negdje kupujemo samo posluga negdje usred ničega kraj stadiona i Dora moja uzima kutiju i veli ona, vidi, ti ideš večeras na stage. Aha, vidjet ćeš. Dakle, napisala je poruku, please dance with my mother-in-law, molim te zapleši sa mojom svekrvom. I kako smo mi zaista imali sreće kod ždrijeba i kako smo uspjeli ući, doista se zakačili za ogradu. Ono, ok, možda ima šanse. Dakle, stvarno je bilo šanse, Dora je srčano držala taj transparent, Boz ga je uzeo iz njezinih ruku, ja sam se popela s njim na stage, zaplesala, to je bila negdje, sve skupa trajalo je minutu i pola, ali je bilo zaista, ono, ti se u tom trenutku sa tebi čini da se ti njemu najvažnija osoba na svijetu, on je meni šaptao you are good, ja sam rekla da sam iz Hrvatske, da ga već dugo čekamo i tako, i cijelo vrijeme mi je palo, ono, nisam se saplela, nisam se rasplakala, nisam počela histerično vrištati, sjetila sam se onoga filma Love Actually, kada uhvate premijera sa njegovom dragom i ono, smile and bow, nasmiješi se i nakloni i maši, i tako da je to ispalo. Sreće, moj sin se snašao, imao je blizu mali fotoaparat koji je mogao snimati video. Snimio je video, dakle, taj video je sada na YouTube-u, ja ga uredno kačem na Facebook, valjda sam već svima dosadila, ali mislim da vrijedi.
0: Što je još na tvojoj listi želja, s obzirom da sad otvara jedan prostor slobodnog vremena, kako ćeš ga popuniti?
1: Puno koncerata već u planu ove godine. Dakle, već sam bila, slušala sam Paula Simona u Beču, slušala sam Erika Claptona u Budimpešti, evo, prije 10 dana sam se vratila. Sada još ima ovdje, dolazi nam Sting, dolazi nam Nick Cave, dolaze nam Dropkick Murphys, koje zapravo jako volim.
0: Oni
1: su
0: moji favoriti.
1: Eto, oni su meni zakon Rausta, tu pjesmu su pjevali sa Brusom Springsteenom, molit ću lijepo. Tako da, u svakom slučaju, imam još nešto u planu, koncerata. ali idem i na operni festival u Veroni. Ja zapravo jako volim operu još od djetinjstva. U Osijeku smo uvijek išli u kazalište, to je Osijek je bio i grad operete, tako da meni, ja jako volim operu i onda je moj sin poželio isto da idemo, kako sam ja davno kao sa njegovim pokojnim ocem, studentica tada, išla u Veronu na festival i sad ove godine idemo skupa.
0: I za kraj, Sanja, poruka mladim kolegama, ne odustajte od radija.
1: Ne odustajte od radija, to je definitivno. I nemojte dopustiti da nas zamijeni umjetna inteligencija, umjetni glasovi, živi razgovor. Meni ono što mi manjka je razgovor sa slušateljima. Iskreno govoreći, ja bih sada najviše voljela raditi glazbene emisije i pričati, evo, sa baby boomerima, mojom generacijom o glazbi. Eto, to bi bilo divno.

Sanja Rabuzin rođena je u Osijeku gdje je završila gimnaziju i pravni fakultet. Na Radio Osijek došla je 1978. na učeničku praksu i uz radio maturirala i diplomirala i zaposlila se 1983. godine. Već na Radio Osijeku je počela pratiti politiku, a od prvih demokratskih izbora 1990. se specijalizirala za praćenje izbora. U Domovinskom ratu bila je ratna izvjestiteljica, a 1. svibnja 1992. prešla je u Zagreb, prvo u međunarodni odjel, a zatim u redakciju unutarnje politike, gdje je više od 30 pratila rad Hrvatskog sabora, a zatim i vodila emisije s Markova trga i Oporbeni zarez. Za svoj rad na HRT-u 2021. godine dobila je nagradu Ivan Šibel. Poštovani slušatelji, do sljedećeg susreta u Sobi s pogledom pozdravljaju vas Luka Pavelić i ja sam Jasmina Popović.

0: Na drniškom području i dalje traje potraga za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem, kojeg se sumnjiči da je ubio 19-godišnjeg maturanta kad mu je dostavio picu. Nakon očevida, Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku objavilo je da je muškarac ispalio hitac iz vatrenog oružja u mladića, koji je od ozljede umro na mjestu događaja. Policija je upozorila da je Aleksić opasan i vjerojatno naoružan, te pozvala stanovnike da mu se ne približavaju. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
1: Koordiniramo operativne snage, rekao bih, iz cijele Republike Hrvatske, tako da ćemo i dalje raditi intenzivno. Nažalost, još nismo uspjeli pronaći počinitelja, ali ulažemo apsolutno sve resurse, koristimo koji su nam na raspolaganju i to ćemo raditi dok ga ne pronađemo. Ima dosta netočnih navoda koji su se pojavili posebno danas u raznim medijima, da je primjerice počinitelj imao popis osoba koje planira ubiti, da je ispisivao grafite, da će ubijati ili da je sudjelovao u tučnjavi prije nekoliko dana.
0: Zbog tragedije u Drnišu danas nema nastave i ne rade vrtići. Cijela zemlja ogorčena je zločinom koji se prema mnogima mogao izbjeći bržim djelovanjem institucija. Zadarski SDP-ovac Daniel Radeta pozvao je na tihi prosvjed sutra u podne ispred Županijskog suda u Zadru uz poruku da je sustav sve znao, ali pravosuđe je šutjelo i odugovlačilo.
2: Vijesti.
0: Bijela kuća ponovno je upozorila Iran da što prije prihvati mirovni sporazum ili će biti uništen. Predsjednik Trump nove prijetnje uputio na svojoj društvenoj mreži nakon što su izraelski mediji objavili da se SAD i Izrael intenzivno pripremaju za nove napade. Poručio je Iranu da sat otkucava, a objavio je i fotografiju stvorenu umjetnom inteligencijom s prikazom američke vojne moći na moru i porukom bilo je to zatišje pred buru. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji tvrdi da je za zastoj pregovora odgovoran upravo Washington, koji traži velike ustupke, a ne nudi ništa za uzvrat.
3: Upravo je nepromišljeno ratno huškanje američkog i izraelskog režima prekinulo obećavajuće diplomatske postupke, te ničim izazvanom vojnom agresijom na Iran namjerno ugrozilo sigurnost na ključnim energetskim rutama, da bi zatim optužili Iran za destabilizaciju.
0: Rusija je tijekom noći napala Ukrajinu bespilotnim letjelicama i raketama, gađajući gradove Odesu i Dnjepar. U glavnoj crnomorskoj izvoznoj luci pogođeni su vrtić, škola i stambene zgrade. Ozlijeđeni su 11-godišnjak i muškarac. 3 osobe ranjene su u Dnjepru. Moskva je napad izvela nakon masovnih ukrajinskih udara prošloga tjedna. Jučer je poginulo 4 ljudi, objavile su ruske vlasti, koje tvrde da su uništile ukupno 3000 ukrajinskih dronova.
2: Vijesti.
0: Nekoliko tisuća ljudi jučer je u Splitu hodalo za život, a zastava hoda vijorila se sa zvonika katedrale Svetog Duje. Ovogodišnji slogan bio je "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom." Brankica Boljat iz organizacije.
4: Mi se zalažemo za izmjenu zakona iz doba komunizma zato što smatramo da je to nešto zastarjelo. Želimo da temelj bude znanost i ljudskost u toj izmjeni zakona, tako da se može nešto promijeniti.
0: Zbog lošeg vremena u Zagrebu u petak i subotu, 60. međunarodna cvjetna izložba Flora Art bit će otvorena i danas. Posjetitelji će moći razgledati cvjetne instalacije, izlagačke prostore, te kupiti cvijeće, sadnice, ukrasno bilje i vrtni asortiman. Voditeljica podružnice Zrinjevac, Božena Cvitanović.
5: Ponedjeljak ćemo nastaviti sa izlagačkim dijelom i prodajnim dijelom do 21 na večer. Najave su lijepog vremena, tako da evo, htjeli smo da ljudi uživaju u ovom jubileju i da proizvođači i prodavači mogu prodati svoj materijal.
2: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, poslije podne unutrašnjosti lokalni pljuskovi i grmljavina. Potkraj dana porast na oblake. Vjetar slab, na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru od 9 do 14. Dnevna od 18 do 23 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Tino Baričić, a uredila Andrila Andrić.

0: Tisuću bisera. Emisija o otocima i priobalju.
1: Dobar dan na početku još jedne emisije Tisuću bisera. Ove subote 16. svibnja javljamo se iz Pule. Evo što smo pripremili. Koliko snažna može biti uloga turističkih zajednica u razvoju nekog mjesta, potvrđuje primjer Male Fažane, smještene nasuprot Brijunskog otočja. Zbog blizine Brijuna, Fažana se nekada nije mogla turistički razvijati. No posljednjih godina slabo poznato ribarsko mjesto postalo je jedno od najturističkih istarskih odredišta. Vodimo vas i u Palud, jedini ornitološki rezervat u Istri, gdje su zbog sve većeg utjecaja klimatskih promjena, turizma i invazivnih vrsta, pojedine vrste ugrožene. Stoga se je javna ustanova Natura Histrika uključila u projekt GRU. Cilj mu je utvrditi na koji se način može očuvati to vrijedno područje na zapadnoj obali Istre. U emisiji Tisuću bisera donosimo i priču o svjetioniku Crna punta, smještenom na istočnoj obali Istre, na području Raše. Jedan je to od 6 svjetionika na istarskoj obali koji je bez posade. U Puli su s vama za tonskim pultom Branko Crnogorčić, glazbu bira Serđo Valić, ja sam Nives Kalebić.

0: Koliko snažna može biti uloga turističkih zajednica u razvoju nekoga mjesta, potvrđuje primjer Male Fažane smještene nasuprot Brijunskog otočja. Naime, zbog blizine Brijuna, strogo čuvane Titove rezidencije u vrijeme bivše države, Fažana se nije mogla turistički razvijati. No kasnije je upravo zahvaljujući entuzijazmu tamošnjih ljudi s direktoricom turističke zajednice na čelu, slabo poznato ribarsko mjesto postalo jedno od najturističkih istarskih odredišta. Priču donosi Senka Mošnja.
1: Dok je turizam diljem Istre cvao, na Brijune su, osobito 60. i 70. godina prošloga stoljeća, mogli samo oni koje je pozvao Josip Broz. Čuvala se zato i Fažana, udaljena od otočja 10 minuta brodom. Stranci je primjerice nisu smjeli ni prići, gotovo do razdoblja samostalne Hrvatske. A ni domaći je baš nisu posjećivali, kaže prvi fažanski ugostitelj Orjano Geršić.
2: Fažana je bio godinama kao zabranjen grad. Poležani su išli u Medulinu, Premanturu i onda trebalo je napraviti i u Fažani nešto da se desi. Fažana ovako lijepo primorsko mjesto, ne?
1: Mjesto s dva kafića i dva restorana 2002. dobiva status općine i svoju turističku zajednicu s Melitom Peroković na čelu. Ona je turističku ponudu počela kreirati ni iz čega. Mjesto je do tada imalo primjerice samo jednu ljetnu feštu, posvećenu sardelama, naravno simbolu tog ribarskog mjesta. Kako su turisti počeli dolaziti u tada otvoren obližnji kamp, trebalo ih je animirati.
2: Znači, svi moraju nešto doživjeti u ovom mjestu. I onda gospođa Melita je počela te manifestacije raditi svaki par dana, ne?
1: Jesu li baš morali, pitamo upravo nju, još uvijek aktualnu direktoricu turističke zajednice.
3: Da li smo morali? Pa vjerojatno baš toliko i nismo morali. Međutim, bilo je toliko tu prilika. Ljudi su nas pitali, pa čekajte, baš ništa nema u toj nesretnoj Fažani, osim te fešte od sardela.
1: Danas se tijekom ljeta u Fažani održava 4 do 5 fešti tjedno. Posvećene su tradiciji, povijesti i gastronomiji. Kako bi se očuvali običaji i s njima upoznali fažanski gosti, odmah se počela održavati i mala ribarska akademija. Prisjeća se fažanski ribar Blaž Piton.
4: Melita je stup svega toga, ona je počela, to došla između ribari i predložila tu situaciju da bi mogli imati malu ribarsku akademiju, pokazanje čvorova, pletenje mreža, armiranje mreža i tako je to krenulo. I onda je poslije se počelo soliti sardele.
1: Promidžba se nastavila uspostavljanjem cesta sardela. Svi su restorani, a danas ih je više od 40, obvezni u ponudi imati tu ribu. Fažanci su se ubrzo počeli baviti iznajmljivanjem smještaja, pa danas mjesto s manje od 4000 stanovnika nudi gotovo 6000 turističkih kreveta. A kako kaže ugostitelj Geršić, Fažana više ni zimi nije pusta.
2: Uspjelo se privući puno Poležana, tako da mi po zimi radimo.
1: Mjesto s povješću duljom od 2000 godina napokon je otrgnuto zaboravu. Ribar Blaž i pjesme je počeo pisati.
4: Lijepa naša općina Fažana, tu uz moreća si stala, da ti vali mi u lice, lijepa naša krasotica.
1: Upravo je ljubav Fažanaca prema svome mjestu bila presudna za njezin turistički uzlet, kaže Melita Peroković.
3: Ono što je bilo izuzetno bitno, a to je onaj jedan veliki, prekrasan entuzijazam ljudi koji su u stvari prije tih 24 godine izuzetno evo željeli sudjelovati u svemu tome i doprinijeti i razvoju ovog svoga mjesta, ali i nekom svome rastu.
1: Fažana je tijekom posljednjih 2,5 desetljeća rasla u granicama koje ne ruše kvalitetu života njezinih stanovnika. Uspjela se oduprijeti i apartmanskoj izgradnji, možda upravo zato što je turistički razvoj započela kasnije, pa se učilo na tuđim greškama. Nakon skorašnjeg odlaska Melite Peroković u mirovinu, za novog su direktora očito postavljeni dobri temelji za budući rad.

0: U nastavku emisije Tisuću bisera idemo u Palud, jedini ornitološki rezervat u Istri. Smješten u blizini Rovinja, Palud predstavlja jedno od najvažnijih vlažnih staništa za više od 240 vrsta ptica. No zbog sve većeg utjecaja klimatskih promjena, turizma i invazivnih vrsta, pojedine su vrste ugrožene. Stoga se javna ustanova Natura Histrica, koja skrbi o tom području, uključila u projekt GRU. Cilj mu je utvrditi na koji se način može očuvati to vrijedno područje na zapadnoj obali Istre.
1: Tisuću bisera.
0: Palud obuhvaća oko 220 hektara zemljišta, od čega močvara zauzima gotovo 20. Njezin ekosustav održavaju slatka i slana voda koja pritječe iz podzemlja, ali i morska voda koja u nju dolazi kroz umjetno prokopan kanal 1906. godine. Iako je more važno za močvaru, tim kanalom dolaze i neželjeni stanari. Stoga će se provedbom projekta GRU istražiti populacija triju vrsta koje su sve prisutnije u Istri i uvelike smanjuju bioraznolikost te štete autohtonim vrstama. Riječ je o smanjenju i kontroli populacije barske nutrije, plavog raka te uklanjanju crveno uhe i žuto uhe kornjače s više lokaliteta u Istri. Profesor Paolo Paljaga s Pulskog fakulteta prirodnih znanosti i suradnik na projektu GRU.
2: Močvara Palud je podvrgnuta brojnim stresorima koji su povezani u prvom redu sa klimatskim promjenama, to je povećana temperatura i zaslanjivanje. Tijekom ljeta močvara može postići salinitet koji je čak dva puta veći nego u moru i onda to izaziva gubitak vrsta. A znamo da jedan od ciljeva uspostave ovog ornitološkog rezervata je upravo očuvanje bioraznolikosti. Osim tog salinitetskog šoka, detektirali smo i brojne invazivne vrste. Dvije su najvažnije. U prvom redu su plavi rakovi, Calinectes sabidus, koja je vrsta inače originalna iz Amerike, koja se širi čitavim Mediteranom. I ona je uspostavila veliku populaciju u toj močvari i smo našli dokaze da se hrani zapravo sa svime, od školjkaša, puževa, pa čak i sa nekim ostacima ptica. Tako da ta skupina je baš ono problematična. Uz njih smo detektirali invazivne rebraše sezonski, iako močvar se nije pokazala na svu sreću kao povoljno stanište, kao njihovo mjesto gdje se oni mogu zadržavati, nego oni uglavnom ugibaju u tom sustavu. Eto, mi smo uglavnom uključeni u taj projekt zato što želimo dati svoj doprinos u boljem upravljanju te močvare kako bi se zapravo regulirao protok vode i izmjena vode između mora i močvare. Taj protok se ne smije zaustaviti jer tijekom ljeta močvara prima kisik od strane mora i omogućava isto migraciju morskih organizama koji ovise o močvari za ishranu. I uglavnom pokušavamo razviti jedan model kojim ćemo moći predvidjeti koja bi bila optimalna razina vode da dobijemo zapravo najveći benefit u kontekstu bioraznolikosti i očuvanja vrijednog staništa.
0: Sve to utvrdit će se projektom GRU, jer važno je, kaže voditeljica projekta i viša stručna suradnica u javnoj ustanovi Natura Histrica Katarina Perković, očuvati ovo ornitološko blago. Stoga se i provode brojne aktivnosti kako bi se poboljšalo upravljanje otpornosti staništa na utjecaj klimatskih promjena.
3: Znači, ovim projektom se provode niz istraživanja na močvari, hidrološke i biološke naravi i radile su se neke konkretne aktivnosti poput ugradnje zapornice u sam kanal kako bi se kontrolirao vodostaj, to je priljev morske vode. Nadamo se da će nam ta istraživanja u stvari dati malo bolji uvid u stanje na močvari i u njezine ekološke parametre te trend za budućnost samog staništa i nadamo se da će to pridonijeti nekoj eventualnoj revitalizaciji.
0: Palud je dom i za više od 240 vrsta ptica,
3: od kojih je 35 su gnjezdarice. Većinom tu dolaze ptice na tijekom migracije, ali ove koje naravno gnjezde za vrijeme proljeća i ljeta, a neke od bitnijih gnjezdarica, to je s nama trenutno najzanimljivijih, jesu jedna osjetljiva gnjezdarica hrvatske vlastelica, patka utva, te crveno krunjena čigra, koja su, i sve te tri vrste su zabilježene u sve većem broju u zadnjih nekoliko godina na ovom području.
0: Ravnatelj javne ustanove Natura Histrica Sandro Dujmović.
4: Samo ovdje ćemo naći neke određene životinske i biljne vrste, a osim toga ovo je i odmaralište, nije ovo samo gnjezdilište ili hranilište, ovo je odmaralište za vrste koje migriraju sa sjevera na jug. Ovdje ptice recimo nalaze svoje utočište, tu se mogu odmoriti, nahraniti i onda nastaviti dalje svoj put. Zašto je bitno? Zato jer je upravo u ovakvim staništima najveća bioraznolikost. Dakle, mi nećemo nigdje naći ovoliko vrsta na tako malo prostora i zato je bitno da sačuvamo takva staništa i da se o njima brinemo, jer nekad su se ljudi brinuli u ovakvim staništima, ispašom, aktivnim, znači rezali su trstiku, ne znam, uzimali blato i takve stvari, danas toga više nema. I danas se javne ustanove koje upravljaju ovakvim zaštićenim područjima moraju brinuti da bi ona opstala i da bi taj živi svijet opstao.
0: Invazivne vrste predstavljaju sve veći problem diljem Europe, pa tako i u Hrvatskoj Istri. Njihovo širenje često je povezano s ljudskim djelovanjem, a posljedice su ozbiljne, od narušavanja ekosustava do ugrožavanja autohtonih vrsta. Upravo s ciljem ublažavanja tih posljedica, javna ustanova pokrenula je projekt suzbijanja invazivnih vrsta na području Istarske županije u suradnji s talijanskim partnerima. Vrijedan je 88.000 eura i financiran je iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Do kraja njegove provedbe 2028. godine stručnjaci će više naučiti o stranim vrstama i njihovoj rasprostranjenosti i brojnosti u Istri, kako bi se što učinkovitije i sustavnije pristupilo njihovom uklanjanju i kontroli brojnosti.

0: Nakon priče o uvali i Palud nedaleko Rovinja, vodimo vas sada na svjetionik Crna Punta, smješten na istočnoj obali Istre, na području općine Raša. Jedan je to od 6 svjetionika na istarskoj obali koji je bez posade. Njega je posjetila naša ekipa, Edi Gojak i Anita Bartolović.
1: Na istočnoj obali Istre, gdje se more sudara sa stijenama, stoji svjetionik Crna Punta. Godinama je bio dom svjetioničarskih obitelji, a 6 godina u njemu je živjela i Mirjana Peruško. Na svjetionik je stigla s Dugog otoka 1978. s ocem svjetioničarem, majkom i sestrom. Život je tada bio jednostavan, ali bili su izolirani.
2: Život djece svjetioničara nije lagan. Kad sam došla s barkom, s brodom tu, i kad sam ugledala ovaj svjetionik, Bože, sam rekla, pa gdje je tu selo, kamo ću ja u školu? Najveći problem je bio što si tu sam. Mi smo došle mlade tu. Znači, pali ti društvo, izašlo biš, izlazio biš negdje. A ti nisi imao uvjeta baš da možeš. Ali smo se snašli. Uzeli smo barku, lijepo u Koromačno, pa smo dolazile u društvo.
1: Miran je ovo prvi dolazak na svjetionik nakon što ga je zajedno s obitelji napustila prije dugih 40 godina.
2: Tu je bila kalanica, što je i sad, ali tu je bio zid, znači bila je odvojena. Tu nam je bila kuhinja, tu je bio jedan lijepi špahar na drva, na kog se ja uvijek sjećam, gdje je mama pekla pogače i kruh. Tu smo prali suđe, evo, dan danas, ali normalno, vode nije bilo. Morali smo ići u gusternu i u maštelama smo prali suđe.
1: Nije bilo ni kupaonice, a sada ih je 3. Svjetioničarski svijet prilično se modernizirao. 90-ih je svjetionik automatiziran, a tada ga napušta i posljednji svjetioničar. Njime sada upravlja Plovput koji vodi brigu i o njegovu svjetlu dometa 12 milja. Otac svjetioničar Mirjanu i sestru nije previše zamarao svjetioničarskim poslom, no upravo svjetionik Mirjana pamti najljepše obiteljske trenutke.
3: Koliko ste vremena znali tu provesti? Upijajući zrake sunca, miris mora.
2: Da, ali ovdje je bio najljepši zalazak sunca. To svako večer obavezno. A to jednostavno to su boje koje čovjek mora doživjeti. To se ne može opisati, to ne može niko platiti. Ovo je raj.
1: Svjetionik Crna Punta izgradila je Austro-Ugarska 1873. i to s morske strane jer je pristup s kopna otežan. Može se doći jedino džipom ili pješice s trmom stazom dugom 2 km. Mi smo ga stoga kada nam je vrijeme išlo na ruku posjetili s mora s iskusnim kapetanom Aleksom Barbićem. Dugo godina svjetlo u tami Crne Punte pratio je i on jer je veći dio života proveo na moru i u blizini Crne Punte.
4: Crna Punta je udaljena samo 2 milje od Koromačna, mi smo nje najbliže selo, naselje. Nitko ne ostaje realno dušan kad to jednom vidi. Ako se vraćaš od nekuda, hvataš to iduće svjetlo, gledaš ga i pratiš ga, voziš prema njemu. Ako ti je to pravac, naravno, u kojem trebaš ići. Tako da mogu zamisliti kako je bilo prije bez tih navigacija. To je bilo sve, a i dan danas je.
1: Razvedena obala općine Raša prostire se na čak 49 km, obuhvaća ušće rijeke Raše, kamene rtove te brojne uvale i plaže. Iako je sve više onih koji otkrivaju ljepote ove strane Istarskog poluotoka, svjetionik i priroda oko njega i dalje su netaknuti. Istaknula je to direktorica turističke zajednice Raša Ivana Griparić.
5: Općina Raša može se pohvaliti izrazito razvedenom obalom. Jako smo ponosni da je naša obala duža nego šta ima čak Republika Slovenija. Ponosni smo da našu obalu općine Raša krasi ovako jedan predivan svjetionik. Još uvijek je netaknuta priroda kao što je bila i to i prije 100 godina. Želimo da ostane u toj funkciji kakvu je imao i prije 100 godina. I da ima funkciju signaliziranja kao što je imao i to i ranije.
1: Crnu Puntu okružuje 20 špilja i tajanstvenih hodnika, o kojima naravno postoji legenda.
6: Uz Crnu Puntu veže se i legenda o tajnom blagu i tragačima koji su u potrazi za blagom pronašli ovakve tajanstvene hodnike. U njima, nažalost, nisu pronašli blago, već kamene ploče s još uvijek nerazjašnjenim natpisima.
1: No čini se da su ploče samo dio legende i misterija Crne Punte, a blago koje su mnogi tražili nikada nije ni bilo skriveno. Blago Crne Punte, njezin je svjetionik i pogled koji se s njega pruža.

0: Istigli smo do kraja još jedne emisije Tisuću bisera. U Puli su s vama bili Branko Crnogorčić za tonskim pultom, glazbu je birao Serđo Valić, ja sam Nives Kalibić. Poštovani slušatelji prvoga programa Hrvatskog radija i Glasa Hrvatske, do idućega susreta, lijep pozdrav.
1: Tisuću bisera.

Slušaj, ne bih htio da bude sladunjavo, zato podigo sam bas da stvar zvuči ljubavno. Stvarao sam na uglovima sanja, u vrhovima vodim te na mjesec, jedu tome oko zvijezda sije. Kažu duša teži 21 gram, neki zvažu moj ti i ja 42, jedan dan je bio dovoljan. Jedan pogled, jedan dodir, jedan dah, kad odem tu sam da te vodim. Samo zgasi mrak, ljubav nije taktika. Svaki put kad me pogledaš, grad se potopi, komad padne sa Antarktika. A kada s tobom ljubav vodim, onda duša zemlja gori. Ajmo ovako biti ja, zbog tebe sam bolji. Kad stojiš pre zido, s tobom vrijeme leti, sad ne postoji. To je ko kazino, ulice su crvene, a ti si žek pod kojeg nikad nisam imao. Osjećaj.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro na početku novog radnog tjedna, evo što izdvajamo iz emisije.
0: Rano jutro su uhićen Kristijan Aleksić, kojega su jake policijske snage tražile zbog ubojstva 19-godišnjeg mladića u Drnišu.
2: Noćas masovni ruski napad dronovima na ukrajinske gradove.
0: Za 2 tjedna održat će se drugi krug prijevremenih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške. U njega ulaze dosadašnji gradonačelnik i USKOK-ov osumnjičenik Vinko Grgić te kandidat HDZ-a Bernardin Trnka.
2: Vrijeme danas bit će djelomice sunčano, poslije podne uz razvoj na oblake mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura do 23 stupnja. Rano jutro uhićen je Kristijan Aleksić, osumnjičen za ubojstvo 19-godišnjeg mladića koji mu je dostavljao hranu. Zbog njega su Drniš i okolica bili pod opsadom jakih policijskih snaga. Od subote navečer s nama je Đana Krvavica. Đana, kad su specijalci locirali Aleksića?
3: Evo, kao što ste spomenuli, u Drnišu je dakle rano jutros završena intenzivna policijska potraga za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem, osumnjičenim za ubojstvo 19-godišnjeg mladića koje se dogodilo dakle u subotu navečer. Ono što trenutno znamo je to da je osumnjičeni uhićen, priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje koje je u tijeku. Ne znamo još točno kad, u koliko sati, ali imamo kratku izjavu Joška Sulje iz Šibensko-kninske policije.
4: Rano jutros je osumnjičeni 50-godišnjak uhićen te je priveden u službene prostorije policije na daljnje kriminalističko istraživanje koje je naravno u tijeku. Nakon dovršenog istraživanja mi ćemo javnost naravno pravovremeno izvijestiti o poduzetome.
3: Evo, uhićen je dakle nakon opsežne akcije u kojoj su sudjelovale pojačane policijske snage, specijalna policija, zračni nadzor. Prema sad službenim informacijama čuli smo, priveden je nakon višesatne pretrage terena, a tijekom potrage policija je koristila dronove, helikopter, kontrolne punktove na prometnicama u okolici grada. Podsjetimo, 19-godišnji mladić osumnjičenom je dostavio hranu te pritom smrtno stradao od posljedica ranjavanja vatrenim oružjem na terasi Aleksićeve obiteljske kuće, nakon čega je osumnjičeni pobjegao. Županijsko državno odvjetništvo naložilo je obdukciju te nastavlja provođenje izvida i kriminalističkog istraživanja kako bi se utvrdile sve okolnosti tragedije. Ono što također znamo, osumnjičen je otprije poznat policiji i prije 3 godine prijavljen je zbog nedopuštenog posjedovanja oružja i eksploziva, a sredinom 90-ih godina osuđen je za ubojstvo mlade djevojke na 12 godina zatvora uz mjeru obveznog psihijatrijskog liječenja. Poznato je i to da već dugo sa slobode terorizira sugrađane, tako da vjerujemo da je vijest o uhićenju donijela barem djelomično olakšanje stanovnicima Drniša i okolice, koje je ovaj događaj zaista duboko potresao. Grad Drniš ranije je zbog tragedije otkazao nastavu u osnovnim i srednjim školama, kao i rad dječjih vrtića. To nam je rano jutros potvrdio i gradonačelnik Drniša Tomislav Dželalija.
5: I dalje ostaje na snazi odluka koja je donešena da je danas ne rade dječji vrtić, a od strane županije i osnovna i srednja škola, tako da ostaje na snazi odluke. Pa odlučili smo iz razloga što je već komunicirana javnost da nema nastave predškolskog odgoja, već su organizirani, znači svi prihvati privatno svojih djece, a da ne bi taj dio remeta, a i grad noćas je isto bio budan dok se god ova situacija nije završila. I ona jutros, kao što vam policija javila, u zoru je uhićen počinitelj, tako da uz tragediju koja se nažalost dogodila, mislim da su ljudi malo odahnuli, da grad ostane ponovno miran grad koji je bio i da ne punimo crnu kroniku sa ovim tragičnim događajima. Koristim prigodu da se zahvalim svim jedinicama MUP-a koji su predano radu cijeli dan i noć i stavili svu opremu na raspolaganje da se počinitelj uhvati. Evo, koristim prigodu još jednom. Hvala svima ispred grada.
3: Dakle, policija bi tijekom dana trebala objaviti više informacija, ostale pojedinosti o okolnostima uhiđenja i jasno daljem tijeku istrage.
2: Đane, hvala ti lijepo na uključenju Jutarnju kroniku. Zagrebačka policija jučer je pronašla 31-godišnjeg vozača koji je noć prije vozilom usmrtio 22-godišnju djevojku. Nesreća se dogodila na pješačkom prijelazu na Peščanici, a vozač je nesretnu djevojku udario i pobjegao s mjesta nesreće. Alkotestiranjem utvrđeno je da je pio. Stanari kažu da je to mjesto prometna crna točka.
6: Općenito se ne vidi ovdje niš, vjerojatno je od ovog žbunja i općenito vozači voze tu ko da su, ne znam, na autoceste, tako da grozno u svakom slučaju.
2: Završio je očevid zrakoplovne nesreće koja se dogodila u Splitskoj zračnoj luci, ali prava istraga tek počinje. Poručio je to glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin. Zrakoplov Croatia Airlinesa Airbus A220 nije uspio poletjeti za Frankfurt iz Splitske zračne luke jer je skrenuo s piste i jednom stranom završio na travnatoj površini. U njemu je u tom trenutku bilo 132 putnika i 5 članova posade. Na sreću nitko nije ozlijeđen. Šteta koja je nastala na zrakoplovu je minimalna, istraga bi mogla potrajati.
7: Poznato je da je avion pri zaletu prilikom uzlijetanja bio je zanešen u lijevu stranu, zbog čega to u ovom trenutku ne znamo, utvrdit ćemo u kasnim tijeku istrage. Nakon tog zanošenja je, ne mogu reći izletio, nego sišao sa asfaltiranog dijela piste na travnatu površinu koja se nalazi uz pistu uvijek i upravo iz tih razloga da ako avion iz nekih razloga izađe sa asfalta da završi na toj travnatoj površini.
2: Jutarnja kronika. Jučer su održani prijevremeni lokalni izbori za gradonačelnika Nove Gradiške i u drugi izborni krug za 2 tjedna ulaze kandidat nezavisne liste Vinko Grgić i kandidat HDZ-a Bernardin Trnka.
0: Neslužbeni rezultati kažu kako Grgić ulazi u drugi krug s 47,7%, a Trnka s 29,5% glasova birača koji su izašli na izbore. Na izborima je još sudjelovao SDP-ov kandidat Marko Ćostić koji je dobio oko 10% i Domovinski pokret s Ivanom Žulj Terzić koja je osvojila 9% glasova birača. Prijevremeni lokalni izbori raspisani su nakon ostavke gradonačelnika Vinka Grgića koji je početkom ožujka odstupio s dužnosti nakon uhićenja zbog sumnji na korupciju.
2: Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić odlazi na novu dužnost u Europsku središnju banku i to u vrijeme kad je godišnja stopa inflacije, konkretno u travnju, dosegnula rekordnih 5,8%. U središnjem dnevniku Hrvatske televizije govorio je o tome prema kojem bi se scenariju ona mogla dalje kretati. Najlošiji onaj da će inflacija u jeku turističke sezone dosegnuti 7%.
8: Sad sve ovisi o tome što je vrlo neizvjesno i niko ne zna što će se točno dogoditi na svjetskom tržištu energenata, što će biti sa otvaranjem hormuškog tjesnaca, o čemu to u velikoj mjeri ovisi. Ukoliko ovakva situacija kako imamo danas potraje još mjesecima, onda ćemo se približavati tom vrlo lošem scenariju. Ukoliko se on relativno brzo riješi, onda ćemo se vraćati prema ovom baznom scenariju u kojem je projicirana stopa inflacije 4,6 za ovu godinu.
2: Pred nama je glavna požarna sezona, prema dosadašnjim statističkim podacima mogla bi biti vrlo izazovna. Naime, do kraja travnja broj požara bio je za petinu veći nego prošle godine, a čak je 70% više izgorjelih površina.
0: Danas će u Državnoj vatrogasnoj školi predsjednik vlade Andrej Plenković zajedno s glavnim vatrogasnim zapovjednikom Slavkom Tucakovićem i ministrima Tomom Medvedom, Marijom Vučković i Davidom Vlajčićem sudjelovati na primopredaji novih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara. Riječ je o 11 specijaliziranih vozila, od njih ukupno 78, koliko je naručeno i financirano sredstvima opće korisnih funkcija šuma. Početak svečanosti je u 11 sati. Rusija je tijekom noći napala Ukrajinu bespilotnim letjelicama i raketama, gađajući gradove Odesu i Dnjipro. U glavnoj crnomorskoj izvoznoj luci pogođeni su vrtić, škola i stambene zgrade. Ozlijeđeni su 11-godišnjak i muškarac. 3 osobe ranjene su u Dnjipru. Moskva je napad izvela nakon masovnih ukrajinskih udara prošloga tjedna. Jučer je poginulo 4 ljudi, objavile su ruske vlasti, koje tvrde da su uništile ukupno oko 3000 ukrajinskih dronova.
2: Bijela kuća ponovno upozorila Iran da što prije prihvati mirovni plan ili će biti uništen. Iz Teherana su poručili da je za zastoj u pregovorima odgovoran Washington, koji traži velike ustupke, a ne nudi ništa za uzvrat. Predsjednik Trump razgovarao je telefonski s izraelskim premijerom Netanjahuom o mogućem novom napadu na Iran. Goran Ivanović.
9: Planovi za vojno rješenje bliskoistočne krize ponovno su na stolu Bijele kuće nakon što je Iran odbio američke zahtjeve, posebno što se tiče nuklearnog programa i otvaranja Horbuškog tjesnaca. Predsjednik Donald Trump pokazuje objavom na društvenoj mreži Truth Social da gubi strpljenje.
10: Za Iran sat otkucava i bolje bi im bilo da se pokrenu brzo ili od njih neće ostati ništa. Vrijeme je od presudne važnosti.
9: Trump je prije toga objavio fotografiju stvorenu umjetnom inteligencijom koja prikazuje dramatičan filmski prizor američke vojne moći na moru s njim u prvom planu i porukom. Bilo je to zatišje pred buru. Američki predsjednik razgovarao je o Iranu telefonom s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom. Pojedini izraelski i američki mediji tvrde da Izrael i SAD provode najintenzivnije vojne pripreme za nove napade na Iran otkako je prošlog mjeseca dogovoreno primirje. Trump je nedavno kao potpuno neprihvatljivim ocijenio odgovor Teherana na američke uvjete za postizanje mira. Iz Irana su poručili da su pregovori u zastoju jer Washington i dalje želi ustupke koje nije uspio ostvariti tijekom rata. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Baghaei je na platformi X optužio SAD da se služi lažima kako bi opravdao nezakonito početi rat.
10: Upravo je nepromišljeno ratno huškanje američkog i izraelskog režima prekinulo obećavajuće diplomatske postupke, te ničim izazvanom vojnom agresijom na Iran namjerno ugrozilo sigurnost na ključnim energetskim rutama, da bi zatim optužili Iran za destabilizaciju.
9: Portal Axios navodi izjave dvojca američkih dužnosnika kako se očekuje da će Trump sutra u kriznoj sobi sa suradnicima za nacionalnu sigurnost održati sastanak o mogućnostima za provođenje nove vojne akcije protiv Irana. Da je primirje na staklenim nogama svjedoči i dron koji je jučer izazvao požar u krugu nuklearne elektrane u Ujedinjenim Arapskim Emiratima koji su službeno potvrdili da nema ozlijeđenih i opasnosti od zračenja.
2: Najmanje petero Palestinaca poginulo je u jučerašnjim izraelskim napadima u pojasu Gaze, tvrde tamošnji zdravstveni djelatnici. Izrael je svoje operacije u palestinskoj enklavi pojačao u tjednima nakon što je prekinuo bombardiranje Irana. Izraelska vojska objavila je da je u petak ubijen čelnik oružanog krila Hamasa u Gazi, Izaldin al-Hadad. Hamas je potvrdio njegovu smrt.
0: Hoće li Bliski istok ponovno eksplodirati? Je li odluka o novim američkim napadima već donesena? To analiziramo u mreži Prvog u kojoj gostuju vojni i politički analitičari Zoran Baković, Robert Barić i Božo Kovačević. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Jelena Mikovčić.
2: Kuba namjerava iskoristiti svoje pravo na samoobranu u slučaju američkog napada, priopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova u Havani. Protukubanska kampanja usmjerena na opravdanje vojnog napada na Kubu bez ikakva razloga pojačava se svakim satom u sve neuvjerljivije optužbe. Napisao je to zamjenik ministra Carlos Fernandez de Cosio. Sjedinjene Države nazvao je agresorom.
0: Tisuće ljudi izašle su jučer na ulice 12 gradova diljem Češke u znak potpore neovisnosti javnog radija i televizije. Prosvjedovali su protiv plana desničarske populističke vlade premijera Babiša da se od iduće godine ukinu naknade za licencije za češki radio i češku televiziju. Time bi oni postali ovisni o izravnom državnom financiranju, što bi ugrozilo neovisnost medija i otvorilo vrata političkom utjecaju. Na prosvjede je pozvao građanski pokret Milijun trenutaka za demokraciju, koji je nedavno slično okupljanje organizirao i u Pragu.
2: Bio je to pregled vijesti svijeta koju je uredila Andrila Andri. Nekoliko tisuća ljudi okupilo se u Splitu na hodu za život u znak potpore svakom rođenom i nerođenom djetetu, njegovoj majci, ocu i obitelji. Traže zakonsku zaštitu života nerođenog djeteta. Predstavnica organizatora Brankica Boljac.
11: Mi želimo danas istaknuti da smo zahvalni na svim majkama i očevima koji su unatoč teškim životnim okolnostima i možda teškim prenatalnim dijagnozama se ipak odlučili za život i mislimo da je bitno istaknuti da unatoč današnjem mentalitetu koji kaže drugačije, da je svaka trudnoća donosi jednu radost majci. Svaka trudnoća i ona koja je možda bila teška i koja je možda trebala imati neki ishod drugačiji, da je to nešto važno i nešto životno i nešto za što se treba boriti, za što treba hodati. Mi se zalažemo za izmjenu zakona iz doba komunizma zato što smatramo da je to nešto zastarjelo. Želimo da temelj bude znanost i ljudskost u toj izmjeni zakona, tako da se može nešto promijeniti.
0: U mjestu Radimlji pokraj Stoca održana je komemoracija za žrtve križnog puta u Bosni i Hercegovini. Oko 1600 vojnika NDH, ali i civila, ubijeno je u okolici Stoca, jednoj od dionica križnog puta kojim su išli zarobljeni vojnici i civili nakon što su kod Blajburga bili izručeni jugoslavenskoj armiji. Provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije Fraj Jozo Grbeš, služeći misu, rekao je kako neobilježena stratišta, nepoznata imena i prešućene sudbine ostaju trajna opomena svakom društvu koje želi živjeti u istini i slobodi.
1: Jutarnja kronika.
0: Svečanu premijeru uoči kino distribucije večeras će imati film redateljice i scenaristice Ivone Juke Lijepa večer, lijep dan. Riječ je o drami koja prati skupinu homoseksualaca koji se krajem 50. godina prošlog stoljeća nađu na udaru komunističkih vlasti, iako su i sami sudjelovali u partizanskom pokretu. Glavne uloge u filmu imaju Dado Ćosić, Emir Hadžihafizbegović i Slaven Došlo. Lijepa večer, lijep dan prošle godine bio hrvatski kandidat za Oscara. Do sad je prikazan na 50-ak festivala i osvojio 40 nagrada, a u kinima se počinje prikazivati u četvrtak.
2: Zbog lošeg vremena u Zagrebu u petak i subotu 60. međunarodna cvjetna izložba Flora Art bit će otvorena i danas. Posjetitelji će moći razgledati cvjetne instalacije, izlagačke prostore, kupiti cvijeće, sadnice, ukrasno bilje i vrtni asortiman. Evo što kaže voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
12: Ponedjeljak ćemo nastaviti sa izlagačkim dijelom i prodajnim dijelom do 21 na večer. Najave su lijepog vremena, tako da evo, htjeli smo da ljudi uživaju u ovom jubileju i da proizvođači i prodavači mogu prodati svoj materijal.
1: Jutarnja kronika.
2: Prije ovdje već samo informacija, dogodila se prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici na čvoru Buzin u smjeru Bregane. Vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine. Pretpostavlja se da će nastajati kolone. 7 sati 16 minuta, stigli smo do kraja emisije, ponavljamo važnije vijesti.
0: Rano jutro su uhićen Kristijan Aleksić, kojega su jake policijske snage tražile zbog ubojstva 19-godišnjeg mladića u Drnišu.
2: Noćas masovni ruski napad dronovima na ukrajinske gradove.
0: Za dva tjedna održat će se drugi krug prijevremenih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške. U njega ulaze dosadašnji gradonačelnik i USKOK-ovo sumnjičenik Vinko Grgić te kandidat HDZ-a Bernardin Trnka.
2: Vrijeme danas bit će djelomice sunčano, poslije podne uz razvoj na oblake mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura do 23 stupnja.
0: Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Ivan Grubišić, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
13: 24 dana prije početka svjetskog nogometnog prvenstva hrvatski izbornik Zlatko Dalić objavit će popis kandidata za nastup u SAD-u, Kanadi i Meksiku. I dok se to natjecanje bliži, pri kraju je sezona u Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi. U 35. kolu Dinamo je u gostima pobijedio Slaven Belupo 4-1. Slaven je poveo pogotkom Krušelja, a Dinamo preokrenuo u nastavku golovima Topića, Vidovića, Belje i Kordobe. Komentar trenera Marija Gregurine i Marija Kovačevića.
14: Čestitam svojim momcima na prvom poluvremenu gdje smo bili stvarno fenomenalni. A drugu poluvremenu neću ni puno komentirati, jednostavno smo poklonili 2-3 gola.
15: Prvo vrijeme smo mi pokušavali, ali moram reći da je Slaven bio dobar. Mi smo previše griješili. Drugo vrijeme to onako kako mi kao prvaci trebamo izgledati na terenu puno bolje. Tako da sam zadovoljan na kraju. Početak, kažem, nije bio idealan, ali evo kraj, baš onako kako smo svi htjeli.
13: Dvoboj Istre i Rijeke završio je 0-0. Treneri Krešimir Režić i Viktor Sanchez.
16: Bez golova, ali mislim da je bila zanimljiva utakmica. Nismo pod kontrolom držali neke stvari u prvom poluvremenu, posebno u njihov posjed, ali uz nekakve korekcije. Pred kraj poluvremena smo stvarali šanse. Drugo poluvrijeme bolje ušli u utakmicu. Crveni karton nam je trebao donijeti još više šansi i pritiska, ali nekako smo srljali.
17: Real derby.
18: Bio je ovo pravi derbi, teška utakmica za obje ekipe, ali dobro se igralo. Jedni i drugi smo igrali na pobjedu. Bili smo dobri u posjedu, težili kontroli, ali nedovoljno konkretni u završnici. Njihove šanse stigle su iz naših grešaka, ali tako je to kad pokušate igrati otvoreno.
13: Posljednje kolo igraće se u petak i subotu. Nogometaši Laska prvaci su Austrije, a njemačku Bundesligu prvi put u povijesti izborili su nogometaši Elversberga. Chelsea je potvrdio imenovanje Xabi Alonsa za novog trenera. Dužnost će preuzeti 1. srpnja. U malonogometnom prvenstvu Hrvatske Olmisum je u gostima sladao Skver 5-2 te trećom pobjedom izborio finale, gdje će mu protivnik biti Novo Vrijeme ili Rijeka. Oni u 18 sati igraju četvrtu utakmicu, Rijeka ima 2-1 u pobjedama. Košarkaši Splita u gostima su sladali Zabok 99-93 nakon produžetka u drugoj četvrtfinalnoj utakmici, te izborili polufinale u kojem čekaju pobjednika sutrašnje Majstorice Cibone i Dubrave. Prvi polufinalni par je Zadar Dubrovnik. Talijan Jannik Sinner, pobjednik je teniskog Mastersa u Rimu, bio je bolji od Norvežanina Kaspera Ruda s 2x6-4. Počinju kvalifikacije drugog Grand Slema sezone Roland Garrosa. Tereza Mrdeža će u prvom kolu igrati protiv Rumunjke Kostoulas. Na Zagreb Openu pobjednici su Britanac Jan Čoinski te Ruskinja Erika Andrejeva, a ženske parove osvojila je Tara Virt sa Švicarkom Karamoko. Danac Jonas Vingegaard pobjednik je 9. etape biciklističke utrke Giro d'Italia. Ukupno je i dalje vodeći Portugalac Eulalio.
1: Oglasi.
17: Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
19: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
20: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Oglasi. Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutro se u Hrvatskoj prevladavalo vedro, uglavnom u središnjim predjelima je bilo i umjerene naoblake, a lokalno u Posavini i magle. Na istoku je puhao do umjeren zapadni vjetar, a na Jadranu bura. U 6 sati od točstva je bio 1 stupanj. Bednja, Gospić, Park, Plitvička jezera i Zavižan su imali 3. Daruvar i Pazin 4. Gorice kraj Nove Gradiške, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo, Ogulin i Slavonski Brod 5 stupnjeva. Bjelovar, Pula, Sljeme i Varaždin 6. Gradište kraj Županje, Karlovac i Osijek 7. Sisak 8. Zagreb i Bilogora 9. Malinska, Ploče i Šibenik 10. Opatija i Rab 11, Hvar, Rijeka i Zadar 12, Makarska, Mali Lošin, Rovinj i Split 13, Lastovo 14, Konavoska, Prevlaka 15, a Dubrovnik i Senj su imali 16 stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Poslije podne mjestimice može biti ponekog pljuska praćeno grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će biti slab, a na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu južni vjetar, poslije podne u Dalmaciji okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 19 i 23. Sutra u Hrvatskoj djelomica, povremeno i pretežno sunčano. Uz više oblaka u drugom dijelu dana, uglavnom u unutrašnjosti, mjestimice su mogući pljuskovi s grmljavinom, ponegdje moguće izraženi. Ujutro na kopnu ponegdje može biti i kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab, na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima na udare i jak, lokalno i jugozapadnjak, a navečer i bura. Najniža temperatura zraka bit će od 4 do 9, a na Jadranu od 10 do 15 stupnjeva. Najviša dnevna između 19 i 24.
1: Oglasi.
22: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
23: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
1: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
24: Bez povećanja produktivnosti, dostupnosti radne snage i regulatornog rasterećenja, pritisci na profitabilnost i kapacitete hrvatskog cestovnog teretnog prijevoza nastavit će rasti, ističe Hrvatska udruga poslodavaca u analitičkom prilogu Fokus tjedna. U ožujku je u Hrvatskoj izdano 958 građevinskih dozvola, što je manje za gotovo 10% u odnosu na lanjski ožujak. A ukupan broj izdanih građevinskih dozvola od siječnja do ožujka u usporedbi s istim lanjskim razdobljem manji je za 26%. Istodobno, tržište nekretnina u Hrvatskoj obilježeno je nastavkom rasta cijena uz rekordni pad prometa. Raspoloženje u njemačkom sektoru stanogradnje naglo je pogoršeno u travnju uz probleme u nabavi građevinskog materijala. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda-Njikoš.
3: Euro-minuta.
4: Danas bi trebao biti odobren memorandum o razumijevanju potreban za postavljanje uvjeta za financijsku pomoć Ukrajini, odnosno zajma od 90 milijardi eura kojemu je jamac evropski proračun. Ujedno će na ovotjednom sastanku ministara financija skupine G7 u Parizu Europska komisija lobirati kod Kanade, Japana, SAD-a i Velike Britanije da pokrije ostatak proračunske rupe u Ukrajini. Njemački kancelar Friedrich Merz pozvao je Europsku uniju na reformu višegodišnjeg proračuna kako bi se u njega uključilo više investicija i smanjile potpore, no odbio ideju zajedničkog zaduživanja kako bi se to ispunilo. Kako je rekao Merz, ne možemo odgovoriti na izazove 21. stoljeća uz proračun koji više odgovara 20. Ovoga tjedna bi se u Brnu trebao održati kongres sudetskih Njemaca. Planirani sastanak međutim otvara stare rane te je potaknuo javne sukobe između čeških i njemačkih krajnje desnih stranaka, a u središtu razdora nasljeđe je takozvanog Benešovog ukaza, postratnog zakona koji je odobrio zapljenu njemačke imovine i izgon oko 3 milijuna ljudi. Euro-minutu je pripremila Anabela Lajkauf.
3: Oglasi.
23: Radius iz Zagreba prodaje zidnu oplatu, sisteme Peri i Doka. Telefon 098 24 10 40.
5: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program.
1: U mreži prvog. S vama je Jelena Mikovčić.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, poštovani gledatelji. U mreži prvog danas govorimo o Bliskom istoku, pa i ostalim sukobima u svijetu. Naime, zatišje pred buru, tako je američki predsjednik sinoć opisao protekle dane na Bliskom istoku. Prijeti li toj regiji nova eksplozija nasilja? Je li regija na pragu još dublje krize ili dogovora? Te kakvu ulogu u globalnim pitanjima ima Kina? Kinu je naime prošli tjedan posjetio američki predsjednik Donald Trump, a ovaj tjedan u Peking odlazi i ruski predsjednik Vladimir Putin. O tome jutros govorimo u mreži prvog, u kojoj gostuju ovdje u studiju. S nama su profesor Robert Barić, Fakulteta političkih znanosti. Dobro vam jutro.
3: Dobro jutro.
2: Božo Kovačević, politički analitičar i bivši diploma. Dobro jutro i vama.
4: Dobro jutro.
2: A pridružit će nam se i Zorana Baković, dopisnica slovenskog dela, dugogodišnja izvjestiteljica iz Kine i dobra poznavateljica Dalekog istoka. Dobro jutro i vama. Nadam se da se vidimo i čujemo.
5: Dobro jutro.
2: Na samom početku, kao što sam rekla, zatišje pred buru. Profesore Barić, tako je sinoć rekao Donald Trump. Također izraelski mediji jučer javljaju kako se Sjedinjene Države i Izrael intenzivno pripremaju za mogući nastavak neprijateljstava, i to već ovaj tjedan. Prema nekim izvješćima moguće su i kopnene operacije kako bi se zauzele ključni i naftni izvozni terminali na otoku Harku u Perzijskom zaljevu, kako bi se preuzela određena količina obogaćenog uranija do 60%. Koliko je vjerojatno da su te informacije točne? Je li ovo zaista bilo zatišje pred buru? Jer ono što postaje sve izvjesnije jest da pregovori o mirovnom sporazumu baš i nisu uspješni.
3: Pa za početak, Trump je kao i prije mjesec dana ponovo suočen sa situacijom da zapravo nema više niti jednu dobru opciju u sukobu koji je počeo. Sve ove vojne opcije o kojima govorite su razmatrane još i prije, još od ožujka nadalje, i zapravo ne mogu riješiti ništa. Kopnena operacija radi dakle, transporta obogaćenog urana iz središta Irana na bilo gdje, to je skoro pa neizvedivo, iskreno rečeno, zbog cijelog niza razloga, a posebno kako taj obogaćeni uran čuvati da ne izazove neku reakciju, ne baš da dođe bomba, ali to je veliki problem transporta, kako to napraviti. Kada su početkom travnja spašavali ovog pilote tamo, to vam je bilo ujedno pokušaj uspostave dvije prednje operativne baze privremeno na iranskom teritoriju. To je sad definitivno smatra da je to pokušano. Rezultati su bili ti da se to pokazalo kao i prije 4 desetljeća i više operacija Eagle Claw, pokušaj spašavanja talaca iz Teherana, da je to vrlo mala šansa uspjeha. Dalje, oni mogu zauzeti Hark. I šta onda? Jednostavno, čak i ta ograničena kopnena operacija, pitanje je odakle će, da li će, scenariji su trebali bi američki amfibijski desantni brodovi proći Hormuški tjesnac i ploviti, dakle, 800 km duž obale do ovdje, jer malo je vjerojatno da će Saudijska Arabija ili neke zemlje dopustiti njihov teritorij da bude iskorišten za tu operaciju. Udari po kritičnoj infrastrukturi, Iran je pokazao da će odgovoriti po cijelom zaljevu. Vidite, zanimljivo je ovo sada što je iranski dron pao pored nuklearne centrale u Ujedinjenim Arabskim Emiratima. Prema tome, vojnog rješenja, ne znam, koji vodi daljoj eskalaciji, SAD su zalihe vođenih projektila svih vrsta su na kritičnoj razini i one se ne mogu potrošiti sve u zaljevu u slučaju nekog drugog sukoba, recimo sa Kinom i tako dalje. Prema tome, sad ćemo vidjeti da li je to zbilja blef ili Trump i dalje misli da bi on mogao još jedan udarac pa će se Iran slomiti. Neće se slomiti, oni su se pripremali 30 godina za ovu vrstu sukoba. I ova pomorska blokada je prilično, kako se kaže, propusna. A posebno kad je Pakistan krajem travnja otvorio 6 kopnenih prijelaza za transport robe, jer jednostavno oni si ne mogu dopustiti ekonomski da roba za Iran bude blokirana u njihovim lukama. Iranski tankeri redovno sad koriste sljedeću taktiku, ne više otvoreno more, nego idu kroz iransko teritorijalno more, gdje Amerikanci ne mogu uspostaviti kontrolu. To je pokazala ova operacija Projekt Sloboda, koja je napravljena i onda je prekinuta.
2: Koja se više baš i ne spominje puno.
3: Ne spominje, a onda prolaze kroz teritorijalno more Pakistana i Indije. Oni imaju pravo neškodljivog prolaza prema konvenciji mora 82. godine i dolaze do Moločkog tjesnaca. I naravno, i napokon tu je željeznička pruga između Irana i Kine preko Pakistana, koja je itekako u funkciji. Prema tome, Iran se ne može ekonomski slomiti u roku nekoliko tjedna, čime se Trump nada. Vojno opcije zapravo pokazuje se, polako izlaze izvještaje da Iran zapravo sačuvao jako puno toga. I on radi klasično asimetrično ratovanje. Da, sredi se nam zakoplovstvo, dobar dio mornarice, PZO, ali mi se i dalje borimo. Prema tome, ali ono što je opasnost da bi Trump, ne slušajući savjete, a i CIA i Pentagon su ga upozoravali da ne radi to, mogao, evo idem još jednom pokušati pa će se vjerojatno slomiti. Toga se ja najviše bojim.
2: Evo, gospodine Kovačeviću, kao što je jučer rekao Trump, za Iran sat otkucava i bilo bi im bolje da se pokrenu. Ponovno, već po ne znamo koji put, obećava Iranu potpuno uništenje. No istovremeno nastoji se postići određeni mirovni sporazum. Čini se da su stajališta i dalje podjednako udaljena. Što je zapravo potrebno da bi se taj rat završio, osobito kad je riječ o sporazumu? Naime, sporazum s Iranom je već postojao u vrijeme Obame. Očito je da sada Donald Trump, sudeći po svemu što on radi, traži sporazum za koji će moći reći da je puno bolji od toga. Što je zapravo potrebno da bi taj rat završio i ima li uopće šanse?
4: Pa potreban je zdrav razum, a da je zdravog razuma bilo, Trump ne bi izašao iz onog sporazuma o kontroli iranskog nuklearnog programa 2018. godine i naravno ne bi napao Iran. Ali predsjednik Trump je, kad je Iran u pitanju, dopustio da mu politiku određuje izraelski premijer Netanjahu. Već i Trumpova odluka da povuče Ameriku iz tog sporazuma, koji je očito dobro funkcionirao, je bila uvjetovana intervencijom premijera Netanjahua. Unatoč tome što su sve američke obavještajne i sigurnosne agencije i Međunarodna agencija za atomsku energiju tvrdili da Iran poštuje svoje obveze iz tad važećeg sporazuma, Trump je povjerovao Netanjahu i njih dvojica su se 18. godine dogovorili da će pokušati promijeniti režim u Iranu i ova katastrofa, to je katastrofa i za Ameriku i za Trumpa osobno, je posljedica Trumpove lakomislenosti, njegovog ignoriranja struktura američke države i pokušaja koji su zapravo vođeni dječjom ambicijom da on u svemu bude glavni, da izazove jedan rat da bi se mogao hvaliti kako je još jedan rat priveo kraju. Ja naprosto mislim da je riječ o krajnjoj nekompetenciji i šarlatanstvu koje upravlja Bijelom kućom trenutno.
2: Gospođo Baković, Donald Trump je protekli tjedan bio u službenom posjetu Kini. Malo tko je u to vrijeme očekivao nastavak napada. Kina je inače vrlo oprezna kad je riječ o Bliskom istoku, a itekako je važan igrač na globalnoj sceni kao jedna od najvećih svjetskih sila, jedna od najvećih gospodarskih sila. Naravno, uoči Trumpova posjeta bilo je puno poziva Kini da se uključi kao posrednik u sukob. Je li sastanak dvojice čelnika najvećih svjetskih dviju sila donio nekakve pomake, preokrete? Što je zapravo Trumpov posjet Kini, kakve je rezultate donio?
5: Pa prije svega, činjenica da se uopće dogodio taj posjet je pozitivna zbog toga što konačno Kina i Sjedinjene Američke Države komuniciraju izravno, oči u oči. Što se točno dogodilo u njihovom, kako to Kinezi kažu, restricted, ograničenom susretu, odnosno razgovoru u četiri oka u Zhuhai, to je rezidencija najviših kineskih lidera, još uvijek se ne zna. Znaju se neki detalji, očito je Iran bila jedna od tema. I u vezi s tom temom sam Trump je rekao neposredno nakon tih razgovora da se Xi Jinping i on načelno slažu. Slažu se zapravo u dvije točke. Jedna je da Iran ne smije imati nuklearno naoružanje i druga je da Hormuški tjesac mora biti otvoren. No Kina, makako da je jeste u pravu kada kažete da je to velika globalna sila, zapravo je više regionalna sila s velikim globalnim utjecajem. Kina nije još uvijek nikamo poslala svoje vojnike, niti je za to spremna, niti je zapravo u stanju poslati ozbiljnu, čak ni jednu brigadu negdje vani, a to onda znači da se naravno ne može uključivati ni u kakva ratna, borbena djelovanja. S druge strane pak Kina tumači cijelu ovu Trumpovu avanturu kao smišljeni potez protiv Kine. Ona vidi za sebe tu kao metu. I zbog čega? Zato što je Iran bila točka sa koje je Kina dobavljala oko 14% nafte koje uvozi iz svijeta. Bliski istok općenito je regija iz koje Kina dobiva skoro 50% nafte. A ono što je još bilo važnije jeste da je s Iranom Kina trgovala u juanima i da se tu već počeo nazirati taj petrojuan koji je, kako Kina tumači, Trump srezao.

0: Što je točno rečeno, velim, ponavljam, još uvijek ne znamo. Ne znamo ni da li je istina da je predsjednik Xi Jinping obećao da Kina neće izvoziti naoružanje Iranu. Postojalo su nekakve vijesti da je spreman jedan kontingent protuzračne raketne obrane, to su sustavi koje Kina proizvodi, no vrlo je vjerojatno da je Kina tu silno oprezno balansirala zbog toga što se pokazalo čak i kada jest pristala na to biti posrednik, čak i ne samo da je pristala, nego je samo inicijativno imala potrebu biti mirovni posrednik, ona je podržala Pakistan istupiti kao posredniku i mjesto za mirovne pregovore koji su održani. Vidjelo se da Kina glede Irana ima dometa samo ograničeno. Naime, komunicira s vanjskim ministrom, komunicira sa predsjednikom parlamenta, predsjednikom. Međutim, koliko ima komunikacije, koliko utjecaja može imati na revolucionarnu gardu, vrlo je upitno. Tako da je upitno koliki je kineski utjecaj uopće na Iran i koliko će se Kina tu eksponirati, imajući na umu da je taj utjecaj ograničen. Što će biti u susretu s predsjednikom Putinom, vrlo dvojim zbog toga što je to neobičajeno kratak posjet, samo jedan dan će trajati i vjerojatnije je da će, sasvim sigurno da će biti Iran jedna od tema, međutim vjerojatnije je da će se ti razgovori svoditi na prije svega na njihove bilateralne odnose.
1: A evo samo kolegice Vaković da još kratko prokomentiramo. Spomenuli ste da je bila vijest, da je bila jedna od izjava da je Kina možda obećala da neće izvoziti oružje Iranu. Je li za to tražila određene ustupke? Naime, bile su vrlo neobične izjave Donalda Trumpa kad je riječ o Tajvanu. A kineski predsjednik Xi nije skrivao da je za njega Tajvan najvažnije pitanje u razgovorima. Koliko god da je Donald Trump nastojao istaknuti da je najvažnija u svemu trgovina i poslovni dogovori. No, izjave Donalda Trumpa nakon posjeta Kini bile su da još razmatra nastavak slanja oružja Tajvanu, kao i da nikako ne želi da Tajvan proglasi neovisnost.
0: Tajvan je sasvim sigurno bila ključna točka u njihovim razgovorima bilo kojega obima, jer predsjednik Xi Jinping je u svom uvodnom obraćanju predsjedniku Trumpu još uvijek u Velikoj palači naroda. Dakle, to su dvije vrste razgovora. Jedne su, ovo su bili razgovori djelomično otvoreni i sa kojih je došlo i relativno opsežno izvješće. Dakle, Xi Jinping je usprkos nastojanju da bude vrlo ljubazan domaćin, prijetećim glasom rekao da je Tajvan crvena crta preko koje Sjedinjene Američke Države ne smiju prijeći i ukoliko se budu ispravno odnosili prema tajvanskom pitanju, Amerikanci će imati dobre odnose s Kinom, ukoliko ne, dvije sile riskiraju ući u vrlo ozbiljan sukob. Dakle, gotovo da nikad nije do sada izrečena takva eksplicitna prijetnja za i upozorenje što treba Amerika raditi glede Tajvana. Međutim, taj sporazum od negdje 111, negdje Trump govori o 16 milijardi dolara koji naoružanja koji je s Tajvanom potpisan, ali ne proveden. Dakle, tek treba krenuti isporuka tog vrlo suvremenog, vrlo jakog naoružanja za otok, je nešto što je Trump nazvao odličnim čipom, odličnom kartom u onome što on uvijek vidi kao jednu vrst trgovine ili jednu vrst pokera, kako se to meni vrlo često čini. Na to se je naravno i Tajvan oglasio i tajvanski predsjednik je rekao da je Tajvan suverena država, tako ne treba nitko objašnjavati Tajvanu da li treba biti neovisan ili ne, a Kina sa strane šuti još uvijek i čeka što će se dogoditi. Vrlo je bitno da se isporuke naoružanja obustave s američke strane, ali je to gotovo nemoguće zbog toga što neovisno koliko Trump ne slušao svoj kongres dokle god je su republikanci u većini, vrlo je malo čak i u republikanskoj i u čak i u demokratskoj, osobito u republikanskoj stranki onih koji smatraju da Amerika smije, može i na kraju krajeva ima političko i moralno pravo potpuno napustiti Tajvan.
1: To im je na kraju krajeva i zakonska obveza, tako stoji u
0: Da,
1: zakonu o odnosima s Tajvanom.
0: tako je.
1: Dobro, profesore Barić, Iran je prošli tjedan najavio da nastave li se američki napadi na njegovu zemlju i pritisci na Iran. Čak je počeo na neki način i prijetiti nuklearnim oružjem, odnosno objavio je da

0: bi mogao početi obogaćivati urani na 90%, što je razina potrebna za nuklearno oružje, a ne za civilne svrhe. Koliko je to ozbiljna prijetnja?
1: Gledajte, to je više propaganda, jer u ovom trenutku iranski program nije uništen, ali on je svakako odložen. Dobar dio ovih postrojenja je preživio, ali su ulazi zatvoreni i procjene kreću da im treba nekoliko godina da ponovo pokrenu cijeli program. Prema tome, to bih više stavio u onu priču malo o propagandnog djelovanja i plašenja. S druge strane, nemojte zaboraviti, kad napravite bombu, nuklearnu bombu, imate morati dizajn za sustave prenošenja, bojne glave za balističke projektile i tako dalje. Dakle, i to je samo mala količina oružja i negdje su procjene do 10 bombi. I ako nemate cijelu spremnu, cjelokupni mehanizam za istovremenu upotrebu, to vam ne vrijedi ništa. Sjeverna Koreja je ono pričala i onda na kraju sve iznenadila i to je to, to je jasno. Ali u ovom trenutku iranski nuklearni program, potencijalni vojni, a to je još uvijek civilni, jer je Iran imao strategiju, ono stratešku dvosmislenost, to je bio civilni program, ali se omogućio što da se pretvori u vojni ako dođe do takve situacije. To je upravo Ali Hamenei zagovarao, on se suprotstavlja u prelasku tog nuklearnog praga, jer je to bio koristan instrument u pregovorima. Prema tome, u ovom trenutku takva opasnosti nema i neće imati još nekoliko godina, a ja vjerujem kad se ovo završi da će Iran vjerojatno krenuti u totalno tajni program, pošto sad svi vide sjevernokorejski poučak, kad dobijem bombu, sustav prenošenja je spremno za upotrebu, a što mi možete? Ali ne sada.
0: Gospodine Kovačević, kao što je rekla kolegica Baković, u Kinu sutra, čini mi se, odlazi i ruski predsjednik Vladimir Putin. Kakva je to poruka, zašto nakon Donalda Trumpa, ima li to veze jedno s drugim?
2: Pa sasvim sigurno ima. To će biti potvrda činjenice da su Kina i Rusija bliski saveznici. To će isto tako s kineske strane biti potvrda činjenice da je Rusija mlađi partner u tom odnosu, a za predsjednika Putina to će biti prilika da pokaže da on na ravnopravnoj osnovi razgovara i sa Trumpom i sa Xi Jinpingom. Ja mislim da će to u konačnici za Putina biti prilično neugodan razgovor, jer pretpostavljam da Kini nije u interesu da sukob u Ukrajini dalje eskalira i pretpostavljam da će Kina inzistirati da Rusija ne bude isključiva i potpuno nespremna na bilo kakav kompromis u vezi sa onom posljednjom verzijom mirovnog sporazuma za koji ruska strana tvrdi da je u načelu postignut u Anchorageu, premda Amerikanci to nikad nisu potvrdili.
0: Evo, proteklih dana slušamo vijesti o sve snažnijim ponovno napadima. Protekli tjedan bilo je na Ukrajinu, ruski u Kijevu, 24 mrtva, među njima i djece. Istovremeno i sve snažniji ukrajinski napadi na Rusiju, i to ne samo na one granične regije, nego ovo samo srce Rusije u Moskvu je Moskvu je pogodilo nekoliko bespilotnih letjelica, bez obzira na to što ih je 500-tinjak i više od toga srušio ruska protuzračna obrana. Što govore ti sve snažniji napadi, u kakvoj je sada fazi taj rat? Pregovora očito nema.
1: Gledajte, tu neće biti pregovora. Što se tiče pregovora, mislim da su tiho i Moskva i Kijev odustali od američkog posredovanja, bez obzira što će i dalje raditi ono, pa ćemo se naći, diskutirati, jer Moskva vidi da Trump ne može prisiliti Ukrajinu i europske saveznike na njegove uvjete, a Kijev je sada u potpuno drugačijoj situaciji nego što je bio 24. godine, kad tada je bila najveća kriza i zapravo se tokom 25. godine polako se stabilizirao. U zadnjih 6 mjeseci na bojištu se događaju jako velike promjene koje zapravo pokazuju da je ovaj sukob potpuno promijenio karakter rata na početku 21. stoljeća. Do sada smo imali paradigmu koja je vladala od Drugog svjetskog rata preko Hladnog rata sve do prva dva desetljeća 21. stoljeća. Kratki sukobi, odlučna upotreba zračne moći i brzo slamanje protivnika, što su recimo operacija Desert Storm, Irak i Freedom su bile najbolji primjeri. Sada, ovo što se u Ukrajini događa, to se sad zove visokotehnološki rat iscrpljivanja, kod koga uopće teritorijalno osvajanje više nema ono značaj kao što je bilo, nego je važno nanijeti što je moguće veće gubitke protivničkim vojnim snagama i njegove sposobnosti daljeg vođenja rata. I tu se u Ukrajini u zadnjih 6 mjeseci dogodila strašna strahovito velika promjena. Počelo je još negdje 11. 12. mjesec kad su zaustavljena ruska napredovanja, posebno gore kod Kupjanska. Da, Rusi su došli do Hulapoja u Zaporižu i ne mogu dalje. Radi se o tome da je Ukrajina razvila prvo, sposobnosti dubokog strateškog udara do 2000 km u rusku pozadinu, toliko da je barem 20%, a vjerojatno i više, kapaciteta Ruske za proizvodnju i predaju izvoz nafte trenutno neutralizirano. Spominju se brojke do 40%, ali rekao bi 20% je ono najvjerojatnije. Da su terminali na Baltiku i Crnom moru, operativnost im je stravično smanjena, doslovno da Rusija ne može iskoristiti ovu situaciju. Uslom, Putin je u ožujku uveo 6-mjesečni moratorij na izvoz benzina i dizela, što pokazuje da su Ukrajinci uspjeli, dolaze do one, vrlo idu prema brojci od 50.000 mrtvih i ranjenih Rusa svaki mjesec, sad su na 35.000 u zadnjih 6 mjeseci.
0: Svaki mjesec.
1: A ruska dobrovoljna mobilizacija to ne može popuniti.
0: Jer Rusija... I što sad u takvoj situaciji? Sad, teško idemo... je vjerovati da će se netko povući.
1: Ne, ovako, idemo prema ono što sam rekao i prije zadnje 2 godine, prema zamrznutom sukobu. Putin će pokušat sve. On ne može više stati. Koliko su ove istinite priče u ruskim medijima da ga sam vojni vrh ubjeđuje da će osvojiti Donbas do jeseni, ne znam. Ruska proljetna ofenziva je stala potpuno. Evo, sada je prvi put u ovom mjesecu zabilježen negativni dobitak kak što se tiče teritorija, jer od listopada 23. do kraja travnja ove godine Rusi su nešto osvajali. U zadnjih 6 mjeseci to je bilo minimalno, sad je palo. Ukrajinci više duboke udare. Ukrajinci imaju velike probleme, još uvijek sa ljudstvom, ali novi ministar obrane je krenuo sa ovom velikom reorganizacijom. Očito će se morati srediti korupcija i u vojsci i u javnoj upravi, makar na prihvatljivu razinu, ne može se potpuno uništiti. To se vidi slučaj Jermak što se događa. I napokon, Ukrajina, svi čekaju što će biti sa ovom ruskom ljetnjom ofenzivom. Ukratko rečeno, Ukrajina je uspjela preživjela je ovu zimu, jer Rusi rade terorističke napade u nadi da će slomiti moral ukrajinskog stanovništva. To ne funkcionira. A Ukrajinci udaraju po ključnim energetskoj infrastrukturi, zatim industriji koja daje potporu vojsci, recimo ova kemijska tvornica, druga po veličini u Rusiji, koja je sada, čini se, glavna procesorska jedinica, ono, je izbačena, a ona istovremeno sad proizvodi umjetna gnojiva. A Rusija sad najveći... Dakle, radi se sve da se slomi mogućnost vođenja rata. U Rusiji je sve želja za napravimo mir kakav je da je. I ova parada je bila najbolji način kada je Zelenski rekao, dopustit ćemo paradu, nećemo napadati taj dio Moskve, a drugdje ćemo uraditi, što je do sad bilo nezamislivo. Prema tome, za Ukrajinu je sada glavni izazov dva. Prvo, moraju izdržati ovo što će... Putin će pokušati. On više ne može se zaustaviti. I drugo, mora će sad izdržati... Trumpova administracija će napraviti novi pritisak na Europu i Ukrajinu da pristane na ruske zahtjeve, bez obzira na sve.
0: Evo, upravo sam to htjela pitati. Evo, i gospodine Kovačeviću, ne čuje se puno sada o pregovorima, niti Trump puno govori o Ukrajini. Sve je sada koncentrirano na Bliskom istoku. Često se najavljivalo da bi se Trump jednostavno mogao umoriti. On nema dugotrajnu koncentraciju. Je li on doživio neki zamor? Gdje su sad pregovori? I je li uopće Trump više uključio Amerika u te pregovore?
2: Pa je, ali ne tako izravno i ne osobno predsjednik Trump. Potpredsjednik Vance je hvalio se kako je Amerika obustavila vojnu pomoć Ukrajini i zapravo hvalio je tu politiku podrške Rusiji. Međutim, komentatori na zapadu sad vrlo jasno govore da i Ukrajina ima neke karte, za razliku od svojedobnih Trumpovih tvrdnji da Ukrajina nema karte s kojima može igrati, i sve što je profesor Barić rekao potvrđuje da je Ukrajina sposobna osamostaliti se u odnosu na Sjedinjene Američke Države i voditi koliko toliko autonomnu politiku i koliko toliko autonomno definirati svoje strateške ciljeve u ratu. To je velika novost i ja moram reći i veliko iznenađenje, jer činilo se da je Ukrajina pred slomom, osobito u okolnostima kad je bio upitan onaj evropski zajam od 90 milijardi. Ukrajina je uspjela prebroditi trenutnu krizu i uspjela je pokazati da ruska vojska ne može uspješno braniti čak ni samog Putina od mogućih ukrajinskih napada, a kamoli osvojiti cijelu Ukrajinu, što je bio prvotni ruski cilj.
0: Evo, kolegice Baković, kao što ste i sami rekli, Vladimir Putin odlazi u Kinu. Kakva su očekivanja od tog posjeta? Zašto sada, nakon Donalda Trumpa, i zašto sada, kada evo, kao što kolege kažu ovdje u studiju, Rusija praktički doživljava, ne možemo možda reći poraz, ali sasvim sigurno nema uspjeha u ratu s Ukrajinom. Hoće li tražiti neku pomoć Kine, osobito s obzirom na to znamo da su Kina i Rusija uvijek te koje zajedno ulažu veto u rezolucije u Ujedinjenim narodima?
3: Pa ne treba igrati previše na tu koincidenciju zbog toga što je posjet Vladimira Putina Pekingu odavno dogovoren. Više se je promijenio datum posjeta predsjednika Trumpa Kini, koji je trebao biti puno ranije, pa je odgođen zbog iranske krize. No, to je jedan od njihovih redovitih posjeta, uzajamnih posjeta koje se između dva strateška partnera, kakvi su Peking i Moskva, redovito događa. I u ovakvim uvjetima možemo očekivati da će Kina naravno razmatrati možda nešto veću kupnju ruske nafte, iako je već dosta na granici onoga 20% koliko od ukupne količine uvozne nafte Kina već dobavlja iz Rusije. Kina ima propis po kojemu ni iz jedne zemlje ne treba i ne smije uzimati više od 20% energenata zbog toga da ne bi povisila i drugu vrstu ovisnosti, ne samo energetsku, nego i političku. No, sasvim sigurno će ponovno biti riječi o tom plinovodu koji još uvijek nikako ne dobiva konačni potpis, i to je isto tako znak da Kina s Rusijom ima veliku figu u džepu, i to su odnosi koji su se teško mogu nazvati savezništvom, to su odnosi koji su u danim uvjetima ovakvi kakvi jesu na izgled bliski, ali zapravo silno problematični i s potencijalnim velikim problemima. Razgovarat će se prije svega o tom zajedničkom ekspou. Vrlo je bitno da se povisi razina robne razmjene, zbog toga što Kina jest u velikim gospodarskim problemima, i Kina je između ostaloga i s Amerikom toliko obzirna, zato što se ona ne može previše upuštati ni u kakve velike trgovinske obračune. Upitno je jako što će biti između Kine i Europske unije. To su njezina dva najveća tržišta, Amerika i Europska unija, i zbog toga Kina traži alternative, i dakako jedna od alternativa je Rusija, iako je to isto tako silno ograničeno zbog toga što je Kina vrlo ovisna o izvozu, koji počinje usporavati rast, još ne opadati, ali usporava rast. I to naravno je nešto što je druga strana onoga što mi vidimo. Mi vidimo kineske silne uspjehe u visokoj tehnologiji, robotizaciji, elektrifikaciji itd. Međutim, ova tradicionalna industrija, a osobito domaća potrošnja, je u Kini vrlo u krizi. Zbog toga će se prije svega biti pokušati ti odnosi napraviti takvima da se može, da Kina od njih može imati više gospodarske koristi, a onda naravno je sa kineske strane taj umjereni i odmjereni pritisak na Putina da okonča rat također očekivan, zbog toga što je Kina sada blokirana.
0: Moramo sada prekinuti, evo vrijeme nam ističe. Hvala vam puno svima na sudjelovanju u emisiji. Nadam se da smo uspjeli proći sve najvažnije globalne teme. S nama su bili Božo Kovačević, Robert Barić i Zorana Baković. Doviđenja i do slušanja.
4: Osam je sati.

0: Uhićen je Kristijan Aleksić, osumnjičen za ubojstvo maturanta u Drnišu. Joško Sulje iz Šibensko-kninske policije.
1: Rano jutros je osumnjičeni 50-godišnjak uhićen te je priveden u službene prostorije policije na daljnje kriminalističko istraživanje koje je naravno u tijeku. Nakon dovršenog istraživanja mi ćemo javnost naravno pravovremeno izvijestiti o poduzetome.
0: Za Aleksićem se na drniškom području tragalo od subote navečer kada je na terasi svoje kuće pucao u 19-godišnjaka koji mu je dostavio hranu, nakon čega je pobjegao. U potrazi su uz policiju sudjelovali specijalci, psi i helikopter, upotrebljavale su se kamere i bespilotne letjelice. Policija je upozorila da je Aleksić opasan, a zbog zločina je odlučeno da će sve škole i vrtić u gradu danas biti zatvoreni. Gradonačelnik Tomislav Dželalija jutros nam je rekao.
2: I dalje ostaje na snazi odluka koja je donesena da je danas ne rade dječji vrtić, a od strane županije i osnovna i srednja škola, tako da ostaje na snazi odluke. Pa odlučili smo iz razloga što je već komunicirana javnost da nema nastave predškolskog odgoja, već su organizirani, znači svi prihvati privatno svojih djece, a grad noćas je isto bio budan dok se god ova situacija nije završila.
0: Prema privremenim neslužbenim rezultatima prijevremenih lokalnih izbora u Novoj Gradiški, u drugi izborni krug za gradonačelnika ulaze kandidat nezavisne liste Vinko Grgić i kandidat HDZ-a Bernardin Trnka. Grgić, bivši gradonačelnik koji je početkom ožujka odstupio s dužnosti nakon uhićenja zbog sumnji na korupciju, u drugi krug ulazi s osvojenih gotovo 48% glasova. Trnka ima oko 29,5%. Drugi će se krug održati za 2 tjedna.
3: Vijesti.
0: Američki predsjednik Trump objavio je nove prijetnje Teheranu nakon što su izraelski mediji javili da se SAD i Izrael intenzivno pripremaju za nove napade. Teheran uzvraća da je za zastoj pregovora odgovoran upravo Washington koji traži velike ustupke, a ne nudi ništa za uzvrat. Trump je na svojoj društvenoj mreži objavio fotografiju stvorenu umjetnom inteligencijom s prikazom američke vojne moći na moru i porukom bilo je to zatišje pred buru. Također je rekao.
4: Za Iran sat otkucava i bolje bi im bilo da se pokrenu brzo ili od njih neće ostati ništa. Vrijeme je od presudne važnosti.
0: Gostujući u našoj emisiji u mreži prvog, vojni analitičar Robert Barić i vanjsko-politički analitičar Božo Kovačević izrazili su bojazan da će Trump, bez obzira na suprotne savjete CIA, krenuti u nove napade na Iran.
5: Ono što je opasnost da bi Trump, ne slušajući savjete, a i CIA i Pentagon su ga upozoravali da ne radi to, mogao, evo idem još jednom pokušati pa će se vjerojatno slomiti. Toga se ja najviše bojim.
6: Predsjednik Trump je, kad je Iran u pitanju, dopustio da mu politiku određuje izraelski premijer Netanjahu. Unatoč tome što su sve američke obavještajne i sigurnosne agencije i Međunarodna agencija za atomsku energiju tvrdili da Iran poštuje svoje obveze iz tad važećeg sporazuma, Trump je povjerovao Netanjahu. Ova katastrofa, to je katastrofa i za Ameriku i za Trumpa osobno, je posljedica Trumpove lakomislenosti, njegovog ignoriranja struktura američke države i pokušaja koji su zapravo vođeni dječjom ambicijom da on u svemu bude glavni, da izazove jedan rat da bi se mogao hvaliti kako je još jedan rat priveo kraju.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti uz umjeren razvoj na oblake poneki pljusak. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjeren jugozapadni i južni, poslije podne u Dalmaciji i sjeverozapadni. Temperatura od 19 do 23 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, a uredila Andrila Andri.
7: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program.
3: Poslovni tjedan. S vama je Snježana Miljak.
8: Poštovani slušatelji, pozdravljam vas na početku još jednog poslovnog tjedna. Obiteljske tvrtke važan su dio gospodarstva svake zemlje, pa tako i Hrvatske. Procjenjuje se da u njima radi više od polovice zaposlenih, te da čine više od 2/3 poduzeća. Kako ih sačuvati, razvijati i prenijeti na nove generacije, u današnjoj emisiji razgovaramo s Dankom Bađelićem iz Udruge Glas poduzetnika. Dobro vam jutro.
9: Dobro jutro vama i vašim gledalcima.
8: Slušateljima, vlasnicom obrta, poduzetnicom Josipom Maslač-Petričević. Dobro jutro i vama.
10: Dobro jutro vama.
8: Vlasnikom obiteljske tvrtke, poduzetnikom Mijom Pašalićem, koji nam se pridružio telefonom. Gospodine Pašaliću, dobro vam jutro.
11: Dobro jutro, pozdrav svima.
8: S nama je na telefonskoj liniji direktorica sektora za financijske instrumente HAMAG Bicroa, Iva Devanić. Gospođo Devanić, dobro jutro i vama.
12: Dobro jutro vama u studiju i svim slušateljima.
8: Gospodine Bačeliću, dakle, smatrate da su obiteljske tvrtke potencijal koji se kod nas ne prepoznaje dovoljno. Na kojih bi način trebalo prepoznati i razlikovati od ostalih tvrtki?
9: Da, obiteljske tvrtke su jedan veliki potencijal koji su pogotovo u ovim vremenima političkih i globalnih turbulencija jedan snažan faktor za očuvanje radnih mjesta i očuvanje ekonomije, zbog toga što u njima rade obitelji i zbog toga što su izuzetno tople i brižne prema zaposlenicima i prema zajednici, zbog toga što su njihova promišljanja dugoročna, ne kratkoročna, zbog toga što oni svoje znanje, pa ja bih rekao imanje i tehnologiju prenose na sljedeće generacije. Zato je, govorimo o obiteljskim tvrtkama kao najznačajnijim i najstabilnijim i najperspektivnijim dijelom hrvatske ekonomije. Zbog toga smo pokrenuli treću konferenciju obiteljske tvrtke sa namjerom da povećamo svoju gledljivost, da pokažemo javnosti da obiteljski poduzetnici nisu samo poslodavci koji zapošljavaju pune proračun, nego da su to u biti duše domaće ekonomije koji su zaista faktor i kao strateški faktor treba biti prepoznati od strane javnosti i od strane politike.
8: Generacijska smjena, spominjali ste, jedan je od najvećih izazova. Tvrtke trebaju pomoć u toj tranziciji ili međugeneracijskoj ili na profesionalni menadžment.
9: Da, mi govorimo sad o najstabilnijim i najperspektivnijim dijelu ekonomije koji se pogotovo u vremenima, krizima pokaže na najstabilne perspektivne, a istovremeno u trenucima najvećih izazova pokazao se najranjivijim. Naime, u trenucima tih najvećih izazova obiteljske tvrtke, mi ovog trenutka nemamo infrastrukturnu podršku poput zemalja zapadne Europe koje imaju daleko veću tradiciju, znači u obiteljskom poduzetništvu. Nažalost, u tim izazovima mi ovog trenutka nemamo certificirane u biti konzultantske kuće gdje možemo jednostavno doći sa pažnjom primljeni biti i isto tako savjetovati se u tim vremenima tranzicije kako i na koji način, koji modalitet obiteljskim poduzetnicima i osnivačima pristupiti i pomoći, znači, u vremenima tranzicije. Jedan od najvećih izazova obiteljske tvrtke je u trenucima ne da Bog svađa. Mnogi ne znaju i nisu osjetili na svojoj koži, mi obiteljski poduzetnici znamo što znači u trenucima nesklada i što znači koja to emocija u biti za osnivača i za obitelj u trenucima. U trenucima nesklada, u trenucima svađe, tada je najveća opasnost u biti da mnoge obitelji emocionalno se slome i da dođe do propasti i obitelji emocionalnog sloma, a isto tako do gubitka radnog mjesta i do gubitka ekonomije. I zato želimo na neki način zajedno sa institucijama ovog trenutka otvoriti tu temu i kazati kako to uzorne zemlje iz okruženja znaju, mogu pomoći u tim trenucima i da se to jednostavno znanje i bogatstvo, odnosno ja bih rekao to blago, obiteljsko blago i nacionalno blago da se prenese iz generacije u generaciju i da to bude jedna dugoročna strategija.
8: Prema procjenama, dakle, oko 26.000 obiteljskih tvrtki u Hrvatskoj ulazi ili će uskoro ući u proces generacijskog tog prijenosa poslovanja. Europska iskustva pokazuju da čak 1/3 može biti ugrožena neuspješnom tranzicijom, te da ih samo oko 7% ima formalno uređen prijenos poslovanja kroz pisane dokumente.
10: Da malo pocrtamo ovu situaciju.
9: Da. Evo, ja ću kazati, čitam ovdje ispred sebe, znači zadnje izvješće CEPOR-a, to je iz 23. godine, barata se o 16.590 poduzeća čiji vlasnici bi trebali započeti taj planirani proces tranzicije, a u zadnje vrijeme točno pokazuje se i ove brojke 26.000. Znači, govorimo po ovom zadnjem istraživanju 25. godine, znači gdje imamo 16.590 obiteljskih tvrtki sa 179.000 zaposlenih. Znači, ako govorimo o europskom nekakvom prosjeku da se samo 30% pronese, 40% se proda, 30% je izloženo krizi, ja vas pitam koji je to značajni dio ekonomije ovog trenutka doveden u opasnost, a da se istovremeno o njima ne raspravlja. Znači, ovog trenutka nismo čuli ni jedan put u Saboru, nismo čuli ni jedan put u Gospodarskoj komori koju smo pozivali na naše konferencije, pozivali smo isto tako i udruge, pozivali smo isto tako Obrtničku komoru. Znači, nama je želja ubiti kao udruge Glas poduzetnika da pozovemo sve one u ovoj temi koji mogu dati svoj obol, da se zajedno sjednemo za stol i da kažemo ovo je strateški važno za Hrvatsku. Znači, ako govorimo o potencijalu, a isto govorimo o opasnosti ovog trenutka koje su za ekonomiju. Znači, govorimo o ugrozi tada iz 23. godine, 5300 poduzeća koji predstavljaju rizičnu skupinu i dovede se u pitanje 57.000 zaposlenih. Ali nije stvar samo 57.000 zaposlenih, 5700. Da li zna uopće naše društvo, da li se poštuju ti zaposlenici, odnosno da li se poštuju i ti zaposlenici, a pogotovo osnivači koji su cijeli svoj radni vijek dali za zajednicu. Ako vi ne vodite statističke podatke, i ako ne znate ovog trenutka stvarno koliko nas ima, i ako ovog trenutka nemate infrastrukturnu podršku, pitanje uopće, da li se poštuju ti ljudi koji decenijama daju svoj život za zajednicu, pune proračun i održavaju radna mjesta i daju svoj puni doprinos kroz jedan pošten i dugoročan pristup zajednici.
10: Znači, prvo bi trebalo izraditi statistiku, nakon toga zakonski okvir.
9: A prvo, zakonski okvir moraju se definirati u zakonu obiteljske tvrtke koje u pravilu postoje na nivou Europske zajednice definicije, iako ima jako puno inačica, ali inače kažu svi, ne može se voditi odnosno statističke podaci prije nego što se definira taj zakonski okvir. I ja smatram u svakom slučaju da to je jedan prvi korak, blagi korak i u tome se možemo na neki način zajedno uskladiti sve, jer nakon što budemo imali statističke podatke, znači se stvarno snaga obiteljske tvrtke, a isto tako i znači se struktura tih obiteljskih tvrtki. Ovog trenutka mi te strukture i snage pouzdane nemamo. I to je jedna stvar. I druga stvar, još ću napomenuti. Znači, mi u odnosu na zemlje iz okruženja radimo istraživanja, koliko sam ja pratio, svaki 10 godina. Znači, 2015. 2025. i to radio CEPOR. A CEPOR, ako javnost ne zna, u pravilu CEPOR-u rade tri osobe. Tri osobe ovog trenutka pred ovakvim zahtjevom, pred ovakvim izazovom, jednostavno mislim da ne mogu u dovoljnoj mjeri. Oni čine jako puno, održavaju te konferencije i napravili su dosta, međutim ovog trenutka mislim da je, smatram da je to nedovoljno.
10: Da spomenemo još, dakle, rekli ste mi 60% vlasnika trenutno ima 70 plus godina, je li tako? Koliko ih u postotku taj prijenos rješava u okviru obitelji i možda koliko ih završi u bankrotu? Znam da nemate naše možda podatke, ali europske.
9: Da. Naime, zabrinjavajuće, nakon što smo saznali po istraživanju CEPOR iz 2025. godine, da je u biti 60% osnivača u 70 plus godinama. Sad zamislite vi sada jednu tvrtku koja ima dobru reputaciju, koja ima stabilno poslovanje i sad da je recimo osnivač 70 plus. Znam da je jedna velika odgovornost na nama osnivačima i ti osnivači su upravo u ovom trenutku, ja ih pozivam sve, da preispitaju sebe, da sjednu sa svojom djecom, da sjednu sa svojim obiteljima, da iznađu u svakom slučaju, da počnu razgovarati, jer kažem, najopasnije u svemu tome je biti ako se ne razgovara sa svojom djecom i sa svojim obiteljem. Ako se razgovara, u svakom slučaju postoji modalitet, postoje ljudi, medijatori, postoje ljudi u slučaju da se dignu nekakve tenzije, postoje isto tako i ljudi struke koji mogu pomoći, iako ne postoji ono, za razliku od drugih zemalja, ne postoje certificirani, znači konzultantske kuće kod kojih stvarno ja kao osnivač mogu doći u taj certificirani ured da znam da su oni certificirani, da su oni standardizirani za prijenos poslovanja. To kod nas nažalost nema.
10: Gospođa Debanić, može li se obiteljskim tvrtkama, odnosno koliko im se izlazi u susret na ovakav način o kojem smo razgovarali, koliko se o tome razmišlja i kome se mogu obratiti u ovom trenutku ako trebaju savjete u tom smislu?
12: Pa evo, kolega je već u par navrata Cepor spomenuo. Mi sa njima jako usko surađujemo. Mi smo i jedan od programa za kupnju poslovnih udjela upravo i u suradnji sa njima formirali. Ono što HAMAG Bicro nudi od uvijek zapravo unutar svojih jamstvenih programa je praćenje te kupnje poslovnih udjela. Znači, mi imamo više programa ovisno o iznosima ulaganja. Znači, postoje pojedinačna jamstva i portfeljna. Pojedinačna su za transakcije preko 300.000 eura, dok su portfeljna ove manje transakcije. Mi kroz zahtjeve koje zaprimamo vidimo da je u zadnjih, ja bih rekla, 5 godina zapravo se jako pojačao intenzitet zaprimanja zahtjeva baš za kupnju udjela. Ovo što je kolega isto spominjao, dosta je tu problema generacijske tranzicije poduzeća, pa onda neko od konkurencije, na primjer, kupuje poduzeće. Tako da, evo, nastojimo uvijek iznaći rješenje za sve potrebe poduzetnika.
8: HAMAG Bicro je tu temu prijenosa poslovanja prepoznao kroz strateški projekt Bond, je li tako? Možete nam nešto o njemu reći?
12: Tako je, da. Pa evo, znači, kao što je kolega rekao, to prijenos poslovanja unutar obitelji je zapravo izrazito teško. Tako da smo mi prepoznali ovu temu kao vrlo bitnu. U prošlom programskom razdoblju za vrijeme trajanja Bond 2 projekta standardizirana je usluga vezana za prijenos poslovanja. Imali smo 4 radionice za poduzetničke potporne institucije, 4 radionice za same poduzetnike u 4 najveća grada. Izrađen je priručnik prema kojemu te poduzetničke potporne institucije u principu moraju voditi razgovor s poduzetnikom na temu prijenosa poslovanja, ali kao što je kolega rekao, ne postoje neke certificirane konzultantske kuće koje se sa time bavi.
8: Samo da vas prekinem na sekundu, razmišljali se o tome da se uspostavi mreža certificiranih konzultanata?
12: Pa mi u sklopu Bond projekta jesmo napravili te certificirane Bond agente, ali na razini sad države to ne. Evo, samo da se ponovo vratim vezano na Bond, odnosno spajanje kupaca i prodavatelja. Na samom kraju projekta Bond 2 je razvijena digitalna platforma koja se sastoji od više modula. Jedan od modula je platforma na kojoj se pružaju usluge prijenosa poslovanja. Taj modul je zamišljen tako, dakle, da funkcionira kao mjesto gdje će se ponuditi tvrtke koje su na prodaju i gdje bi kupci zapravo mogli vidjeti što se nudi, i naravno uz podršku tih licenciranih agenata iz Bonda. Unutar platforme će se zapravo nalaziti sva poduzeća koja su objavljena na prodaju, a pristup će imati samo vanjski članovi platforme koji su izradili profil kako bi se osigurala sigurnost i ozbiljnost ponude i kako bi se izbjeglo kontaktiranje prodavača izvan platforme. Sva poduzeća će biti objavljena anonimno, znači bit će nekakvi osnovni opisi, ne znam, lokacije društva, djelatnost društva i slično. I zapravo početna komunikacija između potencijalnog kupca i prodavača se odvija preko tog zaduženog agenta za prijenos poslovanja.
8: Evo, izvolite, htjeli ste
13: da,
8: nešto da
13: priupitam, gospođo Jovak, hvala vam puno. Inače, pozdravljam vaše sudjelovanje kao i gospodina Vubetka na našoj konferenciji i svo vrijeme ja osjećam taj jedan vjetrić tu, ali ono što bi ja volio bi da zaista to bude jedna intenzivnija suradnja, otvorena suradnja, iskrena suradnja. Ja vidim da se u ovoj vašoj platformi skoncentrirali se na prodaju.
9: Međutim, mene kao domoljubu i mene kao poduzetnik koji cijeli svoj život radio, mene u interesu bitno i da kažem šta je ovog trenutka Ministarstvo gospodarstva, Hrvatska gospodarska komora i Obrtnička komora koju mi plaćamo, što oni čine ovog trenutka da bi se na neki način upravo to obiteljsko bogatstvo koje obiteljske tvrtke stvaraju, koje imaju u uhodano poslovanje i čije familije i obitelji brojne i zaposlenici rade tu, što čine u trenucima da ne dođe do te prodaje, ili ako već prodaja dođe, da ne dođe prodaja svakome. Mi ćemo se u svakom slučaju kroz ovo umrežavanje potruditi da pomognemo tim obiteljskim tvrtkama koji nemaju nasljede, da kažemo nije kraj svijeta i ovog trenutka postoji modaliteti, da li prijenos poslovanja uz vašu podršku zaposlenicima ili možda provjerenim menadžerima, tako da u biti to blago ostaje tu, da se bitno je zadržati radna mjesta i imati kontinuitet poslovanja prije prodaje. Ako je prodaja u svakom slučaju nužno, da moramo znati opet koji su to ovog trenutka brokeri, odnosno brokerske kuće koje mogu zaista pristupiti stručno, kvalitetno i na neki način pomoći tom osnivaču obiteljskim tvrtkama koji nemaju svoje nasljednike, na neki način da se možu prodati najboljim ponuđačima, a da ne bude podcijenjeno to.
8: Gospodine Pašaliću, idemo malo k vama. Dakle, rekli smo prijenos poslovanja otvara brojna pitanja. To su i upravljanje i financiranje i pravna porezna struktura, procjena vrijednosti poduzeća, odnosi među članovima obitelji, profesionalizacija poslovanja, dugoročna održivost. Kako vi gledate na trenutno stanje?
14: Ja mislim tim obiteljskim tvrtka, ja imam dvoje djece koje su duboko u firmi i firma je 30 godina, tako da to je česta tema i mi smo recimo odlučili, danas imamo 167 radnika, ljeti bude oko 200, mi smo odlučili da ćemo malo smanjiti firmu iz prostog razloga što imamo jednu stabilnost svih tih 30 godina i pristojan onaj rast, nikad veliki, ali u rasponu 10% što je nekako postojano, i odlučili smo da ćemo jedan dio firme malo smanjiti da bi djeca mogla nastaviti poslovanje i nije podmoranje, smo dosta stabilni, ali česti razgovori, dogovori šta napraviti, šta bi bilo najbolje, a da ostane jedan ozbiljan dio u našem vlasništvu, i blizu smo toga da to sve skupa malo smanjimo, a i dalje da budemo bitni.
8: Je li vam trebala pomoć pri ovim odlukama i jeste li je gdje dobili?
14: Pa mi imamo s jedne strane, ako govorimo o bankama, na primjer, mi imamo jednu jedinu banku u 99% 30 godina, jer su oni pomogli 96. kada nas nije niko htio primiti na razgovor, i ja to jako poštujem. Tako da držimo se toga i ne mislimo da je na nekom drugom mjestu bolje. A što se tiče državnih institucija, ne znam šta bi rekao, ne možete tu baš nešto posebno pohvaliti iskreno, počevši od lokalnih političara do ovih državnih, da bi sad mogao čovjek očekivati neku jako dobru podršku. Nismo se nikad osvrćali na to. A politični smo, ne sudjelujemo u tim političkim, tako da iskreno ne primjećujemo niti utjecaj pozitivan ni gospodarskih komora ni nekih drugih institucija. Kad vam samo kažem podatak da u mojih 30 godina na lokalnoj zajednici mijenjaju se ove dvije najveće političke stranke kod nas u Makarskoj dosta često, jedan mandat, dva mandata maksimalno, pa se onda dođu drugi. Mi nismo imali nego jedan put neki poslovni sastanak ovdje lokalnih poduzetnika sa gradonačelnikom. Ja pamtim samo jedan put, da je to bilo prije 20 godina, i nikad se to nije dogodilo, tako da nešto previše ne možemo očekivati od tih ljudi.
8: Ali ste se uspjeli dakle posložiti unutar obitelji, kao i vi, gospođo Maslač Petričević, vi također poslovanje prenosite unutar obitelji, ili tako?
15: Tako je, da, evo ja sam već, naftalina je 43 godine, djeluje tekstilna firma, unutar firme baš smo obiteljski, jer su i sin i kćer, i brat i nećak, čak i pomažu još dvije sestre, baš smo onako strukturirani obiteljski, što znači da nema radnog vremena, da su to vikendi, i taj prijenos nekako teče, jer je kćer od samih početaka u firmi, sin je nakon 15 godina rada u velikim korporacijama, u revizorskim kućama, došao tako educiran u naftalinu, što nam je bila znatna pomoć da nas još posloži u financijskom smislu i da nam da neke boljitke, nove načine poslovanja i da nam digne jednostav poslovanje na višu kvalitetu. Nažalost, naša firma je tekstilna firma, a znamo kako je tekstil u cijeloj Europi, a i u hrvatskom, na hrvatskom tržištu, i da je zadnjih par godina većina značajnih nosilaca posla, nažalost, nema ih više na sceni.
16: Imamo niz primjera, Varteksicija,
15: Orljava, Budea, Garišnica, jako puno firmi koje su predivno radile i jednostavno su nestali sa scene, izuzetno kvalitetni.
16: Sad i u izazovnom smo razdoblju i zbog ovih geopolitičkih okolnosti, a dakle spomenuli ste i sami, tekstilna industrija u izazovnom razdoblju već čitav niz godina, o tome svjedoči niz primjera. Mm-hmm. Kako vam je danas poslovati?
15: Pa gledajte, nije jednostavno, ali stalno radimo diversifikaciju poslova i uvijek uvodimo nešto novo. Tako da, ko nije, a mi smo mala fleksibilna firma, ko se nije prilagodio tržištu i stalno nudio neke nove usluge, nažalost nije opstao. Nas je sad u stalnom radnom odnosu 60, bilo nas je 70-75, ali već i odljeva i ta generacija koja odlazi u mirovinu i vi više nemate struke na tržištu. Ali mi smo evo doskočili tome, pa smo odrazgovarali i doveli u firmu recimo 5 vrhunskih djelatnica iz Siscije. Uzeli smo kolegicu koja nam vodi proizvodnju iz Modeje Garešnice, koju smo iznajmili stan u našem Botincu gdje nam je firma. Kolegicu koja iz Krapine putuje, bila je dizajnerica u Varteksu. Tako da smo nekako pratili te nesretne okolnosti na tržištu, a od njih napravili prilike da dovedemo taj stručni kadar kod nas i da budemo evo u ovoj našoj tekstilnoj industriji neko ko ipak opstaje i s tom diversifikacijom vlada.
16: Tako, ali inače nije lako, dakle, radnike za tu branšu dovesti.
15: Ne, jednostavno ih nema, ali mi smo još uvijek skoncentrirani na hrvatske radnike, ne zapošljavamo za sada nikoga iz ili okruženja ili iz drugih zemalja. Skoncentrirali smo se i funkcioniramo. Ali je upravo to što smo mi napravili zadnjih par godina Naftalina to go i naši radnici odlaze na kruzere tamo na licu mjesta tapicirati, raditi zavjese, uniforme koje smo i dizajnirali, prilagođavati djelatnicima koji dolaze na brod. Postali smo pokreti, postali smo vidljivi i ne libimo se ni jednog posla.
16: Prilagodili ste se zahtjevima. Absolutno, vremena. Da, gospodine Pašaliću, spomenuli smo, dakle, sad posluje se u zahtjevnim okolnostima, geopolitičko okruženje nosi neizvjesnost, pritisak na inflaciju, na povećanje plaća, tvrtku imate preko 30 godina, bavite se distribucijom u ugostiteljstvu i turizmu. Što su za vas danas najveći izazovi?
14: Pa danas je najveći izazov, uvijek je najveći izazov biti ostati stabilan, jednostavno znati šta te čeka ako se dogodi 10-20% lošiji posao, šta ako se dogodi bolji posao u jednom situaciji kad je dobra turistička sezona i kad su dobra kretanja, onda ne smije čovjek poletiti. Nego jednostavno zna da se može dogoditi nekakva kriza ko što ih je bilo nekoliko u ovim. Tako da evo i sad situacija, na primjer, u 5. mjesecu nije baš idealna, nešto su lošiji rezultati nego prošle godine u svibnju. I mi smo spremni na to i iz prostog razloga, a morali smo normalno osigurati sezonsku radnu snagu, ali ništa to neće poremetiti jer ja sam dalje optimista pored svih ovih malo negativnih kretanja i se priča kako smo skupi, gdje su ratovi na svakom koraku. Ja i dalje mislim da ćemo mi turističku sezonu izgurati u nekim gabaritima koji su bili svih ovih prethodnih godina i sve ćemo učiniti da mi ovdje na lokalnom nivou jedan dio posla radimo isključivo na Makarskoj rivijeri, jedan dio opremanje hotela, restorana i kafića, to radimo po cijeloj Hrvatskoj, da ćemo izgurati, da će to biti dobri poslovni rezultati.
16: Živite dakle u turističkom gradu, u Makarskoj, surađujete sa sektorom. Kako gledate na ove zahtjeve da se cijene snize za 10-20%?
14: Pa da, mi imamo dvije stvari koje su usko povezane, a to je da objektivno cijene rastu, jer ne može, nije to jednosmjerna ulica pa da samo obrtnici donose odluku cijena, jednostavno su im ulazni troškovi svakim danom u određenom postupku sve veći i veći, ali imamo po meni veći problem što usluga u tim hotelima, restoranima, kafićima je sve lošija i lošija, jer jednostavno nemamo onoliko radne snage koliko je potrebno, jer konkretno na Makarskoj vjeru su svaka vrata ugostiteljski objekat u nekom obliku i to je teško imati kvalitetnu radnu snagu u svako doba godine, tako da nije baš jednostavno, jako je tu izazovno, ali povezano je jedno s drugim, znači ne možemo dizati cijene ako jednostavno to usluga ne prati.
16: Spomenuli ste i vi zapošljavate dio sezonaca, imate li problema i jeste li imali do sada pri pronalasku radne snage, imate li stranih radnika?
14: Pa mi u apsolutno nemamo stalnih radnika iz prostog razloga što ja sam na stanovištu, mada u svakoj djelatnosti nije isto, a to znači da nemamo stalnih radnika jer ih jednostavno ljeti jako dobro plaćamo, ti 4-5 mjeseci ljetnih, vraćaju nam se puno puta stvarno isti ljudi, u nas je to nešto lakše jer imamo samo u sklopu Apsel Arene ugostiteljstvo od 14 ljudi i tu imamo 3 djelatnika iz Srbije koji su jako dobro i tu su već dugo s nama i koji su jako dobro uklopili, ali u samom Apselu nemamo nijednog stranca i od svih ovih 30 godina to nam je, baš smo ponosni na to, isprosto, mada je nama malo lakše nego u hotelima i ugostiteljskim objektima jer je tamo strašna konkurencija i nemoguće je bez stranaca izgurati taj posao što se događa u 5-6 ljetnih mjeseci.
16: Zbog rasta inflacije i jak pritisak posljednjih mjeseci, osobito na povećanje plaća, kako vi pratite taj pritisak inflacije i kroz ulazne i kroz izlazne troškove?
14: Pa ja, mi jednostavno morate to pratiti, drugčije tu nećete dobiti kvalitetne ljude, mi jednostavno moramo pratiti, mi iskreno nemamo s tim problem jer jednostavno mislimo da ljude treba platiti. Mi smo neke stvari napravili u proteklih 30 godina da smo recimo za naših 16 radnika, a ima tu i nekoliko više radnika, da smo napravili 13 stanova. Sad za jednu kolegicu smo isto tako dobrim dijelom mi riješili stambeno pitanje, tako da tih stvari se ne bojimo, mislimo da je to sastavni dio naše uloge u obiteljskim tvrtkama, ponosni smo na to i jednostavno morate voditi računa o puno drugih stvari jer ljudi imaju nekakvi krizni razdoblja u životu, u obitelji, prilikom ženidbe, prilikom rođenja djeteta, vodimo o tome jako računa. I to nam donosi to da ne moramo imati strance i da nam se ljudi u sezoni javljaju jako puno puta, oni koji su već do sada radili kod nas.
16: Mm-hmm. Gospodine Bačeliću, vlada je dakle nedavno donijela i novi paket mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena, regulacija cijena goriva, struje, plina. Koliko je to za vas važno u ovim okolnostima?
9: Pa u svakom slučaju ovaj dio sufinanciranja, dio troškova što se tiče energenata bitno utječe na naš ulazna kalkulacija, ulazne troškove, međutim ono što je činjenica, što mi poduzetnici dobro znamo, a to je da imamo jednostavno preskupu državu, da ovog trenutka imamo prekomjeran broj općina, prekomjeran broj gradova, prekomjeran broj administracije. Mnoge građane ovog trenutka ne znaju da su i to veliko opterećenja troškova na ulazne cijene i ulazne kalkulacije. Jer ako imate skupu administraciju, velike troškove, onda nemate razvoja. Ja ću reći samo prošle godine, ili u stvari prije 2 godine, kad je vlada linearno donijela odluku o povećanju cijena, kako se to reflektiralo na nas obiteljske poduzetnike i poduzetnike općenito. Onog sekunda kad je administracija podigla svoje plaće, mislim da je bilo negdje oko 30%, tada se reflektiralo to na nas da smo u pravilu mi bili bitno u podređenim položaju i da je nama prijetila velika opasnost da će nam dio ljudi otići jednostavno u poslove državne administracije, javne administracije i mi smo morali jednostavno linearno isto tako podići svoje plaće i tada je došlo do općenito bitnog povećanja udjela plaća u troškovima, jedan od najvećih udjela povećanja cijena su upravo troškovi energenata, održavanja i troškovi plaća. Tada smo morali podići plaće, kad smo podigli plaće, naravno vi kad podignete troškove, što vam se događa, imate vrlo male marže i samim time smo došli u situaciju biti da moramo podići marže. Mislim, jedan od izbora kad govorimo o inflaciji upravo je jednostavno preskupa država i ovog trenutka moramo biti svjesni svi svoje odgovornosti kad govorimo o povećanju plaća, linearnom povećanju plaća, kako to može u konačnici, kako može to u konačnici se reflektirati na one građane u ovom trenutku koji su najosjetljivije i, kako bih rekao, ono, najranjivije skupina. Govorimo sad o preko 500 tisuća, preko pola miliona penzionera. Vi kad podignete cijene, mi ćemo poduzetnici preživjeti sa manjim maržama i sigurno će to povećanje djelovati na razvoj, jer onog sekunda vi kad povećate troškove, vi u biti smanjujete udio profita, a samim tijema kad imate manje profita, imate manje prostora za razvoj. Ali u konačnici mislim da je to put u siromaštvo. Ovog trenutka, ako nemamo odgovornosti, ono zadnji put je Josipa govorila, mi tražimo od naših političara da se vladaju odgovorno u svaku svom resoru, a ne rastrošno, a ne bahato, neodgovorno. I pogotovo ono što u zadnje vrijeme smo svjedoci, da imamo u eteru razno razne afere gdje vidimo na desetine miliona da se jednostavno novaca kako odlazi u tuđe džepove. Sad se pitamo, to je taj novac koji treba išti na naše penzionere, na naše školsko, na naše zdravstveno. Znači, pozdravljamo sve pozitivne promjene koje se tiču regulacije, koje se tiču poboljšanja, ali s druge strane, isto tako, pozivamo sve skupa u društvu na odgovornost i na jedan osjećaj za one stvarno kojima ovom trenutku treba, to su socijalno najranjivije skupine.
16: Gospođo Debanić, idemo malo i prema financijskim instrumentima. Ima li novih financijskih instrumenata, malih zajmova za male i srednje poduzetnike? Što im nudite u ovom trenutku?
12: Prvo bih naglasila da smo mi u 10. mjesecu prošle godine zapravo pokrenuli jedno 5 novih programa za što se tiče zajmova, ovog direktnog financiranja od strane HAMAG-a. I zaprimili smo u mjeseci pol rekordan broj zahtjeva i 3 programa su bila zatvorena, tako da evo još smo sad u finalnoj fazi obrade tih zahtjeva. Ono što smo mi također pokrenuli i trenutno malo stopirali, jer isto jako puno zahtjeva dobivamo, su mali zajmovi za industrijsku tranziciju. Dakle, tu je riječ o zajmovima sa mogućnosti otpisa glavnice do 50%. Provjerava se dakle u naredne 2 godine povećanje produktivnosti ovisno po zaposlenom i ovisno o tome vam ide i otpis glavnice. Što se tiče jamstvenih programa, evo tu imamo dugogodišnju suradnju sa bankama, trenutno upogonjujemo te nove programe i radimo edukacije po bankama, tako da evo očekujemo nastavak uspješne suradnje i sa bankama, jer znam da većina poduzetnika zapravo cilja na ove zajmove zbog niže kamatne stope, ali svakako je potrebno naglasiti da i za kredite banaka za koje HAMAG daje jamstvo je banka obvezna umanjiti kamatnu stopu koju poduzetnik ima kod njih zbog državnog jamstva.
16: Kakve se mogućnosti obrtnicima i poduzetnicima najavljuju u sklopu ovog novog višegodišnjeg okvira do 2034.
12: Mi smo trenutno u fazi modeliranja sa nadležnim ministarstvima. HAMAG je, na primjer, dio radne skupine koje provodi Ministarstvo gospodarstva vezano za industrijsku tranziciju i cilj je zapravo da se više potakne ova proizvodne djelatnosti. Tako da evo, neke konkretne mjere vam ne mogu reći. U principu gledamo tržišne niše i tržišne zapravo gepove što tržištu nedostaje i onda nastojimo kroz naše programe upravo omogućiti financiranje onoga što na tržištu nedostaje.
16: Hoće li imati više i bolje prilika?
12: Potražnja za našim financijskim instrumentima u principu daje odgovor sam za sebe, jer smo mi sve alokacije koje su nam ministarstva u prošlom programskom razdoblju inicijalno dodijelila i što se tiče, na primjer, poljoprivredne proizvodnje i u suradnji sa Ministarstvom gospodarstva i regionalnog razvoja. Sad smo pokrenuli nove programe sa Ministarstvom rada. U principu sve nadležne institucije su HAMAG BICRO prepoznale kao partnera koji jako dobro radi posao, razumije tržište, ima taj neki prijateljski odnos sa poduzetnicima i rado s nama surađuje. Htjela bih još napomenuti da što se tiče ovog prijenosa poslovanja, mi smo imali u Briselu neku konferenciju krajem prošle godine baš vezano za financijske instrumente, gdje su kolege iz Slovenije prezentirale workers buyout, odnosno radnički otkup za one tvrtke gdje na primjer vlasnici odlaze u mirovinu i nema adekvatnog nasljednika. Tako da je to isto jedna od tema i programa koje smo započeli raditi sa nadležnim ministarstvima.
16: Gospodine Bačeliću, gospodin Pašalić je dijelom dotaknuo tu temu. Kako vam ne samo država, nego i lokalna sredina može pomoći? Kako vas može rasteretiti i što od njih očekujete?
9: Pa to, slušajući gospodina Miju Pašalića, koji je u biti jedan poduzetnički i obiteljski uzor, koji cijeli svoj život, radni vijek, znači je dokazao kroz razne aktivnosti i humanitarne i sportske i kulturne i druge, znači koliko je značajan i koliko je dao toj lokalnoj zajednici, a porazno je čuti da je imao jedan kontakt sa lokalnom zajednicom. To dovoljno govori ovog trenutka koliko nas zajednica stvarno kao obiteljske poduzetnike strateški doživljava. Ja bih rekao nula.
16: Dobro, razlika je vjerojatno od lokalne zajednice do lokalne zajednice, da.
9: Vjerujem da, ali evo recimo čovjek koji je u biti napravio Apfel arenu, znači arenu koja nikada nije bilo Makarsko, koji je tražio isto tako ideju kako na koji način da napravi kino za svoju lokalnu zajednicu, koji je napravio 16 stanova

0: poduzetnicima, oni su značajno doprinijeli tome, a istovremeno znači nisu u punoj mjeri dobili tu potporu od strane lokalne zajednice ovoga. Ja ću vam reći jedan dio evo za gospodina Pašalića, recimo Ministarstvo gospodarstva Belgije prakticira u 55. godini poslati čestitku za osnivače, znači kojem čestita osnivačima rođena, ali istovremeno ih obavještava da imaju ured, znači gdje mogu doći i jednostavno saslušati Ministarstvo gospodarstva, konzultantski ured koji će ih jednostavno dalje voditi put tranzicije. Ja vas pitam, mi takvo nešto nemamo. Znači, percepcija nas obiteljskih poduzetnika apsolutno kontaminirana još 90. godina nakon privatizacije, a mi to i upravo sa ovom konferencijom kažemo u GPO u konferenciji da to nismo. Mi nemamo veze sa privatizacijom. Mi smo obiteljske tvrtke osnivači koji smo krenuli, mi smo poduzetnici koji smo krenuli od nule. I mi upravo tražimo ovdje jedan strateški zaokret prema stvarno onima ljudima koji rade stvari, koji pošteno rade stvari, koji osjećaju tu zajednicu i kao strateški važan dio ekonomije. Evo, resurse da.
1: Gospođo Maslač-Petričević, Vlada je u saborsku proceduru poslala prijedlog izmjena i dopuna Zakona o obrtu. Predviđa se rasterećenje obrtnika kroz smanjenje komorskog doprinosa, modernizacija sustava strukovnog obrazovanja, dakle reguliraju se majstorske škole i uvođenje instituta obiteljskog obrta obrtniku, dakle pomažu članovi obiteljskog kućanstva bez zasnivanja radnog odnosa. Dodatno će se stimulirati uključivanje članova obitelji u obavljanje obrta i nastavak obavljanja isto kao tradicije u obitelji, što je zapravo ova naša tema. Kako gledate na te izmjene? Pozdravljate li ih?
2: Pa naravno da svaki taj pomak pozdravljamo i sve to doprinosi boljitku našeg rada. Pogotovo kad je obitelj cijela uključena u to i dobro je da se regulira da članovi obitelji mogu bez prijave pomagati i sudjelovati, jer obitelj kad radi to je isti cilj, isti interes. Ja bih samo nešto rekla, gospodin Bačilić je sve predivno analizirao i sve rekao, ali i unutar tih struktura mi bi trebali se držati za one male svjetionike gdje ipak postoje ljudi koji su naši ljudi i koji nam žele dobro. Pa tako ja unutar te komore, recimo mi imamo kolegicu Jagodu Divić koja nema proizvodnje koje nije obišla. Znači i tu postoje ljudi koji će dati doprinos nevezano za instituciju jer su sami po sebi dobri, pozitivni jer žele pomoći. Tako da nam je od savjeta, od spajanja sa možebitnim partnerima u Hrvatskoj, izvan Hrvatske, stvarno pomagala. Tako da ja pozdravljam sve pozitivne promjene, što od Vlade, što od državnih institucija, sa željom da svako radi svoj posao, da svako da ovoj zajednici od sebe najbolje, jer jedino što nas može povezati, nas kao malu Hrvatsku, su dobri ljudi, ljudi koji rade svoj posao i dobro kojim se uvijek vraća to dobro. Evo, ja jednostavno vjerujem u to dobro unutar našeg sustava i mislim da uvijek postoje ljudi, a evo tu bi sad istaknula gospodina Bačilića, koji je stvarno dao iznimnan trud za nas poduzetnike, koji se zauzeo, koji volontira i koji daje nesebično svoj doprinos zajednici. To je ono što nam treba. Ljudi koji se daju, koji volontiraju i koji žele dobro svima nama.
1: Lijepo ste to rekli. Dakle, samo ćemo se još malo vratiti na zakon. Dodatno se regulira majstorska škola. Koliko je to značajno? Koliki je interes mladih danas za obrtnička?
2: Pa ja moram reći jako
1: ne
2: mali.
1: Samo u vašoj branši.
2: Da, da. Ono što ja znam u tekstilnoj branši, jer surađujem i sa tekstilno-tehnološkim fakultetom i sa tekstilnom školom iz Duge Rese i uvijek dajem priliku tim mladima da dođu, obiđu proizvodnju. Mladi gledaju neka perspektivna zanimanja, gledaju neke IT industrije, farmaceutske. Njima je pogotovo, recimo, naša branša, oni samo pitaju kolika je plaća. Voljela bi da se prepoznaju, jer mislim da će obrtništvo, bez obzira što je sad tako, biti budućnost. Pogotovo specijalizirani ljudi koji rade svoj posao, kojih je sve manje na tržištu, jer sami svjedočimo koliko nema kvalitetne radne snage i ljudi u svim branšama, od vodoinstalatera, keramičara, koje čekate po 6 mjeseci, i u principu mladi bi trebali prepoznati da je upravo to budućnost. Specijalizirati se, raditi kvalitetno svoj posao i sigurna sam da će naći svoje mjesto na tržištu, samo se trebaju usuditi, raditi, i znanje je nešto u što treba i naravno ulagati i što treba onda na tržištu ponuditi. I sigurno će biti uspješno.
1: Gospodine,

0: Dakle, trebalo bi brendirati obiteljske tvrtke. Znači, isticanje da je to obiteljska tvrtka, to je zapravo prednost. Isticanje tih posebnosti koje se njeguju obiteljskim tvrtkama u odnosu na ostale. Jeste li vi imali pomoć pri brendiranju vaše tvrtke?
1: Pa ja sam imao sreću u biti što druga generacija je nakon što su stupili u firmu, oni su jednostavno bili prepuni. Ja sam prepoznao taj jedan potencijal, tu jednu energiju, tu jednu kreativnost u njima i ja bih rekao prpošnost. Ne? I mene je bilo vrlo lako kao roditeljima jednostavno uključiti djecu u to jer sam vidio da su puni energije i želje. I kad su oni dali svoje ideje u biti da oni žele brandirati, odnosno sad je bio to slučaj prošle godine, rebrandirati, ne? Nije bilo jednostavno meni kao osnivaču, jer ja sam vidio moju tvrtku onako bijela vozila, bijela boja, jer bijela boja je onako samo po sebi čistoća i gore jednostavno prezime kao jedan neki način zalog od mog oca na mene i nadalje. Da se taj jednostavno obiteljski integritet prezimena kreira kroz branding. Međutim, kad su djeca dali svoju ideju, ja sam rekao jednostavno i tako inače postupam, u biti volim uvijek da čujem njihovo mišljenje, da kažem što je to, u kom smjeru bi to oni išli. Kad su oni dali svoju ideju, izabrali smo stvarno dizajn studio gospodinu Nikolu i Žinića i mogu reći nakon što sam upoznao gospodina Žinića, znao sam da sam došao u prave ruke i znao sam da je ta ideja koju nose sa sobom djeca jako dobro. Znači, s jedne strane, zadnjim putem mi baš čerka govorila na panelu, baš odgovornost u tom brendu njih kao djece je posebna i dosta teška, jer oni su svjesni toga da nešto što su roditelji cijeli život radili, stvarali, da je to nešto što ima svoju težinu i odgovornost, ali s druge strane i nama isto kao roditeljima puno lakše kad vidimo da stvarno imamo djecu koja su predana, koja su voljna, da jednostavno prepustimo se njima dalje, jer znamo upravo da je to put za prijenos generacija.
0: Nova generacija, nove ideje, nove vrijednosti.
1: Da je to izazov za njih.
0: Da, gospođo Devanić, hoće li biti imali pomoći u smislu brendiranja obiteljskih tvrtki?
2: Pa evo, mi sa Ceporom, kao što sam rekla, vrlo, vrlo usko surađujemo, uvijek se rado odazivamo na sve njihove konferencije i istraživanja, tako da ja mislim da bi to bilo nužno i zapravo evo i moj muž isto radi u obiteljskoj firmi, tako da razumijem iz osobnog iskustva koliko je to bitno i kako je zapravo ta atmosfera u takvim firmama puno drugačija nego, evo ja mogu reći, radim u državnoj firmi pa onda kako je tamo situacija. Tako da ja mislim da je to zapravo jedan veliki plus i da bi se to svakako trebalo brendirati.
0: Dobro, gospodine Bačaliću, koliko su obiteljske tvrtke važne za lokalno okruženje? Spominjali smo i pozitivne primjere u kojem se nalaze. Imaju li one naglašeniju društvenu odgovornost?
1: Pa, ja bih rekao da su obiteljske tvrtke dugoročni ključevi za demografiju, za stabilno kvalitetno društvo bez korupcije, jer poznato je da obiteljske tvrtke se poistovjećuju sa lokalnom zajednicom i da su dosta bliske sa zaposlenicima i sa lokalnom zajednicom. Koliko su značajne? Pa vi kad gledate poslovne subjekte koji cijeli svoj život rade, stvaraju, ulažu u, odnosno redovito i disciplinirano plaćaju sve svoje obaveze, ulažu u lokalnu zajednicu, prenose to svoje znanje i iskustvo na sljedeću generaciju. I ono što je jako bitno, što moraju čuti slušatelji, svi oni koji žele poslušati, obiteljske tvrtke ne iznose svoju dobit vani. Obiteljske tvrtke nakon svoje bilance svu svoju dobit reinvestiraju u razvoj poslovanja i nova radna mjesta. Koliko je to sada značajno okrenuto? Ja bih rekao da su to najstabilniji, najperspektivniji dijelovi naše ekonomije i isto tako i najzdraviji dio. Baš zbog toga, zato što oni ne iznose svoje dobite van granica, poput nekih korporacija. Mislim da ste svjedoci u nekoliko navrata kad smo vidjeli velike korporacije, kad su došli do restrukturiranja, bez obzira što su imali ogromnu dobit, oni su otpustili ljude. Prije nekoliko mjeseci smo čuli koliko je to bilo iz financijska izvješća, koliko je dobiti su bile neke financijske institucije, nećemo ih imenovati, što su napravili. Financijske institucije su svu svoju dobit plasirali vani stranim vlasnicima. Obiteljske tvrtke su baš ono što je domoljubno. Znači, oni rade, zapošljavaju, pune proračun. reinvestiraju svoju dobit u razvoj i zaposlavanje u lokalnu zajednicu, odnosno u zajednicu. Izuzetno su disciplinirani u tome. Ja da sam ministar financija ovog trenutka, ja bi prvi reagirao i dao bi poseban jedan naglasak upravo prema tim poslovnim subjektima koje su ovog trenutka temelj zdrave ekonomije. U Austriji nas obiteljske tvrtke kažu da su to kičma austrijske ekonomije.
0: Spominjali ste i slovenska pozitivna iskustva.
1: Da. Ja sam zaljubljen u tu slovensku politiku, odnosno u taj slovenski model koji su oni u biti razvili zadnjih 10 godina, koji kaže da su u pravilu slovenska država, odnosno Ministarstvo gospodarstva, donijelo je financijski pravni okvir. Znači, krenulo je od države. Znači, preko Ministarstva gospodarstva koje u okviru ima agencija Spirit, ona je za poduzetništvo, ali ona prepoznaje te obiteljske tvrtke, radi istraživanja, ukupljanja, anketiranja i kanalizira prema jednom svojom odjelu koji se zove NUT. NUT je u pravilu jedno nacionalno ulazno točko, oni to tako zovu, a to je u biti nacionalno koordinacijsko tijelo koje u ovog trenutka ima savjetodavne službe koje primaju, znači sve te obiteljske tvrtke, znači sve te osnivače i njihove nasljednice, i isto tako su razvili sustav certificiranih konzultanata, a isto tako su razvili sustav vouchera. One daju od 500 eura do 9000 eura. Onog sekunda kad su oni počeli sufinancirati, javilo se velik broj konzultanata, oni su nakon toga u svakom slučaju raspisali natječaj za certificaciju toga. I oni u pravilu sada imaju jedno tijelo, one stop shop, oni zove se, znači gdje vi kao osnivač možete doći unutra u svako doba dana i noći, možete kati, ja sam osnivač, molim vas kako na koji način ja mogu dobiti podršku vas. Oni vam prelaze kao konzultanti, daju vam, znači poticaja, znači odobravaju vas, u biti kanaliziraju se prema certificiranim konzultantima i daju vam sufinanciranje. Vi nakon toga u pravilu izaberete modalitet prenosa poslovanja, ali njima je u interesu, za razliku od, to su ona dva različita, kako bih rekao, modaliteta. Znači, dok naši su zadnjih 10 godina bili usmjereni prema otvaranju novog obrta, oni su bili upravo usmjereni prema prijenosu poslovanja tih obiteljskih tvrtki, jer oni to svoje blago već imaju tu uhodano i zdravo blago. Mislim, i ono što je ključno razlika, oni imaju sustav, a mi imamo institucije. Mi nemamo sustav.
0: Znači, u ovom smislu, što se vas tiče, trebalo bi zapravo preuzeti pozitivna iskustva drugih zemalja.
1: Apsolutno, apsolutno. Mislim da je to jedan put kroz koordinaciju, i ono što pokušavam na neki način skrenuti pažnju. Mi smo volonterska udruga, mi smo poduzetnici, ali vi ste osjetili na ovoj konferenciji da su to poduzetnici sa emocije, sa dušom, znači koji su usmjereni prema nečem nacionalnom, želimo svoje znanje i iskustvo dati ovome. Ovog trenutka ja ne mogu reći da smo kao udruga pozivani u biti na bilo koje konferencije, bilo koje sastanke. A mi smo, naprotiv, mi smo pozivali i HOK i HGK i sve.
0: Znači, pozivate i na dijalog.
1: Apsolutno.
0: Evo, došli smo brzo do kraja emisije. Bilo bi to sve u još jednom poslovnom tjednu. Hvala svima što ste bili naši gosti. Poštovani slušatelji, hvala i vama što ste bili uz nas. Ostanite i dalje uz programe Hrvatske radiotelevizije. Poslovni tjedan.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to, dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
6: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
7: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Oglasi.

0: Uhićen je Kristijan Aleksić, osumnjičen za ubojstvo maturanta u Drnišu. Joško Sulje iz Šibensko-kninske policije.
1: Rano jutros je osumnjičeni 50-godišnjak uhićen te je priveden u službene prostorije policije na daljnje kriminalističko istraživanje koje je naravno u tijeku. Nakon dovršenog istraživanja mi ćemo javnost naravno pravovremeno izvijestiti o poduzetome.
0: Za Aleksićem se na drniškom području tragalo od subote navečer kada je na terasi svoje kuće pucao u 19-godišnjaka koji mu je dostavio hranu, nakon čega je pobjegao. U potrazi su uz policiju sudjelovali specijalci, psi i helikopter. Upotrebljavale su se kamere i bespilotne letjelice. Za sad nema službenih pojedinosti o tome kako je uhićen, a Slobodna Dalmacija javlja da se skrivao u grmlju 100 metara od svoje kuće. Policija je upozorila da je opasan, a zbog zločina je odlučeno da će sve škole i vrtić u Drnišu danas biti zatvoreni. Gradonačelnik Tomislav Đelalija jutros nam je rekao.
2: I dalje ostaje na snazi odluka koja je donesena da je danas ne rade dječji vrtić, a od strane županije i osnovna i srednja škola, tako da ostaje na snazi odluke. Pa odlučili smo iz razloga što je već komunicirana javnost da nemaš nastave predškolskog odgoja, već su organizirani, znači svi prihvati privatno svojih djece, a grad noćas je isto bio budan dok se god ova situacija nije završila.
0: Vijesti. Potres magnitude 5,2 jutros je pogodio jugozapadnu kinesku regiju Guangxi. Poginule su 2 osobe, a više od 7000 ljudi evakuirano je u gradu Liuzhou, gdje se srušilo 13 zgrada. Traju akcije spašavanja i pretraživanja ruševina, a vlasti upozoravaju na poteškoće u prometu. Američki predsjednik Trump objavio je nove prijetnje Iranu nakon što su izraelski mediji javili da se SAD i Izrael intenzivno pripremaju za nove napade. Poručio je Teheranu da mu sat otkucava i da je do sada trajalo zatišje pred buru. O mogućem nastavku napada govorilo se jutros u emisiji U mreži prvog. Vanjsko-politički analitičar Božo Kovačević kaže da bi Trump mogao, bez obzira na suprotne savjete CIA, krenuti u nove akcije.
3: Predsjednik Trump je dopustio da mu politiku određuje izraelski premijer Netanjahu. Unatoč tome što su sve američke obavještajne i sigurnosne agencije i Međunarodna agencija za atomsku energiju tvrdili da Iran poštuje svoje obveze iz tad važećeg sporazuma, Trump je povjerovao Netanjahu. Ova katastrofa, to je katastrofa i za Ameriku i za Trumpa osobno, je posljedica Trumpove lakomislenosti, njegovog ignoriranja struktura američke države i pokušaja koji su zapravo vođeni dječjom ambicijom da on u svemu bude glavni, da izazove jedan rat da bi se mogao hvaliti kako je još jedan rat priveo kraju.
0: Vijesti. Sjajne vijesti stižu iz Italije. Na 6. Europskoj informatičkoj olimpijadi za djevojke održanoj u gradu Čezenatiku, hrvatske informatičarke osvojile su 3 brončane medalje. To su Lana Škarica i Mare Zrno Agoli iz Zagrebačke 15. gimnazije, te Ozana Margotić iz Varaždinske 1. gimnazije. Na ovom natjecanju učenica srednjih škola u programiranju nastupilo je 218 natjecateljica iz 59 zemalja. Zbog lošeg vremena u Zagrebu u petak i subotu, 60. međunarodna cvjetna izložba Flora Art bit će otvorena i danas. Posjetitelji će moći razgledati cvjetne instalacije, izlagačke prostore, te kupiti cvijeće, sadnice, ukrasno bilje i vrtni asortiman. Radno vrijeme je do 21 sat. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti uz umjeren razvoj na oblake, poneki pljusak. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjeren jugozapadni i južni, poslije podne u Dalmaciji i sjeverozapadni. Temperatura od 19 do 23 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, a uredila Andrila Andri.
4: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program. Susret.
5: Susret u dijalogu.
6: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Koliko je socijalni nauk crkve prisutan u hrvatskome društvu, politici, ekonomiji i kulturi, te kako ga danas interpretira i naglašava Papa Lav XIV. Jesu li vjernici danas gorljivi u zagovaranju socijalne pravednosti, radničkih prava i brige za siromašne? Može li socijalni nauk crkve biti korektiv i desnim i lijevim političkim opcijama? Dopire li do lokalnih crkava poruke Papa Lava XIV. O dostojanstvu čovjeka, društvene odgovornosti kulturi susreta i koje njegove poruke bi danas hrvatsko društvo ozbiljno trebalo čuti. Naši današnji gosti su pročelnik Centra Hrvatske biskupske konferencije za promicanje socijalnog nauka crkve, profesor doktor znanosti Stjepan Baloban, dobro nam došli.
7: Hvala lijepa i lijepi pozdrav.
6: S katedre za socijalnu politiku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu došao nam je profesor doktor znanosti Zdenko Babić, dobrodošli.
8: Hvala vam na pozivu, lijepi pozdrav.
6: Ja sam Blaženka Jančić, poštovani slušatelji, bit ću s vama do 9:55, a tijekom emisije, odnosno nakon 9:30, možete se i vi uključiti svojim pitanjima ili komentarima na broj telefona 616-7001, predbroj za Zagreb 01. Pa evo na početku, profesore Baloban, vaša životna, znanstvena, a i pastoralna karijera posvećena je promicanju socijalnog nauka crkve. Znam da nije moguće u nekoliko minuta sumirati sve ono što ste radili posljednjih 35-40 godina, ali evo pokušajte dati jedan pogled na entuzijazam vas nekolicine teologa i laika, ciljeve koje ste si zadali i koliko je crkva općenito uspjela afirmirati i oživotvoriti socijalni nauk crkve među vjernicima, ali i svim sferama društva.
7: Najprije čestitam obljetnice Hrvatske radio televizije, 100 godina Hrvatskog radija, 70 Hrvatske televizije. U mojem 35-godišnjem radu mogu reći da smo uspješno surađivali od samih početaka od demokratskih promjena. HRT je bio vjerni pratitelj različitih događanja u socijalni nauk crkve. Na tome se zahvaljujem ustanovi, a posebno novinarima religijskog programa i vama osobno. Sve važnije u životu počinje određenim zbivanjem, događanjem. Tako je bilo i s razvojem socijalnog nauka crkve u Hrvatskoj, u demokratskoj Hrvatskoj. Datum koji bi trebao ostati u povijesnom sjećanju je 15. svibnja 1991. godine, kada su nastavnici katedre moralne teologije Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu organizirali svečanu akademiju povodom tada 100. obljetnice prve socijalne enciklike Rerum Novarum. I tako ta akademija koju je u velikim dijelom zabilježio glas koncila, unijela je, možemo reći, socijalni nauk crkve u hrvatsko društvo. Do tada je on bio praktički nepoznat zbog poznatih prilika u komunističkom vremenu. Sada se vraćam na vaše pitanje. Za mene osobno, kada sam tada kao mladi svećenik, teolog, te 1991. godine počeo se baviti socijalnim naukom crkve, bio je to veliki izazov. Ali tako je sve krenulo. S jedne strane, katedra, Katolički bogoslovni fakultet, katedra socijalnog nauka crkve i brojna događanja. S druge strane, Hrvatska biskupska konferencija, brojna događanja vezana uz centar za promicanje socijalnog nauka crkve. Bilo je to vrijeme, evo kao što ste rekli u pitanju, u kome je prevladavao entuzijazam u odnosu na socijalni nauk crkve, na mogućnosti njegove primjere, na različitim područjima života, gospodarstvo, politika, sindikati, političke stranke, Hrvatska udruga poslodavaca tek osnovana, Hrvatska gospodarska komora, znanstvene institucije, udruge vjernika laika. Bilo je to vrijeme brojnih susreta, razgovora, predavanja, u kojima smo pokušali nuditi socijalni nauk crkve. Odjednom je socijalni nauk crkve postalo nešto poželjno, ja bih rekao, općenito tada u hrvatskom društvu. Bilo je prekrasnih susreta s kolegama profesorima koji su tražili nove putove u gospodarstvu, u politici, u javnom životu. Koliko smo uspjeli, sve to vrijeme afirmirati socijalni nauk crkve, teško je to reći. Osobno držim da je socijalni nauk crkve dobio na određen način svoje mjesto u hrvatskom društvu. Sam pojam se također upotrebljava. Jasno, pitanje je koje će ostati trajno pitanje, što tko podrazumijeva pod socijalnim naukom crkve i kako ga tumači.
6: Profesore Babić, evo i vas u vašem profesionalnom radu privukao je socijalni nauk crkve. Što vi mislite, koliko su te vrijednosti danas prisutne, evo primjerice u području ekonomske politike? Mogu li i zašto bi trebale biti te vrijednosti prisutne?
5: Pa, pridružujem svojim čestitkama povodom vaše obljetnice. Svakako da vrijednosti socijalnog nauka crkve su puno više prisutne u području kojem se profesionalno bavim, na katedri za socijalnu politiku, u području socijalne politike, jer bez nekih načela i vrijednosti kao što je vrijednost solidarnosti, teško uopće zamisliti funkcioniranje sustava kao što je mirovinski sustav, zdravstveni sustav. Što se tiče ekonomske politike, ona prije svega se bavi ekonomskim ciljevima i isto tako u određenom dijelu isto tako evo možemo primijetiti da vodi se računa isto o nekim i socijalnim aspektima i kod mjera koje je poduzimala vlada recimo u vremenu pandemije, jel, gdje su se štitila radna mjesta i isto tako i poslodavci su na određeni način dobivali subvencije kako bi opstali u tom jednom kriznom periodu. Također i ove mjere koje idu, subvencije koje idu prema energetskom sektoru, također služe tome da se zaštiti standard građana, posebno i ovih socijalno osjetljivih skupina. Tako i u tom pogledu moglo bi se reći da tu ima preklapanja i da ima određenih mjera, ili na primjer ograničavanje rada trgovina nedjeljom, što je isto tako bitno iz perspektive dobrobiti obitelj. Jel? Tako da i u ekonomskoj politici također vrijednosti socijalnog nauka crkve, usudio bi se reći, se u određenoj mjeri primjenjuju, ali puno više su prisutne naravno u socijalnoj politici.
6: Vi ste već kao mladi znanstvenik zapravo susreli ste se sa socijalnim naukom crkve i on vam je itekako bio oslonac u vašim znanstvenim istraživanjima.
5: Pa da, negdje još tijekom studija na neki način sam se upoznao sa socijalnom naukom crkve na trećoj godini. Nekako mi je uvijek na studiju ekonomije nedostajao mi je malo taj socijalni kontekst i onda sam upisao jedan izborni kolegi poslovna etika i u popisu literature je bila ovaj zbornik temeljni dokumenti socijalnog nauke crkve i onda kad sam to počeo proučavati zapravo to me privuklo, tako da na neki način me to usmjerilo onda isto u istraživačkom pogledu da sam i svoj magistarski rad i doktorski rad pisao zapravo u tom području gdje se preklapaju socijalna i ekonomska politika, jer socijalna politika je interdisciplinarna znanstvena disciplina i njom se bave sociolozi, ekonomisti, pravnici, tako evo da u tom dijelo je i socijalni nauk crkve utjecao isto tako u mom istraživačkom.
6: Profesore Balovan, evo godinu dana otkako je za poglavara Katoličke crkve izabran američki kardinal koji je uzeo ime Love, čime je odmah dao naslutiti tu jednu socijalnu opredjeljenost. Je li ona očita u njegovim nastupima, porukama i odlukama?
7: Pa, kada je prošle godine 8. svibnja bio izabran za rimskog biskupa, uzeo je ime Lav 14. kao što ste rekli, svi smo pomalo ostali iznenađeni.
6: Vi pogotovo. Ne samo iznenađeni, nego sigurno ste se veselili posebno tome.
7: Ja sam se ugodno veselio, ali s obzirom na kandidate koji su tada bili. Međutim, ono što je za nas Hrvate tada bilo iznimno znakovito, bio je izabran na 8. svibnja na rođendan blaženog Alojzija Stepinca, koji je također u svojem životu i radu stavljao veliki naglasak na socijalnu dimenziju vjere. Izabrao je ime Lav 14. prema papi Lavu 13. koji je zapravo svojom socijalnom enciklikom Rerum Novarum unio, možemo reći, na velika vrata socijalni nauk crkve u učiteljstvo crkve. I već u svojim prvim nastupima vidjelo se da će socijalni nauk crkve biti za njega važan. Ja bih rekao pod videm evangelizacije, ali puno i šire od toga i izvan crkve. Za papu Lava 14. socijalni nauk crkve je sredstvo mira i dijaloga za izgradnju mostova u crkvi,
9: i u današnjem podijeljenom svijetu. Što više, socijalni nauk crkve je pozvan ponuditi ključeve za tumačenje koji će omogućiti dijalog znanosti i savjesti i time davati doprinos znanju, nadi i miru. Zbog svega toga, Papa Lav XIV. Naglašava da danas postoji rastuća potreba za socijalnim naukom crkve na koju moramo odgovoriti. On to, vidimo, odgovara na svoj način. Držim da je važno naglasiti da upravo na temelju socijalnog nauka crkve moguće je ispravno razumjeti stajalište pape Amerikanca i američkog predsjednika Trumpa, koji ga je na do sada neviđen način zapravo napao. Kao najviši crkveni autoritet, papa Lav XIV. Odgovara da ne želi u raspravu s predsjednikom Trumpom, ali će i dalje progovarati protiv rata i tražiti načine promicanja mira i dijaloga u svijetu. I tu je upotrijebio onu rečenicu koja će sasvim sigurno ostati upamćena i dalje. Ne bojim se Trumpove administracije, niti me je strah jasno i glasno navještati evanđeosku poruku. Ja vjerujem da sam zato ovdje i da je to poslanje crkve. Prema tome, papa Lav XIV. Poziva i crkvu u Hrvatskoj da odgovori na rastuću potrebu za socijalnom naukom crkve. Međutim, kod nas u Hrvatskoj postoji problem, a to je slabo ili gotovo nikakvo poznavanje onoga što se što se dogodilo ili događa u pontifikatu pape Lava XIII. Crkveni mediji, onako po strani, ja bih rekao, promatraju što se događa, s time da prevode važnije tekstove koji se u Vatikanu objavljuju o papi, portali i oni koji sebe predstavljaju kao katolički i oni koji bi željeli da ih se percipira kao vjerski ili katolički, ne bave se previše papom Lavom XIV. Bave se onim što je eventualno senzacionalističko. Reći ću još nešto.
6: Recite.
9: Neki dan me u taksiju upita vozač. Koji je sadašnji papa? O njemu se ništa ne čuje. O papi Franji se govorilo posebno u kontekstu da je ljevičar. Zamislio sam se nad tim odgovorom, nad tim pitanjem, koji nažalost otkriva dio stvarnosti hrvatske javnosti prema papi Lavu XIV. Kao da većina ljudi u Hrvatskoj je u određenom iščekivanju kako će se papa Lav XIV. Odnositi prema učenju pape Franje.
6: Da bi ga opet mogli svrstavati našem ustaljenom konceptu.
9: Dobro, ja ne bi to želio i zato sve ovo govorim, jer mislim da je za sve nas, posebno za kršćane, katolike, iznimno bitno vidjeti što se zapravo događa. Jasno, u prošlosti što se događalo stvarno i s papom.
6: Pa dobro, s obzirom na doista bogatstvo katoličkih medija, ovih dana obilježavamo i crkva obilježava i Svjetski dan medija, a posebno se organiziraju različiti skupovi i u tom smislu. Imamo puno katoličkih medija i pomalo izgleda nevjerojatno da niti oni nisu uspjeli prenijeti poruke pape Lava XIV. U javnost.
9: Imamo uistinu puno katoličkih medija, ja bih rekao vrijednih medija koji se bave različitim pitanjima, ali ovo je jedna činjenica. Ja bih volio da se o tome povede malo više i rasprava, jer mi zapravo živimo u teškim i izazovnim vremenima, kako u svijetu, tako i u crkvi, ali ja bih rekao i u našoj crkvi u Hrvatskoj. Izazovna i teška vremena vape za učiteljima i istinskim autoritetima kojima će ljudi moći vjerovati.
6: Jesu li to crkveni pastiri ili mislite na
9: to? Bi trebali biti i crkveni pastiri, to bi trebali biti, dakle, službena crkva, to bi trebali biti i teolozi, to bi trebali teolozi i svećenici, teolozi, vjernici, laici. Međutim, Kod nas, spomenuli ste medija, medije, živimo u vremenu interneta, dakle u društvu u kojem svako može nastupati i svatko nastupa. I kao predstavnik crkve, bez određenih jasno i možda i sadržaja. I zato mislim da je potrebno u Hrvatskoj crkvi prije svega postaviti pitanje kako se odnosimo prema papi kao takvom, kako se odnosimo prema papi Lavu XIV, smijem li reći, da ne bi bilo prekasno. U odnosu na vjerski i crkveni život.
6: Profesore Babić, evo što mislite, koliko evo i u našoj crkvi, u našem društvu te papine poruke imaju uopće prostora i odjeka?
5: Pa, teško je meni sad izreći jednu ovako generalnu ocjenu, ali evo moj dojam je da na razinama nadbiskupija i nekih ureda, komisija, tijela kao što je Justicija et Pax, imaju odjeka definitivno, međutim na župnoj razini je to malo manje prisutno, evo, i svakako nadam se da u budućnosti će se u tom smjeru isto tako stvari na neki način poboljšati,
6: da se živi u tom župnom pastoralu socijalni nauk crkve, pa da se više, vjernici, da, laici više s njime upoznaju.
5: Da, to je mislim, definitivno.
6: Sigurno tu ima prostora.
5: Definitivno da, evo, to je isto neki moj dojam ovakav i vjernika laika koji redovito odlazi na svetu misu, da zapravo tog socijalnog govora crkve nedostaje, jel? I u katehezama, propovjedima i tako, na razini župnih zajednica.
6: Na nedavnom skupu u Zagrebu dat je osvrt na povijest promicanja socijalnog nauka crkve u demokratskoj Hrvatskoj. Prije 35 godina skupina crkvenih teologa i svjedoka vjere okupila se kako bi promišljala o 100. obljetnici enciklike Rerum Novarum pape Lava 13. Tog se događaja spomenuo i zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, pa evo predlažem poslušajmo njegov osvrt na to okupljanje i što misli o čemu je danas socijalni nauk crkve neprocjenjiv kompas.
10: To je okupljanje bilo duboko prožeto vjerom da se evanđelje mora utjeloviti u svakome povijesnom trenutku, i to osobito u društvenome, gospodarskom i kulturnom životu svakog naroda, tako i Hrvatskog. Istinska snaga toga susreta nije bila samo u riječima, nego i u viziji. Da crkva u Hrvatskoj treba mjesta i ljude koje će sustavno razmišljati, razlučivati i djelovati u svjetlu socijalnog nauka crkve. Iz te vizije rodilo se ono što danas prepoznajemo kao važne utokaze. Osnivanje Centra za promicanje socijalnog nauka crkve, kojemu dugujemo mnogo, te katedre socijalnog nauka crkve na Katoličkom bogoslovnom fakultetu, koja već čitavo desetljeće oblikuje buduće teologe, svećenike, vjernike, laike u duhu pravednosti i solidarnosti. Upravo zato ova obljetnica nije samo spomen na prošlost, nego i poziv da pogledamo u budućnost, u vjeri da socijalna misao crkve ima i dalje živu i proročku snagu. Poziv koji je u tim vremenima ponavljao blagopokojni kardinal Franjo Kuharić, da crkva mora biti savjest društva, vrijedi i danas. U vremenu sve većih društvenih nejednakosti, u svijetu u kojemu tehnološki napredak nerijetko ne prati moralni razvoj, socijalni nauk crkve iznova postaje neprocjenjiv kompas za naše društvo. Ona nas podsjeća da se dostojanstvo osobe ne temelji na tržišnoj vrijednosti, nego na činjenice da je svaka ljudska osoba stvorena na sliku Božju. Sveti Ivan Pavao II. U enciklici Centesimus Anus naglasio je da je Rerum Novarum bila početak modernog socijalnog nauka Katoličke crkve, ali i neprestani poziv da se sučelimo s novim stvarima svakog naraštaja. Naša stvarnost danas donosi vlastite izazove. krhkost obitelji, gubitak smisla rada, isključivost i ideološke napetosti, demografsko osiromašenje, migracije, nove oblike siromaštva. Sve to zahtijeva produbljeno promišljanje o onome što crkva već više od stoljeća uči o dostojanstvu rada, pravednoj plaći, solidarnosti i općem dobru.
6: Profesore Babić, može li socijalni nauk crkve biti izvjestan korektiv i lijevim i desnim političkim opcijama?
5: Pa evo, iskoristit ću ovdje riječi cijenjenog profesora Balobana, da socijalni nauk crkve zapravo je jedna dobra ponuda i lijevim i desnim opcijama. Zapravo živimo u slobodnom društvu gdje imamo na tom političkom tržištu širok spektar ideoloških političkih opcija koje se nude od onih krajnje lijevih do izrazito desnih. I zapravo svima njima socijalni nauk crkve je jedna dobra argumentirana ponuda, naravno očekivalo bi se
6: jedna mogućnost koliko oni da zagrabe u tu mogućnost.
5: Očekivalo bi se da recimo demokršćanske stranke u puno većoj mjeri integriraju načela socijalnog nauka crkve, jer zapravo u njihovoj tradiciji, u temeljima, negdje kad su se osnivale demokršćanske stranke, u temeljima im je bio socijalni nauk crkve. Tako da i kod nas
6: strane, socijalna pitanja bi nekako možda više bila svojstvena lijevim političkim
5: opcijama. Pa naravno
6: opcijama.
5: I recimo i u socijalno-demokratskim opcijama i u Hrvatskoj isto tako, u njihovim programima imamo dosta ovih načela iz socijalnog nauka crkve koje oni integriraju u svoj program, na primjer ta preferencijalna opcija za siromašne kada se zalažu za politike koje su usmjerene na ublažavanje siromaštva ili radnička prava pitanja ili pitanja mjere ekonomske politike usmjerene na održivi razvoj, ova ekološka pitanja često isto tako nalazimo to i u programima socijaldemokratskih stranaka, tako da u tom smislu nije možda uloga socijalnog nauka crkve da bude korektiv. Ja, nego je to ponuda.
6: Profesore Balaban, no čini se da u javnosti više su te ideološke podjele oko nekih pitanja, evo seksualnost nam je vrlo česta tema o kojoj javnost raspravlja, a nasuprot ovim nekim socijalnim temama koje nudi crkva, oni su doista gurnuti na marginu.
9: Pa zato mi je drago da ste slušateljima pustili, da mogu čuti dio pozdravnog govora zagrebačkog nadbiskupa monsignora Dražena Kutleše, koji je uistinu u svojem kratkom, ja bih rekao sadržajnom i porukama bremenitom govoru naglasio da socijalna misao crkve ima i danas živu proročku snagu. Evo, podsjetio je i na blagopokojnog kardinala Franju Kuharića, koji je imao u sebi u svojem djelovanju upravo tu socijalnu misao koju je onda na različite načine i pokazivao. Evo, i mislim da je danas važno reći da današnji zagrebački nadbiskup u tom govoru kaže da socijalni nauk crkve iznova postaje neprocjenjiv kompas. Evo, ako je socijalni nauk crkve neprocjenjiv kompas, tada se vratimo na vaše pitanje, tada bi, ovo što kaže profesor Babić, trebale različite teme pod tim vidom koje opterećuju dostojanstvo čovjeka i tekako biti prisutne u govoru, u raspravama. Evo, za mene je, na mene je evo osobno veliki dojam ostavio 11-dnevni pohod pape Lava 14. u Africi u travnju ove godine. Papa je u zemljama s političkim podjelama i sukobima svojim specifičnim blagim načinom, volio bih naglasiti blagim načinom, beskompromisno govorio o nepravdama, izrabljivanju, o nejednakostima koje ne bi trebale biti zbog toga što te zemlje imaju prirodna bogatstva. I onda on je posebno one zemlje u kojima prevladavaju katolici pozvao da više prakticiraju socijalni nauk crkve i da se zauzimaju za cjeloviti ljudski razvoj. Evo, i u tom kontekstu sada dolazim i na ovo vaše zašto se pojedinim temama više posvećuje pozornost.
6: A i zašto se općenito evo i vjernici lakše identificiraju s tim moralnim pitanjima nego na primjer evo sa socijalnom pravednošću, radničkim pravima ili brigom za siromašne? Zašto i u tom bazenu ne vide moralno pitanje?
9: Pa evo ja bih opet se pozvao na papu Lava 14. koji je na povratku iz Afrike 23. travnja kada su ga novinari upitali upravo kako se on odnosi prema onome što se događa u Njemačkoj s obzirom na blagoslov istospolnih parova. Tada je on upotrijebio taj izraz kako se ne bi zapravo trebalo sve stavljati na spolna, odnosno etičko-moralna spolna pitanja, nego postoje druga pitanja koja su iznimno važna, poput pravde, jednakosti, slobode vjeroispovijesti kojima bi se vjernici trebali baviti. I tu je izazvao jasno i određena, ja bih rekao, i negodovanja. Međutim, jasno je kod pape, on je itekako bio jasan s obzirom na ove blagoslovi i poslove poruke crkvi u Njemačkoj, ali on zapravo
6: vuče u fokus neke druge teme.
9: Teme koje su bitne za dostojanstvo čovjeka. Zašto? Ma, čovjek je cjelovito biće. On nema samo jedan dio u čovjeku, jer on je cjelovito biće i za njega je iznimno bitno da živi u takvim uvjetima života. I zato je važan i socijalni nauk crkve, da može slobodno živjeti svoje, da može biti slobodan u obitelji, imati djecu, ne znam, odgajati ju slobodno kako bi zapravo on to želio. Eto, u tom kontekstu vaše pitanje zašto? Teško je to odgovoriti, možda zato što je lakše se baviti možda i nekim udrugama pa i
6: Što vi mislite, profesore Bavić?
5: Da, pitanje je kompleksno sigurno. Vjerojatno je na neki način je to bliže ljudima, općoj populaciji s jedne strane, s druge strane možda isto tako socijalni nauk crkve obzirom na brojnost dokumenata koji su izdani zahtijevalo bi sigurno jedan studiozni pristup isto tako. Tako da sigurno ima tu puno nekakvih razloga. Moglo bi se napraviti jedno istraživanje o tome pa bi dobili adekvatnije odgovore na to pitanje.
6: Sigurno. Svako vrijeme ima svoje izazove, a crkva traži načine kako na njih odgovoriti. Osnutak Centra za socijalni nauk crkve bio je odgovor na izazove mlade demokracije u Hrvatskoj. No crkva bi i danas pomoću socijalnog nauka trebala znati odgovoriti na sve one aktualne izazove s kojima se susreće. Poslušajmo što je o socijalnom nauku crkve rekao kardinal Josip Bozanić i zašto misli da su upravo vjernici laici oni koji će društvo oplemeniti vrijednostima socijalnog nauka crkve. Poslušajmo.
11: Socijalni nauk crkve je odgovor crkve, odgovor vjernika u datom momentu na određene izazove i određena pitanja i to u odnosu na društvo i na društveno uređenje. Socijalni nauk crkve ima i prednosti i negativnosti. Prednost mu je što daje načela, što rasvjetljuje savjest. Negativnost je ta što je to socijalni nauk crkve. Crkva nije ona koja ima neki treći put. Ona nije politička stranka. Ona čak ni ne nudi određenu podudu političke stranke. Ona rasvjetljava i prepušta vjernicima i ljudima dobre volje da rade po savjesti i da djeluju u društvu. Tako da možemo reći, socijalni nauk crkve je uvijek novi izazov za crkvu i on je i danas izazov i ne možemo reći da li je crkva, da li su vjernici otvoreni ili manje otvoreni socijalnom nauku crkve. Mogli bismo reći, drugačije postaviti pitanje, zapravo koliko crkva pogodi ono što je pitanje tog momenta toliko će biti sigurno i otvornost za to u društvu. Mi se moramo truditi da vidimo na koji način ono što crkva nosi u svom evanđelju približiti današnjoj generaciji i na koji način učiniti da oni budu promotori socijalna nauka crkve. Jer socijalna nauka crkve je upravo onaj koji nose u konkretni život svijeta vjernici laici. Tako da je to onaj izazov pred kojim stojimo i mogu reći, iako sam po godinama stariji, da sam optimist glede toga i da vidim da ima šanse, a na nama je da tražimo nove putove i nove metode.
6: Evo, profesore Valoban, možete li odgovoriti na kardinalovo pitanje? Pogodi li crkva ono što je aktualno pitanje nekog trenutka? Daje li ona tada neku ponudu ili to moramo čekati kad se skupi komisija, Justicijet, Pax, pa prođe vrijeme, pa onda ona nešto oglasi, pa to zauzme nešto prostora u medijima i ostane nekako mrtvo slovo na papiru?
9: Najprije ću reći da mi je osobno drago da je bio kardinal, da je bio na okruglom stolu i da je dao svoj doprinos. On je svjedok vremena, jel tako, u brojnim ovim događanjima i stoga njegova riječ i danas, i danas je važna. Postavio je izvrsna pitanja, samo nije uvijek lako dati odgovore, odgovore na pitanja koja mi trajno si zapravo
6: postavljamo. Naime, evo, ako imamo primjere kada su u pitanje dovedene neka primjerice radnička prava ili na neki drugi način ugroženo dostojanstvo čovjeka. Posljednjih godina često su evo ta prava ugrožena upravo migrantima. Koliko se u takvim situacijama konkretno čuje glas crkve?
9: Gledajte, ja mislim da se čuje, samo se ne čuje dovoljno, nije ovo sada izbjegavanje odgovora, ali pojasnit ću. Naime, pitanje, jedna od bitnih stvari kod nas u Hrvatskoj i u javnosti i u društvenoj i u crkvenoj, kako se percipira govor crkve. Dakle, crkva i u tim pitanjima ne može reagirati kao politička stranka, ne može reagirati kao sindikati, ne može reagirati kao određena civilna udruga. Crkva treba sasvim sigurno treba reagirati kao što to radi recimo Papa Lav 14.
6: Da bi ona ali eto i Papa Lav 14. koristi prigodu kada je on u fokusu medija, odnosno onih koji će prenijeti njegovu poruku. A to je evo, komunicirao je tijekom puta u Afriku kroz svoje propovjedi i poruke. Komunicirao je u avionu sa novinarima. I naši biskupi imaju prigodu u svojim propovjedima. S druge strane imaju tijela, biskupska konferencija ima tijela koja se bave različitim područjima, pa tako i socijalnim naukom crkve. I onda se recimo dogodi napad na nekog migranta, nedjelju poslije budu mise i toliko prigoda da biskupi i kler upute neku poruku javnosti, međutim onda ona izostane.
9: Mislim, vi ste u svojim konstatacijama u pravu. Zašto se to događa? Evo jedna, zašto ljudi ne reagiraju? Jedan od odgovora koji je sasvim sigurno, mislim, stoji, to je da biste vi odgovorili, jasno da je moguće da biste vi odgovorili na temelju socijalnog nauka crkve. U crkvi se treba oblikovati socijalni govor crkve. Zato ću opet ponoviti, ne može crkva, niti preko svojih institucija, pa niti svećenik, na isti način govoriti o nekim problemima kao onaj političar, kao onaj sindikalist. I tu se sad vraćamo na pitanje koliko je socijalni nauk crkve zaživio u životima, u načinu djelovanja i pastoralnih djelatnika.
6: Profesore Babić, nerijetko i mediji ne prepoznaju taj govor i kažu, eto, opet se oni miješaju u politiku. Upravo taj socijalni nauk crkve često, dakle, nije prepoznat kao govor crkve, nego kao miješanje u politiku.
5: Da, ima takvih situacija i to je s jedne strane izazov, jel, za taj socijalni govor crkve, s druge strane Ono, moj dojam je da zapravo na ovoj, na razini biskupskih ureda i tijela, evo taj govor kao što je Justicia et Pax je bitan i njihova upozorenja ona odjeknu u javnosti, tako da s te strane ne možemo reći da nije prisutan socijalni govor Katoličke crkve u Hrvatskoj u javnom prostoru, on je prisutan, a postoji ova opasnost što ste vi rekli, jel, da ovi svjetovni mediji onda kažu da evo to je onda miješanje zapravo. Mislim da je to jedno nerazumijevanje, jer crkva ima isto tako pravo na javni prostor kao u demokratskom društvu, ali tako da to nije miješanje u politiku, nego crkva ima pravo iznijeti svoje viđenje, svoj stav. Tako da, možda na razini, evo, već sam to spomenuo, na razini župnih zajednica bi svakako trebalo više raditi na tome. Socijalnog govora. Da.
6: Kardinal spominje nove metode i nove putove u promicanju socijalnog nauka crkve. Gdje vi vidite takve mogućnosti? Dakle, pa, spominjete župnu zajednicu, ali sigurno postoji još nekih načina kako promicati taj nauk.
5: Pa sigurno, evo, vjerojatno je moguće da je kardinal tu mislio i na mlade. Imamo taj susret Hrvatske katoličke mladeži koji bude uvijek jako dobro i organiziran i posjećen, i pitanje kako zapravo prenosite vrijednosti.
6: Pa evo, i crkva gleda u tim mladima. Nedavno smo imali doista, evo, jedan lijepi broj mladih ljudi koji su došli na taj nacionalni susret katoličke mladeži u Požegu, i crkva u tim mladima vidi jedan kapital pod navodnicima. Međutim, s tim mladima treba raditi, treba doći do njih.
5: Pa kažem, pitanje, kad govorimo o nekim novim metodama, mladi su puno na tim društvenim mrežama, sigurno bi sad tu trebalo na neki način, jel, iz ureda biskupijskih biti puno aktivni na tim društvenim mrežama i preko tih društvenih mreža isto im prenositi ovaj vrijednosti socijalnog nauka crkve, upoznavati ih, tako da, također primijetio sam, recimo, u radu sa

0: oni dobiju jednu cjelinu gdje slušaju jel, o socijalnom nauku crkve u seminarima, ali također i o drugim religijama, jer i druge religije imaju neka svoja socijalna učenja. I kad razgovaram s njima, vidim da zapravo imaju relativno slabo predznanje. Znam da je bilo sad nekih unapređenja u pogledu unošenja nastavnih jedinica socijalnog nauka crkve u srednjoškolski vjeronauk, ali još uvijek imam dojam da to nije dovoljno, da njihovo predznanje, ovih koji su pitami, pa vi ste polazili srednjoškolski vjeronauk, neki od vas onda ono, pola dvorane i više od pola dvorane uvijek dignu ruke, pa onda slušali ste i onda vidim da im je zapravo to poznanje.
1: A koliko su gorljivi upravo znači, u toj opredjeljenosti prema ljudima u potrebi, prema siromašnima?
0: Oni jesu, jer su oni upisuju socijalni studij. Znači, ja radim na socijalnom studiju, oni imaju to izgrađeno, tu socijalnu empatiju, definitivno, naši studenti. Ali kažem, moj dojam je recimo sigurno da bi se moglo i u srednjoškolskom vjeronauku pojačati taj dio nastavnih cjelina u kojima zapravo se njih educira u socijalnom nauku crkve.
1: Na koncu, to su teme koje je život značene.
0: Tako, da.
1: 6167001, predbroj za Zagreb 01, broj telefona je na koji nam se, poštovani slušatelji, možete javiti, uputiti pitanje našim gostima. Dakle, govorimo o socijalnom nauku crkve u Hrvatskoj, a gosti su pročelnik centra Hrvatske biskupske konferencije za promicanje socijalnog nauka crkve, profesor doktor znanosti Stjepan Baloban, i iz katedre za socijalnu politiku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u studio nam je došao profesor doktor znanosti Zdenko Babić. 616-7001, predbroj za Zagreb 01. Slušamo vas, dobar dan.
2: Hvalim se, Marija, čujemo se?
1: Čujemo se, izvolite.
2: Evo, moj komentar pa biće pitanje. Recimo ovako, moje viđenje socijalnog nauka crkve je taj da, po mom mišljenju, socijalni nauk crkve nikad ne može biti na prvom mjestu. Zašto? Zato što je prvo poslanje crkve spasenje duše. Ako se osvrnu na Bergolja, na njegov pontifikat, on, recimo, na veliki sutak opere mnoge transrodne osobe i kaže, idi moli za mir. I da čak joj se uputi da se ne pričesti. Znači, onda tu priča prima na svoju propast. Duša je u totalnom, što se kaže, ono, opasnosti da propadne, nema upozorenje, idi i pokaj se. Znači, ono što smo doživljavali u prošlom sadu, znači, po meni, prioritet davati socijalnu nauku crkve ispred spasenja duše je, ja bih to nazvao, socijalnim teološko-transhumanizmom.
1: Dobro, hvala.
2: To je tijelo na prvom mjestu, a vi mene možete ušutkati, ali kada
1: ne izbrojite... Ne, pokušavam dati i drugima, formulirali ste svoje pitanje.
2: Dobro,
1: profesor Baloban će vam odgovoriti, dakle, na koji način su profesore Baloban povezani socijalni nauk crkve i spasenje? Evo, molim vas, kratko čekaju nas
3: slušatelji. Socijalni nauk crkve je sasvim sigurno povezanjem sa spasenjem duše. I to je sigurno, jer mi kako živimo u svojem životu, kako se ponašamo prema drugima, to je itekako važno. Međutim, ovdje iz ovoga proizlazi upravo to što je prisutno u hrvatskom, među hrvatskim katolicima, da se gotovo dijeli. Dijeli se ono duhovno od onoga svakodnevnog. Međutim, čovjek je tijelom i dušom jedan i zapravo katolička crkva, to je učenje katoličke crkve u posljednjih sada 135...
1: A socijalni nauk crkve je zapravo živjeti evanđelje u svakodnevnom životu, tako, je li tako? Mislim, a onda put prema spasenju bi trebao biti
3: živjeti evanđelje
1: svakome trenutku.
3: Sveti Ivan Pavel II, koga hrvatski narod voli, rekao je da socijalni nauk crkve instrument evangelizacije i crkva mora navještati socijalna crkva.
1: Evo, mislim da smo odgovorili slušatelju. Evo, imamo još poziva. Dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Slušamo vas.
4: Pošto je na okupu u Požegi je bilo, ne znam koliko bilo, preko 12.000 mladih. Jel?
1: Tako je, do 15.000, da.
4: Do 15.000, jako lijepo, jako veliki broj. A da li bi crkva mogla uputiti apel i prema mladima, a i prema vladajućoj strukturi, kada je u prosjedu umirovljenika, pa ih se u Rijeci javi 300, ajde u Zagrebu je malo više bilo, da se na tome malo poradi.
1: Može, hvala vam.
4: Hvala.
1: Sljedeći slušatelj ili slušateljica?
5: Dobar dan.
1: Slušamo vas, dobar dan.
5: Dobar dan, poštovanje, hvala lijepo za ovu emisiju, za ovu temu posebno i profesoru Balovanu i
1: profesor Babiću,
5: ne znam koji su gosti. Prevažno je ovo o čemu govorite i mislim da crkva zapravo ima veliku priliku upravo u to da javnosti kaže o tome svoje mišljenje i mislim da je to već nekoliko puta onako koliko slušamo možda malo i propušteno kazati, jer zapravo crkva bi uspjela puno u tome smjeru oblikovati

0: pitati nas, nas koji smo vjernici, ali i ove druge koji nisu vjernici, jer svi smo mi isti narod i mislim da su to prevažne stvari. Bilo je situacija u našoj domovini kada je trebalo pomalo reći, kada bi se govor crkve jako slušao, i nije ovo dobro što smo mi podijeljeni na ono duhovno i na ovo socijalno, jer to samo dokazuje da nismo sjedinjeni u našoj misli i u evanđelskom nauku crkve. Hvala vam lijepo.
1: Hvala vama na javljanju. Uvijek je hvaljen. Slušamo dalje slušateljicu ili slušatelja. Dobar Alo? Dan. Susret u dijalogu. Izvolite.
2: Dobar dan. Hvala mislici Marija. Poštovanje. Ovako, socijalni nauk crkve koga sam ja u svom životu pratio je nešto sve obuhvatno i sve svrhodno za vjernike i sve ostale građane koji žive u Hrvatskoj i katolici su i tako dalje. No međutim, crkva kao crkva je u ovom naši 35 godina bila na dobrom putu i dobrom tragu od kardinala Franje Kuharića, koji ono vrijeme znao smirit uz pomoć svih svojih snaga, smirit građane, smirit narod i podržati obranu domovine. Dok danas vidimo, ja ne znam zašto, 35 godina niko to nije postavljao pitanje i sad smo mi dobili u vlast određene političare koji praktički su neonacisti i oni su sada se sjetili nakon 35 godina da moraju uvoditi nekakve svoje, da ne kažem, ustaške probitke. I sada vidimo da je skoro jedna trećina crkve stala na tu stranu, ne da potiče, nego već agresivno podržava 45. i poražene snage. A sam papa, naš lav, je rekao, nema dugo u poruci, i to ste sami rekli, svima šalje poruke. Posle oni nama, a mi neće da to biskupska konferencija sluša. A on je lijepo kazao da se ne vrše misle niti nikakvi blagoslovi za poražene snage iz Drugog svjetskog rata. No, naši nastavljaju. No, međutim, imamo biskupa Matu Uzinića koji stvarno govori realno i pošteno i zato idem ovakvom na njegove misle. Jer to je to, a ne ove propovjedi koje nam propagiraju i blagoslove kako preko kosture i sve.
1: Hvala vam najljepše na javljanju. Pa evo, gosti će prokomentirati ove pozive. Profesore Baloban, čuli ste.
3: Evo, idemo nekim redom, ako sam dobro zapravo upamtio. Prosvjed umirovljenika i crkva, sasvim sigurno.
1: Koliko su mladi zapravo, evo, prepoznaju te neke pojave u društvu i koliko su spremni stati uz ljude koji se, evo, bore za neka svoja prava? Ili se ponašamo, to se nas ne tiče?
3: Ha, gledajte, meni je teško to odgovoriti. Jasno da danas živimo u drukčijem vremenu nego što smo mi živjeli kao mladi. Danas
1: koliko je crkva, primjerice, evo, u Hrvatskoj bila dovoljno glasna kada su u pitanju, pa i jest, mislim, ne govorim samo o stvarima u prošlosti, kada su u pitanju korupcija, društvena nepravda, siromaštvo.
3: Pa dobro, ali mogu li samo dijelom odgovoriti da ne ostanemo neodgovoreni, ne bih zbilja.
1: Imamo još 5 minuta do kraja.
3: Dobro, evo, pa bit ću kratak. Jasno, crkva i umirovljenici, mi kao kršćani smo uvijek na strani umirovljenika. Evo, ja ako gledam,
1: evo,
3: na svoj...
1: Evo, često se govori o toj međugeneracijskoj solidarnosti.
3: Solidarnosti, da. Crkva ima veliku ulogu u oblikovanju svih nas, bilo je i s obzirom na socijalni nauk crkve, ona može ujedinjavati. Evo, mi tu nalazimo i onda ono što je ovaj zadnji rekao slušatelj, ja se ne bi složio s time, mi moramo utvrditi sve žrtve u istinu i rata
1: i poraća pamćenje.
3: I to je čišćenje. Na to je pozvao papa Ivan Pavao II davni 80-ih godina.
1: I za crkvu bi zapravo sve žrtve trebale biti jednake. Sve jesu žrtve, li one jednake?
3: Ja mislim da jesu, sve su jednake, samo sada je problem.
1: Mislim, žrtve svih režima. Ne?
3: Da, što se žrtve jedne do sada nisu, nije im se poklanjala pozornost, sada kad se počne poklanjati i pozornost, ja mislim da je to legitimno i o tome ne bi trebalo biti nekih problema.
1: Profesore Babić, evo, iz perspektive socijalne politike, što mislite, gdje je najveći raskorak između socijalnog nauka crkve i stvarnog života građana u Hrvatskoj?
4: Pa evo, ja, baveći se socijalnom politikom, mogao bi reći da zapravo Hrvatska je definirana kao socijalna država i postoje brojne mjere i programi socijalne politike koje idu za tim da ostvare ta načela socijalne države. I bilo je, vidjeli smo u zadnjih godina unapređenja u pojedinim područjima, bitnih unapređenja, recimo u području skrbi i brige oko osoba s invaliditetom, recimo značajno unapređenje o uvođenju inkluzivnog dodatka, iako tu ima određenih izazova u smislu administriranja tog prava, ali to je bitno u smislu financijskih naknada koje primaju osobe s invaliditetom, ili isto tako ovo područje asistenata, osobnih asistenata. Tako da područje isto socijalnih usluga, a područje socijalnih usluga na neki način bi trebalo unaprijediti u svim segmentima. Možda područje koje negdje, i tu se, evo imali smo i to pitanje jedne vaše slušateljice vezano za umirovljenike, jel? Najteže vjerojatno ljudima, umirovljenicima koji žive sami u kućanstvu i koji te naše mirovine su relativno malene, u principu su prosječna mirovina ispod praga siromaštva. Prag siromaštva za prošlu godinu je bio na razini 750 eura, a prosječna mirovina, jel? Tako da i pokazatelji pokazuju da zapravo najviše su izloženi siromaštvu starije osobe, umirovljenici koji žive sami u svojim kućanstvima, tako da tu i područje ove dugotrajne skrbi o starijim osobama, tu moramo unaprijediti politike skrbi.
1: Crkva, evo, često upozorava na tu kulturu odbacivanja, je li, prepoznajete li je u hrvatskom, evo, tržištu rada i pitanjima socijalne politike?
4: Pa ja bih ovako rekao, da zapravo, kažem, imamo sveobuhvatne mjere mi socijalne politike u Hrvatskoj. Mi imamo funkcionirajuću socijalnu državu i postoji, rekao bih ovako, da za, svako bi za sebe u tom našem spletu mjera socijalne politike mogao pronaći nešto za sebe. Međutim, pitanje koliko su naši građani informirani. Isto tako, trebalo bi se puno više poraditi na toj informiranosti i od strane stručnih službi isto tako o socijalnim pravima, pa onda je moguće da negdje neki ljudi ostanu zapostavljeni i ne ostvare svoja socijalna prava. Kažem, tu imamo razlika između nekakvih ciljnih i korisničkih skupina i moramo u budućnosti se više fokusirati recimo na taj segment socijalnih, definitivno unapređenje socijalnih usluga, kako za osobe s invaliditetom, tako za starije osobe i druge skupine u našem
1: društvu. Evo, i tu ćemo nažalost morati stati jer je naša emisija gotova. Hvala vam najljepša na odazivu. Profesori Stjepan Baloban i Zdenko Babić bili su s nama. Susret u dijalogu ostvarili su Tomislav Šamec, Tino Barečić, Blaženka Dragašević i ja sam Blaženka Jančić. Hvala vam, dragi slušatelji, na pozornosti. Ostanite uz program Hrvatskog radija. Od nas pozdrav i do slušanja.
5: Susret u dijalogu. Baš prvi. Oglasi.
6: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Oglasi.

0: 10 je sati.
1: Vijesti.
0: Uhićen je Kristijan Aleksić, osumnjičen za ubojstvo maturanta u Drnišu. Policija ga je opazila noćas oko 2:30 na prilazu u gradu. Evo što nam je rekao Joško Sulje iz Šibensko-kninske policije.
2: Brzom reakcijom policijskih službenika osumnjičen je svladan uz uporabu sredstava prisile, to je tjelesna snaga i sredstva za vezivanje. Daljnim pregledom 50-godišnjaka je pronađeno vatreno oružje i nož dužine oštrice 20 cm. 50-godišnjak je doveden u prostorije policije na daljnje kriminalističko istraživanje. Za naglasiti je da je u potrazi za počiniteljem kaznenog djela ubojstva sudjelovao maksimalan broj policijskih službenika, službenik pasa tragača uz uporabu svih raspoloživih uređaja i opreme, uključujući helikopter i bespilotne letjelice, odnosno dronove.
0: Aleksića se tereti da je u subotu navečer hicem iz vatrenog oružja na terasi obiteljske kuće ubio 19-godišnjaka koji mu je dostavio hranu. Drnišani su i danas u šoku i nevjerici zbog zločina u svom gradu. Nakon nemirne noći i vijest o uhićenju dočekali su s olakšanjem. Evo što su nam jutros rekli.
3: Nije bilo spavanja nekoga, više budni nego spavali i čekali šta će se desiti. Helikopter sinoć, to je kružilo sa svitlima i pronašli su ga. Inače, bilo je, Bože sačuvaj, bilo je jako, jako gadno. Niste mogli vidjeti dite na ulici. Evo danas ne radi ni škola, ni vrtić, ništa danas ne radi.
4: Nisam vidio da ovako ima malo mislu. To je kao da je pala atomska bomba. Bolje je da je on pri vlastima, problem je što opet mora se, kad izađe za 10-20 godina, mora opet ponoviti. U šoku smo svi. Jedan mladi čovjek pali tu i to je puno za malo mjesto.
5: Šok i nevjerca, mlad životoš.
0: U Drnišu zbog zločina danas ne rade škole i vrtić. Vrata će ponovno otvoriti sutra, rekao nam je gradonačelnik Tomislav Đelalija. Najavio je da će biti proglašen dan žalosti.
6: Drago da je ova situacija okončana, iskoristio bih da se zahvalimo svim jedinicama MUP-a koje su bile u našem gradu. Hvala na angažmanu, a nadamo nakon ovo što je situacija jutros počinitelj uhićen da se vraćamo sutra u normalan tijek rada ustanova. Ono što se tiče dan žalost će biti na dan pogreba, čekamo u tijeku usuglašavanje i odradit će se i komemoracija i sve što spada.
0: Prema neslužbenim rezultatima u drugi krug prijevremenih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške ulaze kandidat nezavisne liste Vinko Grgić i kandidat HDZ-a Bernardin Trnka. Grgić, bivši gradonačelnik koji je početkom ožujka odstupio s dužnosti nakon uhićenja zbog sumnji na korupciju, u drugi krug ulazi s osvojenih gotovo 48% glasova. Trnka ima oko 29,5%. Drugi će se krug održati za 2 tjedna.
1: Vijesti.
0: Američki predsjednik Trump objavio je nove prijetnje Iranu nakon što su izraelski mediji javili da se SAD i Izrael intenzivno pripremaju za nove napade. Poručio je Teheranu da mu sat otkucava i da je do sada trajalo zatišje pred buru. O mogućem nastavku napada govorilo se jutros u emisiji U mreži prvog. Vanjsko-politički analitičar Božo Kovačević kaže da bi Trump mogao, bez obzira na suprotne savjete CIA, krenuti u nove akcije.
7: Predsjednik Trump je dopustio da mu politiku određuje izraelski premijer Netanjahu. Unatoč tome što su sve američke obavještajne i sigurnosne agencije i Međunarodna agencija za atomsku energiju tvrdili da Iran poštuje svoje obveze iz tad važećeg sporazuma, Trump je povjerovao Netanjahu. Ova katastrofa, to je katastrofa i za Ameriku i za Trumpa osobno, je posljedica Trumpove lakomislenosti, njegovog ignoriranja struktura američke države i pokušaja koji su zapravo vođeni dječjom ambicijom da on u svemu bude glavni, da izazove jedan rat da bi se mogao hvaliti kako je još jedan rat priveo kraju.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti uz umjeren razvoj na oblake, poneki pljusak. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjeren jugozapadni i južni, poslije podne u Dalmaciji i sjeverozapadni. Temperatura od 19 do 23 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, a uredila Andrila Andri.
1: Kretanje točke. Emisija o vizualnim umjetnostima.
8: U kretanju točke otkrivamo što stoji iza naziva izložbe Funga Robo umjetnika Marka Tadića. Govorimo o slikarskom stripu Prvi snijeg Tomislava Košte. Pozivamo vas i na izložbu Emanuele Lekić u Zagrebačkoj galeriji Kranjčar. Dobar vam dan. Marko Tadić jedno je od najzanimljivijih imena domaće likovne scene. U svojoj se praksi bavi crtežom, kolažom, animacijom i skulpturama. Na izložbi Funga Robo Marko je preoblikovao galerijski prostor na sebi svojstven način, pretvarajući Zagrebačku galeriju Trotoar u privremenu, otvorenu strukturu koja istovremeno priziva i arhiv, i scenu, i svakodnevni ambijent. Marko nam je objasnio o kakvoj izložbi riječ.
9: Pa naziv za izložbu u biti dolazi iz naziva animiranog filma koji je još uvijek u produkciji. U biti ovdje na izložbi izlažemo jednu radnu verziju u sklopu instalacije. Funga Robo u biti su ta dva protagonista iz animiranog filma koji su u biti ti nekakvi apstraktni likovi kao dvije nekakve gljive koji prolaze kroz naš svijet u biti kao neki svjedoci, a njihova uloga je da su oni savjetnici za urbanizam i arhitekturu iz te jedne kao hiperekološke pozicije, ne? I oni nam dolaze u biti, ali više se u animaciji radi da su oni kao neki svjedoci tih nekih, recimo, prizora i situacija. I onda to uključuje razne materijale koje koristim kao podloge, to jest kao scenografiju, znači nekakve stare fotografije iz fototeke Instituta za povijest umjetnosti, nešto iz časopisa starih, nešto mojih vlastitih fotografija, negdje su isključivo moji crteži kao podloge i tako dalje. To je već jedan onako uhodani sistem i neka metoda u mojim filmovima, samo je ovaj put imamo ta dva neka protagonista Funga koji je naziv u biti aludira na ovaj svijet gljiva, u biti taj sistem funkcionira na gljiva, taj jedan kao pacifistički pristup, a Robo u smislu te neke buduće još neotkrivene isto tako ekološke tehnologije. Ne? Znači to je kao u biti dvije riječi koje tvore jedan naziv koji u biti aludira na taj jedan prirodni i tehnološki aspekt kao tih likova.
8: Poanta zapravo ove izložbe može se reći nekako na održivost, ekologiju, s obzirom na to da je poseban način kreiranja, stvaranja vaših radova.
9: Pa apsolutno, i to se vidi u ovom recimo tom fizičkom materijalnom dijelu gdje su u biti ove potporne strukture za umjetničke radove u biti namještaj. Ne? To su stolovi, komode, stolice i tako dalje, ormari, koji su nekako korporirani i proživjeli su jednu metamorfozu u taj displej, u biti, kao nije klasičan postament, ali oni postaju aktivan dio izložbe na taj način da nekako pojačavaju, kako bi rekao, dojam samog umjetničkog rada kad ga vidite na stolu umjesto na klasičnom postamentu u muzejskom.
8: Koliko ste vremena uložili na prikupljanje svih ovih elemenata vaših radova, s obzirom da to su već 50. i 60. godine uglavnom ovoga, ormarići, radni stolovi, gdje ste uopće, kako ste došli na tu ideju?
9: To vam je u biti taj ekološki dio o kojem smo pričali, u biti taj sav namještaj vam je posuđen. I to vam je onda,
8: morat ćete ga vratiti.
9: Tako da nakon izložbe sve to vam se vraća nazad. Ono, to imamo već dugo godina. Ja suradnju tu imam sa rekviziterima koji su super firma koji opremaju filmske setove, serije i tako dalje. I onda to je taj ekološki moment u biti da više ne produciramo, ne proizvodimo novi namještaj koji onda negdje stoji u skladištima i tako dalje, ne pa se onda baca nakon dugog niza godina, nego jednostavno taj namještaj odradi ono svoju ulogu i onda se vrati i čeka u biti do neke iduće uloge i tako dalje. Ja, meni je uvijek interesantno birat novi namještaj, jednako mi je u biti izazovno i zanimljivo baš ta neka privremenost tog displeja. Ne? Znači to je nešto kao sad privremeno i onda se to vrati nazad i onda u biti to znači samo da će ti umjetnički radovi drugi put biti izloženi opet na jedan potpuno novi način. Ne? Tako da kao nekako
8: Hoće li oni biti u postavima sljedećih izložbi ili birate iz tog recimo Alibabine, te pećine, rekvizita ovoga neke nove? Ovi su neponovljivi i zapravo je sad ovo jedina prilika da se vide u ovakvim odnosima i u ovakvom kompletu.
9: Da, pa da ne znam, ono, do sada sam uvijek mijenjao, jer kroz godine onako i moji neki interesi i fokusi se mijenjaju, tako da evo sad imamo recimo radne stolove i ormare, prošli put su bili kuhinjski stolovi, sad su neke komode, prije su bile komode, tepisi, neke fotelje, ono, ovisi u biti od konteksta izložbe i nekako tog mog trenutne te neke, ono, kako bi rekao, neke blic vizije koje imamo oko tih postamenata.
8: Evo, ja sam ušla u ovaj prostor Totare, čini mi se da sam ušla u, recimo, nekakvu dnevnu sobu, pa nekakav ured, ili to bila namjera, ili to puštate posjetiteljima da sami dođu do svojih ideja, odnosno svog shvaćanja ovog prostora.
9: Pa ideja u biti tak, stvaranje tog jednog ambijenta koji je onako poznat na jedan način, u biti da vas ono automatski to nekako i privuče da malo dublje ono uronite u tu neku tematiku izložbe i radova i sam time i zbog tog namještaja da kao zar kak je to sad odjednom su stolovi naopako stoje i zašto i kako sad taj stol je u galeriji, ali u biti to neko kreiranje tog recimo malo drugčijeg ambijenta vas onako nesvjesno malo dublje uvuče u biti u taj narativ izložbe, ne sam, tako da uvijek volim te neke izložbe koje kreiraju neke svoje mikrosvjetove, ne, pa onda vi unutar uđete i onda kao se izgubite malo pa tražite nešto svoje, ne.
8: Ali dio izložbe su i nekakvi kolaži, nekakve male slike, isto tako to je kao dio zapravo stvaranja tog nekog prostora, ne znam, onog zamišljenog kako si mi zapravo to protumačili.
9: Da, to su vam u biti ono,
8: kolaži.
9: Tradicionalni kolaži, negdje u biti ima komada nekih aluminija i tako dalje, ali to su ono klasični kolaži, jedino su rađeni na fotopapiru, u biti na printovima i taj fotopapir je iz neke moje kolekcije tih starih fotografija, časopisa, knjiga i tako dalje. I oni su onako recimo tako dosta konzervativni, mislim tradicionalni ono mediji koji onda unutar tih izlagačkih situacija i tih displeja dobivaju tu jednu začudnu kao neku notu jer u biti se gubi ta neka mjera, na primjer ovaj tu dio koji mi gledamo ovog stola, ja to zamišljam kao jednu prostoriju unutar muzeja, ne? I onda ovaj rad koji je u stvarnosti A4 veličina, ali ovdje ako ga gledamo u mjerilu, on onda postaje otprilike rad od metar i nešto, znači to su te neke igre kao sa maketama, kao sa nekim modelima, ne? Tako da. Ali taj fokus moj od uvijek je bio na korištenje starih fotografija, časopisa, šta fizički originala, nekad i skenova, pa onda uvećavanje i ono, jer ja jako volim taj neki dijalog sa već postojećim nekim narativima ili nekim prostorima, onda u biti i kroz rad sa razglednicama onako ulazim u taj prostor i u animiranom filmu gdje koristim te fotografije kao pozadine, znači onda fizički se animacija ili ovdje u ovom slučaju kolaž i crtaž nalaze kao unutar tog svijeta, ne?
8: Sav ovaj namještaj, odnosno podijeljena ovaj dio trotoara, zapravo može se protumačiti kao i posebna, ne znam, prostorija muzeja, nekakav mali svijet za sebe. Zapravo ste jedan mali muzej stavili ovdje u galeriju.
9: Da, pa to je jednostavno, ovaj put je tako ispalo, jer imamo te kao bi rekao, ono, obitelji radova, te kao instalacije, koji u biti ujedinjuju, znači onda i taj tu potpornu strukturu, taj display, plus radovi, plus kolaži, onako, to postoji neka kompleksna mjesta i onda gdje se još dodam ja i časopise i te neke kao vlastite osobne reference na časopis arhitekture i tako dalje i tako dalje.
8: Bojite se da će posjetitelji, evo sad, ja sam pila kavu, došlo mi je da stavim ovdje na ovom stolu.
9: Pa ne, to ali očekujem.
8: Ne smiju se dirati, ali tako?
9: Ne, pa ne, kako bi rekao,
8: ne mogu se otvarati ladice, ne mislite da ima neke nešto
9: skriveno? Pa sretno, ovo, dosta su zapečene ladice, ne mogu se baš lako otvarati, ali ja vam generalno nemam nikakav problem sa tom nekom interakcijom publike sa umjetničkim radovima. Ono, dok to neko doslovno ne uništava, gazi i to po tome, ali ako neko ostavi čašu kave, vina ili nešto ovo na stolu, to bi, meni je to kao neko mahinalno ponašanje i uopće to ne vidim kao problematično, ne, a i ovaj, i znam po sebi, ono, mi smo ljudi koji zanimaju se kako te stvari funkcioniraju, šta to je, onda se nešto pipaju, gledaju, otvaraju, ono, tako da meni je to ako ništa onako kao...
8: Otisci od čaša će možda biti dodana vrijednost ovoga, ovim izložcima. Sastavni dio će biti i predstavljanje knjige Trodjelne, ali tako, to je... vezano uz ovu izložbu ili će to biti zapravo predstavljanje općenito vašeg rada?
9: To je knjiga Razglednica. To vam je u biti box knjiga koja se sastoji od tri knjižice. Svaka knjižica ima 100 razglednica. Troje ljudi, Ana Dević, Katarina Degot i Nikola Bojić su pisali tekstove. tekstovi ne opisuju rad to jeste razglednice, nego su komplementarni recimo sa mojim interesima i radom i tako dalje. Tako da je dosta zanimljivo i podijeljene su, ne tematski, ali recimo podijeljene su u te tri knjižice i to mi je došlo iz te jedne, razglednice su nešto što ja već godinama radim, već jako dugo i to je sad već ono jedna ozbiljna količina, ima ih recimo, ne znam, par stotina, samo u ovoj knjizi će ih biti 300, a ima ih još puno više od toga i u biti knjiga je idealan medij za te razglednice. Evo sad vi, da vidite odjednom 300 razglednica na zidu, to je gotovo nemoguće posvetiti toliko pažnje i koncentracije, jednostavno ljudi izgube interes nakon ono 10, 50 i tako dalje. Jedno sam ja s godinama skužio u biti da idealan medij za to je u biti knjiga. Ne? I to je neki ono klasični coffee table book koji imate doma, pa otvorite, pa zatvorite, otvorite za ono kad god vam padne na pamet, otvorite negdje u sredini ili taj, nije kao klasična knjiga koja se čita od početka do kraja. A i uvijek je zanimljiva ta suradnja sa pisima tekstova, pa njihove nekakve vizije i čitanja.
10: Ko piše tekstove?
9: Ana Dević, Ekaterina Degot i Nikola Bojić. Oni su napisali tekstove, da. Urednica je Karla Pudar i dizajner radi Rafaela Draž. Tako da ono zbilja kao super ekipica sve kod toga sve.
10: Hoće li ovi radovi ući u tu knjigu? Hoćete njih fotografirati ili sasvim dovoljno?
9: Knjiga je već gotova za pet, da peglana je sad u tisku, tako da od ovoga ništa ne ulazi. Na to izložbu ima možda jedna ili dvije razglednice koje će biti u knjizi, ali mislim da nisu to izložbe.
10: Onda je zapravo jedinstvena prilika da posjetitelji vide izložbu koja zapravo neće se više ponavljati nigdje.
9: Pa u ovom obliku definitivno se neće više ponavljati, da, ali u nekakvim novim verzijama bi se moglo nešto ponavljati. Pogotovo ovi fungarobo likovi koji tu ih imamo i kao metalne lutke i kao papirnate lutke koje su animacije, imamo ih u animiranom filmu, imamo na kolažima, ono, tako da je to nešto privremeno i sad sam u toj fazi završavanja tog animiranog filma do kraja, pa...
10: To je sastavni isto zapravo, sastavni dio,
9: da. Tako da to je sve nekako u biti se provlači kroz moj rad u razno raznim medijima, kako rekao, ne razdvajam to, nego nekako istražujem tu priču onda kroz razno razne medije i onda na kraju pravimo ovakvu neku izložbu malo.
10: Jeste zadovoljni s postavom? Evo, vi i Martine Rodriguez, odnosno ona je imala tu svoje ideje. Mislim, da je vrlo zanimljivo, jako lijep prostor trotoara ovdje u Mesničkoj ulici na odličnom mjestu. Ja mislim da će otvoreni ormari koji gledaju prema ulici sigurno privući posjetitelje, zainteresirati. Da. Što je to? Otvoriti neku ladicu.
9: Pa ne znam da se vidi ovako na prvo, ali ovo je izložba gdje se onako puno smo radili, u biti smo galerija se pretvorila bila u studio, ne ono kao taj neki atelje ili u biti više u studio gdje smo puno toga slagali, znači ovo sve iz jednog većeg arhiva radova smo u biti reducirali na ovo i evo, doslovno smo dva tjedna i više smo postavljali izložbu ono kao malo po malo i to je nekako sistem rada koji meni apsolutno odgovara, znam da ono, svako ima neki svoj način rada, ali ovo je nešto što meni jako odgovara, ti pokušaj pogreške pa vidiš da nešto funkcionira pa se nešto i promijeni, nešto se makne, nešto se doda, tako da evo, ovo je ta neka finalna verzija i mislim da smo
10: Je li bilo puno više materijala, recimo, to tako, ovih ormarića i svega, pa ste nekako to onda odmicali višak ili na koji način zapravo se stvara ovakav rad?
9: Pa u biti da, imali smo jako još dosta i namještaja i radova i svega i onda smo u biti samo reducirali, micali, ima još skulptura, ima još radova u okvirima, tih kolaža, ima još namještaja, sve to i u biti ovo je neka ta pročišćena verzija. Ne? S obzirom na ovaj prostor, mi mislimo da je ovo ta kao neka privremena idealna mjera. Ono, da.
10: Hvala vam lijepa, Marko, na razgovor.
9: Hvala vam.
8: Izložbu Marka Tadića Fungarobo u Zagrebačkoj galeriji Trotoar možete razgledati do kraja tjedna, a u četvrtak u 19 sati održat će se i razgovor s umjetnikom.
1: Kretanje. Točke.
8: U izdanju Ogranka Matice Hrvatske iz Bizovca nedavno je objavljen novi strip album plodnog i hvaljenog zadarskog slikara, ilustratora, pisca i autora stripova Tomislava Košte. Prvi snijeg je slikarski strip, odnosno strip priča izrađena slikarskom tehnikom akrila na platnu, u kojoj autor vrlo vješto i s naglašeno moralističkom dimenzijom varira arhetipsku priču o borbi dobra i zla. Ljubitelji stripa Koštu znaju kao autora sjajnih zbirki kratkih stripova Kartoline i Mare Monstrum, te strip adaptacije priča iz davnine Ivane Brlić-Mažuranić. O njegovom novom strip albumu Prvi snijeg s Tomislavom Koštom razgovarao je naš Josip Grozdanić.
11: Protagonist i neka vrsta junaka, rekao bih junaka iz nužde, da tako kažem, je hrabri vitez koji se vraća iz rata. Dočekuje ga voljena žena koja je umeđu vremenu bila žrtva silovanja iz kojeg se rodila kći. On je tu djevojčicu spreman prihvatiti. Kako je nastajala priča stripa?
12: Pa evo, na početku sam napisao da mi je inspiracija bila slikovnica Ježeva kućica, ali koju sam ugledao prije koliko godina u izlogu jedne od zadarskih knjižara. Pa mi je pomisao bila kako je bilo dobro napraviti nešto kroz stih ili u stihu ili kroz arhaično pripovijedanje, nešto slično, nekakvu bajkovitu fantaziju priču. A druga stvar je bila i želja da se vratim i boji i nekako u načinu pripovijedanja kako sam krenuo sa sjećanjima. Jel?
11: Pretpostavljam da mislite na Ježevu kućicu s ilustracijama Vilka Glihe-Selana. Ona je itekako i danas da. Vrlo popularna.
12: Da, zato kažem, dok smo bili mali i dan danas se objavljuje, ne znam više koje je to izdanje po redu, i dalje je ista, dakle, klasike, postavilo je nešto što je prepoznatljivo mnogim generacijama, ali da se vratim, zaboravio sam još u vezi inspiracije, dakle, ono Sviteza i njegove male, koja je njegova, ali nije njegova, je li prihvatio takvu kako je, to je još mi ideja visila nekako u zraku nakon što sam završio Dragi moj, draga moja. Sad ako neko misli čitati Dragi moj, draga moja, malo ću spojlati pa neka stišaju to. Na kraju te priče, jeli, što se dogodi, mala završi sa glavnim likom, sa Rokom, jeli, na otoku u nekakvoj izolaciji od vanjskog svijeta, gdje je Roko rekao doviđenja svima, uzimam ono najnevinije što je bilo u mome svijetu, to je ta mala s Downovim sindromom, koja nije njegova, nego je plod preljuba njegove žene i brata. Dakle, on je uzeo nešto što nije njegovo, ali je najnevinije i krenuo je dalje u život s njom, a sve drugo je ostavio sa strane. Kako je bilo sada, produžim još tu priču, dakle, do kud se može ići s tim. Dakle, tu u prvom snijegu vitez ne samo da prihvaća dijete kao plod silovanja, jel? Nego na koncu i daje život za nju da bi ona mogla progovoriti. Dakle, jedan korak dalje od Roka u Dragi moj, draga moja.
11: Na taj način, kao da iz stripa u strip razvijate ili razrađujete određene motive koji su vam važni?
12: Pa je, da, stoji to sigurno. Evo, i ovo što sad polako pripremam, kad završim s nekim drugim poslom, krenuo bi još jedan projekt u stripu, ovaj put strogo papir, olovka i tuš, da se malo vratim takozvano analognom pristupu. Dosta mi je i tableta i boje, što se stripa tiče, bar na neko vrijeme. Krenuo bih dalje razvijati neke ideje koje su mi došli na koncu prvog snijega, ali o tom potom kad bude jako.
11: U prvom snijegu izuzetno važni motivi su čast, poštenje, odanost tradiciji i vjeri, ali najprije i najviše ljubav. Na suprotnoj strani su ljudska zloba i zlo, lakovjernost i povodljivost. Kontrasti su jaki, ali rekao bih i vrlo efektni.
12: Nadam se da je tako. Znate kako u bajci imate dobrog, imate nekog lošeg, imate nekog jako lošeg, kao u špagiti westernima, jel? Tako da te neke stereotipe iz bajke prebaciti u strip je jako zanimljivo, a druga stvar je kako njih da ne budu, dakle, plošni, napraviti slojeviti metod. I nadam se da sam bar korak dva napravio u tom smjeru, da ne budu likovi crno-bijeli, nego da sve skupa ima više slojeva.
11: Junak dijelom funkcionira i kao varijacija arhetipskog intelektualca, da tako kažem. On stalno preispituje vlastitu savjest, svoje postupke, njihovu ispravnost. Kako ste oblikovali protagonista i je li možda bilo nekih utjecaja?
12: Nekako su njega samo kao glavnog junaka, dakle govorimo o vitezu, jel? Najviše su ga oblikovali okolnosti, dakle tih 7 godina rata. S druge strane imamo njih troje koji su se vratili skupa s njih, koji su možda pali pod pritiskom rata i svega onoga što osoba doživi u ratu, i na povratku njegovom, dakle, priča je o povratku i postratnom razdoblju, to je tih par dana nakon rata kad se sve raspliče. On je oblikovan tako kako je zbog svoje okoline. Dakle, njegova okolina je konstantno stavljala upitnike i zahtjeve, i ona je u biti propitivala njega, i ono što je najdublje u njemu, najzrelije, najčovječnije, to je izašlo u biti na vidjelo zbog njegove okoline. Bio je stavljen pred zid i mora je donijeti neke odluke, i da je okolina možda bila drugačija, da su seljani, da su dvorani, da su svi drugi bili drugačiji, možda bi on bio drugačiji. Jel? Ali bio je prisiljen odreagirati kako je, upravo zbog svoje okoline.
11: U ishodištu je, dakle, borba dobra i zla. Dobro će na kraju pobijediti, ali završetak ipak nije optimističan, a svakako ne bih rekao da je sretan. Je li to opet onaj pesimizam ili možda realizam iz stripova, vaših stripova Mare Monstrum i Kartoline?
12: Neću se tu baš složiti s vama u potpunosti. Dakle, on daje život za malu, da mala progovori, ali sve one vrijednosti koje su živjele u njemu, žive i dalje u njegovoj ženi, u njegovoj male. A u tom kontekstu onda meni je to najbitnije i ne vidim tu toliko pesimizma, nego bih rekao da kreće jedno novo poglavlje na jako dobrim temeljima koje postavi upravo Vitez. Tako da na kraju ta ljubav koja je pobijedila, on je mrtav, ali on živi i u svojoj maloj i u svojoj ženi i u vrijednostima koje one propagiraju.
11: Ali taj svijet u kojem će, dakle, njegova supruga i kći nastaviti živjeti, znamo kakav je to svijet, svijet kraljevstva koje se raspada, nesiguran, u kojem sa svake strane prijete opasnosti. U tom smislu nekako taj realizam, čini mi se, dodatno dolazi do izražaja.
12: Je, svakako. Vjerujem da on jak i da udara, ali one su na koncu završile na toj navodnike ili Svete Gore. Dakle, one su se makle od svega toga, opet nekakav light motiv onoga što je bilo u Dragi moj, draga moja, gdje su Roko i mala Anđela izabrali otok, izolaciju od svijeta. Na neki način su i Ema i njena majka izabrale tu Svetu Goru da se maknu od svega onoga što se događa oko njih, od svih ružnih stvari, i na neki način su krenule u novi život sa još ostatkom onih koji su izabrali, dakle, put tog starca s planine koji se spominje u priči.
11: Dakle, na kraju oba stripa, i Dragi moj, draga moja, i Prvog snijega, imamo na neki način utopizam, je li, neke utopijske motive.
12: Pa da, opet ću se vratiti. Meni je glavna bila misao ove naše kršćanske poruke, kako bi to nazvao. Dakle, postoji razapinjanje na križu, postoji smrt, ali postoji uskrs nakon toga. Dakle, na neki način ta Sveta Gora je njihov uskrs, jel? I u tom kontekstu onda mi Vitez koji je umro je mrtav, ali živi u njima. Dakle, nije bitan ovaj život, niti da živimo 100 godina ili 200 godina, nego način na koji ga živimo. Način na koji smo ga proživili, živili mi 15, 20 ili 200 godina, način na koji je Vitez živio, to je ono što je najbitnije. Dakle, ta njegova čvrsta okomica, čvrsta vertikala u odnosu na sve, to je ono što je meni bilo bitno u ovom stripu. To vjerujem da je naglašeno i to vjerujem da se dalje prenosi na njegovu ženu i na njegovu malu koju je prihvatio kao takvu.
8: O albumu Prvi snijeg s Tomislavom Koštom razgovarao je naš Josip Grozdanić.
13: Slušate Kretanje točke.
8: Nakon međunarodnog uspjeha izložbe Marvelous Problems u Beču i Budimpešti, naša mlada umjetnica Emanuela Lekić predstavlja tu seriju slika i domaćoj publici u Zagrebačkoj galeriji Kranjčar. U začudnim, atmosferičnim, koloritnim radovima istražuje paradoks zaklona kao nekog sigurnog prostora, utočišta, ali i potencijalne zamke. Kao što je i ljepota koja lako može skliznuti u nelagodu ako se doima previše savršeno. Inspirirana takozvanim paper teatrom, autorica prije slikanja gradi makete, male kazališne prostore u kojima oblikuje svjetlo, stijenu i kompoziciju. Akademska slikarica Emanuela Lekić i kustosica izložbe Jelena Taminđija Donart.
14: U ovom kontekstu koristim tu neku kazališnu estetiku za to prikazivanje tih nekih unutarnjih konflikta koje gradimo sa svijetom, u smislu nešto što želimo sačuvati i nešto što potajno želimo uništiti. Zato je ta krhka struktura papira vidljiva u svim slikama.
15: Kada zapravo govorimo o Marvelous Problems, u ovoj seriji govorimo o problemima slikarstva. Što je to slikarstvo? Je li ono objekt ili ono prikazuje objekt? U ovom smislu zapravo nju zanima slikarstvo ne kao medij, već slikarstvo kao jedan intelektualni koncept. Što znači uopće slikarstvo?
8: Došli smo do kraja emisije. Pozdravljaju vas tonski snimatelj Luka Pavelić i urednica Ana Krojs. Želimo vam ugodan ostatak dana. Slušajte Kretanje točke i sljedeći ponedjeljak.

0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji u emisiji Uvijek prvi na ovaj naizgled stabilan ponedjeljak, ali ne, neće ipak cijeli dan biti ovako plavo nebo i ovako sunčano, bit će ipak dosta vedrine, ali popodne, naravno, kao i ostatku ovog svibnja, mogući su lokalni pljuskovi, jutra svježa i danas i u idućim danima, ponegdje uz kratkotrajnu maglu. Sunca će ipak biti ovaj tjedan i na kopnu i uz more, a evo nadamo se uskoro da ćemo skupiti, povezati nekoliko dana za redom da će nam biti sunčano i stabilno, što više možda bude i vruće, možda bude i visokih temperatura. I danas putujemo Hrvatskom, danas u zagrebačkom studiju tonski realizator Tino Baričić, glazbu bira Jelena Balent, ja sam Iva Rogić, a kao i svakog dana prvo idemo u Pulu, tamo nas čeka Nikola Milat. Nikola, lijep pozdrav i dobar dan.
2: Dobar dan i vama, nadam se da ste mi dobro.
1: Evo, ponedjeljak je, tako da trudimo se zaista s puno elana u novi radni tjedan.
2: To, bitno da je ponedjeljak, a nije ponedjebljak, razumiješ? Ono je bitno da ovaj prvi dan nekako odradimo u pozitivi. Nama je zaista jako lijepo vrijeme, nakon poprilično ružne one subote, vjerujem slično bilo i kod vas. Jučer zasjelo sunce, danas se u tom nekakvom duhu i nastavlja, pa evo, neka dobra energija ovdje na sjeveru Jadrana.
1: To je krasno za čuti, a nadam se da to prate i neki zanimljivi događaj.
2: Ima nešto zanimljivih događaja, međutim, kako je ponedjeljak, više je možda događaja vezanih uz nekakve smirenije, ja me tako to nazve, visokokulturne sadržaje, negoli uz zabavu, koja je nekako uvijek predviđena za kraj tjedna, pa jedan kratki pregled onoga što sam uspio naći u Istri za danas. U prostorijama Muzeja suvremene umjetnosti Istre obilježit će se Međunarodni dan muzeja i završnica 31. edukativne muzejske akcije Korijeni i izložbe finalista nagrade za mlade umjetnike Zlatna Lubenica pod nazivom Šetnje liminalnim prostorima. Vodstvo će održati muzejska pedagoginja Iva Gašparić, a posjetiteljima će biti ponuđeni edukativni sadržaj programa Korijeni u doba liminalnosti. Muzej je otvoren danas od 10 sati pa do 20 sati i slobodan ulaz za sve posjetitelje. U Pučkom otvorenom učilištu u Poreču, 8. je festival kulture življenja Ekolo. Od danas pa skroz do 30. svibnja do kraja mjeseca, dakle, cijeli program započinje danas radionicom izrade lutaka i pripovijedanja za djecu do 12 godina koju vode Marina Đelalija Jakominić i Aleksandar Bančić. Tijekom trodnevne radionice polaznici će izraditi lutke i pripremiti jednu lutkarsku predstavu inspiriranu istarskom narodnom pričom. Autorica Klasija Habijan gostuje danas u 18 sati u gradskoj knjižnici u Pazinu, gdje će predstaviti svoj grafički roman Moja baka zove se kao čokolada. To je jedna intimna i emotivna priča o obitelji, o neizrečenim ljubavima, naslijeđenim ranama i pokušaju razumijevanja vlastitih korijena. Jedno interesantno predavanje danas u sveučilišnoj knjižnici ovdje u Puli, koje će održati krajobrazna arhitektica Petra Pavleka pod nazivom Važnost vlastitog sjemena. Koje su razlike u sortama, u hibridima, kako je to GMO sjeme, zašto je važno razmjenjivanje s lokalnom zajednicom, što su društvene banke sjemena, aktivni programi i udruge o očuvanju sjemena, te koja vam je i nam je najbliža knjižnica sjemena, možete naučiti na ovoj edukaciji. Idemo još do Arheološkog muzeja Istre, gdje će se danas otvoriti 6. po redu izložba projekta Šareni trijem, koja ove godine pod nazivom Mozaik okuplja kreativne radove učenika iz čak 19 osnovnih i srednjih škola diljem Hrvatske. Cijeli projekt je osmislila Milena Joksimović pod kustodskim vodstvom Dunje Martić Stefan, a cilj tog Šarenog trijema je zapravo i povezivanje povijesti i obrazovanja, a digitalna vidljivost cijelog projekta osigurana putem istoimenog YouTube kanala, čime će to ovaj, recimo, stvaralaštvo učenika diljem Hrvatske izaći izvan okvira galerijskih zidova, dakle, baš u duhu modernog vremena i onako kako je nekako najmlađima i najprikladnije, nekako bih rekao. Eto, to bi bilo to.
1: Zaista zanimljivo, jako puno događanja, pogotovo s obzirom na to da je ponedjeljak, da evo, puno novosti iz Pule, puno hvala Nikola na javljanju, mi ćemo nakon Pule u Dubrovnik, ali ne odmah, za nekoliko minuta, slušamo Hedonisti i Da ljubave.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Evo nas na tragu emisije Uvijek prvi, 10:43, što znači da je vrijeme za Dubrovnik. Prije nego nam se Dubrovnik javi u prvi program, podsjetnik da danas ponovno, odnosno sutra nas očekuju korekcije cijena goriva. Predsjednik vlade Andrej Plenković u petak je najavio pojeftinjenje dizela, za benzin nije tada iznio konkretnu najavu, ali evo neke neslužbene najave da će Eurosuper poskupjeti za 6 centi, a eurodizel pojeftiniti za 3 centa. To ćemo još vidjeti danas tijekom dana kako će se razviti situacija i kakve će nas cijene dočekati od ponoći na benzinskim crpkama. Ali idemo mi na neke ljepše teme. U Dubrovniku nas čeka Katarina Lučić-Štampalija. Katarina, lijepi pozdrav i dobar dan.
2: Dobar dan, lijep pozdrav iz Dubrovnika. Evo, mogu obećati samo ljepše teme.
1: Odlično.
2: Sunčano je, vedro, ujutro nešto bure, već sada je onako poprilično toplo, temperatura zraka danas nam ide sve do 24 stupnja. Evo što se tiče događaja u našem gradu, Međunarodni kongres jednodnevne kirurgije održava se u Dubrovniku, odnosno Župi Dubrovačkoj, sudjeluje oko 400 domaćih i međunarodnih stručnjaka, između ostalog govorit će se o razvoju jednodnevne kirurgije u Hrvatskoj i svijetu, sigurnosti pacijenata, umjetnoj inteligenciji, digitalnim terapijama, novim tehnologijama i slično. U sklopu manifestacije Dani otvorenih vrata europskih projekata održava se i Europsko partnerstvo snaga regionalnog razvoja. U okviru ovog događaja jutros je potpisan sporazum između naše županije i Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo, a u 11 sati počinje i panel rasprava o europskim projektima koji se provode i planiraju na području županije. Naša policijska uprava organizira Dane otvorenih vrata, održavaju se ovih dana u Metkoviću, Dubrovniku i Korčuli, danas od 12:30 u dvorani gimnazije Metković. Cilj je približavanje policijskog poziva mladima u sklopu nacionalne kampanje Hrabrost, ponos, čast, odaberi poziv, a ne posao. Dakle, u tijeku su i natječaji za srednjoškolsko obrazovanje, a u okviru ovih događaja bit će naravno održane različite pokazne vježbe, borilačke vještine i slično. Imamo još niz događanja danas. Biskupijska klasična gimnazija Ruđera Boškovića slavi dan škole i 35. obljetnicu djelovanja. Sve do 15 sati dan je otvorenih vrata, tijekom kojeg zainteresirani učenici 8. razreda mogu posjetiti školu i sudjelovati na radionicama. Što se tiče drugih događanja, evo, izvedba komične opere Služavka gospodarica održat će se u parku Ljetnikovca Crijević Pucić u 19 sati. Izvešće je orkestar umjetničke škole Luke Sorkočevića i ansambl opera Panonika iz Osijeka. To je već dio tradicionalne suradnje između naše škole i ansambla Panonika. Ulaz na ovaj događaj je slobodan. Vrijedi spomenuti kako danas obilježavamo i Međunarodni dan žena u pomorstvu. Prema podacima Međunarodne organizacije, udio žena u međunarodnom pomorstvu iznosi manje od 2%, od čega je najveći dio zaposlen u cruising industriji. Evo, za ovu priliku mi smo izdvojili par riječi naše sugrađanke Antonele Đuraš. Ona je treća časnica palube na brodu za prijevoz ukapljenog plina.
3: Kao što more ne poznaje svoje granice, tako i žene u pomorstvu dokazuju da hrabrost nema svojih granica. Iako smo u dominantnom muškom zanimanju, svakim danom nas je sve više i više i to mene izrazito veseli. Ja smatram da nije spol nešto što nas određuje. Brod i more od nas očekuju nekakve druge kvalitete i vrline, kao što su znanje, disciplina, karakter, volja i malo ljubavi prema moru i onome što radimo. Jer vjerujte mi, ko ni našim muškim kolegama, tako ni nama nije uvijek lako otisnuti se, ne biti doma, biti na brodu, ali upravo su to one stvari koje nas razlikuju. Svim ženama u pomorstvu od srca čestitam njihov dan.
2: Evo, pridružujemo se čestitkama. Već smo čuli, Međunarodni je dan muzeja. Uz ovo vrijedi spomenuti otvaranje izložbe Hrvatskog restauratorskog zavoda i Pomorskog muzeja Orebić. Između Oluje i Tinte, baština pomoraca, održava se u 19 sati u Orebiću. U 19:15 doktor znanosti Ivan Viđen imat će izlaganje na temu Rasuti tereti o restauriranim predmetima iz Pomorskog muzeja u Orebiću. Dubrovački

0: Muzeji pak organiziraju u Ljetnikovcu Bunić Kaboga u 16.30 predavanje više kustosa Ivice Kipre, te to važe znakovi u vremenu od simbola do identiteta, a u 18 sati održat će se vodstvo kroz izložbu Zbirka Nikšić, koje će voditi autorice Lucija Vuković i Viktorija Žuvela. U Konavlima, točnije na odjelu za arheologiju u samostanu Pridvorju, u 18 sati bit će predstavljen mali arheološki laboratorij nastao u suradnji učenika osnovne škole Gruda i muzeja i galerija Konavala. Danas je ujedno i 19. rođendan Arheološkog muzeja Narona, pa je i tim povodom organiziran prigodan program uz besplatan ulaz u muzej sve do 16 sati. I za kraj ovog javljanja jedna najava iz našeg kazališta, Kontra Mundum, gostujuća predstava Centra za kulturu Tivat, inspirirana autobiografijom Tajni život Salvadora Dalija, bit će prikazana u 20 sati na velikoj sceni naše kazališta, režiju potpisa je Veljko Mičunović, a Dalija igra Ozren Grabarić. Evo, to bi bio ukratko pregled događaja današnjih u Dubrovniku i ostatku županije.
1: Katarina, hvala na javljanju, na novostima iz Dubrovnika i okolice. Mi ćemo, sljedeća lokacija nam je Knin, Radio Knin, tamo nas čeka Nives Hladnić. Nives, čujemo se. Malo smo uranili, pričekat ćemo Nives uz glazbu.

Poštovani slušatelji, 10 sati i 56 minuta, što znači da nas dijeli samo 4 do vijesti prvog programa Hrvatskog radija, nakon čega se čujemo ponovno u emisiji Uvijek prvi i idemo u Zadar.

0: Vesti.
1: Uhićen je Kristijan Aleksić, osumnjičen za ubojstvo maturanta u Drnišu. Policija ga je opazila noćas oko 2:30 na prilazu gradu. Evo što nam je rekao Joško Sulje iz Šibensko-kninske policije.
2: Brzom reakcijom policijskih službenika osumnjičen je svladan uz uporabu sredstava prisile, to je tjelesna snaga i sredstva za vezivanje. Daljnim pregledom 50-godišnjaka je pronađeno vatreno oružje i nož dužine oštrice 20 cm. 50-godišnjak je doveden u prostorije policije na daljnje kriminalističko istraživanje. Za naglasiti je da je u potrazi za počiniteljem kaznenog djela ubojstva sudjelovao maksimalan broj policijskih službenika, službenik pasa tragača uz uporabu svih raspoloživih uređaja i opreme, uključujući helikopter i bespilotne letjelice, odnosno dronove.
1: Aleksića se tereti da je u subotu navečer hicem iz vatrenog oružja na terasi obiteljske kuće ubio 19-godišnjaka koji mu je dostavio hranu. Ubijeni mladić sutra će biti pokopan, a u gradu će biti dan žalosti. Drnišani su i danas u šoku i nevjerici, a nakon nemirne noći vijest o uhićenju dočekali su s olakšanjem. Evo što su nam jutros rekli.
3: Nije bilo spavanja nekoga, više budni nego spavali i čekali šta će se desiti. Helikopter sinoć to je kružilo sa svitlima i pronašli su ga. Inače bilo je, Bože sačuvaj, bilo je jako, jako gadno. Niste mogli vidjeti dite na ulici. Evo danas ne rade ni škole, ni vrtići, ništa danas ne radi.
4: Nisam vidio da ovako ima malo mislu. To je kao da je pala atomska bomba. Bolje je da je on pri vlastima. Problem je što opet mora se, kad izađe za 10-20 godina, mora opet ponoviti. U šoku smo svi. Jedan mladi čovjek pali tu i to je puno za malo mjesto.
5: Šok i nevjerca, mlad životoš.
1: O tome je li sustav ponovno zakazao i kako spriječiti tako strašne zločine govorilo se u programu Studija 4. Evo što kaže kriminalist Željko Cvrtila.
6: Ja mislim da mi moramo malo amerikanizirati naš pravosudni sustav. Ja unazad mnogo godina govorim da recimo minimalne kazne nisu dovoljne, da ne može biti od 1 do 12 godina kazna, da treba taj minimalni prag povećati. S druge strane i kazna za ubojstvo, ajmo to reći tako, obično ubojstvo, ako nije teško ubojstvo trudnice, policajca i tako dalje, onda je to minimalna kazna 5 godina. I to mi se čini sada premala kazna. A zašto kažem malo više ići prema anglosaksonskom dijelu, zato što vi imate tamo situaciju da recimo za obično ubojstvo dobijete od 30 godina do doživotne kazne zatvora.
1: U ovim trenucima trebala bi početi izvanredna sjednica Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora. Nagađa se da bi na njoj mogao biti smijenjen glavni tajnik odbora Siniša Krajač. Podsjetimo, Krajač se našao u središtu skandala kad je objavljeno da je i njegovo ime na popisu Vedrana Pavleka koji čeka izručenje iz Kazahstana zbog sumnje na izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz Skijaškog saveza.
0: Vijesti.
1: Dva američka borbena zrakoplova sudarila su se u zraku tijekom aeromitinga u saveznoj državi Idahu. Zapalili su se i srušili, a sva četiri člana posade obiju letjelica katapultirala su se i stabilno su. Izgred se dogodio jučer tijekom drugog dana zrakoplovne priredbe koja je nakon nesreće prekinuta. Britanski premijer Keir Starmer ne planira uskoro odstupiti, rekao je njegov zamjenik David Lammy. Starmer je pod pritiskom dijela vlastite laborističke stranke da ode nakon niza loših rezultata na lokalnim izborima. Na to ga poziva gotovo četvrtina njegovih zastupnika, a dvoje suparnika otvoreno se bori za njegovo mjesto. Lammy kaže da je jučer dva puta razgovarao s premijerom i da mu odlazak nije na pameti.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti uz umjeren razvoj na oblake, poneki pljusak. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjeren jugozapadni i južni, poslije podne u Dalmaciji i sjeverozapadni. Temperatura od 19 do 23 stupnja.
0: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, a uredila Andrila Andri.
7: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
8: Nakon vijesti u 11:05, vraćamo se emisiju Uvijek prvi i idemo u Zadar. Tamo nas čeka Toni Dunatov. Toni, lijepi pozdrav i dobar dan.
9: Dobar dan, Ila, tebe da sam zamišljao najbolji i najljepši povratak s godišnjeg odmora, bio bi to baš ovakav kakav je ovaj ponedjeljak, kad se u Zagrebu čujem sa svojom najdražom kolegicom.
8: A, i naravno i sa nove lokacije gdje se Zadar preselio, nadam se, evo, osunčana Kalelarga i lijepi pogled kroz prozor.
9: Dobro, pogled kroz prozor je upitan, ali je, Kalelarga je najljepša. I da, umjesto da pričamo recimo o nekim budućnostima na omiljenoj terasi kafića nekog, mi ćemo danas malo o povijesti. Naravno, u Zadru se isto danas obilježava Međunarodni dan muzeja, koji je posvećen ulozi muzeja u očuvanju kulturne baštine i njihovoj važnoj ulozi u suvremenom društvu. Znamo, muzeji su mnogo više od prostora u kojima se čuvaju predmeti iz prošlosti. Oni su mjesta susreta, učenja, inspiracije, otvorena svim generacijama i svim posjetiteljima. Upravo na tom tragu Muzej antičkog stakla u Zadru danas je u 10 sati otvorio svoja vrata umirovljenicima, koji će kroz stručno vodstvo i demonstraciju puhanja stakla imati priliku upoznati dio bogate baštine na jedan drugačiji, neposredniji način. A više o samom događaju rekla nam je Petra Govorčin, kustosica muzeja.
10: Mi ćemo imati stručno vodstvo koje će trajati otprilike recimo 45 minuta, u kojem će se polaznici upoznati sa postavom, stalnim postavom Muzeja antičkog stakla u Zadru, našom kulturnom baštinom, naravno s naglaskom na rimsko staklo koje u našem muzeju čuvamo, a osim što ćemo proći kroz muzej, također će i uživo vidjeti demonstracije izrade većih staklenih predmeta, odnosno replika antičkih predmeta tehnikom puhanja, i osim toga vidjet će i kod naše staklopuhačice Antonije izradu perli, isto također po uzoru na antičke.
9: Naravno, to nije sve što se tiče Međunarodnog dana muzeja u Zadru. Naime, obilježava se i posebnim programima posvećenim povijesti grada i njegovoj kulturnoj baštini. Tako, stalna izložba crkvene umjetnosti organizira danas u 11:30 pripovijedanje Čike i Vekenege, priča o zadarskim benediktinkama kroz koje će nas provesti pripovjedačica Sanja Grgina i publici na pristupačan način približiti život i djelovanje dviju važnih opatica koje su obilježile povijest Zadra.
11: Taj njen angažman u samom samostanu, želja za obrazovanjem, želja za kulturom općenito, je samo rasla, želja da pomogne drugima, putnicima, siromasima, trgovcima, gostima, tako da je i otvorila taj hospici kojeg je uvijek željela. I zapravo, eto, zaokružila sam priču od njenog rođenja do njene smrti, do toga da njena Vekenega, njena mlađa kćer, nastavlja dalje njezinim stopama. To su poduzetnički duhovi, ajmo ih reći, recimo da žive danas, danas bi Čika i Čika DOO, ja bi to bil consulting. Ona je bila žena vrlo promućurnog uma, oštrog, britkog, poduzetničkog duha, ona je bila graditeljica, ona je bila i kulturnjak. Imala je u sebi te prostore koje je htjela zapravo ispuniti širokim znanjem, širokom lepezom.
9: Eto, imali smo mi u Zadru baš bitnih žena.
8: Da, Čika DOO je baš bilo smiješno. Da,
9: prije nego što su otišle u Zagreb, bile su u Zadru. Evo, imamo još, ima, nije još prošlost završila. Iva, vjeruj mi, imamo ovdje još nešto što bi te moglo interesirati, a tiče se Pakoštana. Naime, u Pakoštanima se je započeo Oldtimer spektakl i sad pazi, u organizaciji Monaco Oldtimer kluba. Manifestacija je svojevrsni vremeplov na 4 kotača, traje još danas i sutra, stignemo sve još to vidjeti, a o samoj izložbi i toj manifestaciji više nam je rekla naravno direktorica turističke zajednice općine Pakoštana Danijela Vulin.
12: Ovo je prvi put da nam dolazu klubovi iz jednog elitnog dijela Europe, iz Monte Carla i Monaka, gdje ćemo mi ugostiti predivne skupocjene limene ljubimce koji su, evo, za sve one koji vole taj jedan retro žir, idealna prilika da vide što to jedan od najskupljih dijelova Europe što se tiče općenito automobila i može pružiti nama da vidimo. Oni su kod nas u vremenu od podne do 3 sata gdje ćemo mi ih ugostiti, gdje će oni imati ručak, gdje će biti limena glazba, gdje će biti i slatkoga i svega onoga što Pakoštane zna na najbolji način predstaviti svojim gostima. To će biti kratko, sve skupa će trajati nekih 2,5 sata kad ćemo imati prilike svaki put vidjeti druge automobile, znači svaki dan 80 novih automobila za vidjeti.
9: E sad, Iva, priznaj da ti je krivo što nisi uzela.
8: Pomalo da, ali evo, s obzirom da danas počinje u podne, ako se ne varam, mogu samo fotografije gledati.
9: Potrudit ćemo ti ih poslati na vrijeme.
8: Toni, puno hvala na jako puno novosti iz Zadra.
9: Iz povijesti.
8: Iz povijesti. Čuli smo kako se na lijep način i s bogatim programom obilježava Međunarodni dan muzeja u Zadru. Javio nam se Toni Dunatov. Mi ćemo nakon kratkog glazbenog predaha, svira nam Massimo i Samo za tvoje oči, čuti što ima novoga u Zagrebu, kad će nam se priključiti Nevenka Rode Čerdelja s Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
1: 11 sati 15 minuta, sa mnom je u studiju Nevenka Rodić-Erdelja s Radio Sljemena. Nevenka, dobar dan i dobrodošla.
2: Dobar dan i tebi, Iva, hvala lijepa.
1: Donosiš nam puno zanimljivih vijesti.
2: Pa je, tako je, da. Prva je tema ona o kojoj svi imaju ponešto za reći u našem gradu, a to su pješačke zone. Naime, nakon privremenog uređenja prije 3 godine, grad Zagreb je pokrenuo trajno uređenje i proširenje pješačke zone u Masarikovoj i Teslinoj, a to će uključivati i dijelove Preradovićeve i Gajeve ulice. Dakle, važna točka u središtu grada. Prostor istočno od Gundulićeve bit će uređen kao cjelovita pješačka zona, dok će dio Masarikove zapadno od Gundulićeve postati zona smirenog prometa s više prostora za pješake. A građani su pozvani da u anketi do 27. ovoga mjeseca daju svoje mišljenje i svoje prijedloge. Kakav je odaziv građana, to nam je otkrila predsjednica Vijeća gradske četvrti Donji grad, Marija Krnić.
3: Ova anketa koja je bila objavljena u petak ujutro, ono u prvih par sati skupila 1200 odgovora. To je stvarno jako puno do kraja dana. Preko 2000 još nisam uspjela dobiti informaciju za vikend, ali kolege su uistinu entuzijastični oko toga. To zbilja znači da je građanima stalo, da im je važno, da im je prostor važan i potvrđuje da je bio dobar odabir ići u ovu razinu participativnosti.
2: Eto, dobar odaziv. Vozači, dio njih su uvijek pomalo zabrinuti oko toga, jer znamo da se teško kretati gradom, ali evo, pješačke zone se šire, biciklističkih staza je sve više i nadam se da će to doprinijeti smirivanju prometa u gradu, a i promjeni nekih naših navika. E sad o jednom projektu Hrvatskog crvenog križa, njegovog zagrebačkog društva. Riječ je o projektu koji su nazvali Mreža, što je mjesto razgovora, edukacije, osnaživanja i aktivacije. To je zapravo niz aktivnosti koje su osmislili kako bi se unaprijedila i širila dostupnost izvan institucionalnih socijalnih usluga osobama starije životne dobi, osobama s intelektualnim poteškoćama te beskućnicima. Osim Zagreba, u projektu su i korisnici u još 3 županije, u Zagrebačkoj, Krapinsko-zagorskoj i Sisačko-moslavačkoj. Sve je financirano iz Europskog socijalnog fonda. Pojedinosti nam je otkrila voditeljica projekta Zrinka Tustonjić.
4: Za starije osobe mi već imamo dugi niz godina. Osiguravamo program sporta i rekreacije i nordijskog hodanja. Ovim putem kroz projekt nadogradit ćemo kroz redovni tečaj talijanskog i engleskog jezika. Uspjeh sportsko-rekreacijskih aktivnosti kroz projekt proširujemo i na radionice poludnevnog boravka za osobe s intelektualnim teškoćama, gdje će kolega koji je kineziolog i s njima vježbati na tjednoj bazi. A pilotirat ćemo uz projekt vježbanje i izlete za korisnike prihvatilišta. Te se nadamo po završetku projekta da će to ostati stalni dio našeg programa.
2: Broj korisnika koji se za sada mogu prijaviti je ograničen, a svi zainteresirani mogu to učiniti putem e-maila ili poštom na adresu Crvenog križa grada Zagreba. Adresa je Ilica 223. Vrijeme je danas lijepo u Zagrebu, a ovih dana bilo je onako svakako, ukratko rečeno, nesklono Flora Art u velikoj međunarodnoj vrtnoj izložbi 60. jubilarnoj, pa je produljena na još danas. Posjetitelji će moći razgledati cvjetne instalacije, izlagačke prostore, a i kupiti cvijeće, sadnice, ukrasno bilje i sav vrtni asortiman, naravno na Bundeku. Čujmo voditeljicu podružnice Zrinjevac, Boženu Cvitanović.
5: Ponedjeljak ćemo nastaviti sa izlagačkim dijelom i prodajnim dijelom do 21 na večer. Najave su lijepog vremena, tako da evo, htjeli smo da ljudi uživaju u ovom jubileju i da proizvođači i prodavači mogu prodati svoj materijal.
2: Ovo je cvijeće kao izložak, a danas je Međunarodni dan muzeja. Geslo mu je: muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet, a cilj je povezati prirodne sustave, ljudsko znanje i suvremenu tehnologiju. Pa tako Tehnički muzej Nikole Tesle danas obilježava ovaj dan muzeja cjelodnevnim programom, predstavljanjem meteorološke postaje, uređivanjem vrta s medonosnim biljem, upoznavanje sa solitarnim pčelama te predavanjem pod nazivom Ljudska cijena umjetne inteligencije. Evo, sve zvuči jako zanimljivo, ulaz je slobodan, pa preporuka je posjet i Tehničkom muzeju, ali evo i u Prirodoslovnom. Između ostalih muzeja danas imaju poseban program, iako muzeji obično ponedjeljkom ne rade. Evo, danas je dan za izuzetak uz ovaj Međunarodni dan muzeja, pa i Prirodoslovni muzej danas uz besplatan ulaz otvara svoja vrata do 18 sati. Biće otvorena izložba Velikani hrvatskog prirodoslovlja Mijo Kišpatić, samozatajan vizionar, a posvećena je jednom od najvažnijih hrvatskih znanstvenika, pioniru seizmologije, geologije i prirodoslovne muzeologije, pa da znamo tko stoji iza te Kišpatićeve ulice koju znamo prije svega po bolnici Rebro, ali evo, Mijo Kišpatić je velikan hrvatskog prirodoslovlja, pa saznajte više o njemu u Prirodoslovnom muzeju.
1: Odlično, zvuči zanimljivo i dobar način za proslaviti Međunarodni dan muzeja. Je. Možda ne bude ni tolika gužva s obzirom da nisu obično otvoreni ponedjeljkom, da možda se ne sjete svi, pa će biti evo jedan lijepi posjet. Osim toga je i besplatno danas. Nevenka, puno hvala na novostima iz Zagreba. Mi ćemo do kraja emisije još u Split, Osijek i Rijeku.

0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
1: Nakon Zagreba idemo u Split, tamo nas čeka Joško Krželj. Joško, dobar dan, lijep pozdrav.
2: Dobar dan, srdačan pozdrav iz topoga Splita. Ja sam ovdje zatvoren u studiju, ali uključio sam web kameru na Bačvicama, pa gledam, evo, brojim, ima 1, 2, 3, 8 suncobrana.
1: Ako pača.
2: Ima, evo, sad ću, pa evo, ako odokativno, jedno 50-ak ljudi kupa se. Naravno, neki igraju pisigi, znači guštaju, uživaju, neka blago njima. Inače, u Splitu danas u tijeku je kemijsko-tehnološkom fakultetu tematska sjednica županijske skupštine naše županije. Tema je nasilje u obitelji, stanje sustava zaštite žrtava te potreba uspostave kriznog centra za žrtve nasilja u županiji. A među izlagačima je i načelnik policijske uprave Splitsko-dalmatinske županije Marko Srdarević.
3: Obiteljsko nasilje, a samim tim i nasilje na ženama, jedan je od najvažnijih segmenata poslova koje obavlja policijska uprava Splitsko-dalmatinska, kao i policija u cjelini u Hrvatskoj. Mi godišnje bilježimo negdje oko 1300 događaja obiteljskog nasilja. To je u širem smislu, znači to nije samo nasilje nad ženama, nego je to i nasilje nad između članova obitelji. Negdje imamo oko 80% žrtava obiteljskog nasilja su žene, 20% žrtava obiteljskog nasilja su muškarci. Podatak koji je jako dobar na području ove naše županije da protekle 4 godine nismo imali ubojstvo žena od strane bliskih partnera.
2: Da, teška tema, raspravlja se, treba osnovati krizni centar i sigurnu kuću, Split je nema, pokušavalo se nešto pa nije uspjelo, u svakom slučaju treba to što prije riješiti kako bi se žrtvama nasilja pomoglo. Inače, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban uručit će danas 10 bespilotnih letjelica i ključeve novog zapovjednog vatrogasnog vozila splitskim vatrogascima. To je oprema nabavljena u sklopu programa prekogranične suradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora. Tim projektom se povećava prekogranična učinkovitost u rješavanju tih požara, prvenstveno šumskih. Evo što ne rekao župan Boban.
4: Doniramo 10 dronova i jedno vozilo za prebacivanje u zapovjedništvu, ali za prebacivanje vatrogasaca s lokacije na lokaciju, opremljeno sa svima onima što je potrebno za vatrogastvo. Isto tako moram reći da je ukupna vrijednost projekta nešto malo manje od 1,5 milijuna eura, ali ne ide sve u vatrogasnoj zajednici Splitsko-dalmatinske županije. Splitsko-dalmatinske županije ukupna suma je novca negdje oko 220 tisuća eura, a ostalo preko granične suradnje iz projekta, iz europskih sredstava ide u susjednu Bosnu i Hercegovinu.
2: Možemo samo našim vatrogascima poželiti da što manje posla ima i da što manje koriste te dronove. Inače, dakle, bespilotne letjelice, dronovi stvarno puno pomažu u otkrivanju požara i samim tim i brzih reakcija, pa eto, nadamo se da ćemo uspjeti suzbijati požare ovdje u priobalju i prije nego što se razbuktaju. I završimo ovo ipak nekim lijepim vijestima, naime, Međunarodni dan muzeja i različitim programima muzeja diljem naše županije slave svoj dan. Mi izdvajamo Muzej hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu, koji sve svoje programe provodi izvan zgrade, koja je zatvorena za posjetitelje zbog radova na energetskoj obnovi. Muzej je jutro s minibusom građane vodio na Marijan i Sustipan, posjetili su crkvicu Svetog Jere, a održano je stručno predavanje. Inače, poslije podne u 18.30 možemo ići u Etnografski muzej na razgledavanje izložbe Et post mortem vita, život i smrt u kasno antičkoj Dalmaciji. Ima još dosta programa, mi smo za ovo naše javljanje izdvojili ta dva. Eto, kogod može neka ovih danas, a i ovih dana posjeti naše muzeje kako bi uživali stvarno u njihovoj bogatoj ponudi.
1: Joško, hvala. Evo, čuli smo, gotovo u cijeloj Hrvatskoj se s bogatim programom obilježava Međunarodni dan muzeja. Sigurna sam da će tako biti i u Osijeku, što je naša sljedeća destinacija, ali odmah nakon Nene Belana i Oceana ljubavi.

0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
1: Točno u 11 sati 35 minuta idemo u Osijek, tamo nas čeka Iva Fijala. Iva, lijepi pozdrav i dobar dan.
2: Dobar dan, lijep pozdrav iz našega grada. Posvetit ćemo se za početak danu otvorenih vrata EU projekata koji se obilježava diljem zemlje. Mi smo danas odabrali posjetiti Osječki medicinski fakultet koji predstavlja svoje aktualne znanstvene i razvojne programe koji se uglavnom financiraju iz europskih fondova. Riječ je o 5 projekata. A kako kažu, ovo predstavljanje cilj ima i razmjenu iskustava o radu i sudjelovanju u tim programima. Pa evo što su nam rekli prodekanica za znanost Ana Stupin i dekan medicinskog fakulteta Domagoj Drenjančević.
3: Ono što je bitno reći da se ovdje ne radi samo o znanosti, radi znanosti čisto da bi se istraživalo i o samom nekakvom generiranju podataka i znanja, već svi ovi projekti imaju važnu translacijsku ulogu, odnosno imaju vrlo jasnu potencijalnu kliničku i, ali i društvenu primjenu.
4: Promocija znanosti je od iznimne važnosti, osobito ako se organizirano u sklopu ovakvog događaja. S time možemo imati kao fakultet mogućnost predstaviti naše kapacitete, osobito u međunarodnu radnje, ove projekte s kojima se najviše ponosimo, osobito ove projekte koje se tiču Horizon, iz Horizon poziva.
2: No, evo i naš gradonačelnik Ivan Radić danas obilazi EU projekte, točnije obnavlja se Copacabana, Osječko kupalište. Rekao je u posljednjem obilasku da će sve biti gotovo do početka nove kupališne sezone koja se očekuje evo za manje od mjesec dana, sredinom lipnja, nadamo se i da hoće. U svakom slučaju treba potražiti osvježenje tijekom ljeta i u našem gradu, ne znam kako Iva ti, ali ja izbjegavam srpanj i kolovoz na moru, meni ljepše na kontinentu, manje su gužve ako ništa tako. A evo i turizam se razvija i kod nas, pa je tako potpore za razvoj turizma na području Osječko-baranjske županije i ugovore za projekte lokalnih turističkih zajednica danas uručila Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak. Prije nje čućemo i korisnike potpora.
5: Novi smo u ovome poslu, krenuli smo od nove godine, tako da nam ova potpora jako puno znači. Uložili smo značajna sredstva u već postojeći objekat koji nije uopće bio u nikakvom pogonu, u nikakvoj namjeni, tako da sve dobro dođe i sve pohvale evo, za ovu potporu i za općenito komunikaciju sa županijom i sa službama, sve je bilo izvrsno.
6: Sredstva koja dobivamo od županije najviše ulažemo u kvalitetu i podizanje kvalitete smještaja usluge. Koliko je poznato, mi radimo samo sa jednom američkom agencijom gdje dosta su gosti treće životne dobi, traži se malo drugačiji specifični prilazi, poboljšanje sigurnosti i tako.
7: 263 tisuće eura biti će dodijeljeno konkretno evo, našim ugostiteljima, našim turističkim djelatnicima i svima onima koji povećavaju raznolikost naše turističke ponude. Osim toga, važno nam je promovirati našu autentičnost, znači eno i gastro ponudu, te također uz podršku Osječko-baranjske županije možemo i na ovaj način razvijati naše lokalno gospodarstvo. Zaista mi je evo zadovoljstvo što ćemo uz ove potpore iz proračuna Osječko-baranjske županije za čak 74 korisnika evo danas dodijeliti i potpore od gotovo 1 milijun eura koje se vezane na Hrvatsku turističku zajednicu i na fond za turistički slabije razvijena područja.
2: A kontinent je nekako uvijek slabije razvijen od ovog našeg morskog dijela, no ako već stignete u ovaj naš kraj na istok Hrvatske, svakako svratite u Muzej likovnih umjetnosti u Osijeku jer je postao središte domaće umjetničke scene. Svečano je otvorena izložba Papiri, mjera slobode, osmišljena povodom 100. obljetnice rođenja Julija Knifera, jednog od najistaknutijih hrvatskih umjetnika 20. stoljeća, rodom Osječanina. Kako kažu, ova izložba nadilazi lokalne okvire i predstavlja referentnu točku za daljna istraživanja Knifarova opusa kroz nekoliko ključnih elemenata, jer smo tu imali priliku vidjeti radove koji nikada prije nisu bili javno izlagani, s obzirom da dolaze iz obiteljske ostavštine. Tu su i rani radovi i dnevnici, dakle postav obuhvaća najširi spektar od najranijih autoportreta, crteža, pejzaža nastalih prije nego što je Knifer bio na akademiji, pa sve do intimnih dnevnika vođenih pred kraj života. A tu uz one prepoznatljive crno-bijele meandre su izloženi i rijetki šareni pasteli, gvaševi, kolaži iz 60-ih godina, uistinu pravo malo bogatstvo. Evo što nam je rekla jedna od autorica izložbe, Kniferova kći, Ana Knifer.
8: Bio opsednu papirima jer je to bilo svakodnevno sredstvo njegovog rada. Za platna je uvijek trebala novaca, trebao je prostora i tako, a papiri su uvijek bili tu. U početku je to bilo onako, crtao bi na čem bi stigao, a kasnije kad je počeo raditi grafite, onda je to baš bilo duboko ulazi u studiju papira. Pisao je o papirima, objašnjavao koje borbe vodi, jer bilo nekih i složenih tehničkih situacija. Kad bi radio na jednom grafitu 2 godine, morao je strašno paziti da se papir ne ogreba. Tako da je stvarno bio cijeli život u papirima. Sad evo, sad sam već više od 10 godina se time bavim.
2: Da, papiri, mjera slobode, samo za kraj ću i to reći kakva je to mjera. Inače, Knifer kada je bio u Zagrebu, oni su živjeli u jednom vrlo malom stanu, oskudno reklo bi se. Muzeje, odnosno ateljeje je imao samo u Njemačkoj, u Francuskoj, a u Hrvatskoj i ne. Pa je onda mjera slobode bila koliko je velik kuhinjski stol. To je bio najveće moguće papir koji se mogao rasprostrati za umjetnikova djela koja su nas evo proslavila diljem svijeta. Nadam se da smo i iz toga nešto naučili. Toliko iz Osijeka, srdačan pozdrav, do slušanja.
1: Iva, hvala ti na ovim lijepim informacijama iz Osijeka. Danas mi ćemo za kraj emisije u Rijeku za nekoliko minuta.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: A kao posljednja lokacija danas nam je Rijeka. S Radio Rijeke javlja nam se Lena Stojiljković. Lena, lijepi pozdrav i dobar dan.
2: Dobar dan svima iz Rijeke, sunčane, ali ne baš tako tople kao što smo recimo navikli u ovoj drugoj polovici svibnja nekih prijašnjih godina. Onako je prohladno, evo 19 je celzijevih stupnjeva u riječkom zraku, toliko izmjereno u 11 sati. Nije ni strašno, bitno je da je suho, evo pa smo onda već i polubosi, mogu reći, da ne kažem ono drugo.
1: Puno toga nam nedostaje ove godine u svibnju. Da. Puno sunca, puno stabilnosti, ali evo, morat ćemo se naviknuti.
2: Tako je, već se i navikavamo, ma nema problema, dočekat ćemo i ljeto. Ja ću vas danas odvesti u riječki azil za pse koji je evo u potrazi za novim terenom, kažu kako bi izgradili bolji i funkcionalni prostor za skrb o napuštenim životinjama, a potreba za takvim uvjetima došla je do izražaja nakon zbrinjavanja pasa prošloga tjedna spašenih sučke iz one jedne kuće. Evo, situacija se postupno popravlja što se tiče tog slučajeva. Saznali smo danas i detalje. Naime, baš danas 4 psa trebala bi napustiti azil. 3 ih je našlo privremeni smještaj, a 1 novi dom. U azilu za sad ostaje još 3 velikih pasa. Oni su, rekli su nam, zdravi i čekaju svoje ljude. A još je 10 manjih pasa na privremenom smještaju, a udomljavanje će evo biti ponuđeni kada im se popravi dodatno zdravstveno stanje. Ajmo poslušati što nam je još rekla voditeljica azila za pse riječkog Merima Ferk.
3: Pa evo, situacija se lagano popravlja. Što se tiče pasa koji su evo završili kod nas, danas bi trebali i zadnji 4 koji

0: još uvijek u azilu otići jedan u svoj dom, jedan njih troje još na privremene smještaje. Uglavnom, svi koji su došli sa područja Učke, a manji su bili i slabi, oni su smješteni na privremene smještaje, osim njih, znači tad kad se ovi maleni smjeste, ostat će ih još troje većih i odraslih koji evo nemaju nekih većih zdravstvenih problema i oni će se nastaviti družiti s nama do udomljavanja.
1: Evo, čuli ste. Inače, pomoć za ove spašene pse stizala je iz cijele Hrvatske i iz inozemstva, a zbog velikih količina upravo donacija otvoren je i dodatni skladišni prostor azila u Riječkoj ulici Milutina Barača. Toliko je te pomoći prikupljeno da će ona biti prosljeđena i drugim udrugama koje skrbe o životinjama, a trenutačno su u teškoj situaciji, rekla nam je tako gospođa Ferk, koja i dalje s volonterima, evo, neumorno radi na terenu. Dakle, ova priča nekako uspijeva dobivati, neću reći sretan kraj, ali evo, psići koji su ostali živi spašavaju se i zdravstveno stanje im je bolje, što je svakako razlog za optimizam, jel tako?
2: Da.
1: Da, ovo ljeto koje smo malo prije spominjale, a koje nam još nije došlo, sasvim sigurno će doći, a onda će nas se puno spustiti i na plaže. Jedna od omiljenih lokacija nas primoraca za kupanje po ljeti je Kostrena, vjerujem da i ostalom hrvatskom pučanstvu kojima evo usput isto tako vole doći tamo. Naime, zašto to govorim? Turistička zajednica općine Kostrena poziva one koji imaju položeno za spasilaca na plaži da se jave u turističku zajednicu kako bi konkurirali za mjesto spašavatelja na plaži Svežanj na Žurkovu. Isto tako pozivaju studente, zato sada ovo i govorim, neka nam dođu iz cijele Hrvatske koji žele sezonski raditi u turističko-informativnom centru, dakle tijekom lipnja, srpnja, kolovoza i rujna. A više o tom natječaju za spašavatelje na plaži reći će direktorica turističke zajednice općine Kostrena Jelena Anđelić.
3: Turistička zajednica općine Kostrena i ove godine je raspisala poziv za obavljanje poslova tijekom turističke sezone na području uvale Svežanj. Kao i svake godine, tražimo spasioce. Posao spasilačke službe tamo se održava svakim danom u srpnju i kolovozu od 10 do 18 sati. Za prijavu je potrebna važeća licenca, naravno i dobra volja, i prijaviti se može do 20. svibnja na mail od turističke zajednice info@visitkostrena.hr.
1: Eto, nemate još puno vremena, danas je 18. dakle dva dana, pa tko voli neka nam dođe.
2: Da,
1: radimo se da neće imati posla.
2: Tako je, raditi na tako bajnoj lokaciji, sigurna sam da će biti lijepo.
1: Je. Inače, more nam je evo isto hladnije nego što to zna biti u ovo doba godine, ma jedva na 17 stupnjeva, ali ako sunce potraje, brzo će se to zgrijati pa ćemo se bučkati. Evo, toliko za danas iz Rijeke, lijepo vas pozdravljamo, do sutra i do još jednog uključenja.
2: Lena, puno hvala na javljanju. Mi smo stigli polako i do kraja emisije. Bili smo i danas u Puli, Dubrovniku, Kninu, Zadru. Čuli smo i novosti iz Zagreba uz Radio Sljeme. Bili smo u Splitu i Osijeku, za kraj u Rijeci. Evo, prije podnevnih vijesti, vlada je ponovno danas na telefonskoj sjednici produljila mjere ograničavanja cijena goriva uz nove korekcije. A ono što je dobra vijest za sve nas je da su neslužbene informacije da nisu bile točne. Benzin će ipak ostati isti, a dizel će biti jeftiniji 6, a ne 3 centa. Prema novim cijenama, tako litra benzina stajat će 1,64 centa, jednaka kao do sada, a dizel 1,66 centi po litri. Plavi dizel bit će jeftiniji 7 centi i stajat će 1,15 € po litri. 11:52, poštovani slušatelji, s vama su danas u emisiji Uvijek prvi u zagrebačkom studiju bili tonski realizator Tino Baričić, glazbena urednica Jelena Balent, ja sam Iva Rogić. Želimo vam ugodan ostatak dana i do slušanja.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Rano jutros uhićen je ubojica 19-godišnjaka u Drnišu. Kristijan Aleksić mladića je ustrijelio dok mu je u subotu navečer dostavljao hranu, a zatim je pobjegao s mjesta zločina. Od tada je trajala opsežna policijska potraga i blokada šireg dijela grada. Iako su vijest o uhićenju dočekali s olakšanjem, Drnišani su i dalje u šoku. Potvrdila nam je to i naša kolegica Sunčica Cokarić, koja je cijelo jutro na terenu i sada je uključujemo u podnevne vijesti. Sunčice, teški dan za Drniš, sutra je i dan žalosti.
1: Tako je. Evo noćas oko 2 sata i 30 minuta na samom prilazu Drnišu policajci su uočili i svladali osumnjičenog Kristijana Aleksića, 50-godišnjaka kojega se tereti za ubojstvo mladića. Kod njega su pronašli vatreno oružje i nož. Priveden je u prostorije policijske postaje u Drnišu, odakle je oko 10 sati i 30 minuta izveden i u pratnji snažnih policijskih snaga prevezen u Šibeniku službu krim policije na dalje istraživanje. Ondje se u krugu policije nalazi i pritvorska jedinica. Očekuje se već sutra poziv državnog odvjetnika. Nakon uhićenja šok, neizvjesnost, strah, nevjericu zamijenili su praznina i bol. Drniš se neće lako oporaviti od strašnog zločina, kažu nam mještani. Evo što smo zabilježili.
2: Nije bilo spavanja nekoga, više budni nego spavali i čekali šta će se desiti. Helikopter sinoć, to je kružilo sa svitlima i pronašli su ga. Inače bilo je, Bože sačuvaj, bilo je jako, jako gadno. Niste mogli vidjeti dite na ulici. Evo danas ne radi ni škole, ni vrtić, ništa danas ne radi.
3: Nisam vidio da ovako ima malo mislu. To je kao da je pala atomska bomba. Bolje je da je on pri vlastima. Problem je što opet mora se, kad izađe za 10-20 godina, mora opet ponoviti. U šoku smo svi. Jedan mladi čovjek pali tu i to je puno za malo mjesto.
4: Šok i nevjerca, mlad životoš.
0: Sunčice, kako smo čuli, odgođena je nastava, a ne radi ni tamošnji vrtić.
1: Da, za danas je tako bilo najavljeno već jučer, s obzirom na to da je osumnjičenik bio u bijegu, no evo, sada je već nova situacija. Najveća kazna, to je ono što svi naši sugovornici očekuju, podsjećajući na povijest zločina koji se vežu za Aleksića. Nakon što je odležao 12 godina zbog ubojstva 22-godišnje Marijane Sučević iz Prgometa 1994. godine, evo, Drnišani su strepili strahujući da bi mogao i dalje biti opasan. Policija je zadnji put postupala prema njemu 2023. i to zbog ilegalnog posjeda oružja, no na taj sudski postupak još se čekalo. Zbog nemilog događaja koji je potresao zemlju, pred županijskim odvjetništvima u Zadru i Šibeniku za sutra su najavljeni prosvjedi. A pogreb stradalog 18-godišnjaka najavljen je isto tako za sutra u 17 sati na mjesnom groblju, kada će u Drnišu biti proglašeni dan žalosti. U srednjoj školi Ivana Meštrovića ovdje u gradu, u kojoj se nesretni mladić pripremao za završne ispite i proslavu mature, održat će se komemoracija s početkom u 11 sati, sutra u 11 sati i 30 minuta. Naša ekipa ostaje na terenu pa ćemo o svemu i dalje izvještavati.
0: Hvala ti puno, lijepo za sada. Sve naravno pratimo i dalje. Iz Drniša se javila kolegica Sunčica Cokarić. A slučaj, točnije rad policije, komentirao je prije podne i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
5: Policija je u ovom slučaju radila svoj posao i ne samo sada. Ta osoba je zbog prvog ubojstva bila uhićena i osuđena. Policija je postupala i kasnije. Prije 3 godine upravo je policija temeljem vlastitih operativnih saznanja inicirala pretragu, pronašla ilegalno oružje, podnijela kaznenu prijavu i oduzela oružje. I za vrijeme ranijih izdržavanja kazne osoba je činila teška kaznena djela, nasilna djela prema drugim zatvorenicima. Ponavljam, policija je radila svoj posao i tada, radi ga i danas. Policijski službenici su više od 24 sata riskirali vlastite živote tragajući za osobom za koju se smatralo opravdano da je naoružana i iznimno opasna.
0: Vijesti. Pakistanski posrednici potvrdili su da su SAD-u predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za završetak sukoba na Bliskom istoku i otvaranje Hormuškog tjesnaca. Za sad nisu iznosili pojedinosti, ali su istaknuli da diplomacija nema puno vremena za premošćivanje razlika između Washingtona i Teherana, koji stalno mijenjaju pravila igre. Izjava je uslijedila nakon što je američki predsjednik Donald Trump ponovno upozorio Iran da što prije prihvati mirovni sporazum ili će biti uništen. Više Goran Ivanović.
6: Američki predsjednik Donald Trump u intervju za današnje izdanje časopisa Fortune izjavio je da Iran umire od želje da potpiše mirovni sporazum, ali svaki put kad se postigne dogovor, iransko vodstvo pošalje dokument koji nema nikakve veze s usuglašenim. Iransko ministarstvo vanjskih poslova ponavlja da je njihov glavni cilj uspostava mira, ali da je ključni razlog zastoja u pregovorima to što SAD i dalje želi ustupke koje nije uspio ostvariti tijekom rata. Istodobno, Iranska revolucionarna garda prijeti SAD-u da prekine blokadu iranskih luka ili će, kako su rekli, Omanski zaljev postati groblje američkih snaga. Zbog nepopustljivosti Teherana, Trump razmatra nastavak vojnih udara na Iran, o čemu je jučer razgovarao i s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Američki predsjednik ponovno je stjeran u kut i nema dobre opcije u sukobu koji je sam pokrenuo, ocijenio je vojni analitičar Robert Barić s Fakulteta političkih znanosti u emisiji u mreži prvog.
7: Sad ćemo vidjeti da li je to zbilja blef ili Trump i dalje misli da bi on mogao još jedan udarac pa će se Iran slomiti. Neće se slomiti, oni su se pripremali 30 godina za ovu vrstu sukoba.
6: Trump je dopustio da mu politiku određuje izraelski premijer, a ignorirao je američke obavještajne i sigurnosne agencije, rekao je u istoj emisiji politički analitičar Božo Kovačević.
8: To je katastrofa i za Ameriku i za Trumpa osobno, je posljedica Trumpove lakomislenosti, njegovog ignoriranja struktura američke države i pokušaja koji su zapravo vođeni dječjom ambicijom da on u svemu bude glavni.
6: U Hormuškom tjesnacu Iran je i dalje glavni, pri čemu je Teheran objavio da s Omanom priprema novi mehanizam za prolazak brodova kroz pomorski prolaz koji je svjetska energetska žila kucavica.
0: Najmanje 26 osoba ozlijeđeno je u ruskom napadu na grad Dnjipro na jugoistoku Ukrajine. Lokalne vlasti javljaju da je pogođena i stambena zgrada u Odesi. A tijekom vikenda Ukrajina je izvela veliki napad na Rusiju s više od 500 bespilotnih letjelica. U okolici Moskve poginule su 4 osobe. Ukrajinski dronovi pogodili su mete 500 km udaljene od granice i to unatoč ruskoj protuzračnoj obrani, istaknuo je predsjednik Volodimir Zelenski.
9: Izveli smo snažan val dubokih udara. Ovaj put pogodili smo mete na udaljenosti većoj od 500 km u Moskovskoj regiji, koja ima najviše sustava protuzračne obrane. Najviše štite središte svoje moći Moskvu, ali ukrajinsko oružje dugog dometa već je to prevladalo. Rusi trebaju razmišljati o svojim rafinerijama i poduzećima, a ne o tome kako uništavati život drugih naroda u susjednim zemljama.
0: Vijesti. Traje izvanredna sjednica Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora na kojoj bi, nagađa se, mogla biti donesena odluka o smjeni glavnog tajnika odbora Siniše Krajača. Podsjetimo, Krajač se našao u središtu skandala kada je objavljeno da se njegovo ime nalazi na popisu Vedrana Pauleka koji čeka izručenje iz Kazahstana zbog sumlje na izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz Skijaškog saveza. Evo što je uoči sjednice rekao član Vijeća HOO-a Perica Bukić.
10: Svi vidite što se događa, mislim da to nije dobro za hrvatski sport, generalno nije dobro. Miješaju se neke kruške i jabuke, po mom mišljenju. Znači imamo nekih ozbiljnih situacija, a imamo i nekakvih situacija koje su tekuće. Sad ćemo vidjeti, mislim da je na predsjedniku i na vijeću da vidim malo kako će se sad cijela priča u povijesti hrvatskog sporta raspetla. Osobno mislim da vijeće ne funkcionira kvalitetno. Ja sam Zlatko Mateš rekao već nekada stvari koje ja mislim da moraju biti bolje, znači zna se točno što je ingerencija vijeća, što je ingerencija stručnih službi, mislim da to može biti bolje.
0: Sjajne vijesti stigle su iz Italije. Na 6. Europskoj informatičkoj olimpijadi za djevojke održanoj u gradu Cesenatiku, hrvatske informatičarke osvojili su čak 3 brončane medalje. To su Lana Škarica i Mare Zrno Agoli iz Zagrebačke 15. gimnazije, te Ozana Margotić iz Varaždinske 1. gimnazije. Na natjecanju učenica srednjih škola u programiranju nastupilo je 218 natjecatelja iz čak 59 zemalja. Vremenska prognoza. U nastavku dana pretežno sunčano, unutrašnjosti uz jači razvoj na oblake i pokoj pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu južni vjetar. Temperatura od 19 do 23 stupnja. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Dražen Jančić, uredila Irena Distarević.

0: In situ, u svijetu baštine.
1: Poštovani slušatelji, želim vam dobro jutro, dobar dan. Ja sam Vesna Jurić-Rukavina i ove nedjelje bit ću s vama u emisiji In situ u svijetu baštine. Ne znam jeste li ikad razmišljali kako su i rimski vojnici koji su činili one poznate legije, a hodali su našim prostorima, imali svoje rimske religije, rituale, žrtvu, zavjet i molitvu. Izabrala sam za današnju temu upravo jednu takvu priču pod nazivom Miles Votum Solvit. Ali tu priču s tim nazivom nisam dala ja. Naime, autori publikacije koja je nedavno predstavljena hrvatskoj javnosti, doktorica znanosti Ljubica Peranić, socijeka za arheologiju Zavoda za povijesne i društvene znanosti u Zagrebu, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, i doktor znanosti Ivan Radman Livaja, ravnatelj Arheološkog muzeja u Zagrebu, dakle oboje arheolozi, priredili su možda ne svakidašnje iskustvo da prošetamo dalekim prostorima i upoznamo osobne priče, vjerovanja pojedinca, a sve su to bili vojnici. I to oni vojnici koji se ne prikazuju kao nositelji carske moći, već kao ljudi sa strahovima, nadama i potrebom za duhovnim. Drago mi je što ste tu, gospođa Peranić i gospodin Radman Livaja. Hvala vam.
2: Hvala vama i pozdrav slušateljima.
1: Kako je zapravo krenuo vaš uopće put prema tajnama života rimskih vojnika? Vi volite religiju, vi volite vojsku, je li ne?
3: Tako nekako. Tako nekako, budući da smo kolege i prijatelji, mi smo odlučili spojiti te naše interese i prvo smo napravili tu izložbu i nakon te izložbe sretan slučaj je htio da dobijem projekt Hrvatske zaklade za znanost i u okviru tog projekta Hrvatske zaklade za znanost, projekt se zvao Između bogova i ljudi, smo se odlučili napisati tu knjigu svakoj svoje perspektive, a opet zajedno. Ja. Uh-huh.
1: Vi, Ivane, volite vojsku, vi, Ljubice, volite ovaj drugi dio.
3: Da.
2: Ne bi tako strogo razlučio.
1: Da, da, da.
2: Znaš, se interesuje preklapali, bili komplementarni. Naime, uh-huh, ona je davno pisala još o duhovnosti rimskih vojnika. Ja se više bavio materijalnom baštinom rimske vojske na ovim prostorima. Međutim, i ova knjiga u krajnju ruku govori o materiju, znači ta duhovnost o kojoj govorimo u knjizi, ona je danas sačuvana zahvaljujući materijalnoj baštini, tim spomenicima, kamenima koji su nam ostali iz tog vremena, jednom vjerojatno malom, minornom postotku, da ne kažem probilnom spomeniku koji su nekad postojali. Ali ovo što je osnovno, daje nekakav uvid kakav takav i taj interes za povijest rimske vojske i za povijest rimske duhovnosti. Tu smo se neko našli na pola puta jer i prije smo pisali o tome nekim stvarima zajedničkima, kako su rimski vojnici bili ljudi koji su spadali zbog svojih plaća u srednju klasu, recimo to tako, i oni su u stvarno značajnom postotku, znači značajan postotak rimskih votivnih vjerskih spomenika je vezano s rimsku vojsku, zato što je to bila kategorija stanovništva, jedna socioprofesionalna skupina koja si je to mogla priuštiti. Tako da mi puno stvari općenito o rimskoj religiji znamo zahvaljujući spomenicima koje su nam ostavili vojnice.
1: Spominjete zapravo ono što je vrlo važno, a to su votivni natpisi. Zašto su baš oni važni za razumijevanje života rimskih vojnika?
2: Spomenici, funerarni, nadgrobni spomenici, da. Oni su imali zadnjih godina nekoliko publikacija posvećeno tome i neću da je ta tema koja je prežvakana, potrošena, daleko od toga, ali nekako nam se činilo da su nadgrobni spomenici već dobro obrađeni još i prije, pogotovo zadnjih 10 godina, nekoliko kolega se bavilo vrlo ozbiljno s time, a ovi votivni spomenici, konkretno i vezani uz vojsku, to nam je neko ostalo plivati u zraku kao nešto što na čemu nije bio fokus, odnosno posveti repertori. Mislim, nije da se to nije obrađivalo, ali možda svoj naš prostor malo utopio u puno šire, veće cjeline i će nam se zgodno istaknuti tu priču na regionalnoj razini, tom prostoru Ilirika, kao što ste rekli, Znači, to nije čak ni formalno pravno jedan prostor unutar Rimskog carstva, on se dijeli na dvije provincije, ali ima nekakav kulturološki prostor, nazovimo ga tako.
3: Da.
2: Definitivno, i zato je taj pojam je ostao u rimskom vremenu, u rimskom svijetu, točno se je znalo šta on, mada on nije formalno pokrivao jednu provinciju, nego više njih, ali su rimljani jako točno su znali o čemu se radi, o čemu govore kad spominje i Lirik i stanovnike tog prostora.
3: Ti spomenici su nam pravo vrelo informacija, bi ja rekla, jer tu vidimo koja božanstva, s kojim epitetima, jer jedno božanstvo ima puno različitih epiteta. Jel? Znači, imamo prvo božanstva, imamo te epitete koji onda usmjeravaju određeni dio koje to božanstvo u tom trenutku štiti. Zašto on posvećuje upravo tom božanstvu? Jel? Može biti Jupiter, ali Jupiter opet može biti i heliopolitanski, dolihen, celestis, nebeski. Ovo su bili gradovi. Prvo, različite aspekte pokriva. Jel? Samo božanstvo i opet onda njegov epitet. Vidimo iz spomenika i koji vojnici su
2: sami
3: posvećivali
2: ljude
3: kojim bogovima, koje božanstvo, koji vojnik, kojeg ranga, koja postrojba i konkretno gdje.
1: Kako ste iščitali iz tih spomenika temeljnu poruku svega ovog što vi radite? Strah od smrti, bolesti, strah od nepoznatih krajeva, dalekih putovanja. Mi ga vidimo u Gladijatoru ranjivo kao filmu.
3: Jeste. Gladijator je pogotovo za religiju izvrstan primjer.

0: Sve to što ste vi našli i te napise govori o jednom nesigurnom svijetu Rimskog carstva i strahu.
1: Iz tih 300 i nešto natpisa, koliko smo ih mi skupili, postoji jako mali broj natpisa posvećenih božanstvima koja su ih u stanju izliječiti. To s druge strane za Dalmaciju nije neobično, budući da je Dalmacija pri kraju prvog stoljeća naše ere, točnije 86. Jel, postala provincija inermis, odnosno provincija bez stalne vojne posade, velike.
2: Legijske posade.
1: Legijske, jel. Bile su manje jedinice, naravno, koje su čuvale red i sve.
2: Koje se mahom bavile policijskim dužnostima, možemo to tako reći.
0: Policijskim.
2: Možda je... Bile su vojne, naravno, postrojbe. Rim nije imao policiju kao takvu, ali de facto vojska u Dalmaciji od kraja prvog stoljeća bavi se čuvanjem reda i prometnica od drumskih razbojnika.
1: Možda je to razlog, jel, taj mirni jedan način života u Dalmaciji. Provincija Dalmacije obuhvaća puno širi prostor, nomad i Bosnu i dio Srbije.
2: Hrvatska, da, i Liku,
0: da. I Crnogoru.
1: Crnogoru, tako. I dio Albanije.
0: Dio Albanije.
2: Ja. I to nije prostor koji je na granici, iako govorimo o rizičnosti života rimskih vojnika. Prvo, Rim nije ipak stalno u ratu, imate razdoblja kad je, koja su krizna, kad je neko ko obavlja vojnu službu stvarno riskira svoj život vrlo često, da ne kažem svakodnevno. Onda imate neka razdoblja kad se doslovno ne događa ništa po 20-30 godina, kako je kukac služio, a onda imate te provincije koje su na granici gdje je ipak veći rizik i imate ove tipa Dalmacije ili hispanske provincije gdje se dugo vremena ne događa ništa i to vjerojatno neko koga je tako zalomilo da služi vojsku u nekom mirnom kraju, taj je mogao provesti vrlo ugodnu karijeru bez većih trauma i strahova. Tako da, da, što, kako oni izražavaju, znači da je tu strah od smrti, od ranjivosti, je sigurno prisutno u votivnim spomenicima, oni traže pomoć i zaštitu od niza božanstava, no opet je pitanje koja je ta percepcija smrtnosti, nije, on, to je svijet u kojem se ljudi jako boje i bolesti. Vi ne morate nužno biti u ratu da bi riskirali, da bi imali ozbiljne zdravstvene probleme, koji su danas nama banalni, u kojima niko previše ne razmišlja, vas je to moglo tada koštati života, tako, ili vas ili vaše bližnje. Tako da taj strah od smrti je i puno prisutniji nego danas, čak i u mirnim vremenima.
0: A što vam je dalo najviše podataka? Je li se nešto impresioniralo?
1: Više je nekakvih pojedinačnih natpisa koji nas diraju na stručnoj osnovi, koji nas onda potiču da idemo dalje istraživati, a onda ima i onih koji te dirnu na ljudskoj jednoj osnovi. Ja bi tu izdvojila onaj somno.
2: Da, to natpis, je zanimljiv.
1: To je jako interesantan natpis.
2: Ne daje puno podataka o somnu. On je podigao nekakav, to je vjerojatno baza u stvari spomenika od kipa, ali kip je naravno nestao. Či taj, a to je vjerojatno neko kasno treće stoljeće, moglo biti da to nekada prelazu razdoblja kad kršćanstvo počinje istiskivati ili barem u konkurenciji jakoj sa poganskim religijama. I sad zašto taj časnik podiže spomenik Bogu sna? To je recimo pitanje. Da li da traži utjeh u snu ili to, ili žali za nečim?
1: Možda mu fali
2: to...
1: sna.
2: Možda
1: da...
2: Možda je vrlo banalna stvar.
1: Možda je devojčike sada treba izdresirati, tlaka mu je.
2: Ili je to, da, može imati veze i sa nekim pogrebnom simbolikom, ali to, mislim, nažalost, nemamo neki spomenici, koliko god otvaraju vam niz pitanja na koje ne možete dati odgovore, i tije su intrigantne.
0: Gdje se nalazi taj spomenik?
2: Taj u Arheološkom muzeju u Zagrebu.
0: Dobro, osim toga, vi ste rekli da je to i neobično, i intrigantno, ali je li vas nešto posebno dirnulo?
1: Ja ne bi tu izdvojila konkretni nekakav natpis, jer su ti natpisi u pravilu formulaični. I u onom momentu kad oni prestanu biti formulaični, kad nam daju nešto više podataka, to su momenti koji su nama posebno zanimljivi. Sad se više ne sjećam, ne bih stvarno izdvajala.
2: Sad... Što se tiče, recimo, kad vas neki spomen natpis dirne, onda je redovito riječ o nadrobnim natpisima.
1: Da.
2: Kojem prepričajte, pogotovo kad roditelji žale za prerano preminulom djecom. Ili,
1: to su momenti u kojima je nabrojano koliko je dijete živjelo. Ima jedan natpis, mislim, je li kćer ili sin, nije bitno. Jel? Dijete koje je živjelo 5 godina, 7 dana i 8 noći. Znači, ta noćna borba roditelja protiv smrti svojeg djeteta, to su momenti koji su zbilja stvarni i koje možemo danas osjetiti u bilo kojem trenutku.
2: Ili kad roditelji dižu spomenik djevojčice koji su ubili razbojnici, da joj otmu ogrlicu. Ili majka koja žali za kćerkom koja je poginula u požaru i sinom koji je poginuo i pao crijep s krova na glavu. I to su, recimo, to su neki momenti
1: za kućnim ljubimcima.
2: Da, imate i takve, da.
0: I gdje se najviše nalaze, na kojem prostoru?
2: Imate ih svuda.
1: To je svuda, da, to ne
2: svuda. No, gradu.
0: Koliko su oni vidljivi zapravo?
2: Lapidarima, arheoloških muzeja.
0: Dakle, svi su sačuvani.
2: Ovo su neki primjeri koji jesu, smo iz Hrvatske. Imate, u Italiji imate jako puno, u Španjolskoj, Gali, toga. Što je Ljubica rekla, votivni natpis kako su formulaični, nemaju taj efekt, recimo, toliko. Mislim, vi možete neku priču prepoti iza toga.
1: Ima recimo jedan zanimljiv natpis, je li onaj heliopolitanski, Jupiteru Heliopolitanu iz Siska. Nažalost, taj natpis je danas izgubljen,
2: da.
1: Jel?
2: Ali to je jako zanimljivo.
1: Ali je
2: da.
1: Taj fenomenal.
0: Kako je danas?
2: Jer potpuno
1: nije danas izgubljeno.
0: U
2: 19. stoljeću
1: je izgubljen, ja mislim još, da.
2: Zapisan je transkript i neko je to ukrao, uništio još u 19. stoljeću.
1: Negdje je jednostavno nestao taj spomenik, ali on je posvetio ga je konzularni beneficijar, što bi bio jedna časnik, ne viši,
2: oni
1: ali...
2: Oni su u uredu guvernera provincije i bave se nešto između policajca, nadzornika, poreznika i tako, imaju dosta široke ovlasti.
1: Da.
2: I imali su svoju postaju u Sisku.
1: Imali su svoju postaju u Sisku i on, taj beneficijar, diže taj spomenik da ne bi, znači Jupiter je u Heliopolitanskom, sve ide formula i na kraju natpisa ide...
2: Izlazi iz okvira uobičajenih.
1: Tako je, i na kraju natpisa ide rečenica da ne bi ko svinje dogonio ovdje, na ovaj spomenik.
2: Da mu...
0: Vrlo znači, jasna poruka.
1: Pa što u stvari bi značilo da je ta beneficijarska postaja bila izvan samoga grada, da je bila na prostoru gdje su ljudi žirovali svinje,
0: tako,
1: što dan danas
0: da.
1: Rade, rijetko, ali rade. Jel? I njemu je smetalo da bi sad neki tamo lokalac došao sa svojim svinjama oko njegovog spomenika, što ima on tu dolazi sa svojim svinjama.
2: Da je ubešasit u stvari njegov, iskaz njegovog vjerovanja.
1: Tako je.
0: Ivane, Ljubice, je li ovakva istraživanja zapravo pomoću i fokus velike povijesti careve, bitaka i osvajanja? Je li mijenjaju percepciju ljudi i života?
2: Historiografija, arheologija se već davno odmakla od života careva. Mislim, ne kažem, tu ne može izvoriti neki novi moment, može, ali... Ako se nađe neki novi pisani izvor.
0: Zato što je sve istraženo ili vam se više ne da?
2: Ne, nego zato što povijesni izvori koji su kojima raspravljuju, manje su proučeni. Ako uspije ove svitke odmotati u Herkulanu, možda dobio neke nove povijesne izvore koje nisu li poznati do sada. Međutim, ono na čemu je puno veći fokus, pogotovo nas arheologa, ali i povijesničara, to je život svakodnevica običnih ljudi. I ovo nadopunjava sliku o Rimskom carstvu. Ali više ga ne gledamo samo kroz prizmu elita, careva, vladajućih ili vladajuće klase, nazovimo ih tako, nego ovo su ljudi koji su održavali taj sustav u krajnju ruku vojnici, ali je zanimljivo gledati njihovu perspektivu, koji je njihov, imate među njima ne samo Italike, imate ljude koji, evo, te auksiljare koji su, nisu Rimljani, koji pristupaju dobrovoljno rimskoj vojsci, da bi sačuvali taj novi poredak, koja je njihova motivacija. Neko bi danas rekao, stvari domaći izdajnici. Vjerojatno jesu bili iz perspektive mnogih svojih sunarodnjaka, barem u prvom stoljeću, poslije više ne, ta se razlika gubi. Ali i to je ta priča o tim ljudima nam je sad puno zanimljivije nego priča o životu pojedinog cara.

0: Što je dalje? Mislim, rimski vojnik ide svojim ciljem kamo ga car šalje i neupitno dolazi i do susreta i sa drugim kulturama i sa drugim kultovima i sa drugim obredima. Spomenuli ste jednom trenutku gospođo Perinić, tu je bilo veći dodira sa ranim kršćanstvom. Ili on to preuzima ili ne? Znači to recimo ovaj orijentalni dio koji vi zasebno obrađujete, što saznajete onda o tom vojniku?
1: Taj jedan obični vojnik može biti zainteresiran za svoju okolinu i okoliš i istražiti kako ljudi žive, kojim bogovima se klanjaju i tako dalje. A može biti i nezainteresiran i nikad ne izaći iz logora i nikad ne upoznat nešto drukčije nego ono s čime je on odrastao. Tako da svi ovi koji iziđu
2: iz svojih okvira
1: i recimo posvete Bogu Silvanu koji ima dosta natpisa, ima jako malo natpisa u odnosu na Jupitera, a onda opet ima najviše od svih ostalih.
2: Da, jel? Prostor i lirika među običnim vojnicima. Da.
1: Znači, to su različiti karakteri koji su u istim ulogama vojnika.
2: Zgodno što možete, to kad govorimo o prožimanju kultura i baštine svačije, kako možete pratiti sa obje strane to prožimanje.
1: Da.
2: Imate vojnike koji je došao po službi, je došao ovaj, daleko od svog rodnog kraja, službu je ovdje i štuje svoje bogove koje je štovao od djetinjstva i njima diže spomenike, a opet imate one koji su došli ovdje, koji su nedvojbeno nekog drugog kraja došli, ali počinju štovati lokalna božanstva. Znači oni prihvaće neke lokalne obrasce štovanja i vjerovanja, iz kojih razloga to nećemo nikad baš moći znati sa sigurnošću, ali imate jedno i drugi. Na kraju se stvara taj nekakav, taj vojni ono...
1: Amalgam.
2: Imate, i oni su dosta toleranti na određeni način, ako možemo to reći. Mislim, to je dosta široki rastezljiv pojam, ali vi imate unutar iste postrojbe ljude koji štuju sve i svašta i da, neko će štovati svoje bogove, može nagovoriti svoje prijatelje da štuju i njegove bogove. Znači, nikad nije, za politeiste, nikad nije previše bogova i dobro se osigurati kod svih njih da vas zaštite. Tako da tu ima taj pragmatični moment da... Ono,
1: apsolutno, pogotovo ovaj sa lokalnim bogovima.
2: Da, lokalni bog je tu. Jel? On tu ima neke ovlasti koje su sigurne, nije ga zgore ga poštivati.
1: Ti lokalni bogovi će se dosta često pojaviti, recimo, ili sa Jupiterom, koji je vrhovno rimsko božanstvo. Sa Jupiterom će se pojaviti u vidu genija mjesta, genius loci, jel? On će se pojaviti, sad je arheolozi, mi kao arheolozi se možemo raspravljati jesu li oni znali kako se zvalo to božanstvo koje su nazvali genije mjesta i ako su znali zašto nisu dali njegovo ime, jel? Jer različitih momenata ima u različitim provincijama i stvar je toga isto i kako autori, odnosno znanstvenici sami, gledaju na određeni problem.
0: Na taj problem.
2: Da, postoji moderna interpretacija koja naravno varira od stručnjaka do stručnjaka.

0: Što saznajemo o votivnim darovima u rijekama?
1: Znači, vojnik se, ne samo ovo, to vrijedi za općenito za ljude tog vremena i tog svijeta, vi u stvari postavljate spomenik kad je božanstvo ispunilo zavjet koji ste dali. Evo, da banaliziram, vojnik ide u rat, zavjetuje se, nebitno sad, Jupiteru, Silvanu, kome god, i oni najčešće ne objašnjavaju kojem je zavjetu riječ. Taj votum soli, znači da je božanstvo ispunilo svoj dio pogodbe i sad je na njemu kao vjerniku da ispoštuje to i da podigne spomenik božanstvu. Možemo recimo pretpostaviti to ako vojnik ide u bojni pohod, ako se vrati živ, ako se zavjetovao nekom bogu, smatra ga je taj bog spasio, taj bog zaslužuje kameni žrtvenik. Što se tiče, već davno je primjećeno da imate u rijekama ili jezerima, i to nije samo stvar vezana uz Rim, to su vjerojatno neki prežici još iz keltskog svijeta. Vi zavjetujete nekakav komad, znači što je ratniku bitno, dobar komad, znači bila to kaciga, mač, nešto što mu je ključno za preživljavanje za rat, kad to neko baci u rijeku ili neko jezero, ne bi to da reći o keltskom ratniku ili rimskom vojniku, on se svjesno odrekao nečega i to se veze uz pojam zavjeta. Ako imate neke lokacije gdje se isključivo nalaze fini komadi vojne opreme, nije moguće da je baš neko stalno gubio na tom potezu i baš, mislim, vojnici dan danas, vojnicima svašta ispada kad se negdje kreću, ali puške se ne rješavaju tako lako. Mm-hmm. Tako da ako je neko ostavio mač negdje, to je najčešće napravljeno vrlo svjesno. I to je i taj koncept votivnog poklona zavjeta, on je, pa spominje se u izvorima, ne opisuje se nikad previše detaljno, ali koncept je jasan. Rimljani znaju za to da ponekad, osim, pogotovo ljudi koji možda nemaju novaca za podić spomenik, ali mogu žrtvovati neku svoj osobni prijatelj koji im jako bitan za njihovu svakodnevicu, i to je ta simbolika. Vojnik koji svoj mač baci u rijeku, to je nekakav zavjet. E sad, da li to božanstvo rijeke, možda ima i toga.
0: Uh-huh.
1: Ali opet, rijeke su nekakav...
2: Možda je to nekakva žrtva koju on podnosi.
1: I rijeke su povezane sa jezera i bare, sa u krajnju ruku, sa htoničnim svijetom i to, tako da ima taj moment preživljavanja i odricanja od nekakvog vrijednog predmeta. To su ti votivni darovi u rijekama.
0: U rijekama. Postoji li jedan natpis gdje se eksplicite čita zahvalna sam na preživljavanju u toj bitci?
2: Pa ja se ne sjećam da smo mi na ovim, među ovih 300 natpisa takvog imali.
1: Ne sjećam, zato što, da, u stvari, imate, mislim, nadmi se spominje da neko poginuo u bitci.
2: Da.
0: To ali imate, ovih zahvale za život i preživljavanje.
1: To je ta formula. Ispunio sam zavjet, yes, rado i voljno. I, znači, oni znaju, Bog zna, osta to božanstvo, uh-huh, ili više njih, ako ih više ne zna, i vjerni koji to, oni točno znaju koje pogodbe je bilo riječ. Mi možemo samo nagađati, ali su oni, ta rimska religija je vrlo formulaična i drži se, oni imaju vrlo komplicirane u stvari rituale i jako je bitno ne odstupati od zadanih rituala, što podrazumijeva i formule koje se koriste. Tako da možda čak nije bilo ni poželjno spomenuti izričito o kojem zavjetu je riječ. Da. Ali se moralo i sad zavjeti ispunjen.
2: Da, ima jedan super, koji nije vojnički, natpis posvećen Jupiteru iz Salone, ako se dobro sjećam. Riječ je o ženi koja je ostavila natpis i posvećuje ga Jupiteru, jako kratko. Jupiteru, votum libens, bla bla bla, na istome mjestu na kojem si mi prošle godine pomogao.
0: Mm-hmm. Jupiter.
2: Na istome mjestu. Da. Znači, ona je sve to riješila s njime, riješila je s gradom da može tu dići spomenik, odnosno staviti spomenik, i sve je riješila u godinu dana. Što je bilo, nećemo znati, ali očito je bilo jako bitno. Jel
0: se ova tema istražuje dalje?
1: To.
0: Da.

0: U svakom slučaju, ova istraživanja su važna i zbog toga što nam pokazuju koliko je rimski svijet bio raznolik i povezan. Kroz vojsku se vide susreti lokalnih rimskih istočnih kultova, što pomože razumjeti kako su se ideje, religije i identitet širili kroz carstvo. Na kraju, evo, pitanje i za vas, Ivane, i za vas, Ljubica. Naime, strahovi i nesigurnosti, kako vidimo, nisu strani ni u današnjem vremenu i vjerojatno će i buduće generacije proučavati naše iskustvo.
1: To vojnik je primarno određuje taj esprit corps, znači osjećaj pripadnosti jednoj skupini, i to ono što drži vojnike u stvari od antike do danas. Neovisno o tome da li se bore za neku državu, da li su plaćenici, ali taj osjećaj da pripada jednoj skupini koja dijeli iste muke i istu slavu. A što tiče duhovnosti, da, tu se možemo sigurno, koliko god je njihovo poimanje religije, ima naravno puno razlika u odnosu na naše, ali taj potreba za nadom, za preživljavanjem je prisutno i kod svaki vojnik želi preživjeti rat, želi preživjeti bitku. I to vjerovanje kako se izvući svega toga može varirati u nekakvim detaljima, ali i rimski vojnik, koji je danas ukrajinski vojnik, naravno se boji smrti i traži neke načine kako će se izvući svega toga. Rimljan će možda podići tako zavjetni spomenik kako sve to preživi. Ukrajinac možda nosi križ oko vrata i drži se za njega kad padaju granate. To je opet vrlo individualna stvar. To nema, nema pravila.
0: To smo i mi činili.
1: Da, ne, upravo to, da. To nije stvar koja, da, to je, mislim, kogod se sjeća Domovinskog rata se može vrlo lako identificirati s time. I sa osjećajem straha, ali i s tim osjećajem nade da će ipak izvući živu glavu iz svega toga.

0: Je li ova tema turistička, Mile, s Vatom u Solvitu?
1: Danas?
0: Da.
1: Danas?
0: Da, mislim...
1: U ovoj, meni je smiješno zbog kompletne ove globalne situacije koja je zbilja katastrofalna.
0: Kulturna baština je izvod.
1: Ali za baštinu je izvrsna.
0: Da.
1: Ja bih rekla pogotovo ti religijski momenti. Mislim da bi bilo interesantno konačno i malo progovoriti o toj religiji u smislu rimskoj.
0: Mm-hmm.
1: Religiji u smislu, pošto shvaćanje o nomad nije bilo isto kao danas.
0: Da.
1: Mi danas imamo odvojen religijski moment, ako ga želimo imati. Jel?
0: Mm-hmm.
1: Nedjeljom ide, koji ide, ide u crkvu. Međutim, za vrijeme... I kad su ti spomenici nastajali, a pogotovo prije, rimska religija je bila dosta drukčija od onoga kako bi je mi danas shvaćali. Ona je jednostavno prožimala sve aspekte života.
2: Uh-huh. Sve, njih nema, da. Ne razliku se profano od sakralnoga.
1: Da, nema
2: to
1: tog momenta.
2: To se prožima, nema se. Ono, sve ide jedno s drugim, je, da, imeni ne razlikuju profano od sakralne umjetnosti. To uvijek je, i uopće ne razmišljaju o tome u krajnjem
1: ne, to je taj, jel?
0: Do nekog novog susreta, ja se nadam da će ih biti. Molila bi onda gospođo Perinić da mi pripremite rimski religijski kalendar.
1: Može.
0: Koji je vrlo zanimljiv i zahtjeva.
1: Može.
0: Eto, vidite. Da, ima još tema.
1: Ima.
0: Treba malo pobjeći iz ove svakodnevice. Iako smo se složili u jednom trenutku da eto... Ratovanje, vojnici, to je nešto što obilježava kompletnu povijest naše civilizacije, ljudske, valjda od kad postojimo na ovoj kugli zemaljskoj. Hvala lijepa.
2: Hvala i hvala slušateljima na pažnji.
1: Tako je.
0: Doktorica znanosti Ljubica Perenić, socijeka za arheologiju Zavoda za povijesne i društvene znanosti u Zagrebu, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, i doktor znanosti Ivan Radman Livaja, ravnatelj Arheološkog muzeja u Zagrebu, dakle oboje arheolozi. Pozdravljaju vas poštovani slušatelji, još i naš ton majstor Srđan Nogić, a ja sam autorica Vesna Jurić Rukavina.
3: In situ, u svijetu baštine.

Znaš li da ću sad predstaviti pojedinačno band, ok? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Frenel, čama je na plavno.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek, naš dragi Ivek Premelcvra. Jelma. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solira, znaš, to je problem. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... Na ovaj puna za na Nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični Kronos sa sjevera, znaš. Kojko Tomljanović koji je tu, ne?

fazli da očiram, da očiram. Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe s ovim velikim smeđim instrumentom, zove se Danko. Ajmo Danko!

Danko, molim vas, aplauz. Ovo je čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.

Željko Banić, Bane. Hvala, hvala.

braćoj i kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi do mene. Jedan aplauz za njega, potičemo otkriti njegovo ime, naravno.

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista. A za Ivan!

0: brzo na klavijaturama, aplauz.
1: Naravno, on te zaslužio, to je obično.
0: Hey, I got one, my friend, here. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinit lagano. One.

0: Rano jutro se uhićeni ubojica 19-godišnjaka u Drnišu. Kristijan Aleksić mladića je ustrijelio dok mu je u subotu navečer dostavljao hranu, a zatim je pobjegao s mjesta zločina. Od tada je trajala opsežna policijska potraga i blokada šireg dijela grada. Iako su vijest o uhićenju dočekali s olakšanjem, Drnišćani su i dalje u šoku. Nakon njih je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
1: Nije bilo spavanja nekoga i čekali šta će se desiti. Helikopter sinoć, to je kružilo sa svitlima i pronašli su ga. Inače, bilo je, Bože sačuvaj, bilo je jako, jako gadno. Niste mogli vidjeti dite na ulici. Evo danas ne radi ni škole, ni vrtići, ništa danas ne radi.
2: Nisam vidio da ovako ima malo mislu. To je kao da je pala atomska bomba. Bolje je da je on pri vlastima, problem je što opet mora se, kad izađe za 10-20 godina, mora opet ponoviti. U šoku smo svi. Jedan mladi čovjek pali tu i to je puno za malo misto.
3: Šok i nevjerca.
4: Još jednom izražavam duboku sućut obitelji bližnjima 19-godišnjeg mladića koji je brutalno ubijen u Drnišu. Riječ je o strašnoj tragediji koja je s pravom potresla hrvatsku javnost. I zahvaljujem svim policijskim službenicima, pripadnicima specijalne interventne policije, kriminalističke policije i svim drugim službama koje su u nešto više od 24 sata sudjelovale u zahtjevnoj i opasnoj akciji traganja.
0: Sutra je u Drnišu dan žalosti. Prije posljednjega ispraćaja mladića bit će održana i komemoracija u srednjoj školi Ivana Meštrovića koju je pohađao. Vijesti. Pakistanski posrednici potvrdili su da su SAD-u predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za završetak sukoba na Bliskom istoku i otvaranje Hormuzskog tjesnaca. Za sad nisu iznosili pojedinosti, ali istaknuli su da diplomacija nema puno vremena za premošćivanje razlika između Washingtona i Teherana koji stalno mijenjaju pravila igre. Izjava je slijedila nakon što je američki predsjednik Donald Trump ponovno upozorio Iran da što prije prihvati mirovni sporazum ili će biti uništen. Nakon novih sukoba na Bliskom istoku, cijena sirove nafte porasla je na $111 po barelu. Bespilotne letjelice pogodile su nuklearnu elektranu blizu Abu Dhabija u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Saudijska Arabija kaže da je i ona presrela 3 bespilotne letjelice za koje još nema potvrde čije su. Od ponoći nove cijene goriva odlučila je vlada na telefonskoj sjednici. Litra benzina ostaje ista, euro i 64 centa, no dizel pojeftinjuje za 6 centi i od sutra će stajati euro i 66 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 7 centi, pa će nova cijena biti euro i 15 centi po litri. Jeftiniji za 14 centi bit će i ukopljeni naftni plin koji će stajati euro i 44 centa po kilogramu. Toliko će pojeftiniti i plinske boce, koje će stajati 2 eura i 2 centa po kilogramu. Hrvatska vatrogasna zajednica od prije podneva je bogatija za 11 suvremeno opremljenih vozila namijenjenih gašenju šumskih požara i intervencijama na zahtjevnim terenima. Ugovorena je nabava 78 novih vozila, što je znatan iskorak u jačanju operativne spremnosti hrvatskog vatrogastva te dodatnom podizanju razine sigurnosti građana i imovine, osobito uoči protupožarne sezone. Riječ je o jednom od najvećih ulaganja u naše vatrogastvo. Ukupna vrijednost nabave je 21 milijun 600 tisuća eura. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i predsjednik vlade Andrej Plenković.
5: Danas dijelimo prvih 11 vozila, odluku sam donio 7 u priobalje, 4 u kontinent za one postrojbe koje daju dislokacije, to je bila nekakva prva moja zvijezda vodilja. Sljedeći kontingent vozila ide u 6. mjesecu, u 7., u 8. i tako do kraja godine ćemo doći do brojke 78.
6: Smatram da smo danas u fazi kada imamo snage da opremljenost vatrogasnih postrojbi bude na zavidnoj razini. Vremenska
0: prognoza. U nastavku dana pretežno sunčano, u unutrašnjosti uz jače razvoj na oblake mogući je pokoj pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu južni vjetar. Temperatura od 19 do 23 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.
3: Ovo je Glas Hrvatske,
7: međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.

kumica Barica. Tržnice u Zagrebu već dugo nisu samo mjesta trgovanja. Dodatnu im vrijednost daje njihova duga tradicija. Stare su kao i sam grad. Kad je 1242. godine Bela IV. Dodijelio Gradecu status slobodnog kraljevskog grada, dao mu je i pravo da organizira sajmove. Bili su to ponajprije veliki godišnji, ali i dnevni sajmovi na kojima se prodavala najrazličitija roba. Tako je stari Gradec svoju tržnicu imao ispred crkve Svetoga Marka, a susjedni Kaptol ispred katedrale. Kada se grad proširio, spustio u podgrađe i dalje prema Savi, središnje mjesto trgovanja ustalilo se oko Manduševca. Početkom 20. stoljeća gradska je uprava počela tražiti novu lokaciju. Predlagalo se da se nova tržnica smjesti u Martićevoj ulici, zatim na prostoru današnje Zagrebačke banke i gradske kavane na Trgu bana Jelačića, a na kraju su se odlučili za izgradnju na području staroga srednjovjekovnog naselja Dolca, koje je zbog izgradnje tržnice srušeno. Nakon njezina otvorenja 1930. godine osnovano je poduzeće Tržnice Zagreb. U njegovu su sastavu bile Tržnica Dolac, Međašni plac, današnji Kvatrić, Tržnica pod Črešnjom, kako se nazivao Trešnjevački plac, i Veletržnica s burzom roba, kako se službeno nazivala današnja tržnica u Branimirovoj ulici. Poslije Drugoga svjetskog rata, kako je grad rastao, otvarale su se nove tržnice po gradskim kvartovima. Danas Zagreb ima 22 tržnice raspoređene po svim gradskim četvrtima. No, što bi bile tržnice bez svojih prodavačica, kumica? Početkom ožujka 2006. godine na vrhu stuba koje vode na središnju gradsku tržnicu Dolac postavljen je kip kumice Barice. Rad je kipara Stjepana Gračana, a simbolizira sve vrijedne žene iz zagrebačke okolice koje stoljećima svježom hranom opskrbljuju Zagrepčane. Zavirite li pažljivije u košaru koju nosi na glavi, možete pronaći domaćeg voća, povrća, sira, vrhnja, jaja, gibanicu, štrukle i kiticu cvijeća. Drugim riječima, tradicionalnu ponudu sa zagrebačkih tržnica. Možete li vjerovati da je od njezina postavljanja prošlo već 20 godina? Pozdrave svim kumicama zagrebačkih tržnica šalje Miroslav Šašić. Pridružuje mu se spikerica Kristina Kiršenhojter.

0: Slušate Glas Hrvatske,
1: međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: 18. svibnja 1711. godine u Dubrovniku. U dobi od 16 godina odlazi u Rim i školuje se kod Isusovaca. Završava studij filozofije 1732. i pristupa Isusovačkom redu. Završio je studij teologije i matematike. Boškovićev najpoznatiji znanstveni doprinos je teorija atoma, iznesena u knjizi Filozofija prirode iz 1758. godine.
4: Bošković je svoj atom definirao kao točku. Po njemu je materija građena od čestica koje nemaju dimenziju. Američki fizičar Leon Lederman, dobitnik Nobelove nagrade, zbog toga je Boškovića nazvao dalmatinskim prorokom. Čestica, kakvu je opisao Bošković, pronađena je više od 200 godina nakon objave njegove teorije, a danas je nazivamo kvark. Ta je točka, smatra Bošković, okružena poljem sila, a ona sama je izvor sila, kako privlačnih, tako i odbojnih. Bošković je bio jedan od najcjenjenijih znanstvenika svojega doba. Veliki je njegov doprinos matematici. Formulirao je veći broj teorema iz trigonometrije, a među prvima je koji se bavi neeuklidskom geometrijom. Astronomska je istraživanja objavio u 5 knjiga, a prvi je odredio visinu troposfere. Predvidio je i postojanje zvijezda s vrlo gustom i zvijezda s vrlo razrijeđenom tvari, divove i patuljke među zvijezdama, a takve su zvijezde otkrivene u 20. stoljeću. Boškovićev ugled potvrđen je brojnim priznanjima. Primljen je u članstvo Ruske akademije znanosti i Britanskog kraljevskog društva. Kada je 1773. ukinut Isusovački red, Francuska ga je imenovala ravnateljem optike za mornaricu. Bio je cijenjen kao inženjer, pa je na zahtjev pape Benedikta XIV. Napravio planove za popravak apsida i kupole crkve Svetoga Petra u Rimu. Djelovao je i kao diplomat, i to u službi rodnog Dubrovnika. Umro je 13. veljače 1787. godine u Milanu, gdje je i pokopan.
3: Velika Britanija formalno je objavila rat Francuskoj 18. svibnja 1756. godine, 2 godine nakon što su započele borbe u kolonijama između te dvije države. Tom objavom rata započeo je 7-godišnji rat, koji mnogi smatraju zbog broja zemalja koje su u njemu sudjelovale i veličine teritorija na kojim su vođene ratne operacije svjetskim ratom. U ratu su s jedne strane sudjelovali Velika Britanija, Pruska i niz njemačkih država, a s druge strane Francuska, Habsburška monarhija, Rusija, Švedska, Španjolska i Saska.
4: Velika Britanija i Francuska sukobile su se zbog svojih podudarnih interesa u kolonijama, a Pruska i Habsburška monarhija zbog sukoba oko prvenstva u njemačkim zemljama i prava na carsku krunu. Taj se dio sukoba smatra produžetkom rata za austrijsko nasljeđe, koji je trajao od 1740. do 1748. godine. Austrijska je carica Marija Terezija uz pomoć Velike koalicije htjela vratiti Šlesku, koju je u ratu za austrijsko nasljeđe osvojio pruski kralj Fridrih Veliki. Usprkos početnim uspjesima i odlično organiziranoj vojsci, Pruska, okružena brojnijom neprijateljskom vojskom, našla se u iznimno teškom položaju. U tim najtežim danima vladavine Fridriha Velikog, njega i njegovu državu spasilo je čudo. Iznenadna smrt ruske carice Elizabete i dolazak na prijestolje izrazito propruski orijentiranog cara Petra III. I njegove supruge carice Katarine II. Nakon izlaska Rusije iz rata bio je otvoren put za mirovne pregovore, na temelju kojih je utvrđen prijeratni status quo, prema kojem je Šleska ostala dijelom Pruske. Francusko-britanski sukob većim dijelom vodio se u Sjevernoj Americi. Već 1753. godine Francuzi iz Kanade krenuli su na jug kako bi zauzeli doline Ohaja. Borbe se intenziviraju od 1756. godine, a britanske su trupe napale Quebec, glavni grad Francuske Kanade. Francuska je vojska poražena, a taj je dio 7-godišnjeg rata završen predajom francuskih kolonija u Kanadi Velikoj Britaniji. Iz 7-godišnjeg rata Velika Britanija izišla kao najmoćnija prekomorska kolonijalna sila. Pruska je učvrstila svoj položaj među njemačkim zemljama i na temelju toga će postati dominantnom njemačkom silom u 19. stoljeću. U tom ratu je samo u Europi poginulo između 900 tisuća i 1 400 tisuća ljudi.
5: The richest man in town.
3: Frank Capra, jedan od najuglednijih i najnagrađivanijih američkih filmskih režisera prve polovice 20. stoljeća, rođen je 18. svibnja 1897. godine u Palermo, Italija. Iz Italije se s obitelji seli u Sjedinjene Američke Države 1903. godine, a na filmu radi od 1922. Isprva snima slapstick komedije, a punu afirmaciju postiže 30. godine. Golem uspjeh postiže romantičnom komedijom Dogodilo se jedne noći, prvim filmom koji je osvojio Oscara u svih pet glavnih kategorija, a kojim je naznačio i svoj interes za društvene i međuklasne odnose.
4: Capra nakon toga snima seriju uspješnih filmova Gospodin Deeds ide u grad, Gospodin Smith ide u Washington i Upoznajte Johna Doe'a. U tim filmovima u žarištu je mali čovjek, za kojega se spletom okolnosti zainteresiraju mediji, a on se suprotstavlja autoritarnim porivima kapitalista. Vrhunac u tome postiže filmom Upoznajte Johna Doe'a, o skitnici koji s pomoću novina postaje simbol Sjedinjenih Država. Tim filmovima Capra kritizira kako moć medija u suvremenom društvu i ukazuje na njihov moguć opasan utjecaj, tako i ne samo autoritarne, nego i totalitarne porive kapitalista. Zahvaljujući tome, njegovi filmovi u Sjedinjenim Državama postaju jedni od simbola Rooseveltova New Deala. Za vrijeme Drugog svjetskog rata snimao je dokumentarne ratne serije, snima crnohumornu dramu Arsen i stare čipke, a nakon tog filma vraća se svojim omiljenim temama filmom Divan život iz 1946. Iznimno popularan film razotkrio je Caprinu skepsu prema mogućnosti da ljudi sami razriješe društvene probleme, a ponovno je naglasio njegov zazor prema kapitalistima, u ovom filmu bankaru, i simpatije za običnog čovjeka. U filmu je sretan završetak moguć isključivo zahvaljujući intervenciji nadnaravnog, odnosno anđela, čime Capra šalje jasnu društvenu poruku. Nakon Divnog života, Capra je snimio još samo pet filmova, slabije kvalitete od dotadašnjih. Umro je 1991. godine.

0: Ian Curtis, engleski glazbenik, najpoznatiji kao pjevač i autor pjesama post-punk grupe Joy Division, izvršio samoubojstvo 18. svibnja 1980. godine. Grupa Joy Division nastala je 1976. Izvorno je naziv bio Warsaw. Debitantski album Unknown Pleasures objavili su 1979. i on je dobio odlične ocjene britanske glazbene kritike. Ian Curtis rođen je 15. srpnja 1956. godine. Oženio se kada mu je bilo samo 19 godina. U školi se nije pretjerano trudio, a na poslovima koje je radio, uključujući poslove u javnoj upravi, kratko se zadržavao.
1: Godine 1980. grupa je snimila drugi album Closer. I dalje ih je hvalila kritika, popularnost im je rasla i spremali su se za svoju prvu sjevernoameričku turneju. Međutim, Curtis je patio od depresije, čemu je pridonio razvod braka kroz koji je prolazio. Neuspješno je pokušavao držati u ravnoteži svoju glazbenu karijeru i privatni život, odnosno obitelj i brak. U to su mu doba dijagnosticirali i epilepsiju. Curtis je bio poznati po svom neuobičajenom plesu za vrijeme koncerata, koji je dijelom bio posljedica bolesti. No, uoči sjevernoameričke turneje shvatio je da mu je sve teže nastupati, a na nastupima je sve češće dobivao epileptične napade. Poznato je da je neposredno prije smrti gledao film Strozek Wernera Herzoga i slušao album The Idiot Iggy Popa, što sigurno nije moglo poboljšati njegovo napeto psihičko stanje. U ranim jutarnjim satima 18. svibnja 1980. godine Ian Curtis se objesio. Mnogi su retroaktivno njegovo teško psihičko stanje pronašli u tekstovima njegovih pjesama, često depresivnim tužnim pjesmama koje pjevaju o boli. Curtis je, kao ne prvi u povijesti moderne glazbe, nakon smrti postao ikonom moderne popularne glazbe.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas napravili Ivan Kujundžić, Miroslav Šeb, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Ovo je Glas Hrvatske, međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
3: Hrvatski.
4: Dragi slušatelji, nedavna radijska znanstvena emisija u kojoj su tema bili plemeniti metali skrenula nam je pozornost na riječ za koju smo zaključili da zaslužuje imati svoje jezične minute.
5: Plemenit.
4: U školskom rječniku hrvatskog jezika navedeno je čak 5 značenja pridjeva plemenit. Prvo, koji je dobar i pošten.
5: Plemenit čovjek.
4: Drugo, koji je prožet dobrotom.
5: Plemenit osjećaj.
4: Treće, koji je svojstvo plemstva.
5: Plemenito podrijetlo.
4: Četvrto je značenje biološko, kojemu je čovjek svjesnim odabirom odredio obilježje vrste.
5: Plemenita ruža, plemeniti konj, plemenita plijesan.
4: U tom je značenju plemenit isto što i pitom, a suprotnost je divlji. I konačno, peto značenje, kemijsko, koji je kemijski slabo reaktivan.
5: Plemenita kovina, plemeniti plin.
4: Hrvatski jezični portal neka će od navedenih značenja objasniti dodatnim opisima. Plemenit u smislu dobar i pošten definirat će kao koji se odlikuje moralnim osobinama, čovjekoljubiv, human. U smislu prožet dobrotom bit će i uzvišen, na primjer plemenit cilj, a bit će tu i definicija izniman po ljepoti, eleganciji i sličnome, s primjerom plemenit vrat. Evo još dvije kao plemenite sintagme.
5: Plemenita vještina.
4: Tu se misli na boks. Našli smo objašnjenje da ga se tako zove jer se protivnika ne udara baš svuda i ne udara ga se dok je na podu.
5: Plemeniti divljak.
4: To ipak nije boksač. Riječ je o sociološko-filozofskom terminu, kako kaže internetska baza strukovnog nazivlja Struna, romantiziranog ideala primitivnog čovjeka koji je zbog nedostatka utjecaja moderne civilizacije zadržao svoju slobodu i vezu s prirodom, te mnoge vrline koje je moderni čovjek izgubio. Epizodu ipak nećemo završiti plemenitim divljakom, nego...
5: plemenitašem.
4: Rječnici nas podsjećaju na školsko gradivo iz povijesti. Plemenitaš je bio seljak koji je stečenim povlasticama oslobođen kmetske zavisnosti. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo-hrvatski pri hrt.hr. Do slušanja.

0: Dobar dan, 13 sati 30 minuta.
1: Ne, gledajte ovako.
2: Doktor Marko Alerić. Hrvatski naš svakdašnji.
0: Dobrodošli k nama, k sebi, u vašu emisiju Hrvatski naš svakdašnji. Danas razgovaramo o jeziku, počet ćemo nekim aktualnostima, kad jezik u pitanju uvijek ih ima, pa ćemo se za početak osvrnuti na Eurosong, no prije svega pozdrav našem stalnom stručnom suradniku, redovnom profesoru Marku Aleriću, socijika za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu. Dobar dan.
3: Hvala lijepa, dobar dan vama, poštovanim i dragim slušateljima također.
0: Pratili ste Eurosong?
3: Pratio sam Eurosong, naše su se lelekice, kako ih sad od milja zovemo, lijepo predstavile i zaista su, ja mislim, izazvale veliku pozornost onih koji su ih gledali i zbog pjesme i načina odjevanja i nastupa, tako da je sve meni bilo vrlo dojmljivo.
0: I priče.
3: I priče,
0: donosim.
3: Tako je. Ali mi je zanimljivo da, barem ja nisam čuo, da je itko spomenuo što to zapravo znači lelek, jer je to isto jedna zanimljiva riječ. I drugo, što znači Andromeda, posebno u ovom kontekstu. Je li Andromeda samo ime zvježđa ili ono u sebi, ili ono, to ime, krije i nešto drugo? Pa najprije o imenu Lelek, grupa se zove Lelek, ali to je inače opća imenica i znači, znači tugovanje, jad, kao da kažemo, kad kažemo Lelek, to je kao neki plač,
0: Čemer,
3: slično. I sjećamo se, naravno, maturanti se trebaju podsjetiti na zbirku pjesama Tina Ujevića, njegova pjesnička zbirka iz 1920. godine, tada je objavljena, Lelek Sebra. Pa lelek znači plač, a sebar je rob, dakle plač roba, tako bismo mogli to prevesti. I sad u kontekstu cijele pjesme također javlja se i ime Andromeda. I onda kad sam pitao neke svoje prijatelje, dobro, što ti to znači? I kako je uopće u kontekstu jedne pjesme u kojoj se govori o povijesnim okolnostima u kojima su živjele i hrvatske žene i u vrijeme Osmanlija, kako sad u tom kontekstu promatramo jednu, čini nam se, stranu riječ, Andromeda, i kakve to ima povezanosti. Onda su mi rekli, pa to je ono zvježđe koje se tako zove. Međutim, ipak u ovom kontekstu te pjesme mislim da zvježđe je u drugom planu. U prvom planu je zapravo grčka mitologija u kojoj se kaže da je Andromeda je zapravo bila etiopska princeza. Ona je bila kći kralja Kefeja i Kasiopeje. Njezina majka bila je ta Kasiopeja, bila je malo, pa kako bismo to lijepo rekli, umišljena ohola, i ona je rekla, pa ja sam ljepša od svih nimfa. I na to se bog mora naljutio i on je njezinu kćer, dakle Andromedu, dao prikovati na neku stijenu i trebala je doći morska Neman i rastrgati je. I to je ta simbolika zapravo.
0: Krasna pričica.
3: Da, i to je simbolika Andromede i u ovoj pjesmi koju pjevaju članice grupe Lelek. Naravno, u ovom trenutku, odnosno u ovoj priči iz grčke mitologije, nije naravno, ali ovaj put je ipak završetak sretan, pa Andromedu spašava Perzej, grčki junak. On je poznat i po tome što je ubio meduzu, osjekao joj glavu. Ona je imala, meduza je imala umjesto kose, imala je zmije. Tako da je bila isto jedna opasna Neman. Perzej spašava i Andromedu i on se njome se ženi. Oni se vjenčaju i tako da je priča, evo, ima sretan završetak. Ali je, mislim da je tu bilo, da je poanta u tome što su naše djevojke koje su nas predstavljale ove godine na Euroviziji, htjele su tom riječju, tim imenom Andromeda, htjela se asocirati upravo ženu kao žrtvu, ženu kao kao on, onu kojoj prijeti, evo, raskomadanje i ubijanje i življavanje nad njom, tako da to ime ima itekako smisla.
0: Lijepo su to cure iznijele, stvarno. 616-7004 naši broj telefona, danas ćemo vas nastojati što više čuti. Dobar dan.
4: E, dobar dan.
0: Izvolite.
4: Pa mene samo interesira iz koje države su ove lelekice došle da predstavljaju Hrvatsku. Ja sam prvi put u životu čuo ovaj stil. Molim.
3: Pa dobro, ja nisam stručnjak naravno u etnologiji, ali to je hrvatski stil, etnostil i sad ne znam, mislite možda na Bosnu i Hercegovinu, ali dakle riječ je o Hrvatskoj, o hrvatskom narodu, odnosno o hrvatskom korpusu, tako da ovo sigurno ide i u hrvatski, hrvatski korpus, a to što evo Hrvati žive u više država, to nije ništa neobično, tako i mnogi narodi.
0: Što se tiče do mene naše emisije, na hrvatskom je jeziku.
3: To je na hrvatskom jeziku, da.
0: Slušamo i vas, dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Slušamo, izvolite.
5: Recite, profesore, kad gledate općenito školovanje naših ljudi, pa školovanje na hrvatskom jeziku ili za hrvatski jezik, koji su danas jezikoslovni najveći problemi s hrvatskim jezikom koje treba rješavati ili koje vi rješavate?
0: Jeste li vi možda primijetili nešto što se vama čini kao najveći, kad ste nam već tu pa da date i svoj uvid?
5: Pa ne, nisam, evo, baš me samo interesira čime se zapravo jezikoslovci bave, je li to nešto povijesno ili nešto što nas sve tu tište, a oni su svjesni toga.
0: Uh-huh, hvala lijepa.
3: Pa hvala lijepa na pitanju. Dakle, lijepo ste to rekli, na hrvatskom jeziku i za hrvatski jezik. To mi se svidjelo, ta dva prijedloga koja ste upotrijebili u različitom značenju. Pa ono što ja nastojim, na čemu ja osobito radim, to je i u vezi čim se trudim, to je popularizirati ovladavanje, to jest učenje hrvatskoga jezika kao cjeloživotno. Kada kažem hrvatski jezik u ovom kontekstu u vezi s onim što ja radim, onda mislim zapravo na hrvatski standardni jezik. To je naš zajednički jezični sustav u kojem se prepoznajemo, po kojem se prepoznajemo i koji bi trebao biti pa gotovo najvažnije obilježje hrvatske društvene zajednice. Njezin jezik, koji nije ni splitski govor, ni zagrebački govor, ni varaždinski, ni bjelovarski, ni dubrovački, nego jedan zajednički jezik koji nama svima služi kao javni govor. S obzirom na to da mi kad se rodimo, i to je sasvim uobičajeno i normalno i u svim jezicima je tako, najprije učimo onaj jezik kojim govore naši roditelji, to nikad nije standardni jezik i nemoguće je dijete učiti standardnom jeziku, čak kad bismo ga i uspjeli naučiti kao nekakvim materinskim, kao nekom materinskom govoru, ipak dijete kreće u školu, susreće se s drugima i nije prirodno da dijete upotrebljava u vremenu prije polaska u školu hrvatski standardni jezik, ni engleski standardni, ni francuski. I znači vezan je, ovladavanje standardnim jezikom je vezano uz obrazovanje, uz školovanje. Jako je važna ta svijest o tome i onda kad mi vi, i naravno ono drugo, da to bude cjeloživotno. Dakle, sami osvijestimo da ne možemo ovladati, da nije dovoljno ići samo u osnovnu i srednju školu ili na fakultet, nego cijeli život bismo se trebali truditi, promišljati o onome što govorimo, o onome što pišemo, nastojati da to bude uvijek bolje. A kada me vi konkretno pitate, dobro, čemu vi služite, što vi radite, mi nastojimo i radimo na tome da komunikacija ili sporazumijevanje bude što je moguće više razumljiva, pravilna i jasna. Svakog dana susrećemo se upravo s kršenjem i pravilnosti i razumljivosti i jasnoće i onda nailazimo na brojne probleme. Gotovo je nemoguće predvidjeti sve negativne posljedice.
0: Znači li to samo da je borba teška ili da je to Sizifov posao, da nema smisla?
3: Pa borba je teška, ali mi koji znamo kako se uči jezik, svjesni smo toga da treba ustrajati. kao i u sportu, kao i u sviranju violinom ili violine ili glasovira, uvijek treba nastojati, truditi se. Ako želimo biti dobri u nečemu, moramo se time baviti, moramo ovladavati time i nastojati biti bolji. Tako da ne bih rekao da je to Sizifov posao. Ima puno toga što, u čemu se danas ne griješi, na što se prije često upozoravalo. Tako da i usvajamo i sve smo bolji.
0: Muška prezimena na E, dugo nismo razgovarali o tome, konkretno Branko Blaće, kako se sklanja?
3: Pa, dakle, ta muška prezimena na E kao, recimo, imamo različita prezimena, recimo Blaće, Hraste, ali imamo i Jonke. E sad, neka se šire u sklanjanju, pa na primjer Jonke, Jonkea, i možemo otprilike prepoznati da ta prezimena koja se kao kratko izgovaraju, kao što je Jonke, on je Jonkea, tu se duži osnova, a kada su duga kao Hraste, onda je to Hraste, Hrasti, znači Mate Hraste, nema Mate Hraste, prilazim Mati Hrasti. Pa onda ovo Blaće,
0: Blaće je kratak.
3: Je, treba pitati, dakle, treba jednostavno, ako je Blaće kao Jonke, onda je Blaće, Blaćea, Blaćeu, a ako je, ako je dug Blaće, onda je Blaće, Blaće, Blaći.
0: Dakle, treba pitati.
3: Treba pitati i to ne moramo nikako pretpostaviti da postoje neka pravila kako se izgovara to prezime. Može se izgovarati ili kratko ili dugo, treba provjeriti, pitati osobu i onda u skladu s tim isklanjati.
0: Dobar dan, izvolite, slušamo.
6: Dobar dan.
0: Recite.
6: Ljubezno molim odgovor na jedno pitanje. Zbog čega se u posljednje vrijeme govori, ako se radi o udaljenosti od Zagreba toliko i toliko kilometara, govori se od Zagreba na toliko i toliko kilometara se nalazi nešto.
0: Uh-huh. Hvala.
3: Pa, na nekom kilometru, to je dosta važno kada, na primjer, javljaju naši slušatelji ili netko drugi gdje se dogodila nesreća. Pa onda ili gdje je gužva. Onda vidimo sa strane da je na kilometru 59. od Zagreba na autocesti, to smo već prošli, Karlovac. Karlovac je na 45. kilometru od Zagreba, a na 59. to je još malo dalje, tamo prema pa Dobra, rijeka Dobra i slično. Dakle,
0: ali mislim da je slušateljica mislila na, recimo, Karlovac je na 50 km od Zagreba. U tom smislu.
3: Da, može se reći, odnosno na 50 km udaljenosti od Zagreba. Možemo to i precizno reći, ali kad kažemo na 50 km je od Zagreba ili 50 km od Zagreba, također je pravilno.
0: Dobar dan, izvolite.
3: A kad se kaže ovo na, misli se na udaljenosti od 50 km.
0: Slušam vam. Dobar dan.
7: Poštovanje, dobar dan. Iznimno cijenim profesora Alerića i rado bih mu uputila jedno pitanje.
0: Slušam.
7: Ne znam što je ispravno reći. Na nekim fakultetima Zagrebačkog sveučilišta govori se redoviti profesor, a na drugima redovni profesor. Što je ispravno?
0: Uh-huh, hvala lijepa.
3: Pa eto, hvala lijepa i vama. Vi čujete da Ana Marija kad mene predstavlja, onda kaže redovni profesor. Iako u zakonu piše redoviti profesor, ono što želimo ovdje naglasiti, dakle, ja jesam redoviti profesor u skladu sa zakonom, međutim, postoji ta mala semantička ili značenska razlika. Redovni profesor je onaj koji je u redu, koji pripada tom redu profesora. Naime, kad kažemo izvanredni, ne kažemo izvanredoviti profesor, iako

0: su profesori kao neki viteški član, vitezovi, i sad postoje oni koji su punopravni članovi. To su ti redovni profesori, oni su punopravni, a ovi izvan reda, oni stoje izvan reda, nisu još u redu redovnih profesora. Pa u zakonu je tako, redoviti profesor, ali tu postoji, kažem, razlika, jer redovni profesor, onaj koji je u redu, on dolazi redovito na svoja predavanja ili redovito ispunjava obveze. I tu je ta razlika. Redovito znači učestalo, ono kako je to predviđeno, kako je po pravilu.
1: Kakav ste vi onda profesor?
0: Pa ja sam zapravo i redovni i redoviti. Ali zakon kaže da sam redoviti profesor.
1: Znači vi ste redovni profesor koji redovito dolazi na emisiju.
0: Dolazi, da. I na emisiju, i na predavanja.
1: I na sve svoje obveze ispunjava.
0: Valjda ispunjavam, to će reći oni kojima služim.
1: Ja, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Izvolite.
2: Evo, ja imam jedan odgovor na pitanje koje je postavljeno prije, ne znam, za 4 tjedna za okućani. Ta riječ da piše sa č. Ja sam imala prijateljicu tamo i ona je rekla da su oni na okuki i zato je se zovu okućani.
0: Bravo, hvala
1: vam lijepa. Je, mislim da smo to čak u emisiji, javio se netko, čini mi se, porukom, pa je isto to rekao, pa ste na kraju emisije
0: zaključili. Hvala lijepa, time smo dopunili i objasnili smo zapravo podrijetlo onda toga imena okućani.
1: A
0: okuka, možemo samo reći da je to upravo ono što ste rekli, krivina ili zavoj, odnosno nastala je ta riječ okuka kao o plus kuk, odnosno kuka.
1: Je li na okuki ili okuci?
0: Na okuci.
1: Okuci.
0: Provodi se sibilarizacija.
1: Znači c. Dobar dan, slušamo vas.
3: Dobar dan, lijepo, molim, imam pitanje za profesora.
1: Izvolite.
3: Imam malo bedasti primjer. Malo sam zaboravila vrste riječi, davno sam išla u školu. Znači, primjer, brod nestaje na pučini. To često čujem. Znači, da li to znači da brod nestaje kao ne zaustavlja se ili jednostavno nestaje jer potone? Jer mislim, da li...
0: Razumijem sad. Da. Ma nije to, mislim, meni je smiješno kad netko od naših dragih slušatelja kaže glupo je pitanje. Ma ne, ovo je sjajno pitanje i inače nema glupog pitanja. Ono uistinu ne postoji. Dakle, ovdje imate dva oblika, ali kad izgovarate, čini se kao da je jedan. Dakle, imamo ne staje, to su dvije riječi. Ne plus stajati. Dakle, zanjekani oblik glagola stajati. I imamo nestajati, odnosno on nestaje. To je zapravo prezent, nestajem, nestaješ, nestaje. I tu zapravo znači da se gubi. Nestaje znači da jako brzo vozi i ne zastajkuje nigdje. Imamo recimo autobus koji nestaje na stanicama jer ima izravnu liniju Velika Gorica-Zagreb, ali imamo i možda autobus koji nestaje jer on kako odlazi mi ga više ne vidimo. On polako, gubimo ga iz vida.
1: Je li moguće to pravilno izgovoriti, a da ne zvuči isto?
0: Ne,
1: znači,
0: mora
1: u Zagrebu kažemo
0: isto.
1: Nestaje i onda je jasno.
0: Da, ne. U standardnom jeziku je upravo ovako, nestaje. I u jednom i u drugom slučaju naglasak je isti. Ovdje naglasak prelazi na proklitiku, odnosno na ne, a tamo je to puni oblik glagola i nemoguće ga je drugačije izgovoriti. Ali moramo onda iz konteksta razumjeti, dakle iz okolnog teksta razumjeti njegovo značenje. O čemu je riječ?
1: Slušamo i vas u emisiji Hrvatski naš svagdašnji. Dobar dan.
4: Dobar dan. Evo, lijepo molim pitanje za profesora. Primijetio sam u zadnjih nekoliko godina, posebno u zadnjih možda godinu dana, da se na internetu, na raznim forumima, na Quori, da se stalno spominje srpsko-hrvatski jezik i eventualno i kao i hrvatsko-srpski jezik. I da li se čini šta po tom pitanju na znanstvenoj bazi da bi se napravila distinkcija između srpskog i hrvatskog jezika?
0: Pa naravno, da. Pa već je učinjeno puno toga u prošlosti i napisano je, možete potražiti

0: literaturu u kojoj se jasno navode te razlike. Ja ću vam samo sad spomenuti nekoliko, ali u mojoj knjizi Pravo na jezik, koja je prije 2 godine objavljena u izdanju Školske knjige, između ostalog i tome je posvećeno, ja mislim, od 30 poglavlja, barem 2 ili 3 su posvećena. Gledajte, nemoguće je govoriti o istom jeziku kad je riječ o različitim narodima i o različitim, dakle, društvenim zajednicama. Ako postoji hrvatski narod, i oduvijek je postojao, od kad znamo, nije nikad postojao hrvatsko-srpski narod, niti srpsko-hrvatski, onda mora postojati i njegov jezik. Čak kad bi ti jezici, a znamo da su slični, to nitko ne spori, jer potječemo iz iste južnoslavenske jezične skupine i vjerojatno smo i pripadnici istog južnoslavenskog naroda, kao i Slovenci, kao i drugi Makedonci i Crnogorci. Međutim, u nekom trenutku smo se osamostalili i od tog trenutka, od kad smo se kao narod osamostalili, mi naravno da imamo i svoj jezik. Jezik je uvijek obilježje naroda, odnosno zajednice kojoj služi. Promjena jezika ili njegovo izjednačavanje znači i izjednačavanje zajednice. A mi znamo da kao zajednica ne dijelimo ni povijest, niti smo u bilo kojem trenutku, osim u ovom trenutku poslije kraja Prvog svjetskog rata, živjeli zajedno u istoj državi, ali i tada kao različiti narodi. Može se tu prepoznati u tom izjednačavanju, s jedne strane, nekakvo neprihvaćanje ili hrvatske ili srpske društvene zajednice, s druge strane može se prepoznati nekakvo poluprisilno nastojanje ili težnja za nekim ujednačavanjem, a isto tako može se prepoznati i lijenost da se upozna drugi narod, njegov jezik, njegova kultura. Ne znam što ovdje možemo prepoznati, samo mogu reći da je to isto borba koja je trajala dosta dugo, znači lingvistički je to vrlo jasno. Lingvistički nije propisano koliko se jezici trebaju razlikovati da bi imali status posebnih jezika. Jedna riječ je dovoljna. Mislim čak da postoji i 100% sve isto. I gramatički, i pravopisno, i leksički. Opet, svaki narod ima pravo na svoj jezik, jer ga on upotrebljava u drugoj situaciji, s drugim povijesnim sjećanjem, znanjem. Mi kad kažemo kralj, mi se sjećamo hrvatskih kraljeva. Kad kažemo knez, mi se sjećamo svoje povijesti. Kad kažemo, ne znam, jedro, nama to nešto znači drugo nego Srbima, a ista je riječ.
1: Zanimljivo je, zašto je to još uvijek tema?
0: Tema jest zbog toga što ima tih skupina koje to ne prihvaćaju i koje kažu otprilike, ja sam sudjelovao i u jednom razgovoru na Poligrafu Hrvatskog radija, gdje je bilo govora o tome, joj ba, nemojte stalno isticati te razlike među jezicima, pa to onda stvara sukobe, posebno u Bosni i Hercegovini. Nemojte to, jer to nije dobro. Onda sam ja rekao, gledajte, jezik sigurno nije problem sukoba. To sigurno, dakle, jezik nikad nije bio uzrok ni problema, ni rata, ni međusobnog neprihvaćanja naroda, međusobno. Zašto? Pa zato što oni koji uistinu imaju svoj jezični sustav i koji se jako dobro razumiju najbolje, to su članovi neke obitelji, članovi neke uže društvene zajednice, ali znamo da i tamo postoje sukobi, da i tamo postoje problemi, iako se ljudi jako dobro razumiju. Tako da taj kriterij jednostavno ne drži vodu. Treba poštovati druge, treba prihvatiti tu razliku, a kažem, borimo se mi na različite načine. Evo, sad je nedavno bila na ovom forumu Triju mora. Bila je austrijska ministrica vanjskih poslova, čini mi se, koja je rekla, evo, mi smo uveli kao hrvatski jezik napokon, kao poseban, jer su oni imali tu mješavinu i u Austriji na sveučilištima, sad je evo napokon to usvojeno. Tako da, evo, borba traje, ali ne smijemo se predati. I naravno da to kad mi kažemo hrvatski jezik, da to samo znači da mi poštujemo i druge koji govore svojim jezikom i koji ga upotrebljavaju.
1: Prije nekoliko dana, točnije u petak, kao što znate, proslavili smo 100 godina Hrvatskog radija, 70 godina Hrvatske televizije i javila nam se jedna slušateljica, kaže: odrasla sam uz radio, otkad pamtim, a to je skoro 70 godina, veli pomalo vas stižem. Davnih dana kao djevojčica od 10 godina svakodnevno sam nosila očeve izvještaje o jezičnim i fonetskim greškama tadašnjih spikera u Jurišićevu. Tada mi se to činilo bedasto, ali zahvaljujući tom poslu radio kontrolora, profesor Stanislav Šarić, zavoljela sam i fonetiku, pa je čak kod profesora Škarića nadograđivala to znanje. Radio je bio u našem domu konstantno uključen, a i danas prvi potez nakon ustajanja je uključiti radio. Naravno, sad je to Sljeme, kojeg davnih dana, na kojem je sada asocira godišnjica, nije bilo. Evo, pozdrav gospođi Svjetlani.
0: Da, lijep pozdrav. Hvala lijepa. Više toga ovdje što je važno, to je da se i nekad, kad je to bilo davno, da se pazilo na to kako se govori, da je, evo, otac poštovane slušateljice, koji je očito bio fonetičar, pazio je na naglaske, bilježio je gdje se pogriješilo. Dakle, potreba za trajnim ovladavanjem ne smije nam biti svejedno kako govorimo i kako pišemo. Proslavili smo veliku obljetnicu i uistinu velika je obljetnica, rekao bih, i godišnjica, ali obljetnica je kad je nešto okruglo, pa ova 100. godina Hrvatskog radija i 70. Hrvatske televizije svakako je bila prilika da se prisjetimo povijesti, medija i njihove važnosti i nekad i danas. Hrvatski radio i Radio Sljeme, naravno, oni nas obrazuju, informiraju nas, zabavljaju nas, ja bih rekao sve
1: ljute
0: zajedno.
1: Ljute također.
0: I ljute, ali nas oplemenjuju, daju nam priliku da gotovo u trenutku u kojem se nešto dogodilo da to i čujemo, da saznamo, daju nam mogućnost za sudjelovanje i kako sam bio sam na toj proslavi, bilo je uistinu veličanstveno. I samo bih spomenuo, bila su dva govornika. Prvi govornik bio je ravnatelj Hrvatske radiotelevizije, gospodin Šveb, i drugi je bio premijer Republike Hrvatske, Andrej Plenković. Meni se svidio jedan i drugi govor, bili su relativno kratki, mogli smo ih čuti na radiju ili na televiziji gledajući. Ono što je premijer rekao, dakle, spomenuo je samo dvije emisije općenito i na televiziji i na radiju. Naravno da sam bio ponosan i sretan jer je time pokazao koliko je hrvatski jezik važan. On je nam je spomenuo emisiju Govorimo hrvatski i drugo je bio Glas Hrvatske. I vidite, znači da, kao da, čini vam se kao da je neki val koji je krenuo i onda u skladu s tim i ovo o čemu sam govorio malo prije, a to je da je Hrvatski sabor prihvatio i izglasao obvezu učenja hrvatskog jezika za strance. Jako je to važno za sve nas i to što je bilo rečeno, hrvatski jezik i proizvodnja hrvatskog programa, to nas onda čini uistinu i ponosnima i pokazuje uistinu zrelost nas kao zajednice. Da mi kao zajednica prepoznajemo važnost svoga jezika, da nam on omogućuje ne samo da danas se sporazumijevamo, nego i s onima koji su živjeli prije i s onima koji će živjeti u budućnosti. Ako izgubimo svoj jezik, mi više ne postojimo. Mi zapravo postajemo pripadnici drugog naroda, jezika koji govorimo. Dakle, naroda čiji je to jezik. Jer u drugom jeziku sadržani su i drugi odnosi, i druga povijest, i drugi način, i drugi običaj, i ekonomija, i sve to sadržano drugačije. Tako da moramo čuvati svoje.
1: Ništa, profesore, na početku smo idućih 100.
0: Tako,
1: ovo je,
0: nadamo
1: prva
0: se da ćemo i doživjeti. Netko sigurno hoće, netko će biti
1: ovdje. Pa će netko
0: ovdje
1: jednoga dana, već na nekom, vjerojatno to neće biti ni digitalno, nego još nešto puno naprednije na nekom mediju reći:
0: ali radio će opstati, ja sam
1: hoće,
0: siguran. Da,
1: hoće,
0: siguran,
1: milijun posto.
0: Isto kao i televizija.
1: Milijun posto. Redovni ili redoviti profesor Marko Alerić, odsjeka za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu, i danas je bio s nama. Hvala vam lijepa.
0: Hvala i vama i našim dragim slušateljima.
1: Pišite nam na hrvatski.sljeme@hrt.hr, slobodno komentirajte bilo što i svašta jezično. Današnju emisiju uskoro možete pronaći na Radio Sljeme HRT.hr, to je naša slušaonica, ili na Google i Apple podcastima. Ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić, do slušanja.
2: Hrvatski naš svagdašnji.

0: Iako je rano jutro suhičen Kristijan Aleksić, ubojica 19-godišnjaka u Drnišu, grad je i dalje u šoku. Ubojica je mladića ustrijelio dok mu je u subotu navečer dostavljao hranu, a zatim je pobjegao s mjesta zločina. Od tada je trajala opsežna policijska potraga i blokada širega dijela grada. Sutra je u Drnišu dan žalosti. Prije posljednjeg ispraćaja mladića bit će održana i komemoracija u srednjoj školi Ivana Meštrovića koju je pohađao. Ministar obrazovanja Radovan Fuchs najavio je da će u školu poslati krizni tim kako bi pružio psihološku pomoć učenicima, ali i djelatnicima škole.
1: Mi imamo timove koje smo uspostavili, ogroman broj ljudi koji sudjeluju u provođenju. Mislim, imamo ih i regionalno raspoređene. Prema tome, krizni timovi se sukladno situaciji mobiliziraju, da tako kažem, i onda šalju tamo gdje je to potrebno. Učenicima, ali jednako tako i nastavnicima, sigurno i roditeljima, potrebna psihološka pomoć. I mi u svakom slučaju odrađujemo sukladno pravilima struke i mislim da će se to i ovaj puta isto tako rješavati.
0: Slučaj je komentirao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Istaknuo je da razumije građane koji se pitaju kako je osoba otprije poznata policiji i pravosuđu koja je već odslužila zatvorsku kaznu zbog ubojstva mogla biti na slobodi. Rekao je i da je MUP otvoren za kritiku, te istaknuo da se policijski službenici kažnjavaju kada je to potrebno. Samo prošle godine kažnjeno ih je 457 zbog povrede službene dužnosti, a njih 35 dobilo je otkaz.
2: Policija je u ovom slučaju radila svoj posao i ne samo sada. Ta osoba je zbog prvog ubojstva bila uhićena i osuđena. Policija je postupala i kasnije. Prije 3 godine upravo je policija temeljem vlastitih operativnih saznanja inicirala pretragu, pronašla ilegalno oružje, podnijela kaznenu prijavu i oduzela oružje. I za vrijeme ranijih izdržavanja kazne osoba je činila teška kaznena djela, nasilna djela prema drugim zatvorenicima. Ponavljam, policija je radila svoj posao i tada, radi ga i danas. Policijski službenici su više od 24 sata riskirali vlastite živote tragajući za osobom za koju se smatralo opravdano da je naoružana i iznimno opasna.
0: Vijesti. Od ponoći nove cijene goriva, odlučila je tako vlada na telefonskoj sjednici. Litra benzina ostaje ista, euro je 64 centa, no dizel pojeftinjuje za 6 centi i od sutra će stajati euro i 66 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel, i to za 7 centi, pa će nova cijena biti euro i 15 centi po litri. Jeftiniji za 14 centi bit će i ukapljeni naftni plin, koji će stajati euro i 44 centa po kilogramu. Toliko će pojeftiniti i plinske boce, koje će stajati 2 eura i 2 centa po kilogramu. Sport. Objavljen je preliminarni popis nogometaša za svjetsko prvenstvo. Glasnogovornik Hrvatskog nogometnog saveza Tomislav Pacak, pa izbornik Zlatko Dalić.
3: Vratari Dominik Livaković, Dominik Kotarski i Ivor Pandur, obrambeni igrači Joško Gvardiol, Duje Čaleta Car, Josip Šutalo, Josip Stanišić, Marin Pongračić, Martin Erlić, Luka Vušković, Kristijan Jakić, vezni igrači Luka Modrić, Mateo Kovačić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Luka Sučić, Martin Baturina, Petar Sučić, Nikola Moro i Toni Fruk. I napadači, odnosno krilni napadači, Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Marko Pašalić, Petar Musa i Igor Matanović. Pred pozivi Lovro Majer, Franjo Ivanović, Diondrena Beljo, Ivan Smolčić, Karlo Letica, Adrian Segečić i Luka Stojković.
4: 1000% stojim iza svoga popisa kao uvijek. Čuvam kontinuitet, čuvam zajedništvo, čuvam atmosferu, čuvam ambijent i to mi je, pored kvalitete, najvažnije. Vremenska
0: prognoza. U nastavku dana pretežno sunčano, u unutrašnjosti uz jači razvoj na oblake moguć je pokoj pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a na sjevernom dijelu južni vjetar. Temperatura od 19 do 23 stupnja. Vijesti. Tonski je realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.
5: valovima staroga kraja. Emisija za hrvatske manjine u europskim zemljama. Urednica Slavica Štefić.
6: Dobrodošli poštovani slušatelji, ja sam Slavica Štefić, a na početku odlazimo do Subotice. Napokon odlučeno, vrtić u Tavankutu na hrvatskom jeziku. Naime, Gradska skupština u Subotici izmijenila je danas mrežu subotičkih vrtića i ustanovu Anđeli Čuvari u selu Tavankutu, te proglasila je ga vrtićem s odgojem na hrvatskom jeziku. Riješena je tako jednogodišnja kriza s otvaranjem vrtića koji je izgrađen novcem Vlade Republike Hrvatske, no od subotičke gradske vlasti do sada nije dobio suglasnost za rad. Hrvatsko nacionalno vijeće pozdravilo je otvorenje objekta i zasluge pripisalo angažmanu hrvatskog eurozastupnika Davora Ive Stiera, dok vladajući u Subotici ističu kako je to rezultat dogovora s čelnikom Demokratskog saveza Hrvata Vojvodine Tomislavom Žigmanovim. Iz Subotice se javio Josip Stantić.
7: Poslije više od godinu dana neizvjesnosti počeo je s radom vrtić u Tavankutu Anđeli Čuvari.
8: Znači, roditelji koji su upisani Petru Panova žele da budu u grupi u Anđelima Čuvarima, možda da traže premeštaj.
7: Rekao je predstavnik vladajuće većine nakon sjednice Gradske skupštine na kojoj je izmijenjena mreža subotičkih vrtića i objekt Anđeli Čuvari proglašen ustanovom s odgojem na hrvatskom jeziku. Veljko Vojnić objasnio je zašto je takav zahtjev Hrvatskog nacionalnog vijeća prije pola godine odbijen.
8: Anđeli Čuvari nisu mogli biti na spisku vrtića za upis zato što nismo imali ugovor sa župom jer je nedostajala ta upotrebna dozvola. Bez upotrebne dozvole mi nismo mogli da uzmemo u zakup objekat koji nema svu potrebnu dokumentaciju, da je objekat bezbedan. Sad smo to dobili, imamo sve, potpisali smo ugovor, sada je on nama na raspolaganju, mi ćemo početi da koristimo, a ovo je način kako možemo da prevaziđemo sve probleme.
7: Vijećnik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Ninoslav Radak pozdravio je odluku gradske vlasti, ali im je i zamjerio što je hrvatskoj zajednici u Tavankutu bezrazložno uskraćivano pravo na odgoj na materinskom jeziku.
9: Obraćanje mora konstatovati da ova situacija sa vrtićem u Tavankutu, vrtićem Anđeli Čuvari, kojeg je izgradila i njegovu izgradnju i opremanje finansirala Vlada Republike Hrvatske, traje predugo na štetu hrvatske zajednice ovdje u Srbiji. Razlog tomu znaju lokalne vlasti, predškolska ustanova Naša radost, koji su i počeli ovo otvaranje ovoga vrtića, pozivajući se na neke apstraktne administrativne zabrane.
7: Radak je dodao kako se u rješavanje problema na inicijativu HMV-a uključio hrvatski eurozastupnik Davor Ivo Stier, koji se obratio predsjednici Skupštine Srbije.
6: Odluku u kojem su stvoreni uvjeti za početak rada vrtića na hrvatskom jeziku u Tavankutu, jednog od najvažnijih projekata hrvatske zajednice u Republici Srbiji posljednjih godina, pozdravilo je Hrvatsko nacionalno vijeće na čelu sa Jasnom Vojnić.
10: Danas je važan i emotivan dan za hrvatsku zajednicu u Republici Srbiji, jer je nakon godina rada od izgradnje vrtića, prikupljanja dokumentacije, ishođenja dozvola i rješavanja brojne papirologije, pa do mnogo razgovora, strpljenja i upornosti, vrtić u Tavankutu konačno otvorio vrata djece za obrazovanje na hrvatskom jeziku. I to je ono što je najvažnije. Vlada Republike Hrvatske uložila je gotovo 1 milijun eura u izgradnju i opremanje ovog vrtića, kapaciteta oko 60 djece, čime je još jednom pokazala koliko je stalo do hrvatske zajednice u Republici Srbiji i naše budućnosti. Želim iskreno zahvaliti i vrijednom timu Hrvatskog nacionalnog vijeća koji je godinama radio na ovom projektu, kao i Subotičkoj biskupiji koja je od početka ovome bila naš partner. Jednako tako, pozdravljam i odluku institucije Republike Srbije, grada Subotice, jer je ovo važna poruka poštovanja manjinskih prava i europskih vrijednosti. Na kraju, najvažnije je da djeca dobivaju prostor za odrastanje, igru i obrazovanje na svom materinskom jeziku, jer djeca su uvijek bila i ostaće naša najveća odgovornost.
7: S druge strane, vijećnica DSHV-a i suradnica Tomislava Žigmanova, Josipa Vojnić-Tunić, navela je kako je rješenje nađeno unutar institucija Srbije.
11: Pitanje vrtića rješeno je na višoj instanci dogovorom dvaju lidera odgovornih političkih stranaka u Beogradu, Uz podršku gradonačelnika Subotice i realizaciju preškolske ustanove Naša radost, bez skrivenih namjera i samopromičbe, već za iskrenu dobrobit subotičkih obitelji koji imaju djecu vrtićkog uzrasta.
7: Veljko Vojnić izjavio je kako se to odnosi na dogovor Žigmanova i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Oporba je Vojnića optužila da je odgovoran za nastalu krizu s vrtićem na Hrvatskom Mutavom kutu. Govori oporbeni vijećnik u Skupštini grada Subotice Luka Vučinac.
12: Vi ste isto tako mogli pre godinu dana da odlučite. Isto ovo što sad odlučujemo. I niste. I ne mislim da je gospodin Stevan Bakić odgovoran zašto se otvara vrtić. Ne mislim da ste vi odgovorni zašto se otvara vrtić. Nego upravo ono što je rekao prethodni govornik, da je neko iz Evropske unije morao da insistira, jer su novac je stigao iz Evropske unije, iz Republike Hrvatske. Totalno je vrtić izgrađen od njihovog novca. Oni su morali kod vas da dođu da insistiraju da otvorite vrtić. Kod nenadležne institucije i sada vi želite da pokupite ovde svu slavu i da ste vi odgovorni za to. To nije tačno.
7: Vrtić u Tovom kutu za 60 djece izgrađen je sredstvima Hrvatske, koja je u taj projekt uložila gotovo 1 milijun eura.
5: Na valovima staroga kraja.
6: I Subotice stižu još dobrih vijesti. Ovih se dana očekuje raspisivanje ponovljenog natječaja za program potpore poljoprivrednicima Hrvatske zajednice u Srbiji. Uz ispriku što će se zainteresirani morati opet prijavljivati, u Krofondu koji provodi program ističu kako će potpora iz Hrvatske biti 4 puta veća. To će značiti, dodaju, kako će poticaje hrvatske vlade vrijednosti do 10.000 eura moći dobiti veći broj poljoprivrednika. O tome Josip Stantić.
7: Susreti, razgovori i obećanja o financijskoj potpori iz Hrvatske nisu bili uzaludni. Priopćavaju to iz Krofonda koji je u suradnji s Hrvatskim nacionalnim vijećem potkraj prosinca i početkom siječnja organizirao sastanke s poljoprivrednicima Hrvatske zajednice.
13: Nema nepovredni, ljudi čekaju novi natječaj. Mislim da im je drago bilo što je onaj prvi promašen. I sad će dovode ulaz u friške novce.
7: Komentar je poljoprivrednika i aktiviste Hrvatske zajednice iz sela Male Bosne Vinka Stantića na vijest da je prvi natječaj poništen i da se ovih dana očekuje raspisivanje novoga. Izazvalo je to kritike u dijelu zajednice, no u Krofondu ističu kako će novi program biti daleko povoljniji. Upravitelj Krofonda Lazar Cvin objašnjava.
14: Znači, odluka vlade Hrvatske postoji, ona je to 23. travnja. Znači, odobren je natječaj od 2 milijuna eura, on će biti objedinjen sa prošlogodišnjem, znači na prošlogodišnjih 500.000, on je uvećan za još 500.000 i Ministarstvo poljoprivrede je prihvatilo da ovogodišnji natječaj isto uđe u proračun toga natječaja, tako da će sadašnji natječaj koji se priprema biti na razini 2 milijuna eura. Dosadašnja dokumentacija se može vratiti, znači mi smo sada evo poslali na sve adrese sa kojih nam je stigla prijava, znači informaciju da se može. Mi sad smo u tehničkoj pripremi cijelog tog vraćanja dokumentacije, ali šta je važno? Zato što će 80% te dokumentacije moći važiti i za ovaj natječaj. Znači da ljudi ne bi ponovo gubili vrijeme na pribavljanje svih tih dokumenata koji su bitni za natječaj. Znači, povjerenstvo je već napravilo svoj pripremni sastanak, već je prošlo kroz cijel natječaj i taj natječaj je, znači, samo čeka, znači, da se objavi onog dana kada Središnji državni ured sklopi novi ugovor sa Fondacijom Krofond.
7: Na prvi je natječaj pristiglo preko 300 prijava. Bilo je to izvan očekivanja, ali nisu se svi poljoprivrednici Hrvatske zajednice prijavili, jer neke procedure i kriterije ne smatraju prihvatljivima. Među njima je aktivist zajednice, poljoprivrednik Antun Naćheđeši.
15: Pa evo, tu smo kod ovog traktora za kojeg smo sad trenutno uzeli navigaciju. Ali nismo ništa tražili ni te papire da bi to podnijeli za... Evo, tu je gori na traktoru montirano. I onda isto i ovaj kombaj smo uzeli, nov, jesenas. I ja sam tio za tog da dobije se što god, makar ajde... Koliko može, nisam ja tražio puno, 2, 3, 4 hiljade eura možda može dobiti na tim, jer taj kombaj košta neki 270 hiljada eura. Pa ajde da se dobije nešto, možda bi uzeo za njega navigaciju, tu jednu, pa da bi, možda da bi to mogao dobiti, ali zbog tog što sam kazao, ti bodova, te kao školske spreme ili šta tu oni traže i dokazivanje da sam ja Hrvat. Mislim da i to onda suvišno za nas ako imamo i putovnice i osobne.
7: Pa ipak njegov sumještanin Vinko Stantić program smatra važnim u financijskom smislu, ali je i poruka ohrabrenja.
16: Pa znači, vidi da imaš neko iza tebe da je stao, da postoji ta država Hrvatska koji od Hrvatske živi, da ga malo kod pomogne. Ja nisam ni na jednom natječaju prošao, ni na pokrajini, ni na srbijanskom. Prišao sam godine, sin je bio mladi, njemu nije imao dovoljno poena, bodova, tako da ništa nikad nismo dobili, nikakvi na natječaj.
7: U tom smislu onda ovo može biti ohrabrenje?
16: Ovo je ohrabrenje za sve, znači i za trgovce, i za Hrvate koji žive u Vojvodini, da će dobiti nešto da eto, postoji i da njih neko poštuje.
7: U Krofondu poručuju kako bi program potpore trebalo podržati i pratiti, jer je sljedećih godina moguće povećanje vrijednosti omotnice pomoći iz Hrvatske. A onda bi poljoprivrednicima na raspolaganju bilo ulaganje u infrastrukturne projekte i kupovinu zemlje.
5: Na valovima staroga kraja.
6: Predstavnici hrvatskih udruga u Austriji okupljeni u hrvatskom veleposlanstvu u Beču imali su prigodu iz prve ruke čuti što im ima za reći bivša hrvatsko-austrijska plivačica i olimpijka Mirna Jukić-Berger, predstavnica austrijskih Hrvata u Savjetu Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske, o njegovoj strukturi, radu kao i ulozi u rješavanju problema izvan domovinskih Hrvata.
17: Rad Savjeta Vlade je sada bio onako malo objašnjen i kako u stvari mi u Savjetu radimo međusobno i skupa sa Središnjim državnim uredom i kako na taj način savjetujemo Vladu. I sva pitanja, znači Savjet Vlade djeluje koliko god mi i iz udruga i iz zemalja dolazimo, djelujemo globalno. Znači, radi se o temama koje se tiču svih nas, znači svih Hrvata, iseljenih Hrvata. I jedna od velikih tema je naravno jezik u svim državama gdje su Hrvati, naravno na različitim nivoima, ali jezik je taj koji je kroz rad savjeta postao i nekakvo strateško značajno pitanje i središnjeg državnog ureda i vlade. Tako da na taj način suradnja i mene kao članice savjeta sa svim mojim udrugama i svim udrugama u Austriji i sve te probleme koje možda oni imaju, kao recimo što je i neko možda umreženje međusobno, da se udruge iz cijele Austrije nekako međusobno spoje, da znaju kada su koja događanja, kada šta imaju, to je jedno od tema koje bi isto ja i mi kao savjet mogli i trebali na neki način proslijediti dalje.
6: Skup je inače uvodno pozdravio hrvatski veleposlanik u Austriji Daniel Glunčić. Mirna Jukić-Berger, predstavnica austrijskih Hrvata u Savjetu Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske, pozvala je hrvatske udruge u Austriji da joj se izravno obrate i prenesu svoja pitanja, primjedbe i zamolbe, kao i probleme s kojima se susreću u svom radu, kako bi na sljedećoj sjednici savjeta mogla dati bolji pogled situacije izvan domovinskih Hrvata u Austriji.
5: Na valovima staroga kraja.
6: U Budimpešti je održan svečani koncert Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije koji je okupio brojne uzvanike iz kulturnog i javnog života Hrvatske i Mađarske. Glazbeni događaj je još jednom potvrdio važnost kulturne suradnje dviju zemalja, ali i snažnu ulogu javnih medijskih servisa u povezivanju hrvatske zajednice izvan domovine s matičnom zemljom. O značaju gostovanja orkestra, ulozi kulture i medija u međunarodnoj suradnji, ali i o dojmovima nakon koncerta, Andrija Pavleković razgovarao je s hrvatskim veleposlanikom u Mađarskoj Mladenom Andrlićem, producenticom Ivanom Kocelj te glavnim ravnateljem Hrvatske radiotelevizije Robertom Švebom.

0: postala jedna mala tradicija, već 5. godinu za redom jednom godišnje organiziramo zajednički jedan program, jedan koncert u kojem sudjeluju zajedno i talijanski i hrvatski glazbenici. Evo, ove godine smo imali priliku simfonijski orkestar slušati zajedno sa njihovim bivšim ravnateljem, ali Talijanom koji živi i radi u osnovi u Italiji, jel da, Enricom Dundom. Koncert je bio fantastičan. Glazba je ponudila i Papandopula iz Hrvatske, i Rossinija iz Italije, a i Beethovena kao jednu opću evropsku vrijednost pred Dan Europe, jel, kao treći dio koncerta. I bilo je sjajno, prepuna dvorana, čuli ste aplauz. Bilo je prvo klasno, visoka kvaliteta, dobar naboj, fina dinamika. Lijepo.
1: Najavili ste još nekoliko projekata u vašoj organizaciji.
0: Biće ih, ali najvažnije sigurno sad predstoji 28. svibnja, obilježavanje Dana državnosti. Bićemo u Mađarskom nacionalnom muzeju, prigodna izložba etnografskog muzeja iz Zagreba. Dobra zabava, dobar razgovor onih koji dođu.
2: Ivana Kocelj, voditeljica radne jedinice glazba HRT-a. Ovo je zapravo već treća godina za redom u kojem ostvarujemo suradnju s Hrvatskim veleposlanstvom u Mađarskoj, a ujedno i Talijanskim institutom za kulturu u Mađarskoj. Naime, naš je zbor Hrvatske radiotelevizije gostovao u prosincu 2024. i održao jedan predivan koncert u Bazilici Svetog Stjepana. Izveli su Hrvatsku misu Borisa Papandopula pod vodstvom maestra Facinija, Tomislava Facinija, inače šef dirigenta tog ansambla. Lani smo prije točno godinu dana u svibnju 2025. bili ovdje u dvorani Giuseppe Verdi u Talijanskom institutu s jazz orkestrom Hrvatske radiotelevizije pod dirigentskim vodstvom šefa dirigenta tog orkestra, to je Miron Hauser, i gostujući umjetnik je bio na sopran saksofonu Javier Girotto, talijansko-argentinski umjetnik, divan umjetnik koji je fantastičan izvođač, jako, jako kreativan autor glazbe koja ima na svoju posebnu poetiku koja je zbilja oduševila tada publiku prepunu u dvoranu ovdje, i treba reći da je taj koncert bio i u sklopu festivala Jazz Festa Budapest. I sad treća sreća, nastavljamo tu našu nisku uspješnih suradnji i na red je došao Simfonijski orkestar HRT-a, a Hrvatski orkestar koji treba povezati s nekim talijanskim umjetnikom. Prva ideja je bila naravno naš bivši šef, dirigent tog orkestra, čelist i dirigent maestro Enrico Dindo, je na čelu ovog orkestra bio 2015. do 2021. i ostvario niz prekrasnih koncerata i ostavio nam najljepše uspomene na sebe i kao umjetnika i kao čovjeka s kojim mi i dalje rado surađujemo. I evo, ova večer je nekako, mogu reći, jedan od vrhunaca te naše suradnje na programu koji je objedinio i talijansku glazbu i hrvatsku glazbu i europsku glazbu, na simfonijeta Borisa Papandopula kojem ove godine obilježavamo okrugle obljetnice, rođenje 1906. umro je 1991. pa je ovo na neki način i Papandopulova godina. Drugo djelo na programu je bila Rossinijeva skladba Une larme za violončelo i orkestar, gdje se maestro Dindo predstavio kao solist, jedan niz bravuroznih varijacija na jednu melankoličnu temu koja ima svoj razvoj i može pokazati njegov muzikalitet, ali i veliki virtuozitet koji maestro Dindo u sebi ima. I kraj, naravno, tu smo dvije zemlje Europske unije sa gostima iz cijelog svijeta, pokazujemo ono svoje najbolje i svoje europske tradicije, a to je Ludwig van Beethoven, njegova 7. simfonija, simfonija koja od početka do kraja ide u jednom velikom luku sa onim predivnim drugim stavkom, koračnicom, koja je toliko tugaljiva i već asocira malo i na, kako je korištena kao u filmovima, koja asocira na ovu tragediju koja je bila, koje su bili izloženi svi pripadnici ne njemačkih, ne arijevskih naroda, za tim ganutljivim dijelom koji je ovdje večeras, ja mislim, isto tako tu publiku prizvalo, to je jednu tugu i tragediju i patetiku koja je sigurno ostavila nekako u srcima slušatelja trag. Uoči Dana Europe 9.5. se obilježava se, znači, početak stvaranja Europske unije, upravo zato i Beethoven uoči tog Dana Europe, ali i Beethoven uoči njegove velike obljetnice koja se slavi 2027. kada će cijeli svijet sasvim sigurno puno izvoditi Ludviga van Beethovena.
1: U vašem kalendaru sigurno stoji još niz nastupa. Kako prilagoditi sve to, odnosno uskladiti s orkestrom?
2: Pa uz dobro planiranje, naravno da se sve uspije ostvariti. Mi imamo evo sad sljedeći tjedan veliku obljetnicu. Hrvatska radiotelevizija slavi svojih 100 godina, 100 godina Hrvatskog radija, 70 godina Hrvatske televizije. Naši ansambli, naravno i zbor i simfonijski orkestar nastupaju tom prigodom. Završavamo ovu sezonu sa svojim ciklusima i onda idemo na ljetna gostovanja, na festivale diljem Hrvatske i imamo uvijek svoje neke točke. Ovaj orkestar uvijek otvara glazbene večeri u Svetom Donatu, zatvara Dubrovačke ljetne igre, to su nam neki punktovi kojima počinje i završava ljeto. I naravno niz drugih koncerata, ne samo ovog, nego i drugih ansambola HRT-a.
1: Gospodine Šveb, kako vi vidite ulogu HRT-a u današnje doba kad se sve digitalizira, odnosno ulogu simfonijskog orkestra vaše kuće?
3: Prvo, hvala na pozivu u Budimpeštu. Ja bih rekao da ja sam jako ponosan, evo, pogotovo na naš simfonijski orkestar. Uspjeli smo u zadnjih par godina postići jedno veliko dostignuće, a to je pomlađivanje cijelog orkestra. Imamo jedno 23 mlada, nova glazbenika i imamo jakog šefa orkestra, dirigenta, gospodina Paskala, i mislim da je to jedno veliko dostignuće. A općenito, javni medijski servisi svuda u Europi i svijetu danas su pod velikim upitnikom pitanja opstanka i relevantnosti u tom našem digitalnom svijetu, ali ja sam uvjeren da uloga takvih javnih medijskih servisa baš u tom svijetu koji će biti preplavljen informacijama, ali i dezinformacijama, je zapravo možda i važnija uloga javnog medijskog servisa poput HRT-a nego što je bila ikad prije. Evo, ovaj tjedan ćemo slaviti 100. rođendan.
1: HRT je postao brend u Hrvatskoj i u tom dijelu Europe.
3: Ma istina, Hrvatska radiotelevizija jedan je od najstarijih javnih medijskih servisa u Europi i kvalitetom programa i općenito opusom od televizije, radijskih programa, glazbene proizvodnje poput ovog koncerta, stvarno nemamo se čega posramiti, čak što više mislim da spadamo u red kvalitetnih javnih medijskih servisa u Europi, a sad je zadatak da tu kvalitetu i očuvamo u sljedećih 100 godina.
1: Ni sam orkestar HRT, a nije nov na ime 1929. postoji i nekoliko dirigenata, po tomu i ravnatelja.
3: Evo, ja sam 34. ravnatelj Hrvatske radiotelevizije. Da, orkestri su počeli na samom početku radija, a na početku nije bilo mogućnosti snimanja i to, pa se glazba svirala uživo u studijima i od tuda ta velika tradicija naše glazbene proizvodnje. Danas imamo simfonijski, džez orkestar, tamburaški orkestar, zbor i dječji zbor. Tu smo jako ponosni na cijelu glazbenu proizvodnju koja je u sklopu Hrvatske radiotelevizije.
1: U susjednim zemljama postoji dijaspora, čak ona stara, koja prati te programe, a ponajviše treći program.
3: Naravno, dijaspora je, pošto smo narod, kažu statistike, pola nas živi u Hrvatskoj, a pola izvan Hrvatske i to širom svijet. Dijaspora nam je jako važna i sve više radimo. Digitalni svijet nam i omogućava puno lakšu komunikaciju sa dijasporom širom svijeta. Osim trećeg programa, danas imamo i četvrti program koji je zapravo vidljiv u cijelom svijetu i to besplatno putem YouTube platforme kao stream uživo i tu skušavamo sve više sadržaja koji su od interesa za dijasporu plasirati putem tih digitalnih kanala.
1: Sve to s koliko suradnika i pozadine?
3: Trenutno Hrvatska radiotelevizija zapošljava 2300 djelatnika. To je u odnosu na nekoliko godina na prije jedno 500 djelatnika manje. Imamo jedan taj prirodni odljev jer smo dosta stari u smislu strukture zaposlenika i u organizaciji posla, sve više automatizacije, tako možemo kvalitetnije obavljati sa manje djelatnika, ali pred nama je i u ostatku kuće, kako smo uspjeli u simfonijskom orkestru, zadatak jednog pomlađivanja i dovođenja novih generacija digitalnih originala koji će i bolje možda razumjeti taj novi svijet u kojem smo mi stari već polako tu outsideri.
1: Vi naglašavate reformu HRT-a, ali ostavili ste sve studije u većim gradovima, regijama.
3: Apsolutno. Mislim, kad pričam ja o rekonstruiranju i o smanjivanju, ne mislim naravno o nikakvom gašenju ili smanjivanju nekakve naše javne uloge i te isporuke koju mi prema javnosti moramo. Naša osnovna funkcija je zaštita hrvatskog jezika, nacionalnog identiteta i kulture, a kao takvi naši regionalni centri su naše veliko blago jer nam to omogućava da smo među ljudima i da pokrivamo zapravo taj život u Hrvatskoj najbolje što se može. Tako da tu ne vidim niti potrebe, niti razloga za nekakvo osvajanje. Ali u organizaciji posla, o nekim drugačijim principima rada, to da.
4: Na valovima staroga kraja.
5: Hrvatska dječja opera Šumska kraljica gostovala je u Subotici. Operni komad hrvatskog skladatelja iz Petrova Radina Franje Štefanovića izveli su učenici Novosadske muzičke škole Izidor Bajić. Zajednički je to projekt s hrvatskom udrugom Jelačić, koji se ostvaruje od 2013. godine. Njihovo gostovanje u Subotici organizirao je Odjel za obrazovanje Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji. Iz Subotice Josip Stantić.
6: Djevojčica Ružica, njezin brat Dinko, vilinska kraljica, stari patuljak, vile i patuljci. Likovi su predstave Šumske kraljice, koja se smatra prvom operom za djecu u svijetu.
7: Davne 1920. godine kompozitor Franjo Štefanović, znači to je hrvatski kompozitor iz Petrova Radina, je osmislio dečju operu koju izvode sama deca. I to je u stvari ta originalnost da isključivo deca pevaju i sviraju u operi. I da on je tako želeo da približi i samim izvođačima i publici da tako deca u stvari najbolje nauče šta je ta opera.
6: Rekla nam je o povijesnom predlošku projekta glazbena pedagoginja i dirigentica predstave Šumska kraljica Ana Kovačić iz Novog Sada. Suvremenu postavku opere inicirala je Hrvatska udruga Jelačić 2013. u cilju očuvanja i popularizacije hrvatske baštine u Petrova Radinu. Društvo je partnera za produkciju predstave pronašlo u muzičkoj školi Isidor Bajić. Govori nam predsjednik udruge Jelačić Mirko Turšić.
8: Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Jelačić, evo kao i zadnjih 12 godina, organizira dječju operu Šumska kraljica Petrova Radinskog skladatelja Franje Štefanovića. Ovo je jedno djelo koje je proglašeno prvom dječjom operom na svijetu, tako da se time zaista dičimo. I pokojni moj drugar Petar Pifat je prepoznao, pošto je bio muzički obrazovan, prepoznao ovo kao nešto što zaista vrijedi baštiniti i svo svoje, da kažem, umeće i muzičko znanje uložio u ovo zajedno sa Anom Kovačić, profesoricom, koja evo čujemo je sad kako ona vodi. Ali ono što mi želimo da se naš Franjo Štefanović uvede u škole, u muzičke knjige, odnosno muzičko obrazovanje, jer je ovo jedno specifično djelo, kao što sam rekao, vodi se kao prva dječja opera na svijetu, iako to nije, ali u suštini trebalo bi to tako gledati.
7: I pevamo na hrvatskom, znači muzička škola Isidor Bajić je, kao što i znamo, najbolja srpska muzička škola, ne samo u cijeloj Srbiji, nego i u Evropi. Imamo baš titulu najbolje muzičke škole u Evropi. Tako da, ali u saradnji sa Jelačićem mi smo uspjeli da savladamo jekavicu, tako da oni pevaju na hrvatskom jeziku.
6: Dodala je Ana Kovačić. Gostovanje 40-ak izvođača dječje predstave u Subotici organizirao je Odjel za obrazovanje Hrvatskog nacionalnog vijeća. Koordinatorica za izvannastavne aktivnosti Tanja Stantić navodi.
9: Ovo je prilika za još jedan susret generacija, a i prilika za da pogledaju operu koja nam se nalazi u udžbeniku za treći razred glazbene kulture. Izvannastavne aktivnosti su višestrukog benefita, zato što učenici se prije svega dolazi do susreta generacije. Znači, svi učenici od prvog do četvrtog se skupljaju na jednom mjestu i pritom znači, bogate svoj kulturni izričaj i svakako obogaćuju svoje obrazovanje. Znači, s obzirom na to da se neke stvari, kažem, nalaze i u udžbenicima i onda mogu to da i primenjuju i uživo i da vide i da, znači, da se iskustveno uče. Znači, nije samo ono teorijski, nego iskustveno.
6: Nakon Subotice, dječja opera na hrvatskom Šumska kraljica bit će izvedena u Crnoj Gori, a onda i u Novom Sadu.

0: na valovima staroga kraja.
1: Ženski pjevački zbor Sklad iz grada Bakra nastupio je nedavno u dvorani stare Bečke gradske vijećnice u povijesnom zdanju salona Bank Austrija kao gost ženskog zbora Hrvatskog centra u Beču Otvorena srca. Organizatori koncerta bili su Bečka kulturna udruga Riječ Boja Ton i Hrvatski centar Gradišćanskih Hrvata u Beču. Bio je to cjelovečernji koncert pod nazivom Glasovi proljeća, na kojem su pjevačice Sklada izvele 18 skladbi poznatih hrvatskih skladatelja i međunarodnih klasičnih autora, promovirajući raskoš, kvalitetu i raznolikost zborske glazbe. Ženski zbor Otvorena srca iz Beča, dobro poznat ne samo bečkim, nego i ostalim Hrvatima u Austriji i šire, svoje nastup prilagodio svojim gošćama iz Bakra te izveo samo 4 skladbe: Vela Luka, Projden kroz pasike, Riber plete mrižu svoju i Kaleto moja draga. Evo što je nakon koncerta zabilježila Snježana Herek.
2: Evo da i glavnu organizatoricu ove prekrasne večeri Glasovi proljeća, ženski zbor Otvorena srca od Hrvatskog centra ovdje u Beču i gosti, sjajni gosti, ženski zbor Sklad iz grada Bakra stigli friško iz Hrvatske i oduševili ovu bečku publiku. Sa nama je Jadranka Klabučar Gros. Vaša udruga kulturna je organizator ove priredbe.
3: Naša udruga Riječ Boja Ton, kao što i sam naslov kaže, bavi se lijepim umjetnostima, literaturom, muzikom, slikarstvom i pripadajućim umjetnostima kao fotografija, video i slično. I zadovoljni smo i sretni da godišnje možemo organizirati 9 do 10 različitih projekata, od čega su 4 koncerta različite vrste, nekada klavirski, nekada evo ovi prekrasni zborovi, nekada tamburaši, imamo najrazličitije projekte. Jako smo zadovoljni ovakvim odazivom publike kakav je bio danas. Mi surađujemo sa Hrvatskim centrom i njihovim ženskim zborom Otvorena srca, koji vodi maestro Giuseppe Terca, i on je, da tako kažem pod navodnicima, krivac što je ovaj zbor iz Bakra bio pozvan, organizirao se, došao uz turističku zajednicu, uz njihovu gradsku stražu, uz neke predstavnike gradskih vlasti. Zaista smo počašćeni da su nas u tako velikom broju posjetili, a to kako su dame pjevale i kako je dirigentica vodila, zaista nemam riječi, niti ja, a niti ova brojna publika koja je pljeskom nagradila sve to.

0: Si è anche il terzo nome è Giuseppe Terza, dirigente, maestro, koji je dobio također buran aplauz zajedno sa ženskim zborom Otvorena srca, koji su se predstavili u Starogradskoj Bečkoj vječnici ovdje zajedno sa ženskim zborom Sklad iz Bakra.
1: Pa evo, svakako je prvo zadovoljstvo imati zbori Hrvatske i uvijek nekako nas veseli ugostiti kad imamo priliku ugostiti zbor ili gost iz Hrvatske naše. Tako da je svakako, kao bi rekao, veselje i svakako zadovoljstvo, osobito zbog repertoara koji je večeras bio izveden ovdje, uglavnom hrvatski repertoar i od tradicionalnih do različitih hrvatskih kompozitora, tako da svakako vjerujem za publiku veliko osvježenje, lijepo osvježenje zapravo, a za naš zbor svakako, ja. A što se tiče prijateljstva, već smo dobili poziv za posjet Bakru, tako zbor već je nekako postala tradicija da svako dvije godine organiziramo turneju po Hrvatskoj, tako ove godine u srpnju imamo turneju Split, Dubrovnik i Kotor u Crnoj Gori, imamo koncert emisiju, tako da smo dobili poziv sada, pa možda sratimo Bakar sada na toj turneji, pa ćemo vidjeti.

Evo, ja sam Dunja Vladislović, ja sam predsjednica kulturno-umjetničke udruge Sklad iz Bakra. Udruge, evo, koja sljedeće godine slavi 150. rođendan. Time smo najstarija udruga takve vrste, pjevačko društvo u našoj Primorsko-goranskoj županiji i jedna od najstarijih udruga u našoj domovini. A naša misija, evo, počela prije jedno 5 godina kad je naš ženski zbor Sklad

i ciljeve. A misija je da promoviramo prije svega hrvatsku predivnu tradiciju glazbenu, i to ne samo koja ima, ajmo reći, nekakav narodni idiom, znači tradicijski, nego i klasičnu. Dakle, cjelokupni hrvatski izričaj, želeći ga predstaviti u svojoj njegovoj ljepoti, raskoši i zapravo kao kontekst jedne, ne samo europske, nego i svjetske glazbe. A sljedeće što smo zapravo, šta je premisa da bi se takva misija ostvarila, je da radimo na sebi, da se usavršavamo. Tu smo, dakle, oduševili smo publiku i u Sloveniji, u više gradova lijepih u Italiji, izdvojit ću, evo, samo Peruđu, izdvojit ću i Milano i Ivreju pored Torina, Sambotel u Mađarskoj i evo danas Beč. A Beč, prijestolnica kulture europske, gdje je veća čast nastupiti u ovako lijepoj dvorani, u ovako predivnom gradu i pred tako angažiranom i oduševljenom publikom, čiji nam je pljesak, vidjelo se tokom koncerta kako koncert raste i kako je publika očito prepoznala i kvalitetu izvedbe, ali i kvalitetu sadržaja. I nama je, recimo, ovo oduševljenje sa hrvatskom glazbom, sa hrvatskim zborom, to znači da smo mi, ajmo reći, pridonijeli ugledu naše domovine u velikoj prestolnici kulture kao što je Beč.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. U Drnišu sutra dan žalosti za maturantom Lukom. Rano jutros uhićen je njegov ubojica.
0: Javnost postavlja pitanje zašto sudski postupak protiv ubojice nikad nije proveden, iako je policija kod njega prije 3 godine pronašla ilegalno oružje. SAD-u predstavljen izmijenjeni iranski prijedlog za završetak rata i otvaranje Hormuškog tjesnaca. Sport. Zlatko Dalić objavio popis igrača za svjetsko prvenstvo. Vrijeme sutra, djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro ponegdje i magla.
2: Noćas su 2:30 u Drnišu na prilazu gradu samo 100 metara od kuće u kojoj je počinjen zločin. Uhićen je 50-godišnji Kristijan Aleksić kojeg se sumnjiči da je ubio 19-godišnjeg mladića. Prema policijskim informacijama tijekom uhićenja pružao je otpor, a kod sebe je imao vatreno oružje i nož. U drniškim školama danas nema nastave, ne radi ni vrtić. Sutra je u gradu dan žalosti, a učenici će dobiti psihološku pomoć. Ana Krvavica.
3: U potrazi za osumnjičenim Kristijanom Aleksićem od subote je sudjelovao maksimalan broj policijskih službenika, službenih pasa tragača uz uporabu svih raspoloživih uređaja i opreme. Nakon privođenja u policijsku postaju Drniš, Aleksić je prebačen u Šibenik gdje se nastavlja kriminalističko istraživanje. Drnišani su i dalje u šoku.
4: Tužno, jadno i svakako.
5: Znamo da je to jedna dobra obitelj, poštena i mirna obitelj. I to im se desilo. Teško nam je ovoga što je napravio izgled, to je trebalo davno riješiti. Sustav je zakazao svemu.
3: U Drnišu je sutra dan žalosti. Prije posljednjeg ispraćaja mladića održat će se i komemoracija u srednjoj školi Ivana Meštrovića koju je pohađao preminuli maturant. Gradonačelnik Drniša Tomislav Dželalija.
6: Prvo ćemo krenuti sa komemoracijom kad će se odvijati u prostorijama srednje škole. Nakon toga slijedi pogreb u 17 sati. Mislim, nakon ovoga jutro su uhićenja da se grad nekako vraća u normalu, ali treba će nam vremena jer ovo je veliki udar za sve nas, za obitelji, za rodbinu, prijatelje. Nije lako izaći iz ovoga. Mi smo prošli rat prognonstvo i znamo kad nekoga izgubite, ali sada ovo mirno vrijeme kad smo se vratili, ovo nam je nepotrebno. 4B razred, znate kako je maturant, svi smo to doživjeli i kupljeno maturalno djelo, jako teško. Majka je se radovala tome, a nažalost u suzama se rastaje s tim.
3: Nastava se sutra odvija redovito, a kontaktiran je i regionalni centar za psihološku pomoć, otkriva ravnatelj srednje škole Ivana Meštrovića Hrvoje Pekas.
7: Imaćemo malo skraćenu nastavu. Prvi sat, naravno, da ćemo posvetiti apsolutno našem Luki. Pokušat ćemo umiriti i djecu koliko god možemo da oni kažu nekakva svoja viđenja, svoje strahove, ljutnje ili bilo šta. Tako da, evo, napravit ćemo sve s naše strane. Kontaktirali smo već sada i sa regionalnim centrom za psihološku pomoć. Ministarstvo je naravno odobrilo. Nadamo se šta prije da ćemo učenicima pružiti im takvu vrstu pomoći. To je sigurno jako traumatično, pogotovo u toj njihovoj osjetljivoj dobi. Tim ljudima mladim treba pružiti svu pomoć i, kažem, sve radimo da se to uistinu desi.
3: Preminuli 19-godišnjak bio je izuzetno dobar mladić, dobar učenik i sportaš.
7: Pozitivac, drag, život je bio pred njim, snovi, trebao je sad polagati
8: državnu maturu, upis na fakultet.
7: Skupit ćemo se svi, skupit ćemo snage, skupit ćemo hrabrosti da ga dostojno ispratimo. Da s jednim poštovanjem, ljubavlju, dignitetom izađemo na tu sahranu.
3: I neformalna građanska inicijativa sutra će ispred zgrade Županijskog suda u Šibeniku održati mirni prosvjedni skup pod nazivom 19 minuta šutnje za Luku.
2: Još jučer je glavni ravnatelj policije rekao da je policija prije 3 godine kod Aleksića pronašla ilegalno oružje nakon čega je podignuta optužnica, ali sudski postupak nikad nije počeo. Uz to, Aleksić je 1994. ubio jednu djevojku, pa je pitanje koje se opravdano postavlja jesu li svi u sustavu odradili svoj posao. Da je policija svoj obavila, potvrdio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Struka i dio oporbe traže povećanje kazni te ističu kako i to ubojstvo svjedoči o slabljenju institucija. Milorad Čikanjić.
9: Brutalno ubojstvo drniškog mladića otvara pitanje jesu li svi dijelovi sustava valjano obavili svoj posao. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović tvrdi da policija jest.
10: Policija je prema toj osobi i ranije postupala, te ju je više puta kazneno prijavljivala. Nakon prvog ubojstva bio je uhićen i osuđen. Policija je postupala i kasnije, uključujući i 2023. godinu, kada je upravo temeljem policijskih operativnih saznanja provedena pretraga, pronađeno ilegalno oružje i podnesena kaznena prijava.
9: No Božinović se ne libi postaviti pitanje je li zakazao netko drugi, neizravno prozivajući pravosudni sustav.
10: Ovo je razlog da svi koji su donosili odluke kažu kakve su odluke donosili i na temelju čega. Uključujući možda i one koji nisu donosili odluke, jer možda tu ima postupaka koji nisu dovršeni, a možda su mogli biti s obzirom na, ako hoćete, i ne preveliku kompleksnost nekih prijava.
9: Kazne su preblage, sustav sankcija valjalo bi amerikanizirati, ustvrdio je za HTV kriminalist Željko Cvrtila.
11: Kazna za ubojstvo, ajmo to reći tako, obično ubojstvo, ako nije teško ubojstvo trudnice, policajca i tako dalje, onda je to minimalna kazna 5 godina. I to mi se čini sada premala kazna. A zašto kažem malo više ići prema anglosaksonskom dijelu? Zato što vi imate tamo situaciju da recimo za obično ubojstvo dobijete od 30 godina do doživotne kazne zatvora.
9: A upravo to će biti motivacija Mostova prijedloga, poručuje stranački čelnik Nikola Grmoja.
12: I zato ćemo kao Most predložiti izmjene članka 46 Kaznenog zakona kako bi se institut dugotrajnog zatvora uredio po uzoru na modele pojedinih europskih država, doživotni zatvor uz mogućnost uvjetnog otpusta ili preispitivanja kazne nakon određenog razdoblja.
9: Sandra Benčić Možemo smatra kako naprosto nije normalno
13: da se nekoga prijavi 2023. i da 2026. godine još uvijek nemamo završenu istragu i da nije sankcioniran. To nije normalno kada se radi o tako ozbiljnim stvarima i kada se radi o nekome za kojeg se od prije znalo da je spreman izvršiti najteži mogući zločin. Nije slučajno, nije to atmosferski izazvano da imamo ovakav porast nasilja. To je posljedica dugogodišnjeg nedjelovanja i uništavanja institucija.
9: Za komentar je bio zamoljen resorni ministar Damir Habijan, no njegovu izjavu nismo uspjeli dobiti.
1: Dnevne novosti.
2: Od sutra će litra osnovnog benzina stajati kao i do sada €1.64, a osnovni dizel pojeftinit će za 6 centi na €1.66, odlučila je vlada. Plavi dizel pojeftinjuje za 7 centi, pa će mu cijena biti €1.15 po litri, a kilogram ukapljenog naftnog plina za spremnike i boce bit će jeftiniji 14 centi.
0: Prosječne proizvođačke cijene poljoprivrednih proizvoda u prvom tromjesečju ove godine porasle su za 8,5% u odnosu prema istome prošlogodišnjem razdoblju, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku. Biljni su proizvodi 11,6% skuplji, a stoka, perad i stočni proizvodi 6,5%. Istodobno su za oko 5% porasle cijene gnojiva i energije, a oko 3,5% skuplja su sredstva za zaštitu bilja i veterinarske usluge.
2: I dalje traje izvanredna sjednica Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora na kojoj bi se, nagađa se, mogla donijeti odluka o smjeni glavnog tajnika olimpijskog odbora Siniše Krajača. Sjednica je počela u 11 sati, a održava se iza zatvorenih vrata. Kako doznajemo, točka o smjeni glavnog tajnika nije uvrštena na službeni dnevni red, no to ne znači da se o tome neće raspravljati. Krajač se inače našao u središtu skandala kada je objavljeno da je njegovo ime na popisu Vedrana Pavle, koji čeka izručenje iz Kazahstana zbog sumnje da je izvukao gotovo 30 milijuna eura iz Skijaškog saveza. Evo što je uoči sjednice rekao član Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora Perica Bukić.
14: Svi vidite što se događa, mislim da to nije dobro za hrvatski sport, generalno nije dobro. Miješaju se neke kruške i jabuke, po mom mišljenju. Znači imamo nekih ozbiljnih situacija, imamo i nekakvih situacija koje su tekuće. Sad ćemo vidjeti, mislim da je na predsjedniku i na vijeću da vidimo malo kako će se sad cijela priča u kojoj se hrvatski sport je spekla. Osobno mislim da vijeće ne funkcionira kvalitno. Ja sam Zlatko Mateša rekao već nekada stvari koje ja mislim da moraju biti bolje, znači zna se točno što je ingerencija vijeća, što je ingerencija stručnih službi, mislim da to može biti bolje.
2: Bivši policajac Marko Smažil optužen za ubojstvo studentice Mihaele Berak u rujnu 2023. te je večeri Osječkom centru 112 prijavio da se Mihaela sama ustrijelila njegovim službenim pištoljem. U nastavku ponovljenog suđenja na Osječkom županijskom sudu puštena je snimka Smažilova telefonskog poziva centru 112 kada je zatražio dolazak hitne pomoći u svoj stan.
0: Na prijedlog tužiteljstva javnost je isključena s ostaloga dijela današnje glavne rasprave u kojem će biti puštene i ostale snimke, koje se, kako smatra tužiteljstvo, odnose na osobni, obiteljski i intimni život Mihaele Berak. Prošlogodišnjom presudom Osječkog županijskog suda Smažil je za ubojstvo osuđen na 18 godina zatvora, ali je Visoki kazneni sud ove godine ukinuo presudu i vratio predmet na ponovno suđenje.
2: Svijet. Pakistanski posrednici potvrdili su da su SAD-u predstavili izmijenjeni prijedlog Irana za prekid sukoba i otvaranje Hormuškog tjesnaca u 14 točaka. Nisu iznijeli pojedinosti, nego su istaknuli da diplomacija nema puno vremena za premošćivanje razlika između Washingtona i Teherana, koji, kako kažu, stalno mijenjaju pravila igre. Izjavljeno je to nakon što je američki predsjednik Donald Trump ponovno upozorio Iran da što prije prihvati mirovni sporazum ili će biti uništen. Goran Ivanović.
15: Američki predsjednik Donald Trump je u intervju za poslovni časopis Fortune izjavio da Iran umire od želje da potpiše mirovni sporazum, ali svaki put kad se postigne dogovor pošalje dokument koji nema nikakve veze s dogovorenim. Iz Teherana su poručili da su odgovorili na posljednji američki prijedlog i da je njihov glavni cilj uspostava mira i povjerenja. Kao ključni razlog zastoja u pregovorima ističu da SAD traži ustupke koje nije uspio ostvariti ratom. Unatoč svemu, pregovori se nastavljaju preko pakistanskih posrednika, ključan je nuklearni program, izjavio je glasnogovornik iranske diplomacije Esmail Bagej.
16: Ono što se ponajprije sa sigurnošću može reći jest da prava nisu nešto o čemu bismo trebali pregovarati ili raditi kompromise. Pravo Irana na obogaćivanje nuklearnog goriva priznato je prema ugovoru o neširenju nuklearnog oružja. Nema potrebe da druga strana prizna to pravo Iranu. To pravo već postoji.
15: Zbog nepopustljivosti Teherana u nuklearnom programu i otvaranja Hormuškog tjesnaca, Trump razmatra nastavak vojnih napada. O tome je jučer razgovarao i s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Istodobno, Iranska revolucionarna garda prijeti SAD-u da će Omanski zaljev postati groblje američkih snaga ako ne prekinu blokadu iranskih luka. Teheran je također objavio da je osnovao posebnu upravu za Hormuški tjesnac te da s Omanom priprema novi mehanizam za prolazak brodova tom svjetskom energetskom žilom kucavicom.
2: Tajvan je ponovno komentirao posjet američkog predsjednika Kini. Ocjenjuje da Trump želi održati status quo u odnosima, no i upozorava da je Tajvan neovisna i slobodna država. Podsjetimo, Trump je nakon tog posjeta upozorio Tajvan da ne proglašava neovisnost od Kine. Iako je američka administracija prošle godine odobrila prodaju oružja Tajpeju vrijednu 11 milijardi dolara, Bijela kuća sada razmišlja treba li to i provesti. Evo kako je sve komentirao tajvanski veleposlanik u SAD-u.
17: Ako želimo spriječiti rat, mislim da je najbolje da budemo dovoljno jaki da se možemo braniti. Zato bismo trebali kupiti oružje koje nam je potrebno za obranu. Mi također vjerujemo u mir kroz snagu. Zato je najrazumnije da nam Sjedinjene Države prodaju oružje, a ne da šalju američku vojsku 9.500 milja daleko kako bi nas obranili.
2: Najmanje 26 osoba ozlijeđeno je u ruskom napadu na grad Dnjipro na jugoistoku Ukrajine. Lokalne vlasti javljaju da je pogođena i stambena zgrada u Odesi. A tijekom vikenda Ukrajina je izvela veliki napad na Rusiju s više od 500 bespilotnih letjelica. U okolici Moskve poginule su 4 osobe. Ukrajinski dronovi pogodili su mete 500 km udaljene od granice i to unatoč ruskoj protuzračnoj obrani, istaknuo je predsjednik Volodimir Zelenski.
17: Izveli smo snažan val dubokih udara. Ovaj put pogodili smo mete na udaljenosti većoj od 500 km u Moskovskoj regiji, koja ima najviše sustava protuzračne obrane. Najviše štite središte svoje moći Moskvu, ali ukrajinsko oružje dugog dometa već je to prevladalo. Rusi trebaju razmišljati o svojim rafinerijama i poduzećima, a ne o tome kako uništavati život drugih naroda u susjednim zemljama.
18: prosvojiti.
0: Potres magnitude 5,2 prema Richteru noćas na jugozapadu Kine. Prema posljednjim informacijama potvrđena je smrt dviju osoba. Urušilo se 13 stambenih zgrada, a akcije potrage i spašavanja traju. Potres je potaknuo i više klizišta, pa su zatrpane mnoge ceste i željeznička pruga.
2: Vijesti svijeta uredila je Irena Dizdarević.
0: U vojarne u Slunju, Požegi i Kninu stiže 900 ročnika, jer danas počinje obuka druge generacije na temeljnome vojnom osposobljavanju. Među njima su 54 žene. Od 800 ročnika iz prvoga naraštaja zanimanje za ostanak u oružanim snagama iskazalo je njih 260.
2: Hrvatska vatrogasna zajednica bogatija je za 11 suvremeno opremljenih vozila namijenjenih gašenju šumskih požara i intervencijama na zahtjevnim terenima. Ugovorena je i nabava 78 novih vozila, govore glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i premijer Andrej Plenković.
19: Danas dijelimo prvih 11 vozila, odluku sam donio 7 u priobalje, 4 u kontinent za one postrojbe koje daju dislokacije, to je bila nekakva prva moja zvijezda vodilja. Sljedeći kontingent vozila ide u 6. mjesecu, u 7., u 8. i tako do kraja godine ćemo doći do brojke 78.
20: Smatram da smo danas u fazi kada imamo snage da opremljenost vatrogasnih postrojbi bude na zavidnoj razini.
2: Stranka Možemo počinje prikupljati potpise za peticiju za očuvanje javnog zdravstva. Zahtjevi i peticije su hitna nabava svih potrebnih 5 CT uređaja za javne bolnice, prekid višemilijunskih isplata Medikolu odmah nakon nabave javnih uređaja, osnivanje saborskog istražnog povjerenstva o Medikolu i prekid preusmjeravanja javnog novca u zdravstvu privatnicima.
0: Hrvatska reprezentacija osvojila je 3 brončane medalje na Europskoj informatičkoj olimpijadi za djevojke održanoj u Italiji. Medalje su osvojile Lana Škarica i Mare Zrnoagoli iz Zagrebačke 15. gimnazije te Ozana Margotić iz Varaždinske 1. gimnazije. Na natjecanju je sudjelovalo 218 srednjoškolki iz 59 zemalja, a tijekom 2 dana rješavale su 8 problemskih zadataka. Europska informatička olimpijada za djevojke počela se održavati kako bi se potaknulo zanimanje djevojaka za računarstvo i informatička natjecanja s obzirom na manju zastupljenost žena na tom području.
2: I na kraju, Hrvatsko društvo katoličkih novinara dodijelilo je godišnju nagradu novinarki i urednici u odjelu religija Hrvatskog radija Ani Dagelić. Čestitamo kolegici Dagelić koja je nagrađena za profesionalizam, promicanje istine u medijima te poseban doprinos u praćenju izbora novoga pape. Sport. Karlo Plazina.
21: Izbornik nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objavio je popis igrača za nadolazeće svjetsko prvenstvo.
22: Vratari Dominik Livaković, Dominik Kotarski i Ivor Pandur, obrambeni igrači Joško Gvardiol, Duje Čaleta Car, Josip Šutalo, Josip Stanišić, Marin Pongračić, Martin Erlić, Luka Vušković, Kristijan Jakić, vezni igrači Luka Modrić, Mateo Kovačić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Luka Sučić, Martin Baturina, Petar Sučić, Nikola Moro i Toni Fruk i napadači, odnosno krilni napadači Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Marko Pašalić, Petar Musa i Igor Matanović. Pred pozivi Lovro Majer, Franjo Ivanović, Diandrena Beljo, Ivan Smolčić, Karlo Letica, Adrian Segečić i Luka Stojković.
21: Pročitao je glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak, a komentirao je izbornik Dalić.
23: Reprezentacija nije trenutak, reprezentacija nije trenutna forma, to nije 2 kola, to je 2 godina ciklus. I znam da je to nešto što mene vodi i što je vrlo 9 godina. I dovoljno mi je srebro i bronc. Ja toga se držim.
21: Popis je podložan promjenama. Pripreme vatrenih počet će za tjedan dana. 1. lipnja izbornik Dalić poslat će konačan popis igrača. 2. i 7. idućega mjeseca Hrvatska će u Rijeci i Varaždinu igrati protiv Belgije, odnosno Slovenije. Nakon tih pripremnih utakmica, aktualni svjetski brončani prvi će susret na prvenstvu imati s Engleskom u Dallasu 17. lipnja.
1: Vremenska prognoza.
2: Ena Dugić.
4: Danas je u polju srednjeg i malo povišenog tlaka zraka u Hrvatskoj bilo djelomica, u prvom dijelu dana i pretežno sunčano. Uz jači dnevni razvoj oblaka u unutrašnjosti Istre te u Gorskom kotaru je bilo kiše i pljuskova. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, a na moru je puhao do umjereni jugozapadni vjetar. Temperatura zraka sredinom dana bila između 18 i 23 stupnja. Do kraja dana na Jadranu malo oblačno, u unutrašnjosti lokalno uz pljuskove. Vjetar će biti slab, a na moru domjeren jugozapadni i sjeverozapadni, na sjevernom dijelu i južni vjetar. Sutra će biti djelomice, a povremeno i pretežno sunčano. Poslije podne uglavnom na kopnu uz pljuskove i grmljavinu koji u unutrašnjosti Istre i Dalmacije mogu biti izraženi. Po kotlinama i uz rijeke ujutro može biti kratkotrajne magle. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, a na otocima na udare jak, lokalno jugozapadnjak, a navečer na sjevernom dijelu i bura. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 4 i 9, a na Jadranu od 9 do 13 stupnjeva. Najviša dnevna između 19 i 24. Idućih dana djelomice na moru i pretežno sunčano. Ne posve stabilno, pa su lokalno mogući pljuskovi, a unutrašnjosti još u srijedu ujutro i magla. Postupno će biti sve toplije.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti. U Drnišu je sutra dan žalosti za maturantom Lukom, a rano jutro uhićen je njegov ubojica.
0: Javnost postavlja pitanje zašto sudski postupak protiv ubojice nikad nije proveden, iako je policija kod njega prije 3 godine pronašla ilegalno oružje. SAD-u predstavljen izmijenjeni iranski prijedlog za završetak rata i otvaranje Hormuškog tjesnaca. Sport. Zlatko Dalić objavio popis igrača za svjetsko prvenstvo. Vrijeme sutra, djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro ponegdje i magla.
2: Završene su dnevne novosti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Sanja Cota.
1: Prvi program.
2: Glas Hrvatske.
1: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.

plače, djevojčica neka, što joj mogu reći o svome životu. Šutjela sam dugo, u očima njenim vidjela sam tajnu, skrivenu ljepotu. Stajala sam tako i spuštala se večer i nisam znala

Kako nam je lijepo bilo, oko nas je bila ta, kako nam je lijepo bilo.

si grijeh srca mog. Tvoj mi žar kao dar, dadi Bog.

0: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. U mjestu Radimlje kod Stoca održana komemoracija za žrtve križnog puta u BiH. Visoki međunarodni predstavnik u BiH, Christian Schmidt, opovrgnuo tvrdnje da su mu američki diplomati prijetili stavljanjem na crnu listu ako se ne povuče s dužnosti. U Mostaru održano četvrto izdanje Hercegovine festivala. Toliko najavi. U mjestu Radimlje kod Stoca održana je jučer komemoracija za žrtve križnog puta u Bosni i Hercegovini, stradanja poraženih snaga Nezavisne države Hrvatske i izbjeglih hrvatskih civila krajem Drugog svjetskog rata. Oko 1600 vojnika i civila ubijeno je u okolici Stoca, jednoj od dionica križnog puta zarobljenih vojnika i civila nakon što su kod Bleiburga u Austriji bili izručeni Jugoslavenskoj armiji. Vijence na spomenik žrtvama položili su Mladen Glavina, izaslanik hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, izaslanstvo Hrvatskog narodnog sabora BiH predvođeno Darijanom Filipović, zastupnicom u zastupničkom domu državnog parlamenta. Filipović je rekla kako je sjećanje na žrtve obveza koja nadilazi jedan dan komemoracije. Na Radimlji se ne okupljamo samo kako bismo se prisjetili prošlosti, nego kako bismo pred žrtvama obnovili zavjet istini, dostojanstvu i odgovornosti, izjavila je Filipović. Provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije, fra Jozo Grbeš, je služeći misu rekao kako neobilježena stratišta, nepoznata imena i prešućene sudbine ostaju trajno opomena svakom društvu koje želi živjeti u istini slobodi. Visoki međunarodni predstavnik u BiH, Christian Schmidt, opovrgao u subotu intervju za Face TV iz Sarajeva tvrdnje da su mu američki diplomati prijetili stavljanjem na crnu listu ako se ne povuče s dužnosti. Prije 8 dana Schmidt je naprasno izjavio da se povlači s mjesta prvog čovjeka međunarodne supervizije nad BiH, a prošli utorak je to potvrdio u raspravi pred Vijećem sigurnosti UN-a posvećenoj BiH. Mediji BiH ranije su isticali da su američki diplomati vršili pritisak na Schmidta, pa čak i da su mu prijetili crnom listom, ako se ne povuče. Definitivno nije bilo nikoga tko bi me na bilo koji način htio staviti na neku crnu listu ili nešto slično. U svakom slučaju, nitko mi to nije rekao, rekao je Schmidt u intervju. Schmidt je potvrdio kako je u budućnosti međunarodne uprave nad BiH razgovarao sa američkim i drugim diplomatima. Naveo da je nerado napustio mjesto visokog međunarodnog predstavnika, ali da je to isključivo njegova odluka. Zamjenica visokog predstavnika Sjedinjenih Američkih Država pri Ujedinjenim narodima, Tammy Bruce, rekla je tijekom rasprave u Vijeću sigurnosti da novi visoki predstavnik mora biti nepristran, imati povjerenje sve tri strane, te da je došlo vrijeme za promjenu. Prijepor sa Schmidtom navodno je nastao zbog nerješavanja pitanja državne imovine povezane s izgradnjom južne plinske interkonekcije te sumnjive nabavke novih uređaja za izbore na jesen. Schmidtov nasljednik mogao biti poznat već početkom lipnja kada u Sarajevu zasjeda Vijeće za provedbu mira u BiH, tijelo koje nadzire rad OHR-a. HSP BiH reagirao na kandidaturu Slavena Kovačevića iz Demokratske fronte Željka Komšića za hrvatskog člana predsjedništva BiH. Naime, iz tamošnjeg HSP-a zatražili su da se Kovačević oduzme hrvatsko državljanstvo i zabrani ulazak u Hrvatsku, ako ne odustane od kandidature za čelnog čovjeka Hrvata u BiH. Kako je naveo predsjednik HSP-a BiH Nikola Raguš, hrvatsku putovnicu ne smije imati nitko tko radi na štetu hrvatskog naroda, te je dodao da su se obratili SIP-u BiH, Vladi Republike Hrvatske i Američkom veleposlanstvu u Sarajevu. Upozorili su pritom da bi Kovačevićova eventualna kandidatura narušavala načelo legitimnog predstavljanja Hrvata u BiH. Ovaj zahtjev je politički legitiman, no stvarno je pitanje je li hrvatska država spremna ići toliko daleko i u zakonitoj proceduri tako što realizirati. Kovačević se sada nalazi u utrci za hrvatsku fotelju s Darijanom Filipović iz HDZ-a i Hrvatskog narodnog sabora i Zdenkom Lučićem iz oporbene hrvatske petorke, piše Večernji list izdanje za BiH. Mostar je u petak bio središte vinske i gastronomske scene regije, gdje je u Queen dvorani Mepas Mola uspješno održano četvrto izdanje Hercegovine festivala, jednog od najprestižnijih enogastro događaja u regiji. Festival je okupio više od 60 izlagača i preko 80 renomiranih brendova iz Hercegovine, regije i Europe, potvrđujući svoj status nezaobilaznog događaja za promociju vinske kulture, vrhunske gastronomije i premium lifestyle sadržaja. Posjetitelji su tijekom večera imali priliku degustirati više od 250 vinskih etiketa, premium destilata te uživati u bogatoj ponudi proizvoda i domaćih delicija poput sireva, maslinovog ulja, meda i drugih autentičnih proizvoda. Vrijeme. Danas u BiH prevladava sunčano vrijeme uz umjerenu na oblaku. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24 Celzijeva stupnja. Sutra se očekuje umjereno do pretežito oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom BiH su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9 na jugu do 12, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 18 i 24 Celzijeva stupnja. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.

Pe bumerang, pa su bile kameloni, pa su bili srce, pa su bili jugrupa, pa su puli bili kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

prestati svirati. Ok. Naš Zagrepčan, ovako negdje su iste visine. Davor Čivrak na gitari, molim vas, velika pravica.

sad ovako. Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem G.B. Gospodino ime Gabor. On je naš večeras bio saksofonista na sopranu i na tenoru.

0: Yossi Budget.
1: Oh, now. Oh, yeah, yeah. Hey, baby.
0: Gospodina za glasovirom iz sintesajzera sam već upoznali, gospodin Kornilije Kovač.

0: Kralik Ulaş. Ovih četvero lijepih, Ivana, Darija, Bubi i Fudo, su bili naši pjevači, ne prateći, bili su naši pjevači, ma s velikim plavom za njih.
1: Oh baby, baby, recite mi što...

party people. A sada, možda njega ne čujete onako kako bi normalno čuli svaki drugi instrument. Njega osjećate tu negdje u trbuhu. Čovjek na basu, Sami!

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17. Sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. U Drnišu je sutra dan žalosti za maturantom Lukom. Rano jutros uhićen je njegov ubojica.
0: Ministar pravosuđa oštro poručuje da je slučaj kao ubojice Aleksića zadnji koji će tolerirati. Predsjednik Milanović nije dao suglasnost predloženom veleposlaniku Izraela zbog aktualne politike izraelske vlasti. Umro književnik Veljko Barbieri. Sport. Zlatko Dalić objavio popis igrača za svjetsko prvenstvo. Vrijeme sutra, djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro ponegdje i magla.
2: 50-godišnji Kristijan Aleksić osumnjičen da je u subotu navečer ubio 19-godišnjeg mladića. Noćas je uhićen 100 metara od kuće u kojoj je zločin počinjen, a pritom je pružao otpor i imao vatreno oružje i nož. Tijekom jutra Aleksić je prebačen u Šibenik gdje se nastavlja kriminalističko istraživanje. U školama danas nema nastave, ne rade ni vrtići, a u Drnišu je sutra dan žalosti. Đana Krvavić.
3: Iza Drnišana dvije su teške i neprospavane noći, cijeli grad potresen je tragedijom.
4: Obitelj i najbližima će sigurno to ostaviti trajnu stigmu. Malo mjesto i svi smo na neki način vezani i osjetili smo taj gubitak.
5: Tu živi meni susjed 50 metara dalje od mene i ušao je tu dućan u spizu i ženske su ga bojale i bižale. U noći u šetnju što je naveč u 10 sati, ja bi sidio s prikućom i u šetnju naveč u 10 sati sam. Baš taj dio krš gdje je pečenjara, gore u kršu se krija.
3: Škola u Drnišu uputila je zahtjev ministarstvu za psihološku pomoć, otkriva Hrvoje Pekas, ravnatelj srednje škole Ivana Meštrovića.
6: Pokušat ćemo umiriti i djecu koliko god možemo da oni kažu nekakva svoja viđenja, svoje strahove, ljutnje ili bilo šta. Kontaktirali smo već sada i sa regionalnim centrom za psihološku pomoć. Ministarstvo je naravno odobrilo, nadamo se šta prije da ćemo s učenicima pružiti im takvu vrstu pomoći. To je sigurno jako traumatično, pogotovo u toj njihovoj osjetljivoj dobi. Tim ljudima mladim treba pružiti svu pomoć.
3: Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs najavio je stoga da će nakon ovog tragičnog događaja u Drniš biti upućen krizni tim psihološke pomoći za učenike i nastavnike.
7: Imamo timove koje smo uspostavili, ogroman broj ljudi koji sudjeluju u provođenju. Mislim, imamo ih i regionalno raspoređene. Prema tome, krizni timovi se sukladno situaciji mobiliziraju, da tako kažem, i onda šalju tamo gdje je to potrebno. Nakon svakog ovakvog tragičnog događaja, nije ovo prvi koji se desio, nažalost, grozno i strašno, tako da je učenicima, ali jednako tako i nastavnicima, sigurno i roditeljima, potrebna psihološka pomoć i mi ju u svakom slučaju odrađujemo sukladno pravilima struke i mislim da će se to i ovaj puta isto tako dešavati.
3: Društvo je trebalo biti opreznije, ocijenio je neuropsihijatar Ivan Urlić.
8: Nismo bili dovoljno alertni, dovoljno pažljivi. Kad se vidi zapravo da jedna osoba nema nikakav empatijski osjećaj, ne pokazuje nikakvo kajanje, ne može razmišljati o onome što je napravila.
3: Sutra je u Drnišu dan žalosti i posljednjeg ispraćaja preminulog mladića, prije kojeg će se održati i komemoracija u srednjoj školi koju je pohađao. Gradonačelnik Drniša Tomislav Dželalija.
9: Prvo ćemo krenuti sa komemoracijom koja će se odvijati u prostorijama srednje škole. Nakon toga slijedi pogreb u 17 sati. Mislim, nakon ovoga jutros uhićenja da se grad nekako vraća u normalu, ali treba će nam vremena jer ovo je veliki udar za sve nas, za obitelji, za rodbinu, prijatelje. Nije lako izaći iz ovoga.
3: Za kraj dodajmo, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović najavio je detaljno analizu postupanja svih nadležnih u ovom slučaju.
2: Tisuće pitanja otvorio je ovaj slučaj, a ministar pravosuđa Damir Habijan rekao je kako do kraja tjedna očekuje rezultate izvanrednog nadzora kojeg je pokrenuo nad radom Općinskog suda i Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku. Naime, policija je prije 3 godine kod Aleksića pronašla ilegalno oružje nakon čega je podignuta optužnica, ali sudski postupak nikada nije počeo. Uz to Aleksić je, podsjetimo, 1994. ubio jednu djevojku. Ovo je zadnja situacija koju mislim tolerirati kao ministar pravosuđa, odlučno je poručio Habijan. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović otvoreno je pitao jesu li svi u sustavu odradili svoj posao. Milorad Čikanjić.
10: Brutalno ubojstvo drniškog mladića otvara pitanje jesu li svi dijelovi sustava valjano obavili svoj posao. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović tvrdi da policija jest.
11: Policija je prema toj osobi i ranije postupala, te ju je više puta kazneno prijavljivala. Nakon prvog ubojstva bio je uhićen i osuđen. Policija je postupala i kasnije, uključujući i 2023. godinu, kada je upravo temeljem policijskih operativnih saznanja provedena pretraga, pronađeno ilegalno oružje i podnesena kaznena prijava.
10: No Božinović se ne libi postaviti pitanje je li zakazao netko drugi, neizravno prozivajući pravosudni sustav.
11: Ovo je razlog da svi koji su donosili odluke kažu kakve su odluke donosili i na temelju čega. Uključujući možda i one koji nisu donosili odluke, jer možda tu ima postupaka koji nisu dovršeni, a možda su mogli biti s obzirom na, ako hoćete, i ne preveliku kompleksnost nekih prijava.
10: Nakon pokretanja izvanrednog nadzora, resorni ministar Damir Habijan pak poručuje.
12: Ako se to ukaže da nije u 2,5 godine zakazano niti jedno ročište konkretnom predmetu, zatražiti inicirati stegovni postupak pred državnim sudbenim vijećem, a isto tako i pred državnim odvjetničkim vijećem, dakle kada govorimo o onima koji su bili nadležni za poduzimanje radnji u ovim predmetima. Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak.
10: Nikad odlučni ministar pravosuđa od djelatnika u sustavu bez uvijanja je zatražio.
12: Normativni okvir imate, imate vrlo visoke kazne koje možete izreći, očekujem da se takve kazne izriču. Dakle, ovo može sad netko reći da je pritisak na sudbenu vlast, ali mene baš briga danas. Nakon ove situacije mislim da je potrebno reći dosta.
10: Habijan na posljedku ultimativno zaključuje.
12: Ovo zadnja situacija koju mislim tolerirati kao ministar pravosuđa. Napravit ću apsolutno sve da pravosudni dužnosnici kojima smo i povećali materijalna prava i plać, dali normativni okvir, odobrili sva moguća zapošljavanja koje su tražili ispred ministarstva pravosuđa, jer je to moja dužnost, da sustav funkcionira, počnu raditi svoj posao. Ovo je sad doista zadnji put da se ovako nešto dogodi.
10: Sandra Benčić, možemo smatra kako naprosto nije normalno.
13: Da se nekoga prijavi 2023. i da 2026. godine još uvijek nemamo završenu istragu i da nije sankcioniran. Nije slučajno, nije to atmosferski izazvano da imamo ovakav porast nasilja. To je posljedica dugogodišnjeg nedjelovanja i uništavanja institucija.
14: I zato ćemo kao MOST predložiti izmjene članka 46 Kaznenog zakona kako bi se institut dugotrajnog zatvora uredio po uzoru na modele pojedinih europskih država, doživotni zatvor uz mogućnost uvjetnog otpusta ili preispitivanja kazne nakon određenog razdoblja.
10: Poručuje čelnik MOST-a Nikola Grmoja. Kazne su preblage, sustav sankcija valjalo bi amerikanizirati, ustvrdio je pak za HTV kriminalist Željko Cvrtila.
1: Aktualno u 17.
2: Predsjednik Zoran Milanović odbio je dati suglasnost predloženom izraelskom veleposlaniku Nisanu Amduru zbog aktualne politike izraelske vlasti, priopćio je predsjednikov ured. Dodaje se da je davanje suglasnosti za predložene veleposlanike suvereno pravo Hrvatske o kojem odlučuje predsjednik. Ističe se i da bilo kakvi javni ili politički pritisci u spomenutom slučaju izraelske strane neće promijeniti odluku predsjednika Milanovića.
15: U priopćenju se dodaje i da ured predsjednika Milanovića dosad nije javno komentirao nijedan prijedlog neke države za imenovanje veleposlanika. Država Izrael je prekršila to nepisano pravilo te je objavila ime predloženog veleposlanika iako on nije dobio suglasnost predsjednika Republike Hrvatske, ističe se u priopćenju. Nisan Amdur u studenome je odobren kao zamjena za sadašnjega izraelskog veleposlanika Gerija Korena i stići će u Hrvatsku potkraj ovoga mjeseca kao otpravnik poslova, zašto nije potrebno odobrenje predsjednika, prenio je danas Times of Israel, koji je hrvatskoga predsjednika Milanovića nazvao protuizraelskim političarom.
2: Od sutra će litra osnovnog benzina stajati kao i do sada euro i 64 centa, a osnovni dizel pojeftinit će za 6 centi na euro i 66 centi, odlučila je vlada. Plavi dizel pojeftinjuje za 7 centi, pa će mu cijena biti euro i 15 centi po litri, a kilogram ukapljenog naftnog plina za spremnike i boce bit će jeftiniji 14 centi. A iako se o tome nagađalo, nakon četverosatne sjednice Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, glavni tajnik Siniša Krajač nije smijenjen. Hrvatski olimpijski odbor utvrdio je da je sav novac koji su dali Hrvatskom skijaškom savezu potrošen transparentno i da nepravilnosti u trošenju tih sredstava nisu utvrđene. Istaknuto je i kako su svi članovi spremni preuzeti odgovornost ako se utvrde i dokažu nezakonite radnje, te da se neće donositi, kako kažu, nepromišljene odluke, jer bi to moglo ugroziti funkcioniranje sustava u cjelini, govori predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša.
16: Svi članice i članovi vijeća jednoglasno osuđuju bilo kakav propust, bilo kakvu nepravilnost i vele i dogovor je naš, ako se bilo koji nadležni organ utvrdi bilo koju nepravilnost ili pokrene bilo koji postupak, svatko od nas, počevši od mene, spreman je snositi odgovornosti i odstupiti. Mi čekamo da vidimo kako će se stvari razvijati.
2: Rovinj je danas središte sigurnosne politike Sredozemlja. Ministri unutarnjih poslova 9 sredozemnih zemalja Europske unije s predstavnicima Europske komisije i 5 sigurnosnih agencija raspravljaju o suzbijanju ilegalnih migracija. Sredozemnim rutama dolazi najviše migranata u Europsku uniju. Braslav Bradić.
17: Predstavnici svih 9 sredozemnih zemalja Europske unije došli su u Rovinj s jednim ciljem – ojačati sigurnost Unije. Glavna tema su ilegalne migracije, a upravo su morske rute najpopularniji ulazak u Uniju. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
18: Sigurnost Mediterana danas više nije samo pitanje juga Europe, to je pitanje ukupne sigurnosti Europske unije. Više od 450 tisuća državljana trećih zemalja dobilo je nalog za napuštanje Europske unije, a vraćena je tek otprilike četvrtina. Zato se Hrvatska zalaže za što skorije usvajanje nove uredbe o vraćanju i jačanju operativne uloge Frontexa u postupcima vraćanja.
17: Iako je vraćanje ilegalnih migranata neefikasno, to su najbolji rezultati do sad. Uz to, Europska se komisija hvali 26%-nim smanjenjem ilegalnih migracija u odnosu na prošlu godinu. Ministar je istaknuo jaču ulogu Frontexa, te dva pakta, onaj o migracijama i o Mediteranu, kao ključ sigurnosti regije. Povjerenica za Sredozemlje Dubravka Šuica pohvalila je suradnju s drugim državama Sredozemlja te državama iz kojih migranti dolaze.
19: Europa nije tvrđava, ali onaj tko želi doći u Europu mora doći i može doći samo legalnim putem. I to je razlog zašto sklapamo suradnju i partnerstvo talentima sa tim zemljama Mediterana i Bliskog istoka. I tko želi doći, može doći, ali pod uvjetom da ima vještine i da ga treba europsko tržište rada.
17: Hrvatska ove godine predsjeda skupinom Med9, čiji će vrhunac biti sastanak u Splitu početkom listopada. Uz ovu inicijativu Triju mora Hrvatska se nastoji nametnuti kao ključna figura europske morske povezanosti i sigurnosti. Svijet.
2: Pakistanski posrednici potvrdili su da su SAD-u predstavili izmijenjeni prijedlog Irana za prekid sukoba i otvaranje Hormuškoga tjesnaca u 14 točaka. Nisu iznijeli pojedinosti, nego su istaknuli da diplomacija nema puno vremena za premošćivanje razlika između Washingtona i Teherana, koji, kako kažu, stalno mijenjaju pravila igre. Izjavljeno je to nakon što je američki predsjednik Donald Trump ponovno upozorio Iran da što prije prihvati mirovni sporazum ili će biti uništen. Goran Ivanović.
20: Američki predsjednik Donald Trump je u intervju za poslovni časopis Fortune izjavio da Iran umire od želje da potpiše mirovni sporazum, ali svaki put kad se postigne dogovor pošalje dokument koji nema nikakve veze s dogovorenim. Iz Teherana su poručili da su odgovorili na posljednji američki prijedlog i da je njihov glavni cilj uspostava mira i povjerenja. Kao ključni razlog zastoja u pregovorima ističu da SAD traži ustupke koje nije uspio ostvariti ratom. Unatoč svemu, pregovori se nastavljaju nastavljaju preko pakistanskih posrednika, ključan je nuklearni program, izjavio je glasnogovornik iranske diplomacije Esmail Bagej.
0: Ono što se ponajprije sa sigurnošću može reći jest da prava nisu nešto o čemu bismo trebali pregovarati ili raditi kompromise. Pravo Irana na obogaćivanje nuklearnog goriva priznato je prema ugovoru o neširenju nuklearnog oružja. Nema potrebe da druga strana prizna to pravo Iranu. To pravo već postoji.
20: Zbog nepopustljivosti Teherana o nuklearnom programu i otvaranja hormuškog tjesnaca, Trump razmatra nastavak vojnih napada. O tome je jučer razgovarao i s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Istodobno, Iranska revolucionarna garda prijeti SAD-u da će Omanski zaljev postati groblje američkih snaga ako ne prekinu blokadu iranskih luka. Teheran je također objavio da je osnovao posebnu upravu za hormuški tjesnac te da s Omanom priprema novi mehanizam za prolazak brodova tom svjetskom energetskom žilom kucavicom.
2: Tajvan je ponovno komentirao posjet američkog predsjednika Kini. Ocjenjuje da Trump želi održati status quo u odnosima, no i upozorava da je Tajvan neovisna i slobodna država. Podsjetimo, Trump je nakon tog posjeta upozorio Tajvan da ne proglašava neovisnost od Kine. Iako je američka administracija prošle godine odobrila prodaju oružja Tajpeju u vrijednu 11 milijardi dolara, Bijela kuća sada razmišlja treba li to i provesti. Evo kako je sve komentirao tajvanski veleposlanik u SAD-u.
21: Ako želimo spriječiti rat, mislim da je najbolje da budemo dovoljno jaki da se možemo braniti. Zato bismo trebali kupiti oružje koje nam je potrebno za obranu. Mi također vjerujemo u mir kroz snagu. Zato je najrazumnije da nam Sjedinjene Države prodaju oružje, a ne da šalju američku vojsku 9.500 milja daleko kako bi nas obranili.
15: Iranska dobitnica Nobelove nagrade za mir Narges Mohammadi puštena je s odjela kardiologije i poslana kući. Prije nekoliko tjedana premještena je iz zatvora u bolnicu zbog sumnje u srčani udar. Priopćila je zaklada kojom upravlja njezina obitelj. Narges Mohammadi je Nobelovu nagradu za mir dobila 2023. dok je bila u zatvoru zbog zagovaranja ženskih prava i ukidanja smrtne kazne u Iranu.
2: Najmanje 26 osoba ozlijeđeno je u ruskom napadu na grad Dnjipro na jugoistoku Ukrajine. Lokalne vlasti javljaju da je pogođena i stambena zgrada u Odesi, a tijekom vikenda Ukrajina izvela veliki napad na Rusiju s više od 500 bespilotnih letjelica. U okolici Moskve poginule su 4 osobe. Ukrajinski dronovi pogodili su mete 500 km udaljene od granice i to unatoč ruskoj protuzračnoj obrani, istaknuo je predsjednik Volodimir Zelenski.
21: Izveli smo snažan val dubokih udara. Ovaj put pogodili smo mete na udaljenosti većoj od 500 km u Moskovskoj regiji, koja ima najviše sustava protuzračne obrane. Najviše štite središte svoje moći Mosku, ali ukrajinsko oružje dugog dometa već je to prevladalo. Rusi trebaju razmišljati o svojim rafinerijama i poduzećima, a ne o tome kako uništavati život drugih naroda u susjednim zemljama.
15: 246 osoba zaraženih ebolom i 80 umrlih bilo je dovoljno za vlasti iz Konga da proglase epidemiju. Ebola tako ostaje velika prijetnja unatoč nedavnim cjepivima i učinkovitim tretmanima protiv jednoga soja virusa, a u Africi je u posljednjih 50 godina usmrtila 15.000 ljudi. Susjedne zemlje odmah su počele provoditi stroge kontrole na granicama.
2: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Irena Dizdarević.
15: Za upis u srednju školu planira se više od 47.000 slobodnih mjesta, a početak prijava bit će prvoga sljedećega mjeseca. Ove školske godine osmi razred završava 38.005 učenika, što je oko 950 manje nego prošle godine, pa je u usporedbi s prošlom godinom planirano 20 razrednih odjela manje, istaknula je načelnica sektora za srednjoškolski odgoj i obrazovanje odraslih Ivana Pilko-Čunčić. Najviše mjesta predviđeno je za četverogodišnje strukovne programe, više od 18.000, a za gimnazijske programe planirano je nešto više od 11.000 mjesta. U trogodišnjim strukovnim programima također je predviđeno više od 11.000 mjesta.
2: Stranka Možemo počinje prikupljati potpise za peticiju za očuvanje javnog zdravstva. Zahtjevi peticije su hitna nabava svih potrebnih 5 CT uređaja za javne bolnice, prekid višemilijunskih isplata Medikolu odmah nakon nabave javnih uređaja, osnivanje saborskog istražnog povjerenstva o Medikolu i prekid preusmjeravanja javnog novca u zdravstvu privatnicima. Zastupnica Ivana Kekin.
4: Tražimo istražno povjerenstvo i tražimo da se ovaj model, kojeg je Medikol najočitiji primjer, ali nije jedini, jer su isti model razvio i sa Draganom Švarcom i sa Draganom Primorcem i tako dalje, da se prekine i da se pretrage koje se mogu i postupci osigurati unutar javnog sustava moraju osigurati, a one gdje već imamo kapacitete, a svejedno plaćamo privatnicima, da se s takvom praksom mora prestati.
2: U 77. godini umro je književnik Veljko Barbieri, utemeljitelj naše gastroliterature i veliki stručnjak u hrani. Barbieri je bio bojnik Hrvatske vojske i sudionik Domovinskog rata, a njegov dnevnik "Tko je sa mnom palio kukuruz" kritičari smatraju jednom od najboljih proza o Domovinskom ratu. In memoriam pripremila je Katarina Kolega.
5: Veljko Barbieri pisao je prozne i dramske tekstove od 70. godina, no šira javnost zna ga po vrhunskim djelima u kojima povezuje recepte, povijest, mitologiju, filozofiju, književnost, umijeće življenja. Njegova je veličina u tome što je kuhanje postavio na pijedestal potentne književne teme i uobličio ga je u iznimnu književnu formu povezanu sa eruditskom širinom. Pisao je kratke priče o hrani, zapisivao mitove i legende, anegdote poznatih osoba vezane za njihovu strast prema hrani. Napisao je 4 knjige kuharskih kanconjera u kojima piše o povijesti hrane, ali i rodne Dalmacije od antičkih vremena do danas. Popularan je bio i njegov serijal Jelovnici izgubljenog vremena. Hrana je za Veljka Barbierija bila metafora naše osobne i opće povijesti.
22: U tom skupljom namirnica se može osjetiti približavanje dvoje bića, začeće i početak života, da uživanju u jednom jelu možemo odmah prepoznati život i naš užitak u života, u nestanku hrane našu neumitnu smrt. U tom svakodnevnom odnosu sa jelom ne možemo bez gastronomije, ali gastronomija ne može bez nas. I ona je doista jedan važan, ne mali, nego veliki kolosijek na našem putu prema svemiru zvijezdama.
5: Za svoj gastroknjiževni rad primio je mnoge domaće i europske nagrade. Napisao je romansiranu biografiju o caru Gurmanu Dioklecijanu, knjige o Splitu i Hvaru, drame za radio i televiziju, prozni dnevnik iz ratnog Pakraca, gdje je proglašen počasnim građaninom za obranu i zasluge u ratu, te jednu zbirku poezije. Umro je 4 dana nakon 76. rođendana.
2: I za kraj, film Lijepa večer, lijep dan, redateljice i scenaristice Ivone Juke, večeras će u Zagrebu biti premijerno prikazan uoči kino distribucije koja počinje u četvrtak. Riječ je o drami smještenoj u 50. godine prošlog stoljeća, kada se skupina homoseksualaca i bivših partizana nađe na udaru komunističkih vlasti. Glavne uloge u filmu igraju Dado Ćosić i Emir Hadži Hafizbegović. Evo što nam je uoči premijere rekla redateljica Ivona Juka.
23: Film je putovao po cijelom svijetu, osvojili smo 19 nagrada, od toga 7 nagrada publike, zbog toga što valjda film rezonira sa publikom danas. I to svuda u svijetu, znači u SAD-u, u Australiji, u Njemačkoj, u Ukrajini, bilo gdje gdje smo bili, ovaj film je stvarno osvojio srca baš publike. Tako da vjerujem da je razlog tome zato što su građanske slobode, nažalost, ugrožene svuda u svijetu.
2: Sport. Karlo Plazina.
24: Poznato je koga će hrvatski izbornik Zlatko Dalić povesti na pripreme za svjetsko nogometno prvenstvo. Glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak.
25: Vratari Dominik Livaković, Dominik Kotarski i Ivor Pandur. Obrambeni igrači Joško Gvardiol, Duje Čaleta Car, Josip Šutalo, Josip Stanišić, Marin Pongračić, Martin Erlić, Luka Vušković, Kristijan Jakić. Vezni igrači Luka Modrić, Mateo Kovačić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Luka Sučić, Martin Baturina, Petar Sučić, Nikola Moro i Toni Fruk. I napadači, odnosno krilni napadači, Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Marko Pašalić, Petar Musa i Igor Matanović.
24: Više zna Marko Šivak.
3: Na Dalićevom popisu je 26 igrača, pred pozivi su upućeni još sedmorici, među kojima su Majer, Stojković i Beljo.
6: Jedini razlog je konkurencija. Moja procjena je takva, pa upravo te dileme bilo oko napadača, koga staviti, bilo je dilema oko Stojkovića i oko njegove forme, bilo je dilema oko Smolčića, Majera, nije lako donesti odluke.
3: Prva prozivka bit će 25. svibnja, na njoj se očekuju igrači koji su proteklog vikenda završili s prvenstvima. Oni koji će još igrati u bazi reprezentacije se očekuju 29. svibnja.
6: 1. lipnja imamo definitivan popis, može doći do nekih promjena. Ovi dečki koji su na predpozivu mogu uskočiti ukoliko dođe do nekih promjena u našem odabiru ili, ne daj Bože, nekakvih ozljeda.
3: Cilj na svjetskom prvenstvu je jasan.
6: Proći grupu, napraviti tu dobar rezultat. Ja sam optimista. Imamo dobru prezentaciju. Rekao sam da mi je dalo još više optimizma ovo što je bilo u Americi protiv Brazila i Kolumbije, da su igrači u odnosu na proteklih 6 mjeseci napredovali.
3: Potvrdio je Dalić i da želi Ivicu Olića u stručnom stožeru za svjetsko prvenstvo, ali je i dodao da će o tome prvo razgovarati s predsjednikom saveza Marijanom Kustićem.
24: U finalu doigravanja u istočnoj konferenciji NBA lige protiv New Yorka će igrati košarkaši Clevelanda nakon gostujuće pobjede 125-94 nad Detroitom u odlučujućoj 7. utakmici konferencijskog polufinala. Podsjetimo, na zapadu će veliki finale izboriti ili San Antonio ili aktualni prvak Oklahoma City. Petra Marčinko ušla je u drugo kolo teniskog turnira u Rabatu. Sa 6-2 i 6-4 bila je bolja od iskusne 21 godinu starije Ruskinje Zvonarjeve.
1: Vremenska prognoza.
2: Ena Dugeć.
7: Sutra će biti djelomice, a povremeno i pretežno sunčano. Poslije podne uglavnom na kopnu uz pljuskove i grmljavinu koji u unutrašnjosti Istre i Dalmacije mogu biti izraženi. Po kotlinama i uz rijeke ujutro može biti kratkotrajne magle. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, a na otocima na udare i jak. Lokalno jugozapadnjak, a navečer na sjevernom dijelu i bura. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 4 i 9, a na Jadranu od 9 do 13 stupnjeva. Najviša dnevna između 19 i 24. Idućih dana djelomice, na moru i pretežno sunčano. Ne posve stabilno, pa su lokalno mogući pljuskovi, a unutrašnjosti još u srijedu ujutro i magla. Postupno će biti sve toplije.
1: Aktualno u 17.
2: Cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo na kraju da je u Drnišu sutra dan žalosti za maturantom Lukom, a rano jutros uhićen je njegov ubojica.
15: Ministar pravosuđa oštro poručuje da je slučaj kao ubojice Aleksića zadnji koji će tolerirati. Predsjednik Milanović nije dao suglasnost predloženom veleposlaniku Izraela zbog aktualne politike izraelske vlasti. Umro književnik Veljko Barbieri. Sport. Zlatko Dalić objavio popis igrača za svjetsko prvenstvo. Vrijeme sutra, djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro ponegdje i magla.
2: Završeno je aktualno u 17.
15: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Sanja Cota.

Kumiksa, Shelio, Pity Heroin, Nekao, Chen.

Reći ću vam ko se svirao u njemu kazalištu. Bas gitaru svirao vam je

gospodin, budući zagorski župan, Mladen Podalec. Dragi prijatelji, pred sam kraj ovog koncerta nadam se da vam je bilo lijepo. Od srca vam se zahvaljujemo što ste nam uvijek bili vjerna publika. I što vas niko na ovom svijetu više ne voli nego mi. E sad, moram reći kome se sve zahvaljujemo. Zahvaljujemo se Coca-Coli, zahvaljujemo se Koralu, zahvaljujemo se Velikoj Gorici, Ciboni, televiziji koja je ovo sve zajedno snimala. Zahvaljujemo se gospodinu Zubaku koji je radio zvuk. Veliki pljesak za njega, jer je pijan. Dobro je Zubo, bit će bolje. Svjetlo je radio stari naš Vukodlak Piramida. Puno hvala našoj tehnici Alenu. Puno hvala Eniju. Puno hvala gospodinu Borži Aliću. Puno hvala, samo da nekog ne zaboravim, gospodinu Broliku i gradskom poglavarstvu što nam je dopustilo da ovdje sviramo. I puno hvala vam, ali bi vas molio, neka se večeras za duše naših braća i sestara i prijatelja koji su ostavili život za našu domovinu Hrvatsku upali jedna mala svijeća ili šibica, da i mi kažemo nekoliko riječi. Ova svjetla neka se ugase. Neka ovo bude sretan Božić svima. Najljepša vam nova godina. Neka vam dođe, neka vam bude bolje nego ikada. Našoj braći i sestrama koji su i gladni i na hladnome i u Bosni, puno ih pozdravljamo odavde iz Zagreba. Neka Zagreb bude njihov dom. I neka bude dom svih onih koji nemaju kuće. A mi ćemo reći ovako nekako: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje i budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svaki dan daj nam danas

jer nitko nema srce ko što ima Hrvatska. Hvala vam lijepo! Prije nego što krenemo dalje, puno hvala i organizatorima koncerta, puno hvala MUP-u, ipak je radio red, nemojte protiv njih, puno hvala!

0: Drniš je zavijen u crno. Iako je rano jutro suhičen, Kristijan Aleksić, ubojica 19-godišnjaka, grad je i dalje u šoku. Prema policijskim informacijama, Aleksić je i tijekom uhićenja pružao otpor, te kod sebe imao vatreno oružje i nož. Ubojica je mladića ustrijelio dok mu je u subotu navečer dostavljao hranu, a zatim je pobjegao s mjesta zločina. Od tada je trajala opsežna policijska potraga i blokada šireg dijela grada. Građani se pitaju tko je odgovoren. I ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, ističući da je policija svoj posao odradila, pita se tko nije.
1: Tužno, jadno i svakako. Eto.
2: Znamo da je to jedna dobra obitelj, poštena i mirna obitelj. I to im se desilo. Teško nam je ovoga što je napravio taj izgled, to je trebalo davno riješiti. Sustav je zakazao svemu.
3: Policija je prema toj osobi i ranije postupala, te ju je više puta kazneno prijavljivala. Nakon prvog ubojstva bio je uhićen i osuđen. Policija je postupala i kasnije, uključujući i 2023. godinu, kada je upravo temeljem policijskih operativnih saznanja provedena pretraga, pronađeno ilegalno oružje i podnesena kaznena prijava. Ovo je razlog da svi koji su donosili odluke kažu kakve su odluke donosili i na temelju čega, uključujući možda i one koji nisu donosili odluke, jer možda tu ima postupaka koji nisu dovršeni, a možda su mogli biti s obzirom na i ne preveliku kompleksnost nekih prijava.
0: U međuvremenu pokrenut je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, poručuje ministar pravosuđa Damir Habijan. Najavljuje i sankcije ako se utvrde medijski napisi da suđenje Kristijanu Aleksiću nije počelo ni nakon 3 godine od pokretanja optužnice zbog ilegalnog posjedovanja oružja. Nije niti trebao biti bez nadzora, osobito jer je sredinom 90-ih ubio mladu ženu zbog čega je 14 godina proveo u zatvoru, tvrdi ministar.
4: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena, dakle pravomoćno osuđena za teško ubojstvo, koje je između ostalog imala isto tako osudu za jednu ozljedu u zatvorskom sustavu, dakle za vrijeme izdržavanja kazne, ali isto tako koja je prekršeno odgovarala i za obiteljsko nasilje.
0: Neformalna građanska inicijativa sutra će ispred zgrade Županijskog suda u Šibeniku održati mirni prosvjedni skup pod nazivom 19 minuta šutnje za Luku. A u Drnišu je sutra dan žalosti. Prije posljednjeg ispraćaja mladića bit će održana i komemoracija u srednjoj školi Ivana Meštrovića koju je pohađao. Vijesti. U Glini je najavljena završna faza obnove nakon potresa. Ministar Branko Bačić poručio je da bi obnova obiteljskih kuća trebala završiti do kraja sljedeće godine. Dogovoren je i početak probnog projekta oživljavanja povijesne gradske jezgre, kojim se planira obnova zapuštenih zgrada i njihovo stavljanje u stambenu i poslovnu funkciju.
5: Gdje bismo u samome centru dvije lokacije na kojima, kažem, nema čije zgrade i ruševine nemao pravo na obnovu, pokušali riješiti model da prostor uz zgradu Hrvatske himne i jedan dio kompleksa na Trgu doktora Franje Tuđmana da bismo realizirali i u tom smislu i nastavili jedan širi centar Gline. To je sada novi plan koji je pred nama, koji, govorim, nije vezan uz obnovu, ali je iz obnove prezišao kao način samoga rješavanja.
0: Od ponoći nove cijene goriva odlučila je tako vlada na telefonskoj sjednici. Litra benzina ostaje ista, euro i 64 centa, no dizel pojeftinjuje za 6 centi i od sutra će stajati euro i 66 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 7 centi, pa će nova cijena biti euro i 15 centi po litri. Jeftiniji za 14 centi bit će i ukopljeni naftni plin koji će stajati euro i 44 centa po kilogramu. Toliko će pojeftiniti i plinske boce, koje će stajati 2 eura i 2 centa po kilogramu. Vremenska prognoza. Sutra djelomice sunčano, mjestimice uz pljuskove i grmljavinu, ujutro lokalno i magla. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, na večer na sjevernom dijelu bura. Temperatura između 19 i 24 stupnja. Vijesti.
6: Vijesti.
0: Realizirao ih je Josip Kerin, uredila Irena Dizdarević.
7: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
6: 100% prvi. 100% prvi.
8: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji, na početku današnje emisije 100% prvi, ili 100% prvi. Iz dana u dan s vama smo od 18 sati, a ponedjeljak je uvijek rezerviran za ljude koji su stvarali ovaj naš radijski program kroz prvih 100 godina. Biće tako i dalje, tijekom cijele ove godine 2026. prisjećat ćemo se trenutaka iz života našeg radija. Ja sam Majda Makovec, za tonskim je stolom kolega Dražen Demeter, glazbu nam je pripremio Željko Barba, a tko su nam gosti danas saznaćete ako ostanete s nama u sljedećih 50-ak minuta.
6: Stoljeće uspomena.
8: Pišem jer tako susrećem život. Poklonim mu se i onda ono najljepše iz njega dajem djeci. Tako je o svom spisateljskom radu govorio Mladen Kušec. A te bismo riječi mogli preslikati i na njegov novinarski rad. Prvenstveno na radiju, ali i na televiziji. Kao novinar na današnjem Radio Zagrebu započeo raditi 1963. i učio zanat od tadašnjih novinarskih legendi. U svojoj dugogodišnjoj karijeri ostao je do danas zapamćen kao autor najboljih razgovora s djecom, kao neumoran reporter koji je bilježio događaje, susretao obične i neobične ljude, otkrivao skrivena mjesta i dotad neispričane priče. Bio je mnogima uzor i učitelj, svima dobar kolega i prijatelj, bio je svugdje dragi gost i svi su ga prihvaćali kao da ga jako dobro poznaju. Iako ga nema gotovo 6 godina, svima koji su ga poznavali i koji su ga voljeli, voljeli njegove pjesme i njegove emisije, čini se kao da i dalje tu s nama. Mi našu današnju emisiju zato posvećujemo Mladenu Kušecu i danas će on biti s nama glasom i pričom u spomenama.
9: Oprostite gospodine, jeste li vi poznavali onog malog Mladena Kušeca?
10: Pa sad, gledaj kako me zatekla, pa nisam ga baš poznavao. Ja sam uvijek
9: A vidjeli ste ga ovako?
10: Ja sam ga svaki dan. Iako moram reći da ne znam iz kojih razloga, mi smo u kući imali samo jedno ogledalo, ali ja sam njega viđao preko susjeda. Te ovakav si, te zloće si, te takav si, te, kakve to imaš nokte, šta radiš u mom dvorištu? Ne?
9: Pa je stvarno bio takav zločest?
10: Bio je zločest, užasno. Bio je zločest, mali Fakinčić zagrebački, živio je u predgrađu zagrebačkom kod Dinamovog stadiona. To su male kuće, pune vrtova, pune voćaka. Taj mali klinac je imao svoju bilježnicu u kojoj je opisivao kad dozrijeva koje voće u susjedovim, u dvorištima mojih susjeda. I tako da znao sam rupe sve, sve opisno, jel? I veliki dečki bi ležali na parku, a ja da bi preživio uz velike dečke, jer su oni meni jedina zanimljivost bila. Mene nije zanimala Amerika, mene nisu zanimala, čak ni svemir, nisu me ni duhovi zanimali, ali veliki dečki sa svojim pričama, sa svojim avanturama, koje su pretežno bile izmišljene, ali meni su bile užasno značajne, te su me zanimale. Da bih bio s njima u društvu, ja sam morao skupiti sve ove informacije. Gdje je koja rupa u dvorištu, kad se zrijeva voće, o, da bih podmitio. Tako sam već kao mali dečko počeo podmićivati da bih bio u društvu velikih.
9: I jedan od glavnih.
10: Da, mislim, ne ja, nego taj mali klinac. Taj.
9: To je taj mali mladen.
10: Mladen koji su svi zvali mlaje. Nisu me uopće nikad zvali mladen.
8: Evo ovo Mladenovo priznanje našoj kolegici Smiljani Šunde, sad tu sluša i njegov sin, moj kolega, a naš današnji gost, Goran Kušec. Gorane, jesi li znao da je Mladen bio ovako nestašan kad je bio mali, jel ikad priznao to?
11: Mislio sam da sam sve znao, da sve znaš, ali ne, evo uvijek nešto novo s njim i oko njega, ali moram priznati da mi nije baš lako. Slušati.
8: Govoriti i slušati, da. Mislim, ovo su lijepa sjećanja zato što sve nas podsjeti na njega, na njegove priče. Mladen je bio ono što bi se reklo uvijek dobri duh našeg programa i naše redakcije i svakog programa i svake redakcije i svakog mjesta zapravo u koje je došao. Doista su svi
12: ga prihvaćali kao da ga znaju 100 godina, obraćali su mu se kao dobrom prijatelju i svi su nekako mislili da ga poznaju i da s njim dijele sve, upravo zato što je on tako lijepo dijelio tu svoju emociju, tu priču, prilazio djeci kao da ih zna oduvijek i započinjao razgovor
11: da.
12: U svakoj situaciji.
11: Bilo je lako s njim ići negdje, pa ne znam, sjećam se, bio sam na dosta emisija dok ih je snimao, i televizijskih i radijskih, ispričavam se, pa jednostavno je baš tako došao i počeo razgovarati lako i svi su to prihvatili. Ja nisam nikad, ono, kad si kao mlad novinar pa hoćeš nešto naučiti iz toga, nisam jednostavno to osjetiš i ili imaš ili nemaš, kako da kažem. On je to stvarno imao, ja sam to pokušao, ne znam, u početku kopirati tako, pa sad da li uspješno ili ne znam, ali velim, bilo je to jako lijepo s njim biti.
12: Ti si puno putovao s njim i do toga ćemo doći. Puno si zapravo bio prisutan na mjestima i u trenucima kad je on radio te razgovore, kad je snimao, kad je radio sa ljudima i odraslima i djecom. Jesi ga drugačije doživljavao kao Mladena tatu i kao Mladena novinara?
11: Pa ne. On mi je bio tata i on je jer mi ne mogu odvojiti te dve stvari. On je bio to. Dakle, on je bio moj tata i on je bio novinar. I on je bio jednostavno... Mislim, on je bio novinar i dok se nije snimalo. Ono, i kad su mikrofoni ugašeni bili, pa smo negdje bili skupa, on je tako razgovarao jednostavno. I uvijek je... Onda je bio ljut kad nije imao snimaču za sebe, pa sad sam ovo trebao snimiti. Ne, ali on je tako jednostavno živio to novinarstvo i to je on. Tako da ne možeš to odvojiti.
12: Da, to kad si sad rekao, uvijek imao i bio ljut kad nije imao snimač pri ruci. Ja se sjećam, dakle, naši kolege u terenskoj tehnici, kad bismo mi tako išli na put i stalno bi nešto htjeli snimati, onda je rekao, evo ih, mali kušeci. Ono, da. Dajte se smirite. Ali on se nije mogao smiriti, njemu je to bilo jako teško.
11: Nije se mogao smiriti, uvijek je imao tu neku energiju i on je, on što sam sad čudio, kako, ja sam uvijek pa kako ti nije neugodno tako, snimaš ljude
12: samo ovoga, priđeš,
11: da ni
12: uzeši.
11: Ne znaju, da, mislim, ti to upališ, taj snimač, ne, i onda jednostavno krene razgovarati, a ljudi nisu u nekim situacijama ni znali, ja sam ono gledao, pa to baš nije okej. Ali on je tako dobio najbolje stvari. Kasnije, naravno, bi on rekao da je to snimljeno. Ali niko se nije ljutio, niko nije to zamjerao, jer to su bili onda ti originalni razgovori kakvi su trebali biti. Jer čim ti nekom, kak se kaže, gurneš krušku pod njušku, onda je to drugi pristup kad vidiš mikrofon. Tako da je on to znao jako dobro zamaskirati i dobiti ono najiskrenije od ljudi.
12: Mi smo pripremili, osim nekih ulomaka, zapravo i neke pjesme iz naše arhive koje su skladane na stihove Mladena Kušeca, pa uglavnom ono što ćemo danas slušati su vam stihovi koje je napisao Mladen Kušec. Kroz emisiju ćemo spomenuti i koji sve još područja je on pokrio, a da mnogi to još ni ne znaju. Evo za početak jedna luda kuća.
13: Draga djeco, zaigraj.

0: A kad se Mladen Kušac rodio 1938. godine ovdje u Zagrebu, kako je sam rekao našoj kolegici Smiljani Šunde, nije ni sanjao da će biti novinar ili pisac. Iako je puno izmišljao u to doba, priznaje sam.
1: Ja sam imao negdje 13-14 godina, sestre su se udale, brat se oženio, dobili su 8 djece. Ne? Sve su i dovodili svako jutro, ako stepenice su izgledali jedan drugom do uha. I nije bilo vrtića, tako da je moja majka, znači, postala dječji vrtić i moja kuća, jer smo svi stanovali dvije ulice, jedan do drugoga. I onda da zabavim tu djecu, ako imaš jednog brata, jednu sestru, pa to je katastrofa. Ne? Kad ti hoćeš ovo, ono će ovo, kad tu hoćeš tu sjest, ono će tu, ako hoćeš ovu knjigu, ono će ovu knjigu. Ne? A sada misli, 8 njih. Ne? Jedan gori od drugoga jer su djeca, ne? A ja isto dijete, 14 godina. Ne? Pa dok sam jednog skidao s ograde, već mi je drugi bio na šljivi gore. Dok sam ovog skidao sa šljiva, dvoje se potuklo. Dok sam ovo rastavio, ovaj se popišao u gaće, mislim. Dečki lepo igraju nogomet, bave se sportom ili leže na parku, a ja trčim za ovima. Ne, jer
2: čisto crnčenje.
1: Da, zašto? Jer mi imali smo lijepi vrt, a djeci je najljepše otrgnuti cvijet, gaziti tamo gdje se ne smije, raditi ono što se ne smije. E da to spriječim i da ja ne dobijem špotancije ili čak kaznu, ja sam se morao truditi oko njih. Da ih zabavim, kad su im sve priče postale blesave, i Crvin kapica, i Snjegulica, i Patuljci, sve to su postalo njima nezanimljivo, onda sam počeo sam izmišljati. To je tako u životu, ne? Prijatelj mog brata, zajedno su studirali pravo, Milivoj Matošec, došao jednog dana, dok je čekao brata, listao je moju bilježnicu, jer kad sam shvatio da te gluposti koje ja njima govorim, jer to im je bilo najdraže, znači izmišljotine, užasne izmišljotine. Kad sam shvatio da im je to najljepše, onda sam počeo zapisivati. Jer ja drugi dan više nisam znao kakve sam gluposti ja njima pripovijedao. Ne, oni su rekli, ne, nije bilo tako nego ovako. Znači, ta dječja glavica to pamti. Onda sam počeo to bilježiti. Došao je Matošec, vidio je to i uzeo mi je od ne znam koliko pjesama i jednu je objavio. Ne? I onda mi je rekao, piši dalje. Ne? I to mi je bio taj događaj u životu, da se pojavio Milivoj Matošec sa tom dobrom željom, nakanom da mi pomogne. Ne? Tako jednu pjesmu bi uzeo od 15, ne, nije bio laki početak, niti sam ja mislio biti književnik ili bavit se time. Vraga, ja sam htio biti nogometaš, igrao sam čak u Dinamo, probao igrat, ne. Bavio se atletikom, to mi je išlo. Ali da ću pisat, da ću biti kima, to mi na kraju pameti nije bilo. Ja sam htio biti dimnjačar jer si je hodao po krovovima gore, mene to zanimalo, ne. Pomorac, jer sam mislio, on plovi na brodu, baš ga briga, ne, ja sam si ja mislio havajska gitara. Ne, brod, jedrenjak uglavnom, ne, mornari leže, ženske neke plešu. Već ko klinac sam to gledao, to mi je to sjajno bilo. Palme, njišu grane. Tako, to sam htio biti. Pilot, zašto? Ne zbog velikih visina, nego zato da mogu susjedima zvrndati iznad glave, da mogu pljuckati gore gdje ja hoću. Evo, to je
2: tako,
1: dijete.
2: Tako to dijete zamišlja.
1: Da, tako je dijete, mislim, ne, nema druga, ne.
3: Tonkica polonkica frr, tonkica polonkica frr, tonkica polonkica frr, tonkica polonkica frr.

0: Šta si ti, Gore, ne htio biti u životu? Sigurno ne Tonkica Palonkica.
1: Nisam htio biti Tonkica. Čak mislim da sam negdje izjavio da želim biti kišobran. I da je to zabilježeno isto. Da. Ali eto.
0: Ispao sam
1: Tonkica Palonkica i novinar.
0: Ali zanimljiva je ta tvoja priča, da prvo nisi znao zašto te toliko da. Ispituje. Jel?
1: A mali sam bio, mislim, meni je to išlo na živce, jer mi non stop, daj mi ovo reci, daj mi ono reci, pa stalno taj mikrofon, a ja sam uvijek imao neke druge planove.
0: Htio si biti nešto drugo. Jel?
1: Pa nešto drugo, ili ne znam, igrat se tamo u sobi i takav, i onda bi on dole došao k meni, čučnuo se na podi i sat vremena s mikrofonom. Aha. I onda bi iz toga vadio ovoga, te džingliće male i evo, tako je špica nastala.
0: Da. I onda bi se igrao sa tim svim komadićima, sa nekim drugim velikim dečkima, isto tako.
1: Magdalenić, mislim da je Metzger, su bili, znači njih trojica su radili Tonkicu i znam da, mislim, tad su bili magnetofoni, nije bila ovakva tehnologija kao danas i oni su stvarno ručno to sve, znači rukama su usporavali te verbce pa bi dobili ove iskrivljene tonove, glumili su ispred mikrofona, vadili glasove, pjevali.
0: Efekte glumili, izvodili
1: sami, da. Nije bilo velim toga, tako da je to bilo dosta kreativna ekipa.
0: Ali tu je došao od mladinu puni potencijal pisca i pjesnika do izražaja zapravo.
1: Da, i te pjesmice, to pa Magdalenić je to onda uglazbljivao, pisao, tako da su, mislim, ja im, ne znam, sad iz ove perspektive, tatko klinac, ne, ali sad zavidim da nisam bio stariji, da sam mogao biti možda s njima u tom studiju, jer oni su se, ja mislim, prvenstveno sjajno zafrkavali. I ti danas kad to slušaš, to je nevjerojatno da su ljudi takve stvari odglumili, da su tako pjevali, mislim.
0: Da su to sve izveli bez digitalije.
1: I da je čista kreativa i da su sjeli i razradili to kako ćemo to. To je svaka emisija bila tako. To je nevjerojatan bio trud uložen u to.
0: Iz tjedna u tjedan
1: i nove štoseve izmišljati, nove pjesme, ali to je sve imalo svoju nekakvu priču i svoj smisao. Nije to bilo bez veze.
0: Da. Pa Tonkica je zapravo i emisija koja je dobila specijalnu nagradu za radiofonski izraz na Ohridu 1983. A kad si ti zapravo saznao da si ti Tonkica Palonkica? Kad si to osvijestio?
1: Znaš kad? Kad su, bilo jedno, jedan moment kad je on meni rekao idemo, moramo te poslikati, posnimiti nešto. Uh-huh. Mislim da je to bilo tamo u Šubićevoj negdje u studiju. Dakle, nekakva crna prostorija i ja sam tamo sjeo na stolicu, ja nisam razumio što se događa. Uh-huh. I oni su mene tamo neko vrijeme to slikali, pa od naprijed od iza. I onda kad se ja vidio što je to, a to je bila ta naslovnica za Tonkicu. Zapravo,
0: stavili su ti male rogove nekakve.
1: Stavili su mi ono prednji ovaj plan. Dakle, kad mi se lice vidi, su došli rogovi, a od iza, znači ona kosa kakvu sad Jakov ima.
0: Prčkava.
1: Moj, da. Tamo je bio ovaj aureola od anđelska. Tako da sam onda shvatio zapravo da sam, evo,
0: da se nešto događa oko tebe, jel?
1: Da je to Tonkica.
0: Mnogi dugo nisu znali da si ti Tonkica, to si im nedavno, mnogima si to nedavno otkrio kad je bilo ovo naše rušenje Guinnessa i tvoja priča, zapravo si ispričao tu svoju priču. Za mnoge je to bila tajna.
1: Da, nije se to, zapravo nije to ni tata htio da se baš zna, neki su znali, ali meni je bilo, čuo sam na par puta, su rekli pa koja je to djevojčica, je to, pa su ljudi pitali, onda mi je bilo zapravo bedasto priznat da sam to ja i govoriti okolo, hvalit se time.
0: Bolje nek misle da je to neka curica.
1: Tako bilo, imao sam takvu malo dužu kosicu kovrčavu, pa valjda zato.
0: A daj mi reci, kasnije tvoji, znači, prijatelji, školski, kolege, oni su znali ko je tvoj tata, kako su to
1: prihvaćali? Ma znali su, meni je jedan od naj neugodnijih trenutaka, dakle, kad sam se i toliko crvenio i na rubu plaća bio, kad je tata došao kao gost književnik u moju osnovnu školu. I to su tolike oči bile ono prema meni i svi te zadirkuju, zezaju, me je to bilo, mislim, bilo mi je super, ali sam bio ono, nisam volio taj
0: previše pažnje neočekivane, jel?
1: Da, i bilo mi je to nekako čudno vidjeti sad njega tamo. On je glumio na tim školskim susretima, svoje pjesmice je glumio, pa je puštio ono,
0: djeca ako žele mogu biti, jel, pa idemo, dječaci, da. I onda
1: avioni, kiša i tako dalje. I to je meni tad bilo onak ko klincu malo
0: previše
1: odjednom, da. Ali sam kasnije onda, kad sam bio stariji, išao dosta po tim susretima s njim i to mi je onda bilo fora.
0: Kad prerasteš tu jednu fazu srama, onda lakše ide, jel?
1: Da.
0: A kad si znao da ćeš se baviti novinarstvom?
1: U srednjoj školi sam zavolio, odnosno obuzeo me taj radio. Išao sam s njim često u Šibićevo i Jurišićevo, još je bio tamo radio i zapravo mi je bilo super kako su ti bili ovi tonski stolovi, magnetofon. Jednostavno, ta tehnika me očarala. Toplina glasova, ono što mikrofon može dati, ta nekakva zagonetnost radija, da sam ja taj neko iza mikrofona. Još sam neke filmove tad gledao o radijskim voditeljima i tako. Jednostavno me to obuzelo do te mjere da sam onda nabavio tu nekakvu malu miksetu, to sam se instalirao u sobu i napravio svoj mali radio, jer tad sam još bio premlad, premali da bi... Ali onda sam ekipu iz razreda angažirao, pa smo svi glumili taj naš mali radio, radili intervjue, snimili smo čak i džinglove neke i tako. Tako da očito je nekakav genetski...
2: Da, a kak je Mladen na to gledao?
1: Pa nije on se htio puno petljati u to. E sad, iskreno viš, dobro pitanje. Da, nisam
2: jel nikad... Jel govori ono, daj samo vježba, ili ono, ajde nemoj to, budi pilot, recimo.
1: Da, ne, ma nije ovoga. Ma nije se htio previše on petljati u to. Znamo da mi nešto gore snimamo, ali to su neke bedastoće, pa onda nije ovoga.
2: Niste ozbiljno previše,
1: da, ja tad nisam bio, kak da vem, srednjoškolac, ne znaš di ti je glava, di ti je rep i ne znaš kuće te odveš to, ali velim, tu sam se nekako, tu me to obuzelo i onda sam sve češće s njim išao na radio i vidio se da i on mene sve češće nekako vodi i potiče, pa me onda u neke, to još i prije bilo, u neke televizijske emisije isto uključio da idem s njim, tako da mi se to potkralo nekako.
2: Uh-huh. Sad kada si spomenuo televizijske emisije, tu su bili ono i Patuljci pojma nemaju i Sedmi vjetar i Hihotići.
1: To nisam, da, to nisam bio, ali sam prvorazredne smo radili, to sam ja bio kao u ulozi nekoga ko intervjuira ljude kao voditelj. Bile su Goranove priče. I tako, to su neki prvi ti koraci moji bili, ajmo reći, voditeljski, ali nikad se nisam ugodno osjećao s tom kamerom. Mm-hmm. To je do dan danas ostalo.
2: Šta si naučio radeći s njim ili uz njega, prateći ga, gledajući njega ili radeći sam pod njegovim mentorstvom?
1: Pa nismo mi nikad imali sad ono mentoriranje jedan na jedan, pa da on meni sad... Da,
2: ali ono s nekim komentarima, savjetima...
1: Da, on je znao meni reći, došao bi doma i rekao, slušao sam ti emisiju, čuj, dobro ti je to bilo, ali i onda bi dao neke svoje kritike, smjernice i ono, ne možeš tako ili probaj ovako. Tako da kroz te nekakve stvari sam malo to ispravljao. Dosta mi on pomagao u početku, kad bi ja snimio neki svoj prvi prilog, pa bi ja to njemu dao da on to posluša, pa mi je dao smjernice kako u sljedećem intervju ili kako to sad montirati. Ali ne mogu reći da smo mi sjeli pa da on meni nekakav plan i program da me uči u novinarstvu. Ja sam više uz njega na nekakav osjećaj dobivao, jel? Kako pristupiti ljudima, kako pričati, pogotovo s klincima. Jer znam da je mnogim našim kolegama to dosta teško, baš s djecom.
2: To je razgovarati. Jako teško, da. Zapravo.
1: I meni je tu recimo bilo nevjerojatno, tu se najbolje osjećam i najugodnije. Meni je neugodno s odraslima pričati.
2: Da, ali ja moram reći da ono što je Mladen uvijek govorio, znači on kad bi ušao u redakciju nastalo bi veselje, smijeh, on bi stalno vikao kaj buljite u te svoje krane, ajde gledajte jedni druge, gledajte se u oči, razgovarajte se, daj se malo smite zaka ne izađete van na cestu, tam su vam teme. Znači, ta njegova škola koju on dobio nekad i često je pričao zapravo te priče kako su ga mentori terali van na ulicu i govorili ajmo mali šetaj po ulici, teme će ti padat u krilo.
1: Tako je, svijet se događa vani, a ne u redakciji i trebaš ići vani tamo snimati, jel? A on je takav bio, mislim, to je ta škola stara.
2: Da, rekli bi skitnica. Neki.
1: Skitnica i on je često puta, da, to sad isto, kad bi ja ostao bez eventu, tata,
2: tema,
1: on veli, muči me nešto, on me gleda, kaj, ja rekao, pa ne, imam emisiju, nemam, fali mi tema, ne znam kaj, ono, pogubljen mladi. I onda mi on tako znao reći, pa daj odi van, imaš tu ovo, on mi je 5-6 događaja odma iz glave rekao, tu ti se ovo događa, tu ti je ovo, odi u onu školu, odi u onu knjižnicu, dakle on je imao to sve u glavi, rekao je, tamo ćeš dobiti to, tamo možeš snimiti ovo, oni će ti imati ovaj događaj, mislim...
2: E, lako je tako onda
1: kažem
2: raditi.
1: To je i tako je da, lako, ali da. To je nevjerojatno koliko on imao u svakom trenutku u glavi tih stvari što se gdje događa. Jel?
2: Ništa mu
1: stalno
2: nije
1: je bio posvuda, dakle on je bio vani, na terenu, stalno.
2: Onako kako su ga učili stariji kolege zapravo.
1: Da.
2: Je. A kako to zvuči, mislim znate kako to zvuči, ali ajmo se malo prisjetiti kad se veliki dečki igraju zvuka.

0: no staj a ti.
1: Pa, ne skup.

To su tisuće ljudi, grad, grad, grad. To su brda veselja, to su ulice duge, to su skrivene tuge, to su redovi zgrada, to je vječna parada, to je cika dječaka, to je samotna baka, to su susreti novi, to su svi naši snovi. Grad, grad, grad, to su tisuće ljudi, grad, grad, grad. To je vječita nada, to su ulice duge, to su skrivene tuge, to su redovi zgrada, to je vječna parada, to je cika dječaka, to je samotna baka, to su susreti novi, to su svi naši snovi. Ako želi ulicom klimati, svaki tramvaj, dakle, mora imati kutiju od lima za ljude.

0: I evo u ovom trenutku ćemo pozdraviti tamo negdje u Austriji, nije s nama u Zagrebu i u studiju, Miju Schwerer, unuku Mladena Kušeca. I ja moram reći da je inače s nama u studiju i Jakov Kušec, koji sramežljivo šuti. Mija, dobar dan i dobro nam došla u emisiju.
1: Pozdrav, dobar dan.
2: Bok Mija.
3: Bok Mija.
0: Mija, jesi dobro?
1: Jesam, super sam.
0: Evo, mi pričamo priču o Mladenu. Ti si kao djevojčica zapravo puno se družila s Mladenom, puno putovala s Mladenom. Sam je u jednom trenutku rekao, zapravo vi njega niste nikad zvali ni deda, ni Mladen, nego Mlaj.
1: Da. To je istina, on je meni uvijek bio Maj. Uh-huh. I mi smo živjeli dosta blizu u Zagrebu i mi smo se vidjeli, pa ne znam, imam osjećaj stalno. Kad god bi on išao van, već sam čula da je on pričao puno kako je bio čovjek koji je uvijek posuda. Uh-huh. Onda bi on uvijek bio jelčić sa mnom. Tako da sam ja s njim obišla stvarno jako puno toga. Ono što mi možda recimo prva sjećanja dolaze kad razmišljam o tom vremenu, su sva kazališta kad smo mi obišli, znako bi on uvijek bio pozvan. I uvijek kad bi došla kod njih na ručak, bi išla gledat pisma i dali na neka pozivnica za neku premijeru. Jer sam se uvijek veselila ići gledat te premijere s njim, jer ne bi to bila obična predstava, mi bi uvijek kasnije onda ostali, pa bi ja vidjela malo iza kulisa kako to izgleda. Tako to mi je definitivno baš bio neki posebni dio koji nema svaku priliku vidjeti i iskusiti.
0: Ti si s njim putovala i po festivalima, u Šibeniku si često bila s njim, on je tamo vodio i radionicu Zujalice, ti si imala prilike tamo i sudjelovati u svemu tome.
1: Jesam, da, u Šibenik smo isto uvijek išli, to mi isto u jako lijepom sjećanju, uvijek sam bila u Zujalicama, jako bilo je puno različitih radionica, ali ja sam uvijek bila s njim u Zujalicama jer je... To je bila jedna radionica koja mi je omogućila zapravo najviše od festivala vidjeti, jer smo mi uvijek išli pookolo, pričali s ljudima i sve. Tako da to mi je isto jako lijepo sjećanje. Išli smo više godina, tako da tam sam već onda znala i ljude koje sam viđala iz godine u godinu. Da.
0: I bilo je lijepo tamo, jel?
1: Je.
0: Teško ti je pričati, znam, ali jesi bila ti Bijela vrana?
1: Nesvjesno. Uh-huh. Znači ja nikad nisam imala s njim razgovor da sam ja znala ok, sad on mene snima.
0: Niko nije znao, Mija.
2: Evo, nijako nije znao.
1: Za snimanje. Kasnije te kad sam narasla su mi ljudi ispričali da sam ja isto imala neke izjave. Sad da li je to bilo službeno negdje Bijela vrana, ne znam. A znam da sam jednom kad smo se negdje šetali... ja sam imala neku čokoladu ili nešto i mene pitao kao, Mija, pa hoćeš podijeliti sa mnom? Ja sam odgovorila, ne treba, hvala, mogu i sama. Tako da, evo, to su baš sjećam da je bila jedna izjava koju je isto ulovio, snimio bez da sam ja znala.
0: I koju su poslije slušatelji čuli u eteru, a da ti nisi imala pojma o tome, jel?
1: Da, vjerojatno. Da.
0: To sam pitala zato jer za tebe ne znam jesi bila Bijela vrana, ali za Jakova znam da je bio Bijela vrana. Jesi ti, Jakove, znao da si Bijela vrana tada kad se to snimalo?
3: Nisam znao.
0: Isto nisi znao?
3: Da.
0: Čega se ti sjećaš? Što ti pamtiš?
3: Sjećam se, jedan put su me mama i tata ostavili kod Mlaja i bake Zorice i odlučio da idemo po slatkiše. I onda smo mi krenuli u Namu. I tamo mi je dao da si zaberem sve slatkiše koliko god sam htio.
2: Što mi ne bi inače dozvolio raditi.
0: To je, ali to ni tebi ne bi on dozvolio to u vrijeme kad si ti bio mali. To su te posebne veze između djedova i baka i unuka. Jel tako?
3: Da.
0: Mija, jesi ti to osjetila tako isto?
1: Pa je, na neki drugačiji jednostavno odnos. Jer nije to da su ti sad roditelji s kojima si stalno i koji onda ipak gledaju to sve i na neki drugi način. A sa bakom i dedom uvijek nekak imaš najzabavnije dogodovštine. Mm-hmm. Da, tako da definitivno je drugačije. Ja stvarno rado prisjećam svih tih...
0: Jel se možeš sjetiti neke dogodovštine ovako sada?
1: Pa, meni su sjećanje te naše zajedničke šetnje. Ne sjećam, nije sad nam ništa specifično da se sjećam baš događaja, a znam da smo užasno puno šetali, jer on uvijek nakon njela išao šetat, i onda šeta po našem kvartu, onda smo tako šetali, pričali, i ovaj se na što se gledam osvrnuo, gledali stvari oko sebe. Uh-huh. Što sam stvarno zahvalna da je tad radio sa mnom, jer mislim da sad isto u današnjem svijetu to sve manje ljudi radi. I baš mi je zapravo drago da mi je osvijestio to koliko toga se zbiva oko nas i koliko je zapravo bitna vijest šta se sve zbiva i uočava stvari.
0: Pa ipak nisi otišla u novinarske vode. Radiš nešto sasvim drugo.
1: Tako je. Znači, ja sam trenutno na doktorskom studiju iz molekularne biologije, što je mora biti različito od novinarstva. Što sam ja htjela biti kad sam bila mala? Uh-huh. Kad sam bila skroz mala, sam htjela biti frizerka za biljke.
0: Evo, pa nisi daleko onda.
2: Sam na jednoj drugoj razini.
1: Nakon toga, u periodu kad sam, pa rekla bi da to bio taj period kad sam išla na dječji festival i po kazalištima, je sve to bilo jako fora, pa sam htjela, ja sad nisam znala koji su to poslovi, a ja sam htjela raditi u kazalištu, ali ne glumit, nego kao s druge strane kulise bit. Znači, to bi bio neki kazališni redatelj. Bila sam i svoje te radijske stvari, ali onda kako me i mlaj i roditelji, zapravo cijela okolina, uvijek poticala da probam što više toga, tako sam u jednom trenutku isprobala nešto što je bilo najslično današnje molekularno i to me se najviše primilo. U tome sam se pronašla, ali bi rekla da bez obzira što možda se stručno ne bavim nečim takvim, imam velik dio mene se dalje želi baviti nečim sličnim što bi bila neka komunikacija s ljudima ili prijenos znanja djeci. Tako da mislim da ipak ostao neki dio toga i da, iako mi to nije prva struka, ću kroz život već jesam i definitivno u budućnosti probati to na neki način povezati.
0: Evo, ja znam da ti vodiš neke znanstvene radionice, da si zapravo još dok si išla u školu, da tako kažem, da ne kažem bila mala, već asistirala i u Višnjanu, mm-hmm, u nekim radionicama i da si to svoje znanje, čim si ga stekla, odmah dijelila i voliš raditi s djecom.
1: Da, definitivno. Višnjan je jedna od stvari, tamo sam zapravo poznala molekularnu biologiju, ali zapravo moje prvo iskustvo nekog dijeljenja znanja i iskustva sa drugima bi bilo radionice u Novalji, koje je sa mladim maj pokrenuo, uh-huh, u Crnkovićevom dvoru. To je krenulo 2012. tako nešto. Preko ljeta njemu naravno bilo dosadno u Novalji, bilo je što ćemo raditi, pa ajmo bi pokrenuti nešto. I krenulo je sa par radionica tijekom ljeta. I s vremenom je to postalo sve češće i češće. Evo, sad smo na tome da nekad imamo i po dvije radionice u tjednu, jednu ujutro, jednu popodne. I zapravo tamo sam ja isto prvo krenula kao sudionik tih radionica i onda vrlo brzo sam pomagala i oko organizacije njih i vođenja i svega, tako i danas. Sam isto svake godine dio programa dolje, što je to isto jedan od načina kako i dalje radim neki oblik s djecom ili nešto, mm-hmm, u tom smjeru. Da.
0: Evo sad, Gorane, Mija je spomenula radionice u Novalji, ali vi ste napravili i zapravo web stranicu Svijet Mladena Kušeca.
2: Da, to je najveća zasluga moje sestre, koja je to zapravo željela napraviti na jedan takav način da se sve objedini i da gore budu i ako ne sve radijske emisije i sve televizijske, onda bar nekakvi isječci, sve knjige i sve ono na toj platformi, da se okupi sve ono što je on radio, čime se on bavio, da bude na jednom mjestu i da ljudima to bude dostupno potpuno besplatno, jel?
0: Da.
2: Tako da ostane.
0: Znači, tamo su pobrojene sve njegove knjige, dizali ste, svašta ste zapravo stavljali,
2: svašta, mislim,
0: emisije.
2: To je,
0: i
2: teško je sada, i toga je toliko, dakle, samo te njegove snimke radijske emisije, jednostavno kad bi se sad sjeli, preslušavali, vadili van te segmente, to jako dugo traje. Tako da ćemo to svakako još nadograđivati, ali gore ćete naći sve knjige, kazališne predstave koje je radio, malo o susretima, gdje sve sudjelovao, tako da radijske emisije, televizijske, uh-huh, sve je gore, jel? I ponešto o njemu.
0: Evo, uglavnom smo se zadržali na ovome za djecu, međutim ti si s njim puno putovao, ali ne samo ti, nego kasnije i njegova kćer, odnosno tvoja sestra. Nismo spomenuli, moramo svakako spomenuti Putujemo Hrvatskom, Zagonetno putovanje. Znači,
2: da, ja sam se šokirao kad sam u jednom trenutku shvatio da je to stvarno 20 godina. Da, mislim, meni je to proletilo. Uh-huh. Iako mi je bio period kad mi se teško bilo dizati u svake subote u 7 ujutro i to je išlo od 8 do 9 ujutro uživo, ali 20 godina Mlaj, tata i akademik Josip Bratulić su putovali po Hrvatskoj, dakle oni bi putovali, oni bi snimili hrpu materijala i onda bi to postavljali zagonetke slušateljima koji su onda, kad pogode za nagradu, dobili knjige koje su oni dijelili. To je nevjerojatan broj knjiga koje su oni uspjeli podijeliti, stvarno. I to je bilo jako slušano, stvarno.
0: Ali nevjerojatno je broj mjesta i kutaka u koje su se uspjeli zavući i toga znanja koje su uspjeli iskopati, znači o mjestima o kojima su ljudi mislili da zapravo znaju puno, da ne kažem sve, pa oni su uvijek našli još nešto.
2: Ma da, ja sam bio na nekoliko tih putovanja i to je doslovno ono što sam rekao na početku. Dakle, to je cijelo vrijeme je uključen mikrofon, snimač i to se sve snima i onda bi on izrezivao to van, ali on je dobio te onda nevjerojatne informacije i snimke od ljudi. Doslovno bi se vozili, stao bi s autom kraj ceste jer je vidio nešto zanimljivo, gospođa neka stoji kraj ograde svoje u kući i on bi s njom napravio razgovor i dobio od nje to nešto zagonetno kako bi ljudi pogodili u kojem smo mi mjestu. Tako da je to jednostavno bilo tako spontano. Nije to bilo nekog scenarija, plana. To je tako, to je samo išlo. A tu je bio akademik koji je naravno bio hodajuća enciklopedija i jednostavno s njim što god dotakneš, on samo izvuče iz svoje ladice u glavi i počne pričati.
0: To je, ja bih rekla, možda jedna od rijetkih emisija koje su počele kao televizijska emisija, format, a onda zapravo preselile se na radio i tek onda zapravo...
2: Da, bio televizijski putopis.
0: Oživjele kako
2: da
0: treba.
2: Ali je ovaj radijski format bio utoliko bolji što je uključio slušatelj, uključio taj uživo trenutak i zapravo slušatelji bi učili, jednostavno ovi bi nazvali pa pitali jesmo tu, nismo, pa bi onda profesor se malo naljutio, kako možete to pomisliti, pa dali smo taj podatak, zbog toga ne može biti to mjesto ili taj grad. Dakle, to je bio živ program i ljudi su tu naučili ponešto. Kao nekad je to zvučalo malo kao i u razredu ispitivanje profesor učenici. Tako da je, zato, ali velim, počela je kod televizijski putopis, Pavlica Bajsić, akademik Bratulić i Mladen Kušec su putovali.
0: Krenuli,
2: i snimali
0: onda
2: televizijsku emisiju. Išla je, mislim, ne znam, desetak komada, možda jedna sezona i onda se preselilo na radio.
0: Mi smo negdje stali tamo kod Bijele vrane, znači 1973. Smo prvi puta čuli što je u životu važno.
4: Puno knjiga koje sam ja napisao su zapravo izvor je novinarski rad. Moji susreti s djecom, ne? Moje Bijele vrane.
5: Tata, kad recimo bureko,

0: Tak to ide kod njega.
1: Pa sam bil pol godine bolestan, pa ovaj me grlo boli, pa dobio temperaturu, pa upal uha, pa onda lijekove, pa i neće 7 dana. Onda mi je već bilo na vrh glave svega.
2: I?
1: Kaj je?
2: I kaj si napravio?
1: I, na jedan put sam ozdravil, pa opet temperatura, 2 dana.
2: Imaš još kakvih problema?
3: Ja ne znam kakve ti hoćeš
2: problem. Pa ne, bitam, jel imaš nekih problema sa hranom, da ne voliš jesti recimo ili...
3: Pa ne volim jesti sajmu. Obično to unutra je to sajma, to je meso.
2: Uh-huh.
3: I na mesu jedan veliki list. Kiselog kupusa, ono što se kiseli u bačvi, pa se jede za zimu, pa ja nisam znao da je to kiseli kupus.
4: Tako na životu ne možeš živjeti, pa zato ja imam toliko problema. E ja ću jedan put samo šuteti.
2: I misliš da je najbolje šutiti, jel, u životu?
4: Ja bi šutila, ali opet bi mama mene prešla. Onda šta da mi kažu, onda ću još živjeti. Neću više otići. Još moram živjeti, a on kad me pređu, stalno me pređu u tim godinama.
2: A zašto te pređu? Jer imaju više godina, jel?
4: Ne, više u glavi imaju, misle, da, pameti. Misliju da su oni najpametniji. A ja ću tebe sad pitati, od čega postalo ovo sve?
5: To mi je strašna želja bila da iz tih emisija ljudi shvate da su bili djeca, da su bili svjetlo. To svjetlo se ponovno počne paliti vlastno, znaš kada? Kada dođeš u 60. Bakama i djedom više vreme ne leti. Jel, vrijeme oni osjećaju, drže ga, grle ga i igraju se s njim, ne?
6: Imaju ga.
5: Imaju ga, da, imaju ga. A ovi srednji nikad nemaju vremena, uvijek neku žure, dižu prašinu, padaju, trče, jure i nikada i nigdje na vrijeme ne stižu, nigdje. Sama je misija bila vrana, meni je išlo na živce, da ljudi veli, gle onoga bedaka, ili gle kak je ovaj pametan, ili gle, ovaj čudan, ovaj neobičan, s ovim se neće družiti. I onda sam pronalazio su vrlo neobičnu djecu s kojom se mnogi nisu željeli igrat. Taj mali jedan dječak, ne, iz jednog vrtića koji je danas atomski fizičar u Americi, s njim se nisu htjeli igrati. Ja sam ga pitao što je, a on veli, ja imam problema, oni se hoće samo sa autićima igrati, ne? On je bio 5 godina. A veli, a mene to ne zanima, ja hoću razgovarati o ozbiljnim stvarima, jer on je već znao formule, znao je, bavio se kemijom, fizikom, ne? I sad umjesto da smo to iskoristili, njega su svi odgurnuli od sebe i to dijete imalo strašnih problema. Ja sam rekao sebi, sad ću napraviti emisiju koja će se zvati Bijela vrana. Znači, kad vi na cesti vidite nego običnog čovjeka, vidite, to je Bijela vrana. Mislim, to znači nešto čudno.
6: Nešto izvan.
5: Nešto izvan, da. Izvan okvira u kojima se mi krećemo. Ne? I većina od nas to izbjegava. On je opasnost nekakva ili on je nešto što nikome ne treba, on je sam za sebe svoj svijet. Ne? Ja sam napravio Bijelu vranu i pjesmu i sve o tome i rekao sam, i u svakoj emisiji, ja to ne govorim, ali to se vidi iz emisije, trebaš prići tom čovjeku, tom dječaku, toj djevojčici, toj bijeloj vrani, pa kad pogrebeš malo po njemu, pa kad ga poslušaš malo, pa kad ga pogledaš malo dublje u oči, pa kad ga čuješ kako govori, što govori, kako on živi, onda ćeš otkriti pravo blago i onda ćeš reći, on je neobično zanimljiv dečko, ona je krasna djevojčica, ne? Oni su zapravo djeca, samo jedan je malo ovako kockasti, drugi okrugli, ovaj četrouglasti, ovaj trokutasti i sad kad se svi zajedno nađemo, to je kao jedna preljepa livada sa svim onim brojnim cvijećem, svako u drugoj boji, a svi pašu. Nas je milijune ljudi, svaki smo drugačiji, a kad pogledaš ljudski rod, jel, onda je to tako lijepo, jedno preljepo šarenilo koje treba čuvati. A kako ćemo ga čuvati? Tako da čuvamo tu svaku kap, tog svakog čovjeka, to svako dijete, curicu, bilo koga.
3: Mogu ti garantirati nešto iz kemije?
2: Daj mi neke garantiraj onda.

0: nam jednu ovakvu veliku kutiju, ovako veliku, i unutra su prave kemijske stvari.
1: Naprimjer, kemijska olovka ili taj?
0: Ma daj, soli one razne opasne.
1: Ne, ja te probam zavrhava da vidim koliko znaš o kemiji, ne? Soli, sve to imaš. I radiš eksperimente.
0: Pa imam grijač mali, stakleni, pravi sa fitiljem. Onda se nasipa petroleum i onda to gori i onda imam te soli. Od toga to je za djecu od 12 godina, zato jer se od toga može napraviti već Laugenstein.
1: A šta ćeš s Laugensteinom?
0: Pa zato da perem cigle i tako, ali uglavnom mene najviše zanima fizika sa laserima i tako.
2: Ono što je najljepše u mom životu i u meni, to je što je djetinjstvo ostalo u meni. Ja sam imao jako dobru obitelj, puno djece oko sebe, čuvao sam tu djecu, zbog njih sam počeo pisati pjesme, zbog njih sam počeo raditi radijske emisije. Sve je bilo u meni iz te obitelji, iz tog djetinjstva. I ja sam uspio sačuvati to. Recimo, ovaj mak je nesretan, on sve zrnja ima u sebi, on ih nije uspio prosipati, ne? A ja, kao da sam ovak šupljikav, iz mene izlazi to lijepo i kroz te rupice, kroz to sve to drugo lijepo ulazi opet unutra, ne? Kad se meni nešto dogodi zgodno s djetetom koje snimam ili bilo, ja to moram prepričati, ja ne mogu drugačije. Ova knjiga, ne? Bijela vrana, ne? Zašto ona mi je sad izuzetno draga i takav zeta? Zato što god, kogod sluša to, evo tu moje kolegice su gledali tu knjigu i odmah ide onoj drugoj i čita joj odavde. Ne? Zašto? Jer je to doživljaj s koji želiš podijeliti s nekim drugim. Ako ta djeca nakon toliko godina zakupljaju nečiju pažnju i da ljudi jedni drugima čitaju što su ta djeca rekla, to znači da oni prepoznaju toj djeci sebe. To znači da su bijele vrane imale svrhu, da bijele vranje njih oko, recimo, 900 i nešto, možda i 1000, i danas živi. I da sam ja zapravo sretan čovjek. Zamislite imati 1000 bijelih vrana. Ej, pa da su one odrasle u ne znam što, da više nisu bijele vrane, ali u mojoj glavi, u mom srcu, u mom tijelu ili u mom radu, književničkom i novinarskom, je tih 1000 malih sjemenki koje su pale negdje i lepo bujaju, ne? A ja ih se sjećam kad su bili mali, kad su bili učenici prvog razreda, drugog ili malo stariji.
3: Čuli ste ulomak iz emisije povodom 25 godina emisije Bijela vrana, koju je pripremila Vlasta Kulijer razgovarajući sa našim slavljenikom Mladenom Kušecom 1998. godine. Ja ću naš današnji susret završiti riječima, Mladenovim riječima: pazite što govorite djeci, ona misle da znate više od njih. A s nama su danas bili, da bismo podijelili tu priču o Mladenu Kušecu, Goran Kušec, Jakov Kušec, Mija Šverer, za tonskim pultom Dražen Demeter, izboru ulomaka Tamara Bregiš i Nikica Klobučar. Ja sam Majda Makovec. Do novog slušanja. Pozdrav.
4: Pozdrav.
5: Pozdrav.
6: 100% Prvi. Hrvatski radio. Prvi program. Večeras u emisiji Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskoga radija. Treći koncert za klavir i orkestar u C-molu svira Lukaš Vondraček u simfonijski orkestar slovenske radiotelevizije. Izvedbom dirigira Leo Kuokman. Večeras u 20 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.
7: Oda Birano na trećem. Uz 100. obljetnicu Hrvatskog radija poslušajte emisiju Ferdo Pomikalo između klasične i zabavne glazbe. Zvukovni portret skladatelja, dirigenta i aranžera koji je obilježio glazbeni program Radio Zagreba u godinama neposredno nakon Drugog svjetskog rata i ostavio neizbrisiv trag svojim pristupom zabavnoj glazbi. Emisiju je iz arhivskih materijala Hrvatskog radija pripremila Alenka Bobinski. U utorak u 19. Ferdo Pomikalo, između klasične i zabavne glazbe. Oda birano na trećem.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. U Drnišu sutra dan žalosti za maturantom Lukom, rano jutros uhićen njegov ubojica.
3: Zbog mogućih propusta u slučaju Aleksić, izvanredni nadzor nad općinskim sudom i odvjetništvom u Šibeniku.
2: Predsjednik Milanović uskratio suglasnost predloženom veloposlaniku Izraela zbog aktualne politike izraelske vlasti.
3: Bez smjena u Hrvatskom olimpijskom odboru zaključeno da je Skijaški savez proračunski novac trošio transparentno.
2: Vrijeme sutra djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro ponegdje i magla. Rano jutros uhićen je 50-godišnji Kristijan Aleksić, osumnjičen da je u subotu navečer ubio 19-godišnjeg mladića. Pri uhićenju je pružao otpor, a kod njega su pronađeni nož i vatreno oružje. Priveden je u šibensku policiju na daljnje postupanje. U Drnišu danas nije bilo nastave u školama, a zatvoren je i vrtić. Za sutra je proglašen dan žalosti za ubijenog maturanta. Ovaj slučaj otvorio i pitanje jesu li svi u sustavu odradili svoj posao. Više u prilogu Sunčice Cokarić.
4: Uhićenog Kristijana Aleksića mnogi su se Drnišani godinama bojali. Tek obne večeri pred njim je strepio i stradali mladić kojemu je trebao samo dostaviti hranu. Kao potpora pratio ga je dugogodišnji prijatelj Ivan Baričević.
5: I mi penjemo se uz skale, dolazimo na terasu. Kristijan otvara vrata i govori uđujući, međutim Luka mu ide predat dostavu i Aleksić u tom trenutku puca. I ja kad sam vidio Luku da pada na pod, ja sam u tom trenutku počeo trčati, preskočio skale, ulazim u auto, međutim auto se gasi, otvaram vrata, vidim Aleksić trči prema meni. Ja sam također onda počeo trčati i onda sam ošao u pizzeriju i prijavio im.
4: Iza Drnišana dvije su neprospavane noći. U jutarnjim satima stiže informacija o uhićenju. Grad je bio pod opsadom.
6: Ma tu gore poviše u krš mi zove, baš taj dio krš gore u kršu se krije. Zna teren, pozna teren. Tu se krije, jučer helikopter je cijeli dan kružio. Specijalci tu bilo kružili kuću važno. I nažal, da ćemo naći ga. I tu je živio meni susjed 50 metara dalje od mene. I ima oružje, naše smo radio oružje, proizvodio, napravio. I nisu ništa kazani, nije suđeno ništa. Sudstvo i to, zašto nije reagiralo?
7: Roditelje poznamo. Evo toga dečka i to nam je najteže pada, zato se poznamo njih dobro. Znamo da je to jedna dobra obitelj, poštena i mirna obitelj. I to im se desilo. Ovoga što je napravio taj izgled, to je trebalo davno riješiti. Eto, sustav je zakazao svemu. Sustav, niko nego sustav.
4: Aleksić ima već 5 pravomoćnih presuda, među kojima i onu za ubojstvo. Policija radi svoj posao, istaknuo je danas ministar Davor Božinović, ali i dodao.
8: Razumijem zašto građani danas postavljaju pitanje kako je osoba s takvom poviješću ponovno bila na slobodi. To je legitimno pitanje i sve okolnosti, uključujući postupanja svih nadležnih, moraju biti detaljno analizirane.
4: Od 2023. Aleksić ima optužnicu za nezakonito posjedovanje oružja, no u 2,5 godine, prema nekim navodima, nije zakazano nijedno ročište. Ministar Damir Habijan najavio je nadzor i mogućnost za pokretanje stegovnog postupka.
9: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima, gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak. Što je skandalozno, obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena, dakle pravomoćno osuđena za teško ubojstvo, koje je između ostalog imala isto tako osudu za jednu ozljedu u zatvorskom sustavu, dakle za vrijeme izdržavanja kazne, ali isto tako koja je prekršeno odgovarala i za obiteljsko nasilje.
4: No 19-godišnji Luka više nije među nama. Žrtva je pomahnitalog pojedinca, ali i cijelog sustava. Zbog teškog gubitka u Drnišu će sutra na dan pogreba biti i dan žalosti. U njegovoj srednjoj školi Ivana Meštrovića održat će se komemoracija, gdje će se od prijatelja, maturanta s odličnim prosjekom i velikim snovima, oprostiti i školski kolege.
1: Dnevnik.
2: Iako se o tome nagađalo, nakon 4-satne sjednice Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, glavni tajnik Siniša Krajač nije smijenjen. Hrvatski olimpijski odbor utvrdio je da je sav novac koji su dali Hrvatskom skijaškom savezu potrošen transparentno i da nepravilnosti nisu utvrđene. Istaknuto je i da su svi članovi spremni preuzeti odgovornost ako se utvrde i dokažu nezakonite radnje, ali i da se neće donositi nepromišljene odluke jer bi to moglo ugroziti funkcioniranje sustava u cjelini. Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša.
0: Svi članice i članovi vijeća jednoglasno osuđuju bilo kakav propust, bilo kakvu nepravilnost i vele i dogovor je naš, ako se bilo koji nadležni organ utvrdi bilo koju nepravilnost ili pokrene bilo koji postupak, svatko od nas, počevši od mene, spreman je snositi odgovornost i odstupiti. Mi čekamo da vidimo kako će se stvari razvijati.
2: Predsjednik Zoran Milanović odbio je dati suglasnost predloženom izraelskom veleposlaniku Nisanu Amduru zbog aktualne politike izraelske vlasti, priopćio je predsjednikov ured. Dodaje se da je davanje suglasnosti za predložene veleposlanike suvereno pravo Hrvatske o kojem odlučuje predsjednik. Ističe se i da bilo kakvi javni ili politički pritisci u spomenutom slučaju izraelske strane neće promijeniti odluku predsjednika Milanovića.
3: U priopćenju se dodaje i da ured predsjednika Milanovića do sad nije javno komentirao ni jedan prijedlog neke države za imenovanja veleposlanika. Država Izrael prekršila je to nepisano pravilo te je objavila ime predloženog veleposlanika iako on nije dobio suglasnost predsjednika Republike Hrvatske, ističe se u priopćenju. Nisan Amdur u studenom je odobren kao zamjena za sadašnjeg izraelskog veleposlanika Garija Korena i stići će u Hrvatsku potkraj ovog mjeseca kao otpravnik poslova, za što nije potrebno odobrenje predsjednika, prenio je danas Times of Israel, koji je hrvatskog predsjednika Milanovića nazvao protuizraelskim političarem.
2: Od sutra će litra dizela pojeftiniti za 6 centi na euro i 66, dok će cijena osnovnog benzina stajati kao i do sada euro i 64 centa, odlučila je tako vlada. Plavi dizel pojeftinjuje za 7 centi, pa će mu cijena biti euro i 15 centi po litri, a kilogram ukapljenog naftnog plina za spremnike i boce bit će jeftiniji 14 centi. Svijet. Pakistanski posrednici SAD-u su predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za prekid sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Prijedlog sadržava 14 točaka, no pojedinosti nisu otkrivene. Ključno pitanje i dalje ostaje iranski nuklearni program, izjavio je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji.
10: Ono što se ponajprije sa sigurnošću može reći jest da prava nisu nešto o čemu bismo trebali pregovarati ili raditi kompromise. Pravo Irana na obogaćivanje nuklearnog goriva priznato je prema ugovoru o neširenju nuklearnog oružja. Nema potrebe da druga strana prizna to pravo Iranu. To pravo već postoji.
2: Situacija u Hormuzu i gospodarske posljedice američke carine kao i Ukrajina glavne su teme sastanka ministara financija skupine G7 u Parizu. O svemu se razgovara samo dan uoči odlaska ruskog predsjednika Putina u Peking. Anabela Lajkov.
11: Dok situacija u Iranu ostaje nepromijenjena, točnije dok vlada napeto primirje uz razmjenu eksplozivnih izjava, no i blokada Hormuškog tjesnaca, ministri koji drže ključeve nacionalnih riznica u skupini najmoćnijih svjetskih gospodarstava okupili su se kako bi pretresli sve aktualne i tekako goruće teme. Iz SAD-a je tako u Pariz stigao Scott Bessent.
12: Pozivamo sve naše partnere u G7 i sve saveznike diljem svijeta da slijede upute o sankcijama kako bismo slomili nezakonito financiranje koje hrani iranski ratni stroj i vratili taj novac iranskom narodu.
11: Direktorica Međunarodnog monetarnog fonda Kristalina Georgijeva pa kaže da živimo u kritičnom trenutku i da će pariški razgovori biti jako važni u pronalasku pravog puta. Tome dodaje.
3: Poželite nam sreću.
11: Njezino mišljenje dijeli i europski povjerenik za gospodarstvo i produktivnost Valdis Dombrovskis.
12: Rusija nastavlja agresiju protiv Ukrajine. Nastavlja se i sukob na Bliskom istoku u Iranu. Što se tiče Ukrajine, izvijestit ću naše G7 partnere gdje smo u vezi sa zajmom od 90 milijardi eura. Naime, donosimo nužne dokumente kako bi već u lipnju mogli početi s isplatom. No isto tako očekujemo i da druge zemlje pridonesu financiranju Ukrajine. Prenijet ću i poruku da sad nije vrijeme za popuštanje sankcija Rusiji. A što se tiče Irana, ključno je brzo završiti sukob i otvoriti Hormuz.
11: Iz Kijeva je u Pariz pak stigao ukrajinski ministar financija Serhij Marchenko.
12: Moramo nastaviti s pritiskom pritiskom na Rusiju, a mi s naše strane činimo sve što možemo kako bismo uništili rusku ekonomiju, posebice rafinerije i drugu infrastrukturu koja pomaže vojnoj mašineriji.
11: A Vladimir Putin sutra odlazi u Kinu. Biće to njegov već 25. posjet toj zemlji, kako najavljuju analitičari, tema razgovora u Pekingu biće i voljnost Rusije da Kini pomogne zbog blokade prolaza Hormuzom. Dvije zemlje tako su već počele razgovore o uspostavi plinovoda Moć Sibira 2.
2: U Rovinju su se okupili ministri unutarnjih poslova država članica skupine MED 9. Sastanak je organiziran u sklopu hrvatskog predsjedanja tom grupacijom, a ključne teme razgovora su suzbijanje nezakonitih migracija i zaštita vanjske granice Unije u kontekstu sigurnijeg Mediterana. Javlja Braslav Bradić.
13: Predstavnici svih 9 sredozemnih zemalja Europske unije došli su u Rovinj s jednim ciljem, ojačati sigurnost Unije. Glavna tema su ilegalne migracije, a upravo su morske rute najpopularnije. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
14: Sigurnost Mediterana danas više nije samo pitanje juga Europe, to je pitanje ukupne sigurnosti Europske unije. Više od 450.000 državljana trećih zemalja dobilo je nalog za napuštanje Europske unije, a vraćena je tek otprilike četvrtina. Zato se Hrvatska zalaže za što skorije usvajanje nove uredbe o vraćanju i jačanju operativne uloge Frontexa u postupcima vraćanja.
13: Iako neefikasni, to su najbolji rezultati do sad. Ilegalne migracije smanjene su za 26% u odnosu na prošlu godinu. Povjerenik Europske komisije za unutarnje poslove Magnus Brunner pozdravio je ministrove riječi. Spomenuli ste pakt o azilu i migracijama, to je osnova i najveći dio reformi, ali i druge stvari poput koncepta sigurne treće zemlje, sigurne zemlje porijekla i uredbe o vraćanju su ključni stupovi ove vrlo velike reforme koju ćemo sprovesti. Povjerenica Komisije za sredozemlje Dubravka Šuica istaknula je važnost legalnih migracija.
15: Europa nije tvrđava, ali onaj tko želi doći u Europu mora doći i može doći samo legalnim putem. I to je razlog zašto sklapamo suradnju i partnerstvo o talentima sa tim zemljama Mediterana i Bliskog istoka. I tko želi doći, može doći, ali pod uvjetom da ima vještine i da ga treba europsko tržište rada.
13: Hrvatska ove godine predsjeda skupinom MED 9. Prioriteti su sigurno, održivo i otporno sredozemlje. Vrhunac će biti sastanak čelnika vlada u Splitu početkom listopada.
2: U Glini je najavljena završna faza obnove nakon potresa. Ministar Branko Bačić poručio je da bi obnova obiteljskih kuća trebala završiti do kraja sljedeće godine. To govorenje i početak probnog projekta oživljavanja povijesne gradske jezgre, kojim se planira obnova zapuštenih zgrada i njihovo stavljanje u stambenu i poslovnu funkciju. Izvijestit će Iva Rogić.
16: Na sastanku ministra Branka Bačića i glinskog gradonačelnika Ivana Jankovića dogovoren je početak novog projekta obnove povijesne gradske jezgre. Cilj je, kaže Bačić, revitalizirati gradsko središte i dati mu novu vizuru.
17: Gdje bismo u samome centru dvije lokacije na kojima, kažem, nema, čije zgrade i ruševine nemaju pravo na obnovu, pokušali riješiti model da prostor uz zgradu Hrvatske himne i jedan dio kompleksa na Trgu doktora Franje Tuđmana da bismo realizirali i u tom smislu i nastavili jedan širi centar Gline. To je sada novi plan koji je pred nama, koji, govorim, nije vezan uz obnovu, ali je iz obnove prezišao kao način samoga rješavanja.
16: Gradonačelnik Janković istaknuo je kako je uglavnom riječ o napuštenim objektima, čiji vlasnici nisu ostvarili pravo na obnovu, niti su podnosili zahtjeve.
18: Izradili smo plan i ovaj tjedan ćemo krenuti sa konkretnim koracima. Grad Glina uputit će za definirana dva bloka pozive za iskaz interesa vlasnicima i suvlasnicima nekretnina, gdje su upravo takve zgrade koje su prazne, napuštene, zapuštene.
16: Ministarstvo graditeljstva izgradilo je i uselilo 8 novih višestambenih zgrada s ukupno 122 stana, a trenutačno je na glinskome području otvoreno 79 gradilišta. Sisačko-moslavačka županija u međuvremenu je završila obnovu svih objekata u svojoj ovlasti, uključujući školu, zdravstvene ustanove, dom za starije osobe i novo umirovljeničko naselje.
2: Stranka Možemo počinje prikupljati potpise za peticiju za očuvanje javnog zdravstva. Zahtjevi peticije su hitna nabava svih potrebnih PCT uređaja za javne bolnice, prekid višemilijunskih isplata Medikolu odmah nakon nabave javnih uređaja, osnivanje saborskog istražnog povjerenstva o Medikolu i prekid preusmjeravanja javnog novca u zdravstvu privatnicima. Zastupnica Ivana Kekin.
19: Slučaj Medikol najbesramniji je i najočitiji primjer modela kojeg HDZ provodi desetljećima, gdje se novac izvlači iz javnog zdravstva i završava u privatnim džepovima. Govorimo o novcu koji se treba ulagati u javne bolnice, u specijalizacije, u liječnike i liječnice, u medicinske sestre, u aparate, u ambulante. Taj novac trebao se koristiti za liječenje naših građana, a umjesto toga strateškim odlukama HDZ-a već doslovce desetljećima novac se izvlači i odlazi u privatne džepove.
3: Za upis u srednju školu planira se više od 47 tisuća slobodnih mjesta, a početak prijava bit će prvi sljedećeg mjeseca. Ove školske godine osmi razred završava 38 tisuća učenika, što je oko 950 manje nego prošle godine, što znači i 20 razrednih odjela manje, istaknula je načelnica sektora za srednjoškolski odgoj i obrazovanje odraslih Ivana Pilko-Čunčić.
20: Ono što smo još roditeljima i učenicima omogućili je slanje dokumentacije koja je potrebna za upis u određenu srednju školu putem NISPUŠ-a, odnosno više nije potrebno odlaziti fizički u školu ili e-mailom na elektroničku poštu škole slati dokumentaciju, nego smo to omogućili putem sustava NISPUŠ. Također imamo i novosti da imamo hodograme na engleskom jeziku za sve naše učenike strance i eventualno učenike povratnike u Hrvatsku.
2: Hrvatsko društvo katoličkih novinara dodijelilo je godišnju nagradu našoj novinarki i urednici u odjelu religija Ani Dagelić. U obrazloženju priznanja stoji da je nagrađena za profesionalizam, promicanje istine u medijima te poseban doprinos u praćenju izbora novog pape.
21: Više od 10 godina mog profesionalnog usmjerenja je utkano u ovih 100 godina Hrvatskog radija koje ove godine slavimo, obilježavamo. Ova nagrada je definitivno novi poticaj da nastavim raditi taj posao s jednim novim elanom i njegujući sve one vrijednosti koje Hrvatsko društvo katoličkih novinara tako neumorno promiče, a koje su definitivno itekako potrebne našem današnjem društvu, pa tako i našim medijima. I naravno htjela bih zahvaliti onima s kojima najuže surađujem u našoj maloj, ali snažnoj religijskoj redakciji Hrvatskog radija.
2: Sport. I Sanja Žigar-Frljuk.
22: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić predstavio je popis od 26 igrača te 7 pričuva za nastup na svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak.
23: Vratari Dominik Livaković, Dominik Kotarski i Ivor Pandur. Obrambeni igrači Joško Gvardiol, Duje Čaleta Car, Josip Šutalo, Josip Stanišić, Marin Pongračić, Martin Erlić, Luka Vušković, Kristijan Jakić. Vezni igrači Luka Modrić, Mateo Kovačić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Luka Sučić, Martin Baturina, Petar Sučić, Nikola Moro i Toni Fruk. I napadači, odnosno krilni napadači, Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Marko Pašalić, Petar Musa i Igor Matanović. Pred pozivi Lovro Majer, Franjo Ivanović, Diandrena Beljo, Ivan Smolčić, Karlo Letica, Adrian Segečić i Luka Stojković.
22: Izbornik Dalić o dilemama i popisu.
24: Dilema je bila oko napadača, koga staviti, bilo je dilema oko, naravno i oko Stojkovića, Smolčića, Majera i nije lako donesti odluke. I ja znam da ima puno pitanja i puno ovoga ili onoga, međutim ja 1000% stojim iza svoga popisa kao uvijek i na kraju je taka odluka. Čuvam kontinuitet, čuvam zajedništvo, čuvam atmosferu, čuvam ambijent i to mi je, pored kvalitete, najvažnije.
22: Okupljanje i početak priprema je za tjedan dana, no dio igrača priključit će se 29. svibnja. U malonogometnom prvenstvu četvrtu polufinalnu utakmicu igraju Novo Vrijeme i Rijeka, koja u seriji na 3 pobjede vodi 2-1.
1: Vremenska prognoza.
3: Sutra djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi, grmljavina, ujutro lokalno i magla. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, navečer na sjevernom dijelu bura. Jutarnja temperatura od 4 do 9 stupnjeva, na Jadranu od 10 do 15, dnevna između 19 i 24 stupnja.
1: Dnevnik.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti. U Drnišu sutra dan žalosti za maturantom Lukom, rano jutros uhićen njegov ubojica.
3: Zbog mogućih propusta u slučaju Aleksić, izvanredni nadzor nad općinskim sudom i odvjetništvom u Šibeniku.
2: Predsjednik Milanović uskratio suglasnost predloženom veleposlaniku Izraela zbog aktualne politike izraelske vlasti.
3: Bez smjena u Hrvatskom olimpijskom odboru zaključeno da je Skijaški savez proračunski novac trošio transparentno.
2: Vrijeme sutra djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro ponegdje i magla.
3: Tonska realizacija Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, emisiju uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Pozdravlja vas sestra Veronika Mila Popić iz Družbe sestara Milosrdnica. Mjesec svibanj u hrvatskoj povijesti bremenit težinama sjećanja, jer se, kako često kažemo, tragedija dogodila u svibnju. Ipak ovaj mjesec u istome trenutku otvara i perspektivu obnove života. Proljeće ga snažno prožima probuđenom nadom, a uz dar i prenošenje nade i života na osobit način povezujemo ženu. Sjetimo se, svibanj je mjesec kad obilježavamo i majčin dan, a kroz nekoliko crkvenih blagdana spominjemo Isusovu majku Mariju. Jedna svetica junakinja također pripada svibnju, Ivana Arška ili Orleanska, koja je zbog svoga junaštva postala simbol francuskoga domoljublja. Takvih hrabrih i odvažnih žena imamo i u hrvatskoj povijesti. Prisjetimo ih se. Ana Katarina Zrinski, Jelena Slavna, Karolina Belinić. Među njima je i Mila Gojsalić, hrvatska junakinja 16. stoljeća, poznata kao hrvatska Judita. U vrijeme provala Osmanlija na područje Poljica oko 1530. godine, otišla je prema legendi u osmanski tabor, zavela Ahmed Pašu, zapalila barutanu i poginula zajedno s Pašom i njegovim vojnicima. To je dovelo do pomutnje u osmanskim postrojbama, te su Poljičani porazili i otjerali protivničku vojsku. Ovaj junački čin bio je ključan u zaštiti Poljica od Osmanlija. O Mili je pisao August Šenoa, a njezin lik isklesao je Ivan Meštrović na ušću rijeke Cetine kraj Omiša. Jakov Gotovac napisao je povijesnu glazbenu dramu Mila Gojsalića, koja je proizvedena na današnji dan 18. svibnja 1952. u Zagrebu. Promišljanje o ženi, njezinoj snazi i dostojanstvu vodi nas i prema još jednoj važnoj obljetnici. Na današnji dan 1920. rođen je sveti papa Ivan Pavao II. Karol Vojtila, čiji je jedan od najvažnijih dokumenata apostolsko pismo Mulieris Dignitatem, dostojanstvo žene, objavljeno 1988. povodom Marijanske godine. Pismo je nastalo u vremenu velikih društvenih promjena i rasprava o ulozi žene, o odnosu muškarca i žene, o obitelji, ljubavi i majčinstvu. Po prvi put u povijesti crkve, jedan papinski dokument na cjelovit način govori o ženi, o njezinu pozivu i poslanju, polazeći od biblijske istine da je čovjek stvoren na sliku Božju. Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori. Muško i žensko stvori ih. Ivan Pavao II. Postavlja važno pitanje. U čemu se sastoji istinsko dostojanstvo žene? Je li ono samo u društvenoj jednakosti, u ulogama i službama koje čovjek obavlja, ili se njegovi temelji nalaze neusporedivo dublje? Prema njegovim riječima, dostojanstvo svakog čovjeka i poziv koji odgovara tome dostojanstvu imaju svoje konačno mjerilo u jedinstvu s Bogom. Biti stvoren na sliku Božju znači posjedovati u sebi svetu vrijednost koja nadilazi sve spolne, društvene, političke, kulturne i vjerske razlike. Naše dostojanstvo nam je darovano. Ono se niti ne traži, niti zaslužuje. Svakog čovjeka Bog ljubi i želi za sebe i zato je svaki čovjek nepovrediv u svom dostojanstvu. Stoji u deklaraciji Dignitas Infinita o ljudskom dostojanstvu, Dikasterija za nauk vjere iz 2024. godine. I zaključimo riječima Ivana Pavla II. Riječima iz pisma Mulieris Dignitatem. Bog povjerava čovjeka ženi. Geni žene očituje se u osjetljivosti za čovjeka u svim okolnostima.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, nedavna radijska znanstvena emisija u kojoj su tema bili plemeniti metali skrenula nam je pozornost na riječ za koju smo zaključili da zaslužuje imati svoje jezične minute.
2: Plemenit.
1: U školskom rječniku hrvatskog jezika navedeno je čak 5 značenja pridjeva plemenit. Prvo, koji je dobar i pošten.
2: Plemenit čovjek.
1: Drugo, koji je prožet dobrotom.
2: Plemenit osjećaj.
1: Treće, koji je svojstvo plemstva.
2: Plemenito podrijetlo.
1: Četvrto je značenje biološko, kojemu je čovjek svjesnim odabirom odredio obilježje vrste.
2: Plemenita ruža, plemeniti konj, plemenita plijesan.
1: U tom je značenju plemenit isto što i pitom, a suprotnost je divlji. I konačno, peto značenje, kemijsko, koji je kemijski slabo reaktivan.
2: Plemenita kovina, plemeniti plin.
1: Hrvatski jezični portal neka će od navedenih značenja objasniti dodatnim opisima. Plemenit, u smislu dobar i pošten, definirat će kao koji se odlikuje moralnim osobinama, čovjekoljubiv, human. U smislu prožet dobrotom bit će i uzvišen, na primjer plemenit cilj. A bit će tu i definicija izniman po ljepoti, eleganciji i sličnome, s primjerom plemenit vrat. Evo još dvije kao plemenite sintagme.
2: Plemenita vještina.
1: Tu se misli na boks. Našli smo objašnjenje da ga se tako zove jer se protivnika ne udara baš svuda i ne udara ga se dok je na podu.
2: Plemeniti divljak.
1: To ipak nije boksač. Riječ je o sociološko-filozofskom terminu, kako kaže internetska baza strukovnog nazivlja Struna, romantiziranog ideala primitivnog čovjeka koji je zbog nedostatka utjecaja moderne civilizacije zadržao svoju slobodu i vezu s prirodom, te mnoge vrline koje je moderni čovjek izgubio. Epizodu ipak nećemo završiti plemenitim divljakom, nego...
2: plemenitašem.
1: Riječnici nas podsjećaju na školsko gradivo iz povijesti. Plemenitaš je bio seljak koji je stečenim povlasticama oslobođen kmetske zavisnosti. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo-hrvatski pri hrt.hr. Do slušanja.

Dobro vam večer, poštovani slušatelji, u još jednom obljetničkom izdanju Pomorske večeri. HRT je u petak proslavio 100 godina radija i 70 godina televizije. A Pomorska večer izdvojena je kao jedna od najdugovječnijih i najprepoznatljivijih brendova naše kuće. Danas se obilježava Međunarodni dan žena u pomorstvu. Tema koju je AMO odredio za ovu godinu glasi od politike do prakse, unapređenje ravnopravnosti spolova za izvrsnost u pomorstvu. Prijevod manje izjava, više konkretnih poteza. Pomorstvo se dugo doživljavalo kao muški svijet, brodovi, palube, strojarnice, časničke kape, sve su to bili prostori koji su se po tradiciji prenosili s oca na sina. Danas to više nije tako jednostavno. Žene zapovijedaju brodovima, vode strojarnice, donose odluke u kompanijama, lukama i ministarstvima. Iz Pomorske škole Zadar ističu kako imaju učenice u oba programa, pomorskog nautičara i tehničara za brodostrojarstvo. A na Pomorskom fakultetu u Splitu održana je i panel rasprava o ženama u pomorstvu. A mi u emisiji razgovaramo s kapetanom Jadrolinije, Jovicom Matićem, koji je spasio putnike katamarana Melita. Prisjećamo se i legendarnog direktora tankerske plovidbe Ivana Paše, koji je preminuo prije 10 godina. Bili smo i na svjetilniku Prišnjak u Murterskom akvatoriju. To su samo neke od tema večerašnje pomorske večeri koju iz Zadra realiziraju za tonskim pultom Ivan Perica, glazbeni urednik Denis Ostrogonac i urednik emisije Vladimir Šetka.

Hrvatska radiotelevizija u petak je proslavila 100 godina radija i 70 godina televizije. Tijekom prigodnog programa u eteru prvog i drugog programa Hrvatskog radija svoje mjesto našla je Naša i vaša pomorska večer. Predstavili smo javnosti na Svečanoj akademiji u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. U studiju na Prisavlju kolega Zoran Vukičević i ja pokušali smo približiti širem slušateljstvu kako u 20 minuta izgleda naša emisija. Večeras donosimo samo djelić toga.

0: pozdravljamo vas na svim morima i svim lukama gdje se ovog časa nalazite. Želimo vam dobro more i dobar prijem naše emisije.
1: Pomorci su de facto postali leitmotiv ove emisije.
2: Voljeno je, braći, pomorcima Davoru Bučiću na brodu Klek i Miroslavu na brodu Rade Končar mnogo sreće i zdravlje i što skoriji povratak u domovinu želi sestra Nediljka sa suprugom Stankom.
3: Pitomo i mirno more želim svim hrvatskim pomorcima, ma gdje god bili na pučini, luki, doma, to im želi Franjo Tomac iz Delnica.

0: pomorska večer je nama bila praktički Facebook što imaš danas, ono, Instagram.
1: I zato ta emisija je imala snagu da opstane, evo, od 52. do sada 76. 24 godine. Ja mislim da će opstajati još.
2: Ovo smo čuli malo prije glas...
3: Upravo tako, bio je to glas spikerice Valike Schwerer. To je bilo na samim početcima emitiranja emisije za pomorce, kako se tada zvala. A čuli smo i prvog urednika i pokretača emisije, Branka Knezocija. Čuli smo zapravo kako je to izgledalo, kako je bila bogata naše brodarstvo, koliko smo kompanija imali.
2: Da, i tako čuli smo i brodove koje više nemamo, tako nažalost, je. Ali dobro, brodovi se i mijenjaju, odlaze i dolaze. Zvala se emisija za pomorce, pa tek nakon toga Pomorska večer. Mi smo je slavili u Zadru prije 4 godine, 70 godina veliku obljetnicu, nije ni to mala stvar, praktički to je prva i ja bih rekao, čini mi se, ja mislim i jedina emisija javnog servisa u Europi koja govori samo o pomorcima.
3: Mislim da je čak i šire. Da ima još negdje u svijetu neka, ali da toliko da. Dugo traje da. I to u kontinuitetu, bez prekida, uh-huh. Mislim da smo na privrhu.
2: E, i sad, koliko je značilo? Izdvajamo samo neke pomorce koji su nam rekli što im je značila i što znači Pomorska večer.
4: Ime Pomorska večer, odnosno s početka kako je bilo emisija za pomorce, nama na brodovima, to je bilo nešto nevjerovatno. Riječ emisija, to je bilo sve. I to se toliko nestrpljivo čekalo da se to danas više teško može upisati. To je bilo nešto toliko veliko što je danas neshvatljivo. Ljudima kad se priča da je nekad čovjek dobio buju vode na dan pa ga troši kako hoćeš, nije bilo interneta, nije bilo ničega. To je bila veza sa domovinom, veza sa familijom, veza sa prijateljima, posebna dimenzija ondašnjega vremena. Kakve su tu bile emocije? A bile su izuzetno velike.
5: Osjećaj ploviti i čuti emisiju Hrvatskog radija Pomorsku večer je neopisivo. U vremenima kad sam plovio, kud je ni danas nema signala ni ništa, upaliti GMDSS stanicu i čuti Pomorsku večer i brodostrojari se popeli na most i slušali svi skupa.
2: Ovo je, mislim, bio Romano Perić ili tako.
3: Je, tako je, sindikata pomoraca ovaj Hrvatske.
2: Da, a prije njega to je bio Mario Brajac, jedan zaista fenomenalan gospodin iz Bijele u Boki Kotorskoj, koji je također radio u Dubrovniku, pa smo ga snimili upravo za našu godišnicu, dakle prije 4 godine. Naravno, još ima tu ljudi ili tako koji su interesanti.
3: Apsolutno, ali možda našim slušateljima da pojasnimo i ona kretanja brodova, recimo.
2: Da.
3: Ja ne znam, je li se ti sjećaš, ja kad sam preuzeo Pomorsku večer, onda sam ukinuo ta kretanje brodova, kao što će to, pa imaju aplikacije, pa ljudi mogu pogledati u svakom trenutku gdje se nalazi brod i tako dalje. I sad valjda su mi ovu prvu emisiju oprostili nekako, možda su mislili da je zabuna.
2: Da.
3: Međutim, u sljedećoj emisiji Zadra nema kretanja brodova.
2: A onda te poklopili.
3: Ne, onda počinju stizati mailovi, pozivi i tako dalje. E, onda kad sam shvatio koliko je ljudima važno zapravo, jer to je taj dašak nostalgija, zanimljiva i priča zadarskog liječnika, poznatog zadarskog liječnika doktora Branka Hode, koji je, čiji otac bio pomorac, kaže mi da je geografiju, odnosno zemljopis, naučio upravo zahvaljujući Pomorskoj večeri.
2: Evo kako mi to radimo kada je u pitanju kretanja brodova u našem studiju.

0: kamo plove i gdje se nalaze naši pomorci i brodovi koji viju našu zastavu.
1: Tankerska plovidba Zadar.
0: Idasa u Alijaki, dugi otok u Pireju. Olib 21. svibnja u Houstonu, Frankopan u Taragoni, Rava u Čajaju, Velebit u Luci Šekoa, Vinjerac sutra u Bangar, Vukovar sutra u Puerto Morin, Zoilo 17. svibnja u Rosarito, Dalmacija 16. svibnja u Luci Veseliko Bay, Pag u Iquique, Dubrovnik 20. lipnja u Singapuru, Astarea u Perzijskom zaljevu. Astarea je dalje u Perzijskom zaljevu, brod tankerske plovidbe, u stvari atlantske plovidbe koje su oni
2: zajedno... Ali menadžerira je tankerska plovidba.
0: Da, i prije nekih možda 5 ili 6 dana došlo je ipak do smjene posade, znamo što se događa u Perzijskom zaljevu. Konačno je Astarea smijenjena, to jest posada je smijenjena, ali brod je i dalje na sidu u Perzijskom zaljevu, ne znamo točno koja će izaći. Vratimo se, doktor Uhodi, šta?
2: E, da, to bi bilo zanimljivo čuti, što nam je on rekao, što je njemu tada kao dječaku ta značila pomorska večer?
3: Tako je počelo jer su to bila vremena kad je jedina, da se modernim terminom izrazimo, društvena mreža bio radio. To je bilo jedino sredstvo komuniciranja i kontakta sa svijetom. Radio kao medij u ono doba je bio relativno svima dostupan, prije televizije, i kao dijete koje je već razumilo taj problem uskrate jednog roditelja, bilo je na neki način vezano za taj kontakt informacijski, a koji je jedino mogla pružiti pomorska večer u ono doba. U ono doba teško je bilo doći do bilo kakvih informacija, jer su i pisma, ako su brodovi bili van Mediterana, putovala i po više mjeseci.
2: Zanimljivo je, Zorane, da je doktor Uhoda jedan od naših najvjernijih slušatelja. Preko 50 godina sluša, možda i više, možda 60 godina sluša pomorska večer.
0: Znam ja, tako ima ih
2: i u našem području. I niti jednog ne propušta.
0: Da, to je interesantno. Pomorska, kažu, nije samo spajala obitelji, bavila se problemima brodarstva i pomorstva. To radimo i danas, na kraju krajeva, i pričamo upravo o tim stvarima. Prošlu emisiju, baš ispred ovog, ugostili smo čovjeka koji se bavi psihologijom, koji govori o stresu, osobito sa pomorcima koji su sada u Perzijskom zaljevu, koji najveći broj njih ne može ni doći ni otići, a posebno psihologija onih koji bi trebali doći, a ne žele. Jeli? To je tako. Tijekom tih 80. prošloga stoljeća, ponedjeljkom iz Zadra na društvena i druga zbivanja, duhovitim komentarima osvrtao se jedan povratnik iz Amerike. Kako se zvao?
2: E sad, to je Bodul Mike, ali do dugo se nije znalo tko se krije iza Bodula Mike-a. To je poznati hrvatski diplomat, nekadašnji glavni urednik Radio Zadra i zadarski gradonačelnik, profesor Ivica Maštruko.
4: Na brodima se sve izminilo. Samo je kogo osta kogo. To je pravi čovjek na koga se uvijek more ronjat. Kogo će na svakom brodu uvijek ostat isti, brez njega se ne more ni živit, da ni njega ne bi se ima s kim ni karat, ni osjećat da navigaš. I zato je kogo zapravo reć jedini pravi marinajo.

Čuli ste, poštovani slušatelji, kratku inscenaciju Pomorske večeri, a iz Svečane akademije u Lisinskom izdvajamo skladbu Mornari u izvedbi zbora i simfonijskog orkestra HRT-a. Bila je to uvodna špica Pomorske večeri desetljećima.

0: su vrste ljudi. Oni koji su živi, oni koji su mrtvi i oni koji plove. Hay tres clases de hombres, los vivos, los muertos y los que navegan.
1: Pozdravlja sve pomorce, ma gdje bili širom svijeta, jedna majka od jednog kapetana. Hvala vam lipa.
2: Puno pozdrava i mirno more, od srca žele Ante, Vanessa, Bruna, Josipa i Duje. Joke, šta prije se vrati, diga sam večeras 9 lignji.
1: Dragi sine, pošalji svojoj majki poruku kad stižeš i sretan povratak kući. Bog.
3: Imam rođaka u Splitu. On je kapetan broda. U stvari ne znam na koji je brod sada, a može biti da je u penziju. A ako ima malo vremena, neka se javi. A moja adresa je još uvijek ista, a i telefonski broj.
4: Dragi sine, želimo ti puno zdravlja, dobro i pitomo more. Pozdrav svim pomorcima ma gdje bili.
5: Edi Fatović sa Lošinja.
6: Slušateljica pomorske večeri iz Nürnberga. Bog.
7: Još jednom velika hvala svim našim vjernim slušateljima Pomorske večeri. Bez njih ova emisija ne bi ovoliko dugo trajala. Naravno, hvala svim našim prethodnicima, našim urednicima, utemeljitelju Branku Knezociju, koji su gradili i izgradili Pomorsku večer, koja unatoč svim modernim tehnologijama i dalje postoji, i dalje je glas naših pomoraca, ribara, otočana, svih onih koji su na moru i vole more.

0: I u nastavku ćemo još malo ostati u prošlosti. Ovih dana, prije točno 10 godina, preminuo je Ivan Paša, legendarni osnivač i dugogodišnji direktor našeg najvećeg brodara Zadarske tankerske plovidbe, koja je lani proslavila 70 godina postojanja. O tom velikom čovjeku zadarskog i hrvatskog brodarstva prije 10 godina razgovarao sam s jednim od njegovih nasljednika, kapetanom Stankom Banićem, koji je tijekom pretvorbe i privatizacije 1990-ih sačuvao tankersku plovidbu. Bila je to ujedno i moja prva emisija Pomorske večeri. Evo samo jednog dijela tog razgovora.
1: Prije svega tople pozdrave svim našim pomorcima i slušateljima Pomorske večeri. Barba Ive. Legenda, institucija bila i ostala i što se događa, kao to što to obično u Hrvata bude, te kad se izgubi nešto tako vrijedno, tako veliko kao što je bio, onda shvatimo što smo izgubili. Kad sam rekao da je legenda, institucija i tako dalje, onda bih to malo i potkrijepio sa činjenicama koje su takve kakve jesu. Mi u Zadru volimo pjevati onu "Nije u šoldima sve", na kraju ipak ispada da je. I da je kvantificirati danas sve što je on stvorio sa svojim ljudima u Zadru, to bi bile milijarde eura, vjerujte mi. Tu prvo mislim na, ako ništa drugo, 1000 stanova je tankerska imala. Pomnožite to danas sa kvadraturom. Donacije pomoraca, ne samo iz tankerske plovidbe, to su stotine milijuna godišnje. Imovina broda, imovina hotela, Lamnjana, a što, tako da je to nevjerojatno što je taj čovjek imao i što bi se usudio sada reći, nadajući se da me niko neće krivo razumijeti, srušio je određene predrasude, a to je da je dokazao da se može kvalitetno i uspješno poslovati i u političkom ozračju koje baš nije obećavajući. Ako se radi čestito, pošteno i tako dalje.
2: Kad sam rekao, dakle, došao i počeo od nule s ledine, ili vam kad pričao to?
1: Pa nije trebao pričati jer sam ja tada počeo u srednju pomorsku školu koju je dakako on otvorio, da nije ništa drugo napravio, nego samo pomorsku školu. Njegova je jedina i najveća zasluga da je ona otvorena. I bio bi veliki čovjek, a moram reći da pored same pragme, jer je pre 60 godina on shvatio da bez kvalitetnog kadra u uredima i na brodu nema rezultata, a možda je bilo, usuđujem se reći, Barba Ive, laka vam zemlja, usuđujem se reći da je možda bilo i malo onog bodulskog dišpeta, jer je kao kadrovski direktor ondašnje Jugolinije, kad je dobio ta dva tankera, kao kadrovski direktor uvidio da ljudi iz našeg kraja mogu najviše do onog Štroma doći, do vođe palube, nikako časnik, jer se nisu imali gdje školovati. Pa vjerojatno je to bio jedan motiv više da se ta škola otvori. I što još bi se opet, moram reći, usudio reći, neka se Kostrenjani i Bakrani ne uvrijede, ta je škola bila toliko kvalitetna, profesor, da kad smo mi došli u Višu Pomorsku, u Rijeci, mi smo bili broj jedan najbolji studenti, broj dva nismo imali više što naučiti. Sve su oni nas u Zadru naučili. Ponavljam, neka se niko ne vrijeđa.
2: Još jedna stvar, tankerska, ja bih rekao, nije bila samo brodarska kompanija. Ona je bila više od toga. Bila je, to će se svatko složiti, motor zapravo razvoja cijelog ovog kraja.
1: Dakle, počelo se sa ta dva mala tankera Progres i Jajce, ukupno je nosilo se 20.000 tona, koje ne da je Jugolinija dala Ivanu Paši kroz svoju decentralizaciju, da ih donese, odvede u Zadar i na njima nastavi grad, nego su jedva čekali da ih se otarase.
2: Znate. A nisu znali s kim imaju posla.
1: Međutim, možda i malo objektivne okolnosti, a najviše njegova čestitost, poštenje, vizije i tako dalje su polako dovele do tamo negdje 70. godina, kad je to postala druga po veličini kompanija u Jugoslaviji. Onda se je počelo razmišljati kroz ondašnje zakonske mogućnosti o tim što sada zovu grupa kompanija ili ne znam kako ti souri za dobro ili za zlo, on je to iskoristio na najbolji mogući način, pa smo onda bili souri 4 kompanije, gdje okosnica, kičma je uvijek bila flota, ili jugotanker ondašnji, pa je spojen turist hotel koji je bio, moram reći, jadna kompanija, pa onda brodogradilište Zadar koje je preseljeno u Lamnjanu i na kraju Tanker Komerc koji je društvo postalo od sektora nabave u Jugotankeru.
2: Ja bih ovako rekao da je uistinu i po tom pitanju gospodin Paša bio ispred svog vremena, jer znamo da se i svjetske kompanije ne bave samo onim core biznisom, nego da osnivaju i druga društva koja nemaju baš nekakvu direktnu vezu sa tim glavnim poslovanjem, glavnim biznisom. Jer ako propadne jedan, može nastaviti drugi. Turist hotel je danas jedna od najboljih i možemo sasvim sigurno reći turističkih tvrtki na zadarskom području koja redovito isplaćuje dividende. Tankerska također. Htio sam zapravo reći koliko je čovjek bio ispred svog vremena.
1: Apsolutno. A ruku na srce, bio je ispred svog vremena, vidio je iza horizonta, a vidimo i rezultate. Što bi danas zadarski, turizam zadarske šumarnije bio bez turističkog hotela? Bio bi Borik i točka, ništa drugo. Ovako su otoci, ovako je Alan, ovako je Crvena luka i ne znam, a Zaton, danas spominjemo Zaton i tako dalje. Svaka čast Barba Ive. I koliko god je nagrada skupio, svaka je zaslužena.
2: Vi ste još spomenuli koliko je on isticao važnost tog obrazovanja, ne samo doma, nego i u svijetu. A i on u jednom intervju, kažem, iz 2001. godine, kaže kako je tjerao svoje ljude. Morate se obrazovati, morate ići po svijetu, školovati se. Kako je to bilo doživljeno u kompaniji?
1: Moram reći, mi kao mladi ljudi smo to doživljavali kao da nas to pripada. To je već bila postala određena rutina, znate. A ono što je najljepše od svega, kad nas je potjerao po svijetu, pa kad bi se vratili i kad bi neki poslovni partner pohvalio nekoga od nas, ili kao kapetana, ili časnika, ili službenika u zemlji ili u inozemstvu, on je bio najsretniji čovjek na svijetu, jer su njegove vizije i snovi ostvarili. Nažalost, treba nadodati da za većinu hrvatskih menedžera oni bili ljubomorni na mladoga koji je uspješan. Ne, Barba Ive je bio suprotno od toga. Evo samo da vam kažem. Nakon drugog svjetskog rata, cijelo jugoslavensko brodarstvo, uključiti i tankersku plovidbu, su koristili usluge Anglo-Jugoslav Shipping Company u Londonu. Znate. Barba Ive je brzo shvatio da to nije dovoljno, da nama treba više i već 71. osniva Alan Shipping Company.
2: Je li mu to zamjereno?
1: Ne, to je bila neophodnost u ono vrijeme, kada nije bilo, ja se sjećam, sam imao čast biti prvi službenik tamo, tada se još, možete to zamisliti, naručivala telefonski razgovor, čekalo se od 1 do 2 sata da dobijete Jugoslaviju, a brodovi plove, biznis kuha i tako dalje. A onda mogli ste u svojoj banci u Jugoslaviji imati milijarde dolara, ali za napraviti doznaku koja će sutra biti u Africi, gdje je brod i ima svoje troškove, zaboravite. To je trebalo 8 do 10 dana da se makne ta silna birokracija.
2: I onda ste to radili iz Londona?
1: Onda smo to radili iz Londona i svaka čast. To je bio jedan veliki, veliki prozor u svijet. Onda smo stekli poznanstva, naučili jezik, naučili kako stvari funkcioniraju. Na kraju tamo su glavni osiguratelji brodova, flota, glavni bankari, onda razni klubovi, brokeri i tako dalje. To je, dakle, pravo mjesto bilo gdje se čovjek mogao itekako usavršiti.
2: Kad vas je gospodin Paša pozvao, recimo to tako, u svoj tim?
1: Pa ne mogu reći da je to jedan poseban datum ili godina. Ja sam bio zapovjednik na 2 tankera i možete zamisliti koliko se tankerska razvijala onda. Sam imao 26 godina kad su me pozvali u kadrovski sektor i rekli ideš za zapovjednika broda. 26 godina. Sa 29 sam se iskrcao, ali da li su oni prepoznali da je nešto u meni ili sam bio odgovornija osoba od prosjeka, ne znam, ne usuđujem se reći, ali činjenica da su me pozvali da radim u komercijali i nakon godine i pol dana je otvoren Alan Shipping u Londonu i poslan sam tamo. I hvala Barbie Ivi, hvala Jugotankeru, hvala tankerskoj plovidbi.

0: Poštovani slušatelji, čast mi je što u Pomorskoj večeri večeras iz Zadra mogu gostiti barem ovako telefonom zapovjednika Jadrolinijina trajekta Jadran, kapetana Jovicu Matića. A povod ovom razgovoru je eto jedan nemiri događaj koji se dogodio prošle godine kada je eto se dogodila havarija broda katamarana Melita. Prvi u pomoć priskočili su upravo posada i kapetan Jadrana. Kapetane Matiću, dobra vam večer i dobrodošli u Pomorsku večer.
1: Dobra večer, lijepi pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Vi ste sada doma u Zagrebu, ali naravno da ćemo mi razgovarati ipak o moru i o svemu onom što se događalo te večeri. Bilo je kasno, bila je večer. Kako je to vama izgledalo? Prvi ste pristigli u pomoć.
1: Pa evo, cijelu tu večer najavljivani su bili oni klasični ljetni neverini. Mi smo znači po polasku iz luke preko, tad je u biti bilo ono najgore i najjače. Vidjeli da vjetar dosta pojačava, more je stvarno bilo veliko. Po što ja znam, evo ovih mojih 12 godina iskustva ko zapovjednik i prije toga ko časnik na brodovima Jadrolinije, stvarno ne pamtim takvo nevrijeme. Kolega sa trajekta Mljet je bio u Gaženici vezan. On me zvao prije samog uplovljavanja u luku Gaženica da mi javi da su udari vjetra kod njega na digitalnom anemometru preko 50 čvorova, pa da mi savjetuje ukoliko nisam siguran za samo uplovljavanje da ustanem van. Isto tako kolega sa trajekta Bartol Kašić koji je bio na liniji je odustao od uplovljavanja i neko vrijeme se ispred luke Gaženica tamo vrtio dok se to sve smirilo. A mi smo, dok smo išli prema Gaženicu, uočili Melitu, katamaran koji je prošao ispred nas. Naš katamaran Silba je bio vezan isto pored nas u preku. Ja sam zvao kolegu i savjetovao mu da ne izlazi van na more jer stvarno je bilo loše i trajekt ko Jadran veličine, jel? Nama je to bilo dosta izazovno, a kamoli njima u tome svemu, jel? Po dolasku u luku Gaženica, znači, mi smo iskrcali putnike,

0: ukrcali putnike opet za nazad za preko i po samom izlasku iz luke Gaženica čuli smo poziv u pomoć koju uputio kolega sa katamaranom Elita, središnjici za traganje i spašavanje na moru, i onda ubrzo nakon tog djelatnik lučke kapetanije Zadar je nas kontaktirao da skrenemo sa svog puta i da krenemo u akciju spašavanja, jer da je stanje kritično i da je u pitanju potonuće samog, moguće potonuće samog katamarana.
1: Uh-huh. Kapetane, ono što vas moram pitati, uvijek nekako u tim situacijama, naravno da je važno spasiti i plovilo, ali čini mi se da je to ono što kod pomoreca je posebno izraženo, spasiti čovjeka na moru. Vi ste dobili i priznanje, nagradu Ministarstva mora upravo za ovu akciju. Je li vam kroz glavu prošlo koliko je tu ljudi, kako ćemo to odraditi?
0: Pa je, sigurno, zato u toj situaciji čovjeku svašta pada na pamet i adrenalin radi svoje, ali trezvena glava u tom trenutku je najvažnija, pribranost, spremnost na najgore, da se tako isto izrazim, ali eto, naša uvježbanost, posade, svi smo odradili taj posao maksimalno korektno i na profesionalan način. I bilo nam je prvo na pameti, eto, da se ti ljudi spase. Mislim, najgori dio cijelog tog spašavanja je bio u trenutku kad su dvojica putnika, valjda vjerujući da nećemo mi njih spasiti, oni su sa prslucima obučenima skočili u to uzburkano more. I tu je sad nastao onaj jedan trenutak di ti svašta prođe kroz glavu. Pazite, nama su motori radili, propele vrte da bi uspio uopće održati trajekt na tako jak vjetar bočno. Jer smo mi činili svojevrsnu zavjetrinu u Meliti da se uspiju oni ubiti i ukrcati u tu splav za spašavanje. Tako da tu svašta čovjeku prođe kroz glavu, ali ono, evo, hvala dragom Bogu, ništa se nije nikom dogodilo. Materijalna šteta je takva kakva je, ali bitno da smo mi sve ljude sigurno spasili i odveli na sigurno.
1: Pomorci kroz i obrazovanja i kasnije tijekom, ono što se kaže, svoje službe na brodovima imaju i mnogobrojne vježbe i spašavanja i evakuacije i slično. No kad se to dogodi u stvarnom, realnom životu, recimo to tako, važan je taj timski rad. Evo, sami ste to spomenuli, cijela posada mora biti uigrana i znati što ko radi.
0: Apsolutno, apsolutno. To je najvažniji dio u biti u tim kriznim situacijama, da se točno zna šta je kome dužnost po rasporedu za uzbunu. Mi redovno održavamo, znači, vježbe, napuštanje broda, evakuacija, čovjek u moru, požar na brodu. Tako da ljudi su upoznati sa svojim dužnostima, ali u tom trenutku je najvažnija ta pribranost glave, znači da čovjek bude svjestan u kakvoj situaciji i da da maksimum od sebe, jel? Tako da, eto, to je
1: da,
0: biti bit svega, jel?
1: Je, rekli ste sami da ste 12 godina zapovjednik. Je li bilo do sad sličnih situacija ili barem onih u kojima ste morali interventno djelovati jer nitko drugi nije mogao, možda niti lučka, niti zračne snage, jer je tako bilo nevrijeme? Je li bilo u vašoj karijeri sličnih situacija da ste možda prevozili bolesnika sa otoka ili nešto slično?
0: Pa evo, nisam imao, hvala dragom Bogu, imao sam neke tehničke kvarove, tipa na trajektu Hannibal Lucić sam imao prekid napajanja električnom energijom, blackout, gdje isto bilo je izrazito jako more, nevrijeme, tako da je to neka situacija koju pamtim, a ovako, ove, hvala Bogu, gdje su ljudski životi baš direkt bili ugroženi, nisam imao i nadam se da ih ni neću više imati, tako da.
1: Svi mi pratimo društvene mreže kad je objavljen članak o vama. Malo sam pogledao ovim pomoračkim grupama komentare. Kažu da ste stručnjak za manovre.
0: Pa čujte, ne znam
1: to što kažu vaši, kažem, to kažu vaši kolege.
0: Aha, pa dobro, je, lijepo je to čuti. Ma mislim, znate šta, to je moj svakodnevni posao kad sam ja na brodu. Znači, tih manovri imam jako veliki broj i u tih 12 godina vjerujte da sam ih jako puno napravio. Tako da to uđe u onaj neki, kako se kaže, rutinski dio posla. Ali eto, lijepo je čuti takve komplimente, definitivno.
1: Kapetane, nećemo duljiti. Napokon ste nakon odrađene smjene sa svojim obitelji. Hvala vam lijepa. Uživajte malo i u Zagrebu, na kontinentu, a mi se uskoro ponovno vidimo na moru, na Jadranu, na liniji za preko.
0: U redu, hvala lijepa.

0: 21 je sat.
1: Vijesti.
0: Drniš je zavijen u crno nakon ubojstva 19-godišnjeg mladića. Iako je njegov ubojica Kristijan Aleksić rano jutros uhićen, grad je i dalje u šoku. Prema informacijama policije, Aleksić je i pri uhićenju pružao otpor, te kod sebe imao vatreno oružje i nož. Ubojica je mladića ustrijelio dok mu je u subotu navečer dostavljao hranu, a zatim je pobjegao s mjesta zločina. Od tada je trajala opsežna policijska potraga i blokada šireg dijela grada. U Drnišu je sutra dan žalosti. Prije posljednjeg ispraćaja mladića bit će održana i komemoracija u srednjoj školi Ivana Meštrovića koju je pohađao. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, gostujući u središnjem dnevniku HTV-a, još je jedanput izrazio sućut obitelji i bližnjima ubijenog mladića iz Drniša. Rekao je da je u ovom trenutku počinitelj u policiji te da bi do ponoći trebao biti predan pritvorskom nadzorniku. Govoreći o odgovornosti zbog činjenice da je osoba poput Kristijana Aleksića, koji je već pravomoćno osuđen za ubojstvo djevojke te kazneno prijavljivan zbog obiteljskog nasilja i ilegalnog oružja i dalje na slobodi, Božinović je poručio.
2: Stvar je u tome da svako treba preuzeti odgovornost za posao za koji je nadležan. I ne samo odgovornost, već mora i javno komunicirati to. Mi u Ministarstvu unutarnjih poslova smo vrlo rigorozni prema povredama službene dužnosti policijskih službenika. Ja sam i danas kazao, prošle godine 457 takvih kazni. 35 policijskih službenika je dobilo otkaz, 58 uvjetni otkaz. To samo govori da smo spremni prihvatiti kritiku i suočiti se s njom. To moraju svi, uključujući i sudstvo.
0: Tragičan slučaj ubojstva u Drnišu komentirala je gostujući u emisiji Oporbeni zarez predsjednica stranke Drito Marija Selak Raspudić. Smatra da bi za takav slučaj netko morao preuzeti političku odgovornost.
3: Jasno je da nakon što neko izdrži kaznu i dođe taj jedan prostor kada bi se trebala dogoditi rehabilitacija, da mi ne možemo predvidjeti svo buduće ponašanje. Međutim, ako je riječ o osobi koju je okolina smatrala opasnom, ako je to bilo utemeljeno određenim prijavama i pronalascima oružja koje ta osoba nije smjela posjedovati, a to kasnije nije procesuirano, dakle tu netko treba vrlo konkretno i osobno odgovarati. Ostavka ima jednu i katarzičnu komponentu jer pokazuje prije svega da će netko preuzeti odgovornost, da će netko u toj hijerarhiji stradati zbog propusta i daje barem neku naznaku građanima da je nekome stalo.
0: Vijesti. Od sutra će litra osnovnog benzina stajati kao i do sada, euro i 64 centa, a osnovni dizel pojeftinit će za 6 centi, na euro i 66 centi, odlučila je vlada. Plavi dizel pojeftinjuje za 7 centi, pa će mu cijena biti euro i 15 centi po litri, a kilogram ukapljenoga naftnog plina za spremnike i boce bit će jeftiniji 14 centi. Premijer Andrej Plenković to je potvrdio i nakon sjednice predsjedništva svoje stranke.
4: Euro super je ostao isti, euro dizel se smanjio, plavi dizel se smanjio, ukapljeni naftni plin za spremnike i boce se smanjio. Poanta je da tijekom mjeseca svibnja ove bazične cijene energenata, a to su naftnih derivati, ostanu niske, odnosno još niže nego što su bile i time smanjimo inflatorne pritiske.
0: Vijesti. U vojarne u Slunju, Požegi i Kninu stiže 900 ročnika jer počinje obuka druge generacije na temeljnome vojnom osposobljavanju. Među njima su 54 žene. Od 800 ročnika iz prvog naraštaja, zanimanje za ostanak u oruženim snagama iskazalo je njih 260. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro lokalno i magla. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, navečer na sjevernom dijelu bura. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15, a dnevna između 19 i 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
1: Hrvatski radio. Prvi program.

Tankerska plovidba. Ida sa u petak stiže u Trst, Dugi otok u Pireju. Olibu u srijedu stiže u Corpus Christi. Frankopanu u Seuti. Rava u Fosu. Velebit u Šekovu. Vinjerac u četvrtak stiže u Singapur. Vukovar u četvrtak u Houstonu. Zoilo u Rozaritu. Dalmacija u zaljevu Vasiliko. Pag u Quinteru. Atlantska plovidba. AP Argosi na Sidru u Singapuru. AP Astarea u Port Rashid u Perzijskom zaljevu. AP Dubrava u Luci Pascagoula. AP Dubrovnik plovi prema Singapuru. AP Jadran u Luci Masinlok. AP Revelin u Luci Changshu. AP Slano u Liberiji. Miho Pracat u Enoreu. AP Zaton plovi prema Singapuru. AP Kupari u Luci Santarem. AP Lapad u Luci Luanda. Korkira Shipping. Saleh u Sinešu. Ocean Swagman u subotu stiže u Kartahenu. Esaras u Jorf Lasfaru. Bahidža u Kartaheni. Alfa Adriatic. Veruda plovi za Port Harcourt. Stoja u Savani. Punta u Grčkoj luci Eleusina. Čempion Pula u Filipinima. Verige u petak u Gvatemali. Čempion Pomeru u Šekou. Čempion Istra plovi za Quintero u Čileu. Split Ship Management. Al Kuwait u Šri Lanci. Al Salam 2 u Jedinjenim Arabskim Emiratima. Aida Luna u Šerburu. Alberto Topić u Kanli. Nord Leopard u Singapuru. Costa Deliciosa u Valeti. Costa Fortuna u Istanbulu. Romo Express u Ziltu. Sider Sonja u Dženovi. Guardian u Žuhaju. Golden Carrier u Imereseu. Hansa Australia u Jantianu. Fantastic u Valeti. Sepen u Marini Soline. Joy Me u Monaku. Kijac u Bakru.

0: idri drito, zadre moj.
1: Otočno povezivanje i unapređenje života na otocima naziv je konferencije koju se organizirala 24 sata u Zadru. Podijeljena je bila u dva panela s temama infrastrukture, povezivanja otoka, voda, promet i digitalna dostupnost, te EU projekti za održivi razvoj otoka, školstvo, zdravstvo i kvaliteta života. Predsjednik uprave Jadrolinije Robert Blažinović istaknuje kako je naš linijski prijevoznik prije svega pouzdan partner u povezivanju hrvatskih otoka. Dodao je kako im je misija povezati prije svega lokalno gospodarstvo i stanovništvo tako da i dalje budu linija života za naše sugrađane na otocima u njihovim svakodnevnim situacijama. No, neizbježno je bilo i pitanje smanjenja nekih linija, posebno one iz Splita za Anconu. Evo što je Blažinović rekao kolegi Filipu Buzovu.
2: Prije svega ovo je vrlo važno pitanje za naše građane. Ono što je bitno, da smo mi kao nacionalni linijski brodar osigurali prije svega dovoljne količine goriva za iduće dvogodišnje razdoblje u kontekstu ove recentne geopolitičkih izazova, ja bih rekao, napetosti. To je broj jedan. Druga stvar što se tiče remona za ovu sezonu, dakle mi smo potpuno spremni za sezonu koja nam slijedi i bit ćemo jako sretni ako se u našim pristaništima događaju velike gužve kao i prošle godine.
3: Nove linije, evo znam da se s gradom dogovaralo isto ili gradimo inicijativu da se uvedu dodatne linije tu na zadarskom području.
2: Mi u svakom slučaju osluškujemo bilo naših otočana, lokalne, jedinice lokalne samouprave, naravno i vašeg grada. I u tom kontekstu pregovaramo, razgovaramo, ali naravno glavnu ulogu tu u cijeloj priči ima regulator, a vi to znate da je to Agencija za linijski obalni prijevoz. U tom kontekstu na sve one izazove, upite ili neću, pa ako smijem tako reći, želje, mi ćemo sukladno našim kapacitetima govoriti.
3: Evo, spomenuli ste sami gorivo, kako se Jadrolinija snalazi s ovim novim cijenama goriva. Čuli smo da su reducirane neke linije prema Italiji.
2: Ja bih rekao da su to samo, da je to, mi kao uprava prije svega imamo odgovornost osigurati optimizaciju cijelog sustava i dugoročnog cijelog sustava. U tom kontekstu ja ne bih rekao, to je samo jedna vrsta optimizacije odgovornosti uprave koju imam čast voditi. U tom smislu mi se samo prilagođavamo trenutnim okolnostima, a naši građani, sugrađani i korisnici naših usluga u svakom slučaju mogu biti spokojni i sigurni da ćemo mi naše usluge osiguravati.
3: Reducirani koja je linija sad prema Italiji?
2: Ja bih samo rekao da je riječ o optimizaciji koja se temelji na trenutnim okolnostima na tržištu. Zadar Ancona ide od 1.6. ili od lipnja, ono što smo i najavljivali recentno u našim promotivnim aktivnostima.
3: I evo još jedno pitanje, ova sezonalnost, evo koliko vam je to izazov u smislu održavanja, znam koliko otočanima van sezone bitno održavanje linija i evo ta pomorska infrastruktura je li dostupna?
2: Sa naše pozicije gledište, ja mislim da Jadrolinija odgovara na sve moguće upite, potrebe lokalnog stanovništva i van sezone. Ja mislim da svako ima niz primjera u kojem mi to pokazujemo, ako hoćete na onih najnostavnijim potrebama ljudi sa otoka, da mi, ja ću reći, usudit ću se reći, 100% ispunjavamo njihove potrebe.
1: Načelnik općine Sali Zoran Morović iznio je i konkretne prijedloge kako Dugi otok još bolje povezati s kopnom.
4: Znači, mi pomalo u sezoni, isto tako kao preko, nažalost, mi sa puno manje linija smo dalje, ali dolazimo do nekakvog dnevnog limita u povezivanju Brbinja trajektom. Isto tako znamo da u Zaglavu postoji trajektno pristanište koje je i bliže kopnu s nekakvim manjim, bržim trajektom specijalnim za te namjene koji bi prošao ispod mosta u Ždrijeljcu, bi se rasteretio trajektni prevoz u Brbinju. Ono što sam prije rekao, isto tako važi da nekakva brzobrodska linija za sjeverozapadni dio otoka bi bilo od izuzetnog značaja da oni prežive i opstanu. Mi takvu liniju imamo, zahvaljujući njoj ona je sigurno puno doprinijela da je demografsko stanje južnog dijela otoka bolje nego sjeverno.
3: Ali ovo što ste govorili da gospodarstvenici ali imaju prednost.
4: Tako je, znači i ono što smo rekli, evo sa koristila je itekako ova konferencija, već evo nakon smo dogovorili sa predsjednikom uprave Jadrolinije da ćemo se naći na tu temu, da pokušamo omogućiti vozilima opskrbe da imaju nekakav prioritet u ukrcaju, da se ne desi da jogurti zapnu u Zadru, a pogotovo mikser s betonom, to nije ni malo vesela situacija.
5: Pomorska večer.

0: Nakon što su učenici Pomorske škole Zadar prošli mjesec proveli 2 tjedna u Turskoj, prošloga tjedna domaćini su Zadrani. U sklopu projekta Valovi učenja ugostili su izaslanstvo Pomorske škole iz Antalije. U posjetu su i studenti i nastavnici koji sudjeluju u drugom Erasmus Plus projektu, također iz Turske i Rumunjske. Iz Istanbula je u Zadar došla i profesorica iz Turske, Jasemin Dogan, koja ističe važnost suradnje i razmjene znanja.
1: It was a great experience for us and also for our students.
2: Bilo je sjajno iskustvo za nas i za naše učenike vidjeti različite kulture, različite učenike, različite nastavne planove i programe. Kao pomorska srednja škola zanima nas što možemo naučiti o tome, što možemo naučiti od ove škole i oni od nas. Kad razmišljamo o pomorskom i morskom okolišu, stvarno dajemo važnost ovoj temi i što možemo učiniti za budućnost, jer će naši učenici u budućnosti biti inženjeri ili kapetani. Pa što mogu učiniti drugačije kako bi prevladali neke probleme u pomorskom sektoru? Obrazujemo puno studenata poput pomorskih škola ili sveučilišta, a Turska je posebno poznata po brodogradilištima, pa i u Istanbulu gdje dolaze iz mnogih zemalja kao i u naše luke. Turska je također most između Europe i Azije i to je važno za nas, jer kako dajemo važnost pomorstvu i dajemo puno, puno veću važnost i mostovima, a Istanbul je na odličnoj poziciji za povezivanje zemalja i kontinenata. Zato smo i mi stvarno optimistični u vezi s ovim projektom, jer je važan za nas.
0: Jedan od učenika, Alpaš, u obitelji nije imao pomoraca, ali oduvijek zna što želi. Učenik sam nautičkog smjera, u budućnosti želim biti kapetan, a ovaj projekt je važan za nas jer u vašoj zemlji se možemo upoznati s različitim tehnologijama ili sustavima. Učenici i nastavnici Pomorske škole Zadar sudjeluju u više Erasmus projekata, od Portugala i Španjolske do Italije, Turske i Rumunjske. U izaslanstvu nautičara u studenome prošle godine bio je i profesor Antonio Zupčić.
3: Erasmus Plus projekt, ajmo to pojednostaviti, radi se o očuvanju morskog okoliša, utjecaju mikroorganizama plastike na okoliš. Uspoređivat ćemo stanje kako je u Istanbulu, u dijelu Istanbulu za koje se zove Tuzla. Mi smo bili tamo u 11. mjesecu, u posjetu nas troje nastavnika u pratnji ravnatelja. Sad su oni došli kod nas, znači došlo je 25 što nastavnika, što studenata i učenika. Moram reći studenata zato što u Istanbulu smo bavili se sa studentima, a Rumunji su doveli sa sobom 6 učenika. Plan je da u mjesecu studenom dio projekta privodimo kraju u Rumunjskoj, gdje ćemo usporediti kvalitetu mora u tri te zemlje. Govorit ćemo o tome kako svaka zemlja za sebe brine o tom otpadu, kako je kemijski utjecaj na more itd. Projekt će se završiti u Istanbulu, jednom projektu koji će trajati nekih 6 dana, gdje će opet, ajmo to, naša delegacija iz Pomorske škole u Zadru opet ići u Istanbul. Kažem, moram naglasiti da smo bili jako, jako dobro ugošćeni, da su ti Turci jednostavno primili nas kao svoju obitelj i evo, zahvaljujemo ovim putem.
4: Lijepo je to da kako zapravo Pomorska škola Zadar surađuje diljem Mediterana. Lijepo. I Rumunjska i koja je da duše na Crnom moru, ali to je dio Mediterana, pa Turska, pa onda Španjolska, pa Italija, Portugal. Dakle, nije to samo na jednom mjestu.
3: Je, tako je. Otkad smo ušli u Erasmus Plus projekt, stvarno ima nas svugdje. Ima nas od Italije, Portugala, Španjolske. Plan je, dobili smo sad sredstva i za sljedeću godinu, ići će se i na Cipar, eto, Turska, Rumunjska, ima nas po cijelom Mediteranu. Kažem, nadam se da će nam ova situacija trenutna sa ratom omogućiti da nemamo problema u tim tranzicijama. Tako da nadam se da će taj Erasmus Plus projekt potrajati, da ćemo ići na sjever Europe, jer jednostavno ja sam osobnog mišljenja da treba proći istok i zapad da bi usporedili koliko smo mi zapravo kvalitetni. Ono što vam mogu reći da imamo pozitivnu komentar od naših kolega iz Rumunjske i Turske koji su rekli da za jedno srednjoškolsko obrazovanje, da jednu srednju školu mi imamo dosta visok standard što se tiče simulatora, što navigacijskog, što brodostrojarskog. Ljudi su svjesni koliko je sredstava uloženo, koliko je uloženo u nas, instruktore koji educiramo te mlade ljude ili za buduće pomorce. Jer ovo je zapravo nivo jednog fakultativnog obrazovanja, ne samo srednjoškolskog. Onda su ljudi svjesni toga, pogotovo što kod Turaka imate mogućnost da iste ti profesori, to su vam uglavnom kapetani duge plovidbe, da imaju mogućnost svakih nekoliko godina otići na brod, što je veliki plus. Eto, nadam se da će naše ministarstvo i nama nastavnicima naći nekakav plan, nekakvu mogućnost da unutar nekoliko godina i mi odemo obnoviti naše znanje. Zašto? Zašto? Jer iz razloga jer se pomorstvo prebrzo razvija, STCW konvencija se mijenja, teško je to pratiti s kopna gdje se ti s učenicima toliko sati, jednostavno trebalo bi otići na brod, malo osvježiti svoje znanje, donijeti nova saznanja u školu. Ja.
4: Turci su došli i učenici njihovi i u odorama mornaričkim. Već se povela živa rasprava na društvenim mrežama, treba li to možda i u Hrvatskoj? Možda na podjeli završnih radova?
3: Evo ovako, moram vam iz prve ruke reći da kad smo bili u Istanbulu, da nisu se oni došli ovdje pokazati te uniformama, nego stvarno oni rade i žive na tim kampusima. Mi smo bili, kažem, u dijelu Istanbula, takozvanoj Tuzli. To je jedno područje zatvoreno, znači ulazi se kao u nekakvu, a ja bih to rekao nekakvu tvornicu, jeli, s akreditacijama. 800 studenata ima svoj smještaj tamo koji žive 0 do 24 i oko 600 studenata im dolazi svakodnevno izvana. Njihovi profesori, znači, dolaze na posao koji je od 8 do 4. U tom cijelom kampusu imaju, znači, svoje hrano, mjesto za odmor i tako dalje. Ono što je mene fasciniralo, što imaju dječji vrtić, jer ti isti profesori imali malu djecu, nemaju gdje s njom, neće voziti na drugi kraj grada, jer Istanbul je ogroman, kažu, gotovo 18 milijuna stanovnika, što su mi doživjeli. I ta djeca ostaju u tom kampusu u periodu dok im roditelji rade. E, sad ima zanimljivo, ravnatelj, kad je bio u Istanbulu, Marin Perinić je rekao, kao, pa mogli bi mi naše učenike polako na to navikavati. Zanimljivo je, lijepo je, međutim moramo, ako uzmemo ipak realno današnje pomorstvo, naši kapetani se oblače isključivo u tako odore kad im dolaze lučke vlasti, gdje možemo vidjeti jedino da su kapetani u takvim uniformama i časnici, to su na kruzerima. Tako da ne rade naši ljudi baš stalo u uniformama, zato što to nije baš izvedivo. Ali da bi bilo lijepo ih vidjeti, definitivno bi.
4: Profesore Zupčiću, sprema se još jedna regata. Vi ne zaboravljate ljude koji su gradili i stvarali Pomorsku školu u Zadru. Pokojni Svetko Perković, uskoro i regata u njegovo ime i njegovu čast.
3: Imamo priliku najaviti regatu, jedriličarsku regatu Svetko Perković 13.6. u organizaciji Pomorskog učilišta Sea License i obitelji Perković. Znači, da, kako ste rekli, naš pokojni ravnatelj Svetko Perković nas je zadužio, evo, peta godišnjica smrti, i kad smo sada emocije malo slegli, kad smo shvatili da ostavštinu Svetka moramo njegovati i da moramo poticati ljude dalje na razvoj, na humanitarna utjecaj na društvo, mi smo jednostavno rekli, ajmo, idemo krenuti s regatom, pa ćemo vidjeti gdje ćemo doći. Daćemo sve od sebe da to ispane jedna lijepa priča. Potpisan je ugovor sa osnovnom školom Voštarnica, znači djeca s posebnim potrebama, gdje će se donirati sredstva. Pratite na medijima, pozvani ste svi na regatu s brodom ili bez broda, navečer će biti zabava uz grupu, forum, DJ-a i tako dalje. Želimo da taj dan bude dostojanstven, onako kako nas je Svetko i učio da budemo jednostavni zapravo, jer kao što bi je i on.
4: Hvala vam.

0: U nastavku emisije idemo do Prišnjaka, malenoga kamenitog otoka svega 300 metara od zapadne obale Murtera. Upravo on je još od 1896. godine stoji istoimeni svjetionik, godinama kao prvi znak sigurnog uplovljavanja u murterski kraj. Mjesta poput Prišnjaka podsjećaju koliko su život uz more i svjetionici duboko utkani u identitet Dalmacije. Bene Milin iz jezera godinama je održavao ovaj svjetionik. Svjetioničarstvo je, kaže, u njegovom slučaju obiteljski poziv koji se prenosio naraštajima. S njim je razgovarala kolegica Radio Knina, Đana Krvavica.
1: Gospodine Milin, riječ je o malom obalnom svjetioniku koji služi za sigurnu plovidbu kroz murterski akvatorij prema Kornatima, posebno noću po lošem vremenu. Automatski je upravljan, ako ne griješim, nema više stalnu svjetioničarsku posadu kao nekad, ali mi zato imamo sad vas. Ako mogu tako reći, vi ste posljednja generacija koja je tu boravila, radila, pa evo, kakav je osjećaj ponovno biti tu? Kad ste zadnji put bili ovdje?
2: Pa mnogo prije godina sam bio tu, ali mislio sam reći vam zašto je to blizu, jer ovaj svjetionik nisu imali beneficirani radni staž, baš zbog toga što je bio blizu Murtera. Ja, i po svakom vremenu i nevremenu je mogao doći do kraja, do kopna. Inače, taj otok će, mislim, rekao sam, važna je bija je prije, on je napravljen 1896. On je non stop, kad nije bilo ove tehnike, on je gorija, kako mi kažemo, kontino, neprekidno. I nise ni gasio iz početka. Tek 1912. 13. 14. godine je došao plin. Kao zovem disciplin. To je smisla karbita, još neke substance da se možu te boce i flaše puniti sa plinom i dobija karakteristiku svjetla. Tada, to je bilo 1912. 13. godine tu nekako.
1: A kad ste vi stigli tu?
2: Ja sam tu stigao u ljeto 70. godine. I 23 godine sam radio i sam imao staž beneficirani. Nisam samo tu bio, nego sam održavao i druge svjetionike koji nisu imali posadu, a koji su imali stalne ljude, tako i ova ima i vad Blitvenica, doli vanjski, svi vanjski na temelju su imali posadu i imali su staž beneficirani, tako da su ranije išli u penziju.
1: I kako je izgledalo održavanje jednog svjetionika, evo, na više lokacija ste bili?
2: To je bilo iz početka malo teže. Imali smo neke stare aparate, još Pinčeve, njemačke, engleske, čenstve. I došli su poslije jedan švedske, došli su tu, te je novi, a da bi na kraju, kada je išao u penziju, ovaj jedan koji je bio tu, došli su solar. Tako, kada je došao solar, svjetionici su mahom ukinuli posade. To je bilo dobro za ove svjetioničare koji su bili tu, ali su dobili i otkaze, više ne treba biti čovjek, nije treba biti niko.
1: Baš sam htjela pitati, svjetlo svjetionika moralo se paliti ručno, kako je to bilo nekad, kako je danas?
2: To svjetlo se nikada ne gasi. To se zove trajna luč koja stoji i non stop gori ona unutra. Međutim, jedan aparat ima membranu koja puni i na potisak ona pusti taj plin, zavisi koliko treba, jedna sekunda, dvije sekunde, to se na i onda to radi, to, a inače, a jedna mala, to zovemo to trajna luč, koja non stop gori i dan i noć i zimi, samo ne smijete žuto svjetlo, nego plavo, da se ne vidi u noć. Onda kad je karakteristika i pusti, onda pusti ta membrana plin, zavisi, i onda on upali taj, i onda se on gasi, a on gori non stop.
1: A kako kad je magla ili nevrijeme?
2: Kad je magla, to je najgore za pomorce i za svjetioničare. Onda se uzme, ima čak onaj rog, ima jedan, a ima jedna isto jedna sprava koja se svjetioničar tada mora biti nju da vrti sa istom karakteristom koje ima i svjetlo, zvučna.
1: I koliko se daleko onda vidi to svjetlo?
2: U svakim pomorskim kartama ima, ovaj ja mislim da ima 10 milija. 10 nautičkih milija, znači da se pokriva do Smakovice do iduće dolje svijeta do Kornata. I vamo ima Kukuljari, vamo ima Artica. Sve se pokriva u dometu svjetla.
1: Na što se osobito mora paziti?
2: Da svjetlo bude ispravno, da bude goriti i da ima, da je ispravna i rezerva svjetla. Ima ovdje i pomoćno svjetlo, ima na baterije, ako ne stane recimo taj plin ili nešto, neki kvar. Uglavnom tri modela imaju za zamjenu glavnog svjetla.
1: Evo, kad danas pogledam ovaj kameni svjetionik usred mora, tiško je zamisliti kako je još krajem 19. stoljeća ovdje zapravo dopreman sav materijal i kako se sve gradilo ručno, bez moderne mehanizacije.
2: Bez moderne, ja ću vam reći, kad se to radilo, radilo se to sve u kamenu. Jedan inženjer, građevinski inženjer, s prvog puta je diplomirani inženjer, kad je obišao ova svjetla, onda je rekao u jednom momentu da više se ne rađaju ti ljudi koji će ovo graditi. Jer su oni gradili sve u kamena, bez ikakvih pomagala, bez skela, bez ovo, bez ništa, sve kamen.
1: I jeste li radili sami, evo, kad ste održavali svjetionik, ili vas je bilo više?
2: Tu je bio samo jedan čovjek, a na vanjskim svjetionicima koji su na granici Jadrana tamo, to je bilo 2-3 familije. A ovdje je bilo samo jedan čovjek, jer on je samo održava to svjetlo, u 9 sati bi pogleda drugo obalna svjetla i u 3 sata po ponoću isto je mora gledati svjetlo, to se budi, tako 2 puta u noći se budi. Ali moj alarm je sve, ako svjetlo se zataji, onda zvoni.
1: Nedostaje li vam taj posao?
2: Ne.
1: Otkrili ste mi ranije prije emisije da ste zapravo i pomorac.
2: Ali ja sam, meni to nije bilo strano, jer moj did je upalio jednu prvu laternu, moj dida je bio svjetioničar, moj otac je bio svjetioničar. Ja sam sa tom poslao, moj sinovac je sada svjetioničar na Saudiji i sa njegov sin je isto svjetioničar. Tako da smo mi u familije, evo sad će biti brzo 150 godina, da smo bili po laternama. Tako da meni nije bilo strano, jer sam socijalno počeo ići po laternama kad sam ima 10 godina, 12. Ali treba dobro paziti, jer tu se ima nasukavanja. Tu je bila jedan havarija, jedan broda u proleterka se nasukala. Na jedan svjetionik mišine bile na svjetioniku Bačica, isto se nasukala, brod Njegoš. I mnogi se neki nasukali, zato su ti svjetionici vrlo važni.
1: Da danas opet krenete iz početka, opet biste izabrali svjetionik?
2: Bi. I to, ali valjda ću neko, možda za nekoliko tisuća godina, možda ću opet doći, ko zna šta, nikad nisaš, nikad.
1: Tako je, ali evo rekli ste, to je u obitelji, prisutno je u obitelji, iz generacije na generaciju, tako da nema straha.
2: Čak i moja sestra je bila, upala svjetlo, moja sestra pokojna u Luci jezera. Počela 52 godine i završila to kasno. Moj otac išao tako, dugo godina.
1: Rekli ste, niste samo održavali ovdje svjetionik Prišnjak. Gdje ste još bili, da čujemo za kraj?
2: Ja sam održavao sve na teritoriju ove županije. To je jedno malo mjesto od Vrgade pa do Rogoznice. Bili su raspoređeni 8 plovnih područja. To je bila Pula, Rijeka, Zadar, Šibenik, Split, Korčula i Kumbur u ex-Jugoslaviji.
1: Koliko ste najduže bili na jednom svjetioniku?
2: Ja nisam non stop bio na jednom svjetioniku, ali jednom prilikom sam bio na Blitvenici 40 dana, a toga sam bio 30, išao jedan svjetioničar na bolovanje i učinio jugo, tako da sam ostao na Blitvenici jednu 17, 18, 20 dana non stop.
1: Baš sam vas htjela pitati, biste li izdvojili neku anegdotu?
2: Ma ti anegdota, koliko hoće.
1: Je li bilo još nekih izazovnih situacija, nepredvidivih?
2: Bilo je izazovnih, recimo na Blitvenicima trebali smo jedno dijete bolesno ukrcati u brod. Bilo je nevrije, bila jaka bura. I mi smo to dijete sa jedne hridi, mi smo bili u brodu, držali smo deku veliku i majka nije mogla, nismo mogli doći na kraj, doktor nije mogla doći na kraj i mi smo, majke sa jedne hridi, bacile dijete nama u jednu deku, mi smo tijeli tijeko šinjišli u svijet. A ti anegdota, ima toga, mislim, dosta ih ima, trebali bi nam 2-3 dana.
1: Puno vam hvala na izdvojenom vremenu.
2: Hvala vama što ste nas pozvali.

0: Mješoviti italijansko-hrvatski tim mladih učenika i studenata pobjednici su dvodnevnog događanja na kojemu su se natjecali s idejama kako povezati ribarstvo i turizam. Cilj je bio čuti kako mladi u budućnosti vide ulogu ribarstva u turizmu, kaže Marija Dušević iz Županijske agencije za razvoj Zadra Nova, organizatora događanja.
1: Područje na koje se ovaj projekt usmjerava, ovaj projekt zapravo želi vidjeti, jer ni mi nemamo magično rješenje kako zanimanje, kako mladom čovjeku danas reći cool je biti ribar. Jako to teško ide i zapravo kroz ovaj hakaton smo htjeli vidjeti, zato su nam ciljana publika i bili mladi, kako oni vide budućnost, što oni vide kao potencijal. Zato smo prvog dana razgovarali i o turizmu, o sezonalnosti, o nedostatku radne snage, o klimatskim promjenama, osim tim nekakvim izvanjskim faktorima koji utječu na bavljenje turizmom i ribarstvom kod mladih. Vidjeli smo kakve sve mogućnosti postoje, što mladi vide kao potencijal da bi se i oni jednog dana uključili u plavi sektor, ali ne kao turistički iznajmljivači, nego i kroz ove druge djelatnosti plavog sektora.
2: Ja sam Ines Pehar, studentica iz Dubrovnika, studij marikulture. Evo, nama je bio cilj spojiti taj plavi sektor ribarstvo i turizam kako bi naši veliki broj turista doživjeli stvarno ono plavo, ono naše more, ono najbolje u biti po mom što imamo. Neki fenomenalni doživljaj na moru, znači ulov, sam ulov ribe i onda to spojiti na kraju i na stolu. Međutim, možda cjelodnevni neki doživljaj na moru, taj sami zrak, i mislim da je pun pogodak. Evo, i osobno to znam radi, tako da nema bolje.
0: Još jedna sudionica dolazi iz Dubrovnika, profesorica Sanja Tomšić s Dubrovačkog sveučilišta, koja je bila mentorica jednoj od grupa koja se natjecala u prijedlozima rješenja. Pitali smo je, je li moguće spojiti ribarstvo i turizam i na način kako se to radi u dobrom dijelu Mediterana. Riba i plodovi mora koji se pripremaju i konzumiraju na ribarnicama.
3: Pa ja mislim da je to vrlo moguće u Hrvatskoj, ali to nema, sad u ovom trenutku ne vidim kako to izgleda, pogotovo u Dubrovniku i u našim dole uvjetima imamo situaciju da se ribari puno radije okreću turizmu u smislu nekakvog apartmanskog turizma ili nekih drugih djelatnosti koji ih u stvari odlače od tog ribarskog posla, jer je taj posao njima jako, jako težak, a otežan dodatno s pravilnicima i zakonskim okvirom u kojem se oni nalaze. Uglavnom, moje komuniciranje s ribarima i djelatnicima tog sektora je uvijek nekako rezultira nezadovoljstvom s njihove strane. Ja ih želim uključiti u nekakve aktivnosti, a oni meni uporno tvrde da to nema nikakvog smisla, jer je ribarstvo na nekakvoj zadnjoj niti pred odumiranje. Tako da mislim da je to jako teško, ali ovaj koncept ribolovni turizam je nešto što bi njima donijelo jako puno koristi, pogotovo u tom smislu dodane vrijednosti gdje bi oni mogli zaraditi u ovim mjesecima, obzirom da njihov posao je sezonski i na neki način

0: ih rasteretilo od tih baš situacija u kojim se nalaze. Mogli bi kupiti nove ribolovne alate, približi se određenim načinima na kojim sad Europska unija zahtjeva da i električnim motorima i ne znam ja, brizi o okolišu. Ali nažalost u Hrvatskoj još nije jasno reguliran zakon vezano za ribare i turističku djelatnost. Znači njima još uvijek nije dozvoljeno da oni jednostavno pokupe turiste. Postoju neke iznimke, postoju neki dobri primjeri, ali to nije regulirano na razini zakona i njima je to u stvari onemogućeno u ovom trenutku. Da jedan ribar sebe prezentira na nekakav način, dođete i doživite jedan autentični doživljaj sa mnom, on to ne može. On mora zato ishoditi jako, jako puno nekakvih papira, regulacija, minimalnih tehničkih uvjeta, ne znam ni ja što sve.
1: Sve smo iskomplicirali. Kad spomenem Dubrovačko-neretvansku županiju, evo, iako smo u Zadru, ali budući da ste ipak iz Dubrovnika, ono što meni prvo padne na pamet, ja bih recimo turiste odveo na uzgajališta kamenica u Malostonski zaljev, pa da ljudi vide zapravo kako to izgleda i da jedu ono, odmah iz mora.
0: To vam je jako razvijeno, znači čim se omogućilo školjkarima u Malostonskom zaljevu taj jedan dodatni razvoj posla, dosta subjekata se toga uhvatilo baš ozbiljno i oni imaju te ture i vode goste i imaju kušanje kamenica direktno na plovilima i također vode ih i ubila za kuzgajališta, pokazuju im kako se to radi. I to je fantastična stvar koja funkcionira, ali to je jedna niša u kojoj su školjkari uspjeli, oni su se uspjeli izboriti i za certifikat Malostonske kamenice i za taj jedan oblik turizma, ali to nije jednako za sve ribare u županiji.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji. U Drnišu sutra dan žalosti za maturantom Lukom. Rano jutros uhićen njegov ubojica.
0: Zbog mogućih propusta u slučaju Aleksić, izvanredni nadzor nad općinskim sudom i odvjetništvom u Šibeniku.
2: Predsjednik Milanović uskratio suglasnost predloženom veleposlaniku Izraela.
0: Bez smjena u Hrvatskom olimpijskom odboru zaključeno da je Skijaški savez proračunski novac trošio transparentno.
2: Vrijeme sutra djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro ponegdje i magla. U Drnišu je sutra dan žalosti za ubijenog 19-godišnjeg maturanta kojeg je u subotu ustrijelio 50-godišnji Kristijan Aleksić. Nakon 30-satne potrage osumnjičenik je rano jutros uhićen pri čemu je pružao otpor, a kod njega su pronađeni nož i vatreno oružje. Ovaj slučaj otvorio je i pitanje funkcioniranja pravosuđa, jer protiv Aleksića, koji ima 5 pravomoćnih presuda, još nije počeo sudski postupak zbog optužnice podignute nakon što je policija prije 3 godine pronašla ilegalno oružje. Ministar pravosuđa zato do kraja tjedna očekuje rezultate izvanrednog nadzora koji je pokrenuo nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku. Više u prilogu Sunčice Cokarić.
3: Uhićeno Kristijana Aleksića mnogi su se Drnišani godinama bojali. Te kobne večeri pred njim je strepio i stradali mladić kojemu je trebao samo dostaviti hranu. Kao potpora pratio ga je dugogodišnji prijatelj Ivan Baričević.
4: I mi penjemo se uz skale, dolazimo na terasu, lukamo, ide predat dostavu i Aleksić u tom trenutku puca. I ja kad sam vidio luku da pada na pod, ja sam u tom trenutku počeo trčati, vidim Aleksić trči prema meni i onda sam ošao u pizzeriju i prijavio im.
3: Nakon toga Aleksić se dao bijeg. Više od 27 sati tražile su ga sve raspoložive policijske snage. Uočili su ga u drniškom predjelu Kršu s pomoć drona s termovizijskom kamerom. Načelnik šibenskih policajaca Sandro Santini.
5: Prilikom njegovog uhićenja isti je pružao otpor, tako da su uporabljena sredstva prisile, a isti je kod sebe imao i vatreno oružje i nož. Biće prijavljen za kazneno djelo teškog ubojstva i kazneno djelo nedozvoljeno posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.
3: Za što mu prijeti više od 40 godina zatvora, Drnišani očekuju najstrožu kaznu.
6: Problem je što opet mora se, kad izađe za 10-20 godina, mora opet ponoviti.
7: To je pitanje. Hoće li biti isto ki do sada ili će biti malo drugšije? Ovisi o našem sustvu.
3: Aleksić već ima 5 pravomoćnih presuda, među kojima i onu za ubojstvo. Policija je odradila svoj posao, istaknuo je ministar Davor Božinović, ali i dodao.
8: Razumijem zašto građani danas postavljaju pitanje kako je osoba s takvom poviješću ponovno bila na slobodi. I sve okolnosti, uključujući postupanja svih nadležnih, moraju biti detaljno analizirane.
3: Već osuđivani ubojica od 2023. ima optužnicu i za nezakonito posjedovanje oružja, no u 2,5 godine nije zakazano nijedno ročište. Ministar Damir Habijan najavio je nadzor i mogućnost za pokretanje stegovnog postupka.
9: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno.
3: Slučaj je komentirao i premijer Andrej Plenković.
10: Ovo je ubojstvo s pravom izazvalo ogorčenje javnosti i postavljaju se legitimna pitanja o funkcioniranju sustava, osobito pravosudnog sustava koji bi trebao spriječiti ovakve situacije. Mi ćemo analizirati ukoliko je i u okviru nadležnosti izvršne vlasti bilo nekih nedostataka ili propusta. Ako bude nužno, promijenit ćemo i zakonodavni okvir.
3: No za 19-godišnjeg Luku bit će to prekasno. Od svog prijatelja maturanta s odličnim prosjekom sutra će se na komemoraciji u srednjoj školi Ivana Meštrovića oprostiti i kolege. Ravnatelj Hrvoje Pekas.
11: To je sigurno jako traumatično, pogotovo u toj njihovoj osjetljivoj dobi. Tim ljudima mladim treba pružiti svu pomoć i kažem sve radimo da se to uistinu desi.
12: 4B razred, znate kako je maturant, svi smo to doživjeli i kupljeno maturalno djelo je jako teško, majka je se radovala tome, a nažalost u suzama se rastaje s tim. Tako da je jako teško.
3: Zaključio je gradonačelnik Tomislav Đelalija. Odgođena je i proslava mature, a u Drnišu je sutra i službeno dan žalosti.
0: Ubojstvo mladića u Drnišu i propuste pravosuđa komentirala je i saborska oporba Marija Selak Raspudić, Sandra Benčić i Nikola Grmoja.
13: Ako je riječ o osobi koju je okolina smatrala opasnom, ako je to bilo utemeljeno u određenim prijavama i pronalascima oružja koje ta osoba nije smjela posjedovati, a to kasnije nije procesuirano, dakle tu netko treba vrlo konkretno i osobno odgovarati. Ostavka ima jednu i katarzičnu komponentu jer pokazuje prije svega da će netko preuzeti odgovornost, da će netko u toj hijerarhiji stradati zbog propusta i daje barem neku naznaku građanima da je nekome stalo.
14: Nije slučajno, nije to atmosferski izazvano da imamo ovakav porast nasilja. To je posljedica dugogodišnjeg nedjelovanja i uništavanja institucija.
15: I zato ćemo kao MOST predložiti izmjene članka 46 Kaznenog zakona kako bi se institut dugotrajnog zatvora uredio po uzoru na modele pojedinih europskih država, doživotni zatvor uz mogućnost uvjetnog otpusta ili preispitivanja kazne nakon određenog razdoblja.
1: Kronika dana.
2: Od sutra će litra dizela pojeftiniti za 6 centi, stajeće euro i 66, cijena osnovnog benzina ostaje ista, euro i 64 centa. Plavi dizel pojeftinjuje za 7 centi na euro i 15 po litri, a kilogram ukapljenog naftnog plina za spremnike i boce bit će jeftiniji 14 centi. Nove cijene nakon sjednice predsjedništva HDZ-a potvrdio i premijer Andrej Plenković.
10: Euro super je ostao isti, euro dizel se smanjio, plavi dizel se smanjio, ukapljeni naftni plin za spremnike i boce se smanjio. Poanta je da tijekom mjeseca svibnja ove bazične cijene energenata, a to su naftni derivati, ostanu niske, odnosno još niže nego što su bile i time smanjimo inflatorne pritiske.
2: Održana je sjednica Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora. Jednoglasno je utvrđeno da je novac proslijeđen Hrvatskom skijaškom savezu korišten namjenski u skladu s pravilnicima i zakonskim okvirima. Iako se nagađalo da će na sjednici biti razriješen glavni tajnik Siniša Krajač, o tome se nije odlučivalo. Nakon četverosatne sjednice pred novinara je stao predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša.
16: Svi članice i članovi vijeća jednoglasno osuđuju bilo kakav propust, bilo kakvu nepravilnost i vele i dogovor je naš, ako se bilo koji nadležni organ utvrdi bilo koju nepravilnost ili pokrene bilo koji postupak, svatko od nas, počeši od mene, spreman je snositi odgovornost i odstupiti. Mi čekamo da vidimo kako će se stvari razvijati.
0: No, očito nije sve prošlo glatko na sjednici Vijeća olimpijskog odbora. Naime, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić nakon maratonske sjednice dao je ostavku u vijeću, javlja portal 24 sata. Kustić, koji je bio dopredsjednik vijeća, smatra da su afera s izvlačenjem 30 milijuna eura iz skijaškog saveza i ostale afere koje potresaju sport gorući problem koji se ne rješava na ispravan način.
2: Predsjednik Zoran Milanović već 7 mjeseci odbija dati suglasnost izraelskom veleposlaniku Nisanu Amduru koji bi u Hrvatskoj trebao naslijediti Garija Korena. I dok iz ureda predsjednika poručuju da nikakvi javni ili politički pritisci neće promijeniti Milanovićevu odluku, premijer Andrej Plenković, sukreatora vanjske politike, optužio je da šteti vanjsko-političkom imidžu zemlje. Aleksandra Funes.
17: U priopćenju ureda predsjednika Milanovića stoji da predsjednik do sad nije javno komentirao ni jedan prijedlog neke države za imenovanja veleposlanika, a da je država Izrael prekršila to nepisano pravilo te je objavila ime predloženog veleposlanika iako on nije dobio suglasnost predsjednika Republike Hrvatske.
18: S obzirom na postupanje izraelske strane, ured predsjednika Republike potvrđuje kako predloženi veleposlanik države Izrael nije dobio niti će dobiti suglasnost predsjednika Republike Zorana Milanovića, i to zbog politike aktualne izraelske vlasti. Davanje ili uskraćivanje suglasnosti za predložene veleposlanike suvereno je pravo Republike Hrvatske i o tome odlučuje predsjednik Republike. Bilo kakvi javni ili politički pritisci, u ovom slučaju izraelske strane, neće promijeniti odluku predsjednika Republike.
17: Premijer Plenković na to dodaje kako mu je poznato da predsjednik već mjesecima ne daje suglasnost za izraelskog veleposlanika.
10: Ili ima nešto protiv predloženog kandidata ili ima a priori anti-izraelski stav? ono što se u tim slučajevima događa, ili da zemlja koja šalje veleposlanika da novog kandidata ili da napravi neki drugi potez, pa sutra recimo u našoj situaciji da rotiramo, a i to je pitanje kad će i kako biti s obzirom na njegovo blokiranje procesa već 6 godina, da mi hoćemo staviti veleposlanika u Izrael, kojem će onda oni čisto radi svog digniteta i reciprociteta uskratiti agreman. Tako to krene.
17: Nisan Amdur u studenom je odobren kao zamjena za sadašnjeg izraelskog veleposlanika Garija Korena i stići će u Hrvatsku potkraj ovoga mjeseca kao otpravnik poslova, za što nije potrebno odobrenje predsjednika, prenio je Times of Israel, koji je hrvatskog predsjednika Milanovića nazvao protuizraelskim političarom. Dok izraelski portal Inet piše da je riječ o prvom slučaju da je hrvatski predsjednik uskratio suglasnost stranom veleposlaniku, što je ozbiljno kršenje diplomatskog protokola. Podsjetimo, nakon što je pozvao Zagreb na prekid diplomatskih odnosa s Teheranom i na provjeru osoblja iranskog veleposlanstva, izraelski veleposlanik Koren početkom ožujka pozvan je na razgovor na Pantovčak, gdje je upozoren na neprihvatljive i štetne izjave koje uznemiravaju javnost i nanose štetu Hrvatskoj.
2: Pakistanski posrednici SAD-u su predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za prekid sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Prijedlog sadržava 14 točaka, no pojedinosti nisu otkrivene. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagei izjavio je da ključno pitanje i dalje ostaje iranski nuklearni program.
19: Ono što se ponajprije sa sigurnošću može reći jest da prava nisu nešto o čemu bismo trebali pregovarati ili raditi kompromise. Pravo Irana na obogaćivanje nuklearnog goriva priznato je prema ugovoru o neširenju nuklearnog oružja. Nema potrebe da druga strana prizna to pravo Iranu. To pravo već postoji.
20: A predsjednik Trump oglasio se na svojoj platformi Truth Social.
21: Na molbu čelnika Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije, odgodio sam naš planirani sutrašnji napad na Iran. Kako su mi rekli, vode se ozbiljni pregovori, te smatraju da će se postići sporazum koji će biti prihvatljivi za SAD i za zemlje Bliskog Istoka i šire. Taj će sporazum, što je važno, uključiti i to da Iran neće imati nuklearno oružje. Iz poštovanja prema čelnicima, poslao sam vojnim zapovjednicima upute da se sutrašnji napad otkaže, no isto tako sam im rekao da budu spremni krenuti s punim udarom na Iran ako se ne postigne prihvatljiv sporazum.
2: U posjet Kini samo 4 dana nakon Trumpa stiže ruski predsjednik Vladimir Putin. Kako najavljuju iz Kremlja i Pekinga, razgovarat će se o svim aspektima bilateralnih odnosa, uključujući i plinovod Snaga Sibira 2, koji bi povećao energetsku povezanost dviju zemalja. Anabela Lajkov.
22: Vladimir Putin u Kinu stiže već 25. put. Kako prenose kineski državni mediji, Peking se, kako se čini, ubrzano profilira kao središte svjetske diplomacije, jer prije Putina i Trumpa u Kinu su redom stizali čelnici Francuske, Njemačke i Velike Britanije. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov pa kaže kako se nemaju potrebu natjecati s bilo kime.
23: U sastavu delegacije ni s kim ne sorivnujem se.
21: Ne natječemo se ni s kim u smislu sastava i zaslanstava. Razvijamo naše neovisne i višestrane odnose s Kinom, koje opisujemo kao privilegirano i posebno strateško partnerstvo. Imamo velika očekivanja od ovog posjeta. Širimo suradnju na svim područjima. Svaki novi sastanak naših čelnika donosi novi zamah daljnjem razvoju odnosa.
22: A upravo ti bliski odnosi zabrinjavaju Zapad, posebice Ukrajinu, pa tako mnogi zapadni analitičari smatraju da je kineska gospodarska i posebice diplomatska potpora Rusiji pomogla u održavanju njezina ratnog stroja. Profesor s Fakulteta za međunarodne studije u Pekingu, Cui Hongjian, ističe važnost Kine na globalnoj pozornici.
21: Posjeti predsjednika Trumpa i Putina, tako blizu jedan drugome, pokazuju da su svjesno ili ne i jedan i drugi izabrali bližu komunikaciju i koordinaciju s Kinom. A to je važno jer tek kada najveće sile preuzmu odgovornost, onda se kaos koji vlada može preusmjeriti prema redu. To odražava jačanje kineske uloge u globalnom upravljanju, posebice što se tiče sigurnosti i ekonomije.
22: Prošloga tjedna pri posjetu Donalda Trumpa Pekingu nije se puno razgovaralo o ratu u Ukrajini, spomenute tek uzgred, a sa sastanka ministara financija skupine G7, ukrajinski ministar Serhij Marčenko, koji je u Pariz stigao kao gost, pozvao je partnere da ne odustanu od sankcija Rusiji.
21: Moramo nastaviti s pritiskom na Rusiju, a mi s naše strane činimo sve što možemo kako bismo uništili Rusiju. rusku ekonomiju, posebice rafinerije i drugu infrastrukturu koja pomaže vojnoj mašineriji.
22: A upravo Kina danas kupuje više od četvrtine ukupnog ruskog izvoza, u čemu posebice važnu ulogu imaju energenti. Zbog nestabilnosti na Bliskom istoku i poremećaja u prolazu Hormuškim tjesnacem, ruska energija Kini sad postala još važnija. Kako kaže analitičar Atlantic Councila Joseph Webster, jedna od tema razgovora Sija i Putina mogao bi biti i Tajvan, jer u slučaju mogućeg sukoba oko tog otoka, Kina želi dodatno osiguranje u opskrbi energentima.
2: U Rovinju su se okupili ministri unutarnjih poslova država članica skupine MED9. Sastanak je organiziran u sklopu hrvatskog predsjedanja tom grupacijom, a ključne teme razgovora su suzbijanje nezakonitih migracija i zaštita vanjske granice Unije u kontekstu sigurnijeg Mediterana, javlja Braslav Bradić.
4: Predstavnici svih 9 sredozemnih zemalja Europske unije došli su u Rovinj s jednim ciljem, ojačati sigurnost Unije. Glavna tema su ilegalne migracije, a upravo su morske rute najpopularnije. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
5: Sigurnost Mediterana danas više nije samo pitanje juga Europe, to je pitanje ukupne sigurnosti Europske unije. Više od 450 tisuća državljana trećih zemalja dobilo je nalog za napuštanje Europske unije, a vraćena je tek otprilike četvrtina. Zato se Hrvatska zalaže za što skorije usvajanje nove uredbe o vraćanju i jačanju operativne uloge Frontexa u postupcima vraćanja.
4: Iako neefikasni, to su najbolji rezultati do sad. Ilegalne migracije smanjene su za 26% u odnosu na prošlu godinu. Povjerenik Europske komisije za unutarnje poslove Magnus Brunner pozdravio je ministrove riječi. Spomenuli ste pakt o azilu i migracijama, to je osnova i najveći dio reformi, ali i druge stvari poput koncepta sigurne treće zemlje, sigurne zemlje porijekla i uredbe o vraćanju su ključni stupovi ove vrlo velike reforme koju ćemo sprovesti. Povjerenica Komisije za sredozemlje Dubravka Šuica istaknula je važnost legalnih migracija.
6: Europa nije tvrđava, ali onaj tko želi doći u Europu mora doći i može doći samo legalnim putem. I to je razlog zašto sklapamo suradnju i partnerstvo o talentima sa tim zemljama Mediterana i Bliskog istoka. I tko želi doći, može doći, ali pod uvjetom da ima vještine i da ga treba europsko tržište rada.
4: Hrvatska ove godine predsjeda skupinom MED9. Prioriteti su sigurno, održivo i otporno sredozemlje. Vrhunac će biti sastanak čelnika vlada u Splitu početkom listopada.
20: Šef slovenske nacionalističke desnice Janez Janša objavio je da je postignut koalicijski dogovor o sastavljanju vlade, gotovo 2 mjeseca nakon parlamentarnih izbora. Njegova stranka SDS postigla je koalicijski dogovor s 2 strankama desnog centra. Janša će kandidaturu podnijeti sutra, a poručio je da je spreman na širu suradnju, te da će, bude li sastavio vladu, oporbenim strankama ponuditi sporazum o razvojnom partnerstvu.
2: U Glini je najavljena završna faza obnove nakon potresa. Ministar Branko Bačić poručio je da bi obnova obiteljskih kuća trebala završiti do kraja sljedeće godine, a dogovoren je i početak probnog projekta oživljavanja povijesne gradske jezgre. Izvijestit će Iva Rogić.
7: Na sastanku ministra Branka Bačića i glinskog gradonačelnika Ivana Jankovića dogovoren je početak novog projekta obnove povijesne gradske jezgre. Cilj je, kaže Bačić, revitalizirati gradsko središte i dati mu novu vizuru.
24: Gdje bismo u samome centru 2 lokacije na kojima, kažem, nema, čije zgrade i ruševine nemaju pravo na obnovu, pokušali riješiti model da prostor uz zgradu Hrvatske himne i jedan dio kompleksa na Trgu doktora Franje Tuđmana da bismo realizirali i u tom smislu i nastavili jedan širi centar Gline. To je sada novi plan koji je pred nama, koji, govorim, nije vezan uz obnovu, ali je iz obnove prezišao kao način samoga rješavanja.
7: Gradonačelnik Janković istaknuo je kako je uglavnom riječ o napuštenim objektima, čiji vlasnici nisu ostvarili pravo na obnovu, niti su podnosili zahtjeve.
25: Izradili smo plan i ovaj tjedan ćemo krenuti sa konkretnim koracima. Grad Glina uputit će za definirana 2 bloka pozive za iskaz interesa vlasnicima i suvlasnicima nekretnina, gdje su upravo takve zgrade koje su prazne, napuštene, zapuštene.
7: Ministarstvo graditeljstva izgradilo je i uselilo 8 novih višestambenih zgrada s ukupno 122 stana, a trenutačno je na glinskome području otvoreno 79 gradilišta gradilišta. Sisačko-moslavačka županija u međuvremenu je završila obnovu svih objekata u svojoj oblasti, uključujući školu, zdravstvene ustanove, dom za starije osobe i novo umirovljeničko naselje.
20: Stranka Možemo počela je prikupljati potpise za peticiju za očuvanje javnog zdravstva. Zahtjevi peticije su, objasnila je Ivana Kekin, hitna nabava svih potrebnih PET CT uređaja za javne bolnice, a zatim prekid višemilijunskih isplata Medikolu, osnivanje saborskog istražnog povjerenstva o Medikolu i prekid preusmjeravanja javnog novca u zdravstvu privatnicima.
3: Slučaj Medikol najbesramniji je i najočitiji primjer modela kojeg HDZ provodi desetljećima, gdje se novac izvlači iz javnog zdravstva i završava u privatnim džepovima. Govorimo o novcu koji se treba ulagati u javne bolnice, u specijalizacije, u liječnike i liječnice, u medicinske sestre, u aparate, u ambulante. Taj novac trebao se koristiti za liječenje naših građana, a umjesto toga strateškim odlukama HDZ-a već doslovce desetljećima novac se izvlači i odlazi u privatne džepove.
2: Na Županijskom sudu u Osijeku nastavljeno je suđenje bivšem osječkom policajcu Marku Smažilu za ubojstvo Mihaele Berak u rujnu 2023. godine. Dio ročišta bio je zatvoren za javnost, no na otvorenom dijelu preslušan je Smažilov telefonski poziv hitnoj službi u kojem tvrdi da se Mihaela sama ustrijelila iz njegova službenog pištolja. Poslije je promijenio iskaz. Snimku je komentirao i branitelj optuženog Dražen Srb.
8: Možete poslati hitnu recepciju u 17 hitno.
9: To je bila?
8: Uglavnom, cura koja je kod mene u stanu bila, upucala se mojim službenim pištoljem.
9: Upucala se pištoljem?
8: Da.
11: To zaista je prvi inicijalni poziv hitne pomoći koju ste čuli. To nije bilo sporno nikad tijekom postupka, to je tako kao što ste čuli. A prvi njegov iskaz već u policiji pa kasnije u državnom odvjetništvu je ovakav kao što je, znači da potpunosti priznao to djelo, ne da počinio djelo ubojstva, nego je opisao slučaj kako se desilo, stvari kvalifikacije, kako će to sud kvalificirati u konačnici.
2: U 77. godini umro je književnik Veljko Barbieri, utemeljitelj naše gastroliterature i veliki stručnjak za hranu. Barbieri je bio bojnik Hrvatske vojske i sudionik Domovinskog rata, a njegov dnevnik, Tko je sa mnom palio kukuruz, kritičari smatraju jednom od najboljih proza o Domovinskom ratu. In memoriam je pripremila Katarina Kolega.
12: Veljko Barbieri pisao je prozne i dramske tekstove od 70. godina, no šira javnost zna ga po vrhunskim djelima u kojima povezuje recepte, povijest, mitologiju, filozofiju, književnost, umijeće življenja. Njegova je veličina u tome što je kuhanje postavio na pijedestal potentne književne teme i uobličio ga je u iznimnu književnu formu povezanu sa eruditskom širinom. Pisao je kratke priče o hrani, zapisivao mitove i legende, anegdote poznatih osoba vezane za njihovu strast prema hrani. Napisao je 4 knjige kuharskih kanconjera u kojima piše o povijesti hrane, ali i rodne Dalmacije od antičkih vremena do danas. Popularan je bio i njegov serijal Jelovnici izgubljenog vremena. Hrana je za Veljka Barbierija bila metafora naše osobne i opće povijesti.
13: U tom skupljom namirnicama se može osjetiti približavanje dvoje bića, začeće i početak života, da u uživanju u jednom jelu možemo odmah prepoznati život i naš užitak u života, u nestanku hrane našu neumitnu smrt. U tom svakodnevnom odnosu sa jelom ne možemo bez gastronomije, ali gastronomija ne može bez nas. I ona je doista jedan važan, ne mali, nego veliki kolosijek na našem putu prema svemiru zvijezdama.
12: Za svoj gastroknjiževni rad primio je mnoge domaće i europske nagrade. Napisao je romansiranu biografiju o caru Gurmanu Dioklecijanu, knjige o Splitu i Hvaru, drame za radio i televiziju, prozni dnevnik iz ratnog Pakraca, gdje je proglašen počasnim građaninom za obranu i zasluge u ratu, te jednu zbirku poezije. Umro je 4 dana nakon 76. rođendana.
2: Sport. Pripremila Sanja Žigar Frljuk.
0: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić predstavio je popis od 26 igrača te 7 pričuva za nastup na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku. Glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak.
1: Vratari Livaković, Kotarski, Pandur, obrambeni igrači Guardiol, Čaleta Car, Šutalo, Stanišić, Pongračić, Erlić, Luka Vušković, Njakić, vezni igrači Modrić, Kovačić, Mario Pašalić, Vlašić, Luka Sučić, Baturina, Petar Sučić, Moro i Fruk i napadači, odnosno krilni napadači Perišić, Kramarić, Budimir, Marko Pašalić, Musa i Matanović. Pred pozivi Majer, Ivanović, Beljo, Smolčić, Letica, Segečić i Luka Stojković.
0: Opširnije Marko Šivak.
14: Na Dalićevom popisu je 26 igrača, pred pozivi su upućeni još sedmorici, među kojima su Majer, Stojković i Beljo.
15: Jedini razlog je konkurencija. Moja procjena je takva, pa upravo te dileme bilo oko napadača, koga staviti, bilo je dilema oko, naravno i oko Stojkovića i Smolčića, Majera. I nije lako donesti odluke.
14: Prva prozivka bit će 25. svibnja. Na njoj se očekuju igrači koji su proteklog vikenda završili s prvenstvima. Oni koji će još igrati u bazi reprezentacije se očekuju 29. svibnja.
15: 1. lipnja imamo definitivan popis, tako da može doći do nekih promjena. Ovi dečki koji su na predpozivu mogu uskočiti ukoliko dođe do nekih promjena našem odabiru ili, ne daj Bože, nekakvih ozljeda.
14: Cilj na svjetskom prvenstvu je jasan.
15: Proći grupu, napraviti tu dobar rezultat. Ja sam optimista. Kao i uvijek, imamo dobru prezentaciju. Rekao sam da mi je dalo još više optimizma ovo što je bilo u Americi protiv Brazila i Kolumbije. Da imamo kvalitetu, imamo i mladost i iskustvo. Da su igrači u odnosu na protiv 60 napredovali. Napravili su puno dobrih stvari.
14: Potvrdio je Dalić i da želi Ivicu Olića u stručnom stožeru za svjetsko prvenstvo, ali je i dodao da će o tome prvo razgovarati s predsjednikom saveza Marijanom Kustićem.
0: Poznat je i drugi finalist domaćeg malonogometnog prvenstva. Rijeka je u gostima pobijedila Novo Vrijeme 5-4 nakon produžetka u četvrtoj utakmici polufinala i stigla do odlučujuće treće pobjede. Za nastup će igrati protiv Olmisuma. Prva je utakmica u petak u Rijeci. Petra Marčinko izborila je drugo kolo turnira tenisačica u Rabatu pobjedom protiv Vere Zvonarijeve 6-2-6-4. Tereza Mrdeža zaustavljena je u prvom kolu kvalifikacija Roland Garrosa.
16: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeč.
18: Sutra će biti djelomice, povremeno i pretežno sunčano. Poslije podne uglavnom na kopnu uz pljuskove i grmljavinu koji unutrašnjosti Istre i Dalmacije mogu biti izraženi. Po kotlinama i uz rijeke ujutro može biti i kratkotrajne magle. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima na udare i jak, lokalno i jugozapadnjak, a navečer na sjevernom dijelu i bura. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 4 i 9, a na Jadranu od 9 do 13 stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom između 19 i 24. Idućih dana djelomica na moru i pretežno sunčano. Ne posve stabilno pa su lokalno mogući pljuskovi, a unutrašnjosti još u srijedu jutro i magla. Postupno će biti sve toplije.
16: Kronika dana.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
20: U Drnišu sutra dan žalosti za maturantom Lukom. Rano jutros uhićen njegov ubojica.
2: Zbog mogućih propusta u slučaju Aleksić, izvanredni nadzor nad općinskim sudom i odvjetništvom u Šibeniku.
20: Predsjednik Milanović uskratio suglasnost predloženom veleposlaniku Izraela.
2: Bez smjena u Hrvatskom olimpijskom odboru zaključeno da je Skijaški savez proračunski novac trošio transparentno.
20: Vrijeme sutra, djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro ponegdje i magla.
2: Završena je kronika dana.
20: Tonska realizacija Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga. Emisiju uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
16: Prvi program. Hrvatski radio. Prvi program.

0: U Zadru je održano prvo izdanje Adriatic Nautical Business Foruma koji je okupio više od 20 predavača i panelista iz različitih područja nautike te oko 100 posjetitelja iz sektora čartera, marina, institucije, obrazovanja i pratećih djelatnosti. Otvorena su pitanja standarda, kvalitete usluge i budućeg smjera razvoja nautičkog turizma s posebnim naglaskom na ulogu Zadarske regije kao prostora koji ima potencijal graditi prepoznatljivu premium nautičku priču. Evo što o tome kaže resorni pročelnik Krešimir Laštro.
1: Zadarska županija je jedna od najvećih nautičkih destinacija u Republici Hrvatskoj i po broju luka nautičkog turizma i po samoj površini koju zauzima. A izazovi s kojima se susrećemo je svakako kako zadržati kvalitetu, odnosno postići maksimalnu kvalitetu infrastrukture u nautici, a istovremeno pomiriti suživot lokalnog stanovništva i gostiju, odnosno nautičara koji tu dolaze. I osnovno, najbitnije od svega, kako osigurati maksimalnu zaštitu okoliša, jer more i morski okoliš je ono čega u konačnici ovaj cijeli sektor živi. Činjenica je da se ulaže u infrastrukturu i sa razine vlade i ministarstva se osiguravaju dosta veliki iznosi novaca. Ostvarili smo tu mogućnost financiranja kroz fondove Europske unije. U Zadarskoj županiji smo imali prva dva projekta izgradnje luka otvorenih za javni promet financiranim sredstvima Europske unije. Evo, u zadnje dvije godine smo dobili i prvu luku nautičkog turizma, marinu sa 5 sidara u Zadarskoj županiji, s čime dokazujemo da sustavno radimo na podizanju kvalitete infrastrukture u lučkom i pomorskom sustavu i za lokalne stanovništvo kroz povećanje broja komunalnih vezova i za nautičare sa kvalitetnim i novim nautičkim vezovima. Naravno, opet naglašavam kako su nam povezanost otoka i potrebe lokalnog stanovništva u ovom trenutku prioritet.
0: Forum je otvorila organizatorica Selma Čubara, istaknuvši kako je ANB forum pokrenut iz potrebe za jačim dijalogom unutar sektora.
2: I dalje imamo prisutan veliki broj plovila na malom prostoru, veliki su pritisci, velika je konkurencija i taj bazen ljudi, što mi volimo reći, u industriji nije baš toliko velik. Ja? Tako da ima sigurno prostora i za marketinške nekakve strategije, ima sigurno prostora za nekakve bolje poslovne strategije nego što je to sada.
3: Gdje su najveće oscilacije u ovoj predsezoni, sezoni ili posezoni?
2: Zanimljivo je da ove godine, prethodne je već počelo, a ove godine se nastavio taj trend da nam je sredina sezone ne puni se tolikom brzinom i ne onako kako smo možda navikli. Tako da se ta sezona, iako je u čarteru ona bila dugo godina protegnuta na 7 mjeseci, jel? Od negdje od ožujka do listopada, do kraja listopada, sada je taj trend da se nekako ravnomjernije raspoređuje, ajmo reći, u predsezoni imamo sve više gostiju, naravno posezona nam je uvijek jako dobro popunjena, ali ta sredina sezone koja je zapravo uvijek bila puna, sad je malo onako, recimo to, rastegnuta. Najave, ono što imamo po brojkama za sada, predsezona je solidno se puni. Opet ponavljam, znači ta visoka sezona, kasnije stižu upiti, kasnije stižu bookingi, kasnije rezervacije, tako da evo, baš je trend last minute booking.
0: Zbog globalne ekonomske krize neizvjesna je i budućnost nautičkog turizma. Takvi su gosti najveći potrošači. Za plovidbu treba mnogo goriva, no brojnim poskupljenjima unatoč među turističkim djelatnicima ima i optimizma, ali i opreza. Branimir Mađer, konzultant u nautičkom turizmu, i Juraj Bukša, direktor nautike u ACI-u.
4: Kriza je prisutna. Da li je to zbog stanja u svijetu, ne vjerujem. Prije je to nekakva strukturno preslagivanje, strukturni problemi koji su nastupili možda i prije COVID-a i prije svih ovih globalnih događanja što se sada događa u svijetu. Ja sam uvjeren, neovisno o sadašnjoj situaciji koja možda nije toliko bajna, da će čarter jako brzo to prevladati i da će se vrlo brzo kroz koju godinu vratiti na one stare puteve i povratiti svoje nekakve pozicije i na hrvatskom i na svjetskom tržištu. Booking ide dobro, neovisno o krizi. Mogu govoriti za svoju kompaniju. Mi imamo znatno bolji booking nego lani, iako sve kompanije u Hrvatskoj ne dijele iste rezultate, ali u razgovoru sa kolegama situacija je jako, jako, jako različita.
5: Sezona 2025. je bila iznimno dobra, rezultati u Aciju su rekordni. Što se tiče sezone 2026. godine, sve radnje i preradnje za uspješnu nautičku sezonu su u tijeku ili su pred samom završetkom. Pratimo situaciju u svijetu sa cijenama goriva, sa mogućim problemama, ali vidljivo je da se situacija smiruje i ne očekujemo nekakve značajnije izazove u ovoj sezoni. Tako da mogu reći što se tiče Acija, mi smo blagi optimisti. Marine su spremne, ljudi su obučeni, ne vidimo nekakvih problema koje dolaze. Međutim, u slučaju nekakvih izazova, uprava Acija je spremna i na to. Normalno, nećemo sada prejudicirati koje su moguće odluke, ali spremni smo na sve moguće varijante prateći događaje koji su danas u svijetu i u nautici.
0: Evo što je Filipu Buzavu rekao voditelj baze jednog manjeg čartera u Zadru, Bruno Valčić.
6: Pa mi smo jedna, reći, manja flota, imamo 20, tu krećemo oko 20 brodova, to ono što kažu boutique charter, nekako firma koja ostala onako na tragovima obiteljskog načina rada, gdje nam je ono, dajmo reći, forte, veliki povratak gostiju koje jednom imamo, da nam se po 5-6 puta sigurno vraćaju, što je super stvar trenutno. Pa kod nas je, mislim, problem kompletno. Hrvatska ima ogromnu, najveću charter flotu na svijetu, nažalost, bazen klijenata koji nam dolaze je nepromijenjen već godinama. Naša flota raste, kako raste naša flota, raste i kompletna konkurentska, ne znam, Grčka, kao recimo trenutno nekoliko najbrže raste. Mi imamo problem kao kompletna branša, što smo prvo ogromni, samim time sami unutar sebe prevelika konkurencija, bezrazložno smo jeftiniji od Grčke naši brodovi, a s druge strane nas muči problem što nam je sve drugo unutar destinacije skuplje nego vani, pa smo tako i prepoznati vani kao skupa destinacija, što na trenutno radi problem. Problem je, čarter se nalazi u jednoj ružnoj situaciji da, iako smo unutar turizma, mi ne spadamo pod ministarstvo turizma, pod ministarstvo prometa, pa smo onako, ajmo reći, neželjeno dijete svima. Mm-hmm. Mi smo zanimljivi ministarstvima samo u trenutku kada dođe velika kriza, pa ispadne da smo mi otporni na to, a drugi nisu.
3: Zašto raste ta konkurencija ako je ovo tržište, tako da tako kažem, promjenjivo, izazovno?
6: Pa, mislim, kod nas dugo je kao jedan biznis model, znači nekakav charter management koji se ljudima koji imaju nešto novaca, bar do zadnje dvije godine, bilo daleko bolje uplatiti nekakav polog za brod i početi raditi bilo preko leasinga, bilo preko čega, ili je povrat naravno veći nego nekakva oročena sredstva, a radi se o tome da ljudi koji imaju dovoljno novaca da mogu uložiti u više biznisa, ne samo svoj, da nemaju ono,
3: znači,
6: uskoro profilirano.
3: Brodovi su nam postali svojevrsni apartmani, jako bi...
6: I kejne plutajuće sobe. Mislim, još charter flote uspješno to hendlaju da to nekako funkcionira, već nam je problem znanje posada koje dolaze. Znači, promijenilo se poprilično toga. Ljudi koji dolaze uglavnom su daleko manjeg znanja nego je to bilo nekad. Jednostavno, ono, TikTok i druge mreže rade svoje, popularno je doći na more. Zbog naše konkurencije trenutno je čak i jeftinije, što gleda po osobi, iznajmiti brod nego apartman u Hrvatskoj, što je ono totalni apsurd, ali eto tako je.
3: Ako nam možete malo približiti te cijene, evo, najave za ovu sezonu, kod vas jeste li ih vi mijenjali, niste?
6: Pa znate što, u čarteru općenito cijenama vam govoriti, mi imamo svi cijenike, ali ih moramo imati, međutim, i puno popratne ponude i za svaki tjedan, za svaki termin se rade ponuda za to, mi smo tu napravili kompletna Hrvatska, tu galopirajuće te ponude, ajmo još 5% dole, ajmo još 3% dole, pa poklonim ti ovo, dam ti ono, da bi se otimali za gosta, što je u principu dovelo do toga da sada imamo niske cijene, bezrazložno niske cijene, dobru flotu, dobru uslugu, a cijene su nam niže. Ovo o dobroj usluzi mogu garantirati, zašto sam radio vani, i u Grčkoj i u Turskoj, i oni tehnički ne mogu nama parirati.

0: U Zadru je održana trodnevna međunarodna konferencija Adria Spilkon, na kojoj svjetske institucije i predstavnici jadranskih država razgovarali o pripravnosti i reagiranju na izljevanje opasnih i štetnih tvari u morski okoliš. Srećom, za sada većih onečišćenja u Jadranu nismo imali, no stručnjaci poručuju, treba biti spreman jer je brzina intervencije ključna za zaštitu morskog okoliša. U Zadarskoj županiji prošle godine na 175 točaka redovitog monitoringa nije bilo ni jednog onečišćenja, ali je bilo desetak prijava građana, kaže našoj Katini Vrsaljko Danijela Peroš-Pucar, voditeljica Laboratorija za biologiju i mikrobiologiju mora Zavoda za javno zdravstvo Zadar.
1: Laboratorij za mikrobiologiju i biologiju mora prvenstveno prati kakvoću mora na plažama Zadarske županije. Od 1986. godine na području cijele Hrvatske se provodi monitoring kakvoće mora na plažama. Svaka županija je zadužena, odnosno svaki županijski zavod je zadužen za područje svoje županije u kojem tijekom sezone kupanja, a koja je službeno od početka lipnja do kraja rujna, se provodi kakvoća, odnosno ispituje kakvoća mora na kupanje. U sklopu tog projekta dva puta mjesečno se uzorkuju mora, znači uzorak mora na plaži i prvenstveno se gleda mikrobiološko onečišćenje. Znači tijekom samog uzorkovanja, tijekom samog izlaska na teren, prate se meteorološki uvjeti, zatim prati se općenito stanje mora, znači vizualno da li ima nekakvog onečišćenja ili ne, a uz to se mjeri temperatura, salinitet mora, kao i uzima se uzorak mora za mikrobiološku analizu, gdje se prate indikatori i prvenstveno fekalnog onečišćenja, a to su Escherichia coli i crijevni enterokoki. Tijekom prošle godine, znači svake godine se prati, upravo smo sad u fazi pripreme za 2026. godinu i na području Zadarske županije imamo 175 točaka, odnosno, ajmo reći, 175 plaža na kojem se prati kakvoća mora. Svi rezultati ispitivanja su javno vidljivi u aplikaciji Kakvoća mora svim našim građanima, tako da građani zapravo mogu vidjeti u kakvom moru, odnosno na kakvoj se plaži kupaju. Što se tiče onečišćenja, tijekom 2025. godine mi nismo zabilježili niti jedno kratkotrajno onečišćenje. Kada govorimo o kratkotrajnom onečišćenju, tada mislimo zapravo na onečišćenje koje smo uočili tijekom redovnog monitoringa. Mi to tijekom prošle godine nismo zabilježili, međutim bilo je iznenadnih onečišćenja. Zapravo bilo je dojava o iznenadnom onečišćenju. U tom slučaju, mi kao ovlaštenik prema uredbi o kakvoći mora za kupanje smo dužni izaći na teren ukoliko se radi o plaži koja je službeno plaža monitoringa. Isto tako naši građani putem aplikacije mogu dati komentar, prijedlog, komentar ili pritužbu o stanju, odnosno općenito o kakvoći mora. Tako da smo mi tijekom 2025. godine dobili nekih, ajmo reći, desetak pritužbi od strane građana koji su se žalili na onečišćenje mora na našim službenim točkama monitoringa. Mi smo izašli na teren, uzeli dodatne uzorke mora, analizirali, međutim onečišćenje nismo uočili. Obično ljudi reagiraju na, ne znam, na pjenu, na osobito recimo u ovom početnom dijelu, ajmo reći sezone, kada je još cvjetanje peluda u zraku prisutna, pa se nakupe te nakupine, ajmo reći peluda, u samim uvalama i onda ljudi to prikazuju kao nekakvo onečišćenje. Naravno da je naša dužnost izaći na teren, mi izađemo na teren, međutim onečišćenja nema. Zna se dogoditi da i recimo brodovi koji prođu i ispuste svoje tankove, ali to bude trenutno dok mi dobijemo prijavu, izađemo na teren, ali već more odradi svoj dio i zapravo to vizualno se ne uočava. Bez obzira na to uzmemo uzorak mora, ali zaista u svih 10 slučajeva nije bilo zabilježeno niti jedno onečišćenje.
0: Građani često upiru prstom u kruzere, ali kako ističu iz putničke luke Gaženica, svi brodovi koji plove međunarodnim vodama podliježu vrlo strogim konvencijama.

0: svjetska organizacija, odnosno IMO, i vrlo striktno se navodi što je dopušteno, što nije dopušteno, na koji način se tretiraju otpaci, odnosno crne vode i bilo koje drugo eventualno onečišćenje do koje bi moglo doći. Znači, ono što bi trebalo napraviti, malo uzeti ovoga MARPOL, pročitati anekse 4, 5 i 6 koje bi javnosti vjerojatno bili najzanimljiviji i gdje se konkretno može vidjeti na koji način se sprečava onečišćenje mora. Ono što je bitno navesti također da brodovi, odnosno kruzeri, danas imaju vrlo sofisticirane sustave koji zapravo pročišćavaju bilo kakve otpadne vode. Isto tako postoje određena pravila na koji način se moraju rješavati otpaci, odnosno smeće, na koji način se moraju podijeliti i tako dalje. Tako da to je vrlo, vrlo striktno. Također brodovi vrlo često prolaze koje kakve inspekcije, znači vrlo se pazi na to da je sve evidentirano, znači više puta godišnje na brod dolazi inspekcija i kontrolira da li se napravljeno kako treba. Ono što bi trebalo napraviti je isto tako da javnost se više uključi u konverzaciju o tome i da zapravo saznaju koje su prave činjenice, što jeste i što nije.
1: U našoj emisiji više puta ste mogli čuti za hrvatsku tvrtku Seacrest koja potvrđuje da u luci Gaženica nema onečišćenja. Nadzor obavljaju s pomoću umjetne inteligencije i satelitskih snimki. A što o incidentima na moru i u lukama, kaže kapetan Siniša Orlić, ravnatelj Uprave sigurnosti plovidbe u Ministarstvu mora.
2: Po onim podacima koje mi vodimo i radili smo i studije, elaborate vezano za to, mi imamo sreću, dakle većih onečišćenja na Jadranu nema, ne daj Bože da nam se dogode, međutim imamo manjih onečišćenja između 5 i 10 kubika ulja, koje se obično događaju kod nekakvih lučkih operacija, ukrcaja goriva, manjih havarija i tako dalje. Za sad uspješno rješavamo. Svaka županija ima stožer kojem je na čelu lučki kapetan. Imamo nekoliko firmi u Hrvatskoj koji se bave onečišćenjima. Prijavljuje se bilo kojoj javnoj službi, to će onda doći do nas i za sad se to uspijevamo riješiti uspješno.
3: Čuli smo za jednu aplikaciju, je li da postoji recimo NIS?
2: Pa aplikacija NIS je naša aplikacija koja obuhvaća pomorske propise, vi možete dobiti vremensku prognozu na njoj, puno informacija, ali to je aplikacija prije svega za nautičare, znači za ljude koji plove Jadranom, sve informacije bitne za plovidbu se nalaze na NIS-u. Mogu se prijaviti ne samo onečišćenja, nego se mogu prijaviti u principu svi pomorski prekršaji koje primijetite na moru.
1: No svako onečišćenje mora najbolje je odmah prijaviti nadležnoj lučkoj kapetaniji. A kako to funkcionira, pojašnjava splitski lučki kapetan Željko Kuštera.
4: Znate da lučka kapetanija ima službu koja radi 24/7, 365, tako da smo mi tu imamo jedan vid nadležnosti kod tih onečišćenja sa brodova na moru.
5: I koliko su česti ti slučajevi?
4: Pa čujte, mi imamo tu, ajmo kazati, otvorenu i sreću i ovo što mi u biti nema onečišćenja tipa, sve su to laka goriva kao dizel, benzin. One se jednostavno događaju u ljetnim mjesecima kad imamo gro turizma, kad dosta imamo gostiju i nautičara. Tako da, a inače se tiče ovih velikih onečišćenja kao sa tankera i ovo, to je vjerojatnost negdje do 3%.
5: Pa evo, konferencija je upravo o tome. Jesmo li spremni za takav slučaj ili nismo?
4: Pa čujte, pa nijedna zemlja na svijetu nije spremna. To se dokazalo kod x tih onečišćenja. Da li mi imamo volje i radimo na tome, samo jasno morate znati da ono što napravite u prvi sat, dva vremena, tu ste zaustavili sve.

0: U Drnišu je sutra dan žalosti za ubijenog 19-godišnjeg maturanta kojeg je u subotu ustrijelio 50-godišnji Kristijan Aleksić. Nakon 30-satne potrage osumnjičenik je rano jutros uhićen, pri čemu je pružao otpor, a kod njega su pronađeni nož i vatreno oružje. Ovaj slučaj otvorio je i pitanje funkcioniranja pravosuđa, jer protiv Aleksića, koji ima 5 pravomoćnih presuda, još nije počeo sudski postupak zbog optužnice podignute nakon što je policija prije 3 godine pronašla ilegalno oružje. Ministar pravosuđa Damir Habijan zato do kraja tjedna očekuje rezultate izvanrednog nadzora koji je pokrenuo nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku.
1: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena, dakle pravomoćno osuđena za teško ubojstvo, koje je između ostalog imala isto tako osudu za jednu ozljedu u zatvorskom sustavu, dakle za vrijeme izdržavanja kazne, ali isto tako koja je prekršeno odgovarala i za obiteljsko nasilje.
0: Vijesti. Predsjednik Zoran Milanović već 7 mjeseci odbija dati suglasnost izraelskom veleposlaniku Nisandu Abduru, koji bi u Hrvatskoj trebao naslijediti Garija Korena. Iz predsjednikova ureda poručuju da nikakvi javni ili politički pritisci neće promijeniti Milanovićevu odluku.
2: S obzirom na postupanje izraelske strane, Ured predsjednika Republike potvrđuje kako predloženi veleposlanik države Izrael nije dobio niti će dobiti suglasnost predsjednika Republike Zorana Milanovića, i to zbog politike aktualne izraelske vlasti. Davanje ili uskraćivanje suglasnosti za predložene veleposlanike suvereno je pravo Republike Hrvatske i o tome odlučuje predsjednik Republike. Bilo kakvi javni ili politički pritisci, u ovom slučaju izraelske strane, neće promijeniti odluku predsjednika Republike.
0: Premijer Andrej Plenković, sukreatora vanjske politike, optužio je da šteti vanjsko-političkom imidžu zemlje.
3: Je li ima nešto protiv predloženog kandidata ili ima a priori anti-izraelski stav? Ono što se u tim slučajevima događa ili da zemlja koja šalje veleposlanika da novog kandidata ili da napravi neki drugi potez, pa sutra recimo u našoj situaciji da rotiramo, a i to je pitanje kad će i kako biti s obzirom na njegovo blokiranje procesa već 6 godina, da mi hoćemo staviti veleposlanika u Izrael kojem će onda oni čisto radi svog digniteta i reciprociteta uskratiti agreman. Tako to krene.
0: Vijesti. Gotovo 2 mjeseca nakon parlamentarnih izbora u Sloveniji, šef slovenske desnice Janez Janša objavio je da je postignut koalicijski dogovor o sastavljanju vlade. Dogovorena je suradnja s 2 strankama desnog centra, nakon čega je Janša najavio da će sutra podnijeti kandidaturu za premijera. Podsjetimo, Liberalni pokret Sloboda, premijera na odlasku Roberta Goloba, tjesno je pobijedio na izborima u ožujku, no predsjednica Nataša Pirc-Musar nakon konzultacija nikome nije dala mandat za sastavljanje vlade, jer nitko nije imao potporu većine, a postupak izbora prepustila je Državnom zboru. Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
4: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić predstavio je popis od 26 igrača za nastup na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku. Među 7 s predpozivima su Majer Smolčić, Stojković i Beljo. O popisu i dilemama koje je imao izbornik Dalić rekao je:
5: dilema je bila oko napadača, koga staviti, bilo je dilema oko, naravno i oko Stojkovića, Smolčića, Majera, i nije lako donesti odluke. I ja znam da ima puno pitanja i puno ovoga ili onoga. Međutim, ja 1000% stojim iza svoga popisa kao uvijek i na kraju je taka odluka.
4: Konačan popis bit će poznat 1. lipnja. Okupljanje i početak priprema je sljedeći ponedjeljak, no dio igrača priključit će se 29. svibnja. Poznat je i drugi finalist domaćega malonogometnog prvenstva. Rijeka je u gostima pobijedila Novo Vrijeme 5-4 nakon produžetka u 4. utakmici polufinala i stigla do odlučujuće 3. pobjede. Za naslov će igrati protiv Olmisuma. Prva je utakmica u petak u Rijeci.
0: Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, mjestimice pljuskove i grmljavina, ujutro lokalno i magla. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Navečer na sjevernom dijelu bura. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15, a dnevna između 19 i 24 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
6: Hrvatski radio. Prvi program.

Slijede vijesti iz svijeta pomorstva. Kinesko ministarstvo transporta objavilo je da je uvelo sankcije za 9 međunarodnih brodara specijaliziranih za prijevoz kontejnera zbog navodnog kršenja prijevozničkih tarifa. Riječ je o velikim brodarima. S više od 7 mjeseci zakašnjenja Italija bi mogla početi primjenjivati uvjete Europske komisije za produljenje dozvole za režim talijanskog međunarodnog upisnika brodova. Rok je bio istekao potkraj 2025. a postavljeni uvjet je bio da se proširi na pomorce s prebivalištem u Italiji i ukrcane na brodove pod zastavama država Europske unije, te upisane na popis brodova koji koriste pogodnosti tog registra primjenjuje razina poreza kao i za druge pomorce. Ekero Group objavila je kupnju putničkog trajekta Stena Nautica kao dio strategije za modernizaciju svojih brodova koji plove Baltikom. Trajekt će ploviti na liniji Langnas-Nantali, a izgrađen je 1986. u Danskoj te moderniziran 2002. ima kapacitet od 900 putnika. ITF je ponovno istaknuo da je protiv zastava pogodnosti koje se koriste za vrijeme ratnih kriza, čime se dodatno pogoršava položaj pomoraca. Kako bi se počeo rušiti taj sustav, ITF je zatražio obveznu transparentnost efektivnog vlasništva, a zatražena je i odgovornost država zastave za kršenje konvencije o radu pomoraca. U prva tri mjeseca ove godine u crnogorskim lukama prekrcano je 496 tisuća tona tereta, što je više od 10% manje nego u istom razdoblju prošle godine. Negativne rezultate bilježi i slovenska luka Koper. U prva tri mjeseca prekrcano je 5,22 milijuna tona, što je za gotovo 4% manje nego u prva tri mjeseca prošle godine. Vijesti je pripremio Danilo Prestint.

0: Poštovani slušatelji Pomorske večeri, redovito nastojimo u našim emisijama govoriti o zaštiti mora i podmorja. Zato su večeras s nama Đani Iglić iz ravnolačkog kluba Sveti Roko iz Bibinja, gospodin Damir Perić iz javne ustanove Natura Jadera i poslije ćete čuti naravno učenike Ekonomske birotehničke škole, njihovu nastavnicu o projektu Ne bacaj otpad u moj dom, Ošljak 2026. godine. Uz tu školu u projektu sudjeluje i Pomorska škola u Zadru. Đani, mnogo projekata je bilo u kojima ste uključeni. Doslovno, otkad pratim ova događanja, nema mjesta praktično gdje ronioci Svetog Roka ne sudjeluju, kad je riječ o zaštiti prirode i okoliša. Pa evo, malo o ovom projektu.
1: Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima, posebno pomorcima diljem svjetskih mora. Pa tako je, da. Zapravo i kad je klub osnovan, osnovna ideja je bila da populariziramo ronjenje i zaštitu podmorja. Tako da evo, već 16 godina neumorno radimo na tim projektima. Hvala Bogu, to uspijevamo. Uz to što nam zapravo nesebičnu pomoć pružaju ustanove poput Natura Jadera, s kojima od samih početaka usko surađujemo vrlo kvalitetno i uvijek nailazimo na njihovu nesebičnu pomoć. Tako da kad se udružimo, onda možemo puno.
0: Ovo je ujedno prigoda da najavimo događaj koji je 23. ovog mjeseca, subota, je tako, na Ošljaku. Što ćete tamo raditi?
1: To je zapravo završetak projekta, znači kulminacija nekakva. Iako projekt traje već 2-3 mjeseca, naime ideja je bila da učenici srednjih škola, pomorske i ekonomske škole osmisle materijale, osmisle plakate, fotografije koje će biti izložene trajno izložene na stazi okolo Ošljaka i zapravo da predstavljaju u svojim matičnim školama, osnovnim školama, da predstavljaju taj projekt. A u subotu ćemo imati eko akciju čišćenja podmora gdje će Crveni križ održati akciju Crveni križ u plavnom okviru. Mi ćemo predstaviti projekt. Gospodin Damir Perić će otvoriti tu trajnu izložbu u ime Nature Jadera. Biće to zajedničko druženje i bit će djeca iz osnovne škole Šime Budinića. Zajedničko druženje, čišćenje i nakon toga će biti oko 2 sata povratak brodom Neviđanka za Zadar.
0: Još ćemo malo o projektu. Gospodine Periću, nije slučajno odabran, pretpostavljam, Ošljak. Puno toga se govorilo u zadnjih godinu, godinu i pol o Ošljaku, o i navali turista i tako dalje, ali i očuvanju upravo tog krajobraza i prirode na tom našem zaštićenom krajobrazu. Pa evo, u ime Nature Jadera, vaša poruka.
2: Pozdrav svim onima koji nas evo sad slušaju. Nature Jadera je prvenstveni cilj, to je core business Nature Jadera, zaštita, očuvanje, održavanje, promicanje, korištenje zaštićenih dijelova prirode. Ošljak je kao značajni krajobraz, to je prvo kao park šuma, osnovan 1985. godine. Moramo naglasiti da to je jedan od najmanjih naseljenih otoka, ako ne i najmanji naseljeni otok. Površe je negdje oko 332 tisuće metara kvadratni. Spada u značajni krajobraz, zaštićen je naime i kao park šuma zbog borova, čempresa i ostalog. Onda je poslije tako morao prijeći u značajni krajobraz, budući da ima puno životinskih i biljnih vrsta na otoku, a i puno suhozidova. Poruka što reći za Ošljak u ovih zadnje vrijeme, godinu dvije dana, je puno negativno rečeno o tome. Sve će nas koštati i košta nas u početku ne, jer svi volimo i turizam i gospodarska grana, naravno od interesa za Republiku Hrvatsku, ali moramo naglasiti da taj masovni turizam dođe kad tad glave. Tako je i Ošljaku. Veliki broj turista, nismo spremni za prihvat takvog kapaciteta turista i događaju se jako ružne stvari. Nastojat ćemo i kroz ovaj projekt, a i kroz druge planove koje sad radimo, planove posjećivanja posjetitelja, sve napraviti da taj broj malo smanjimo i da educiramo. Edukacija je jako važna, upravo zbog toga i ovaj projekt. Evo što je i ronjački klub i naš Đani što su osmislili, napravili zajedno s nama i sa školama. Edukacija je, mislim, ključ svega. Ako pođemo od toga, bit će dobro i ako bar nešto prenesemo toj djeci i onima koji su to radili, da oni dalje nastave sa tim, veliki smo cilj postigli.
0: Jer kad govorimo o Oštoku, nije to samo, dakle, taj morski, priobalni, podmorski dio, nego i sve ono što je na otoku, od šume pa nadalje. Sve to treba nekako čuvati, štititi. I koliko sam shvatio, upravo i ovaj projekt pridonosi tome da se i turisti, posjetitelji nauče što smiju, a što ne smiju, ili što je poželjno, a što nije poželjno.
2: Točno tako. Evo sad je taj projekt Ne bacaj otpad u moj dom, je li? Naravno, tiče se mora, ali se tiče i kopna. Nama i šume, pa tako i Ošjak i ostali dio Lijepe naše su zaista zagađene sa otpadom. To moramo gledati, moramo raditi na tome da to očistimo, da to riješimo. To će nas zagušiti.
0: Đani, stalno si pod morem i kad moraš i kad ne moraš, vrlo često iz gušta odeš fotografirati i tako dalje. Čega sve ima u podmorju oko Ošljaka?
1: Ima svega. Ima zaista svega. Naravno, problem je što smo u zadnjih desetak ili 5-6 godina posebno primijetili smanjenje bioraznolikosti u tom podmorju, a razloga je puno. Razloga je puno. Pa je onda i ovaj projekt zapravo, kao što je Damir rekao, jedan mali obol educiranju ljudi, jer naime imate jedan veliki problem. Iako smo mi, većina nas, odrasla na moru, održavajući i organizirajući eko akcije po malim mjestima na otocima, smo zapravo shvatili da čak i ljudi koji su zaradili mirovinu na moru kao pomorci, ribari, kad smo izložili fotografije nekakvih vrsta koje tamo žive, oni su mogli vjerovati da to žive zapravo praktički ispred njihovih prozora. I zato je došla ideja da mi na neki način ljudima pokažemo što dolje sve živi, da to nije neka bezlična morska masa koja eto ima neku travu, koja je i neko kamenje koje je neugodno za ulazak u more, nego da tu živi čitavi svemiri života pod morem, jako puno vrsta, jako puno bioraznolikosti, jer nekako smatramo da ako ljudi upoznaju što živi u podmorju, da će nekako biti skloni tome da to zaštite. A posebno ako djelujemo preko djece, kao što je Damir i rekao, zato smo zapravo gro posla u organizaciji ovog projekta zapravo ostavili na djecu. Oni su osmislili puno toga što će vam pričati o tome kako su oni to doživjeli, i to je zapravo poanta. S time da sada, evo, ovdje ću sad reći da je moja ideja bila na početku, Damir to ne zna, ali će se sigurno složiti, da, naime, staza oko otoka je nekakvih malo manje od 3 km. Ideja je bila da stavimo fotografije vrsta koje, kako staza većim dijelom ide u samo more, logično je da stavimo vrste koje žive 5 metara od te staze. Međutim, moja ideja je bila, pošto u Naturi Adere imamo stručnjake za ptice, to je naša Morana, koja je napisala neke knjige, ideja je bila da sada kad ovaj projekt realiziramo, da zapravo sljedeći projekt bude da između tih fotografija ubacimo i ptice koje žive na, koje žive na Ošljaku. Pa nekako u daljnjim projektima i nastojima da to zaštitimo, da stavimo i sve ostalo što živi, ne znam, nekakve kukci, gušteri i tako dalje. Tako da evo, projekt će se, ja se nadam, nadograđivati samo sebe i da će to zapravo prepoznati lokalna zajednica i svi ti ljudi koji se iskrcaju na otok, da zapravo shvate da su na nečemu bitnom i povijesno i biološki. Tako da evo, to je nekakva ideja, pa ćemo vidjeti do kud ćemo uspjeti realizirati.
0: Đani, hvala lijepa. Gospodine Periću, evo možda za kraj, spomenuli ste ovaj projekt, druge projekte, ali onoliko koliko naravno možete reći o tome u kojoj fazi, dokle se došlo sa ovim planom, recimo to tako, upravljanja Ošljakom.
2: Pa evo, imamo sastanke, imamo idejno rješenje. Evo, moram, ne znam da li je pametno za sad govoriti, ali imamo idejno rješenje.
0: Nećemo o detaljima, recite evo samo
2: tako. Imamo idejno rješenje, sad sve učilištom u Zadru radimo sad na tome. Mislim da će to gotovo biti ovo ljeto. Možda bi bilo bolje da i prije gotovo, prije ljeta, ali ne. Napravit ćemo vrhunski plan, dobar plan. Upravo plan posjećivanja posjetiteljima, kao i naravno i sve drugo što ide sa tim planom. Mislim da ćemo iznaći rješenja, pričat će se dosta sa stanovništvom, ali će se pričati i ostalim dionicima. Naime, ja moram tu naglasiti, još uvijek me to malo boli, naime, onaj famozni članak koji je prošao u Saboru, a radi se o pravilniku, to jest o zakonu o moru i pomorskim lukama, taj članak nam u značajnim krajobrazima, kako bi rekao, usputava nas. Budući da je značajni krajobraz i pomorsko dobro, a i sam Ošljak spada, ta staza i okolo gdje bi trebala kompletna staza, okolo je u pomorskom dobru, pada jedinicama lokalne samouprave. Tako da su nam tu dijelom i ruke vezane, no mi ćemo nastaviti raditi na zaštiti prirode. Evo, slažem se sa Đanijom da taj projekt treba ići naprijed, treba se nadograđivati i ovaj projekt koji se sad stavi i postavi se te edukativne tabele će trajati, ili tako Đani, gotovo koliko cijelo ljeto biti. I ja bih apelirao evo i na naše škole i na učenike osnovnih škola i srednjih škola da gotovo svi prođu tu stazu i da vide, jer na mladima svijet ostaje. Ja se evo čvrsto nadam da će nešto iza nas ostati kod njih, pa da će oni nastaviti naše rado. A naravno da ćemo mi podržati sve što ono što je dobro, ne gledajući čije i što je i kako, jer zaštita prirode vam nema granica.
0: Vama dvojici hvala lijepa, a sad ćemo u nastavku čuti i učenike i profesoricu Ekonomsko-birotehničke i trgovačke škole u Zadru.

0: Poštovani slušatelji Pomorske večeri, kao što ste čuli malo prije u razgovoru sa Đanijem Iglićem i gospodinom Damirom Perićem, s nama su i učenice Ekonomsko-birotehničke i trgovačke škole, drugi razred, ekonomistice buduće, Barbara Jerak i Nika Kocijan. Cure, dobro vam večer i dobrodošli.
1: Dobro večer. Dobro večer.
0: A na čelu ove malog izaslanstva je nastavnica ekonomske grupe predmeta i voditeljica projekta Anita Kosman. Dobro večer i vama.
2: Dobro večer.
0: Evo, krenut ćemo ipak s vama, da se djevojke malo prilagode na ovaj prostor. Čuli smo dvojicu, dakle, naših sugovornika. E sad me zanima na koji način je konkretno škola sudjelovala u ovom projektu i s koliko učenika?
2: Evo, Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola Zadar je zapravo inicijator ovog projekta. Naša ravnateljica je u 10. mjesecu meni dala javni poziv Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske i rekla: evo, pogledaj da li bi mi mogli ovdje sudjelovati. Ja sam nazvala mog bivšeg učenika, a danas prijatelja i kolegu, Antonija Zupčića iz Pomorske škole Zadar, budući da je poziv raspisan za suradnju, jačanje strukovnih kompetencija, ali dvije strukovne škole koje nisu srodne. I mi smo se našli, proučili malo poziv i pozvali također bivšeg učenika Pomorske škole, Đanija Iglića, i u 10 minuta napravili zapravo koncept našeg projekta Ne bacaj otpad u moj dom.
0: A more je dom brojnim vrstama za koje možda ni ne znamo da ondje žive. Evo, sad će nam reći Barbara i Nika, što sve živi ispod tog mora?
1: Pa evo, mi smo kroz projekt upoznali mnoge vrste koje žive u Jadranu, poput riba, koralja, rakova, škojkaša, nekakvih zvijezda. I kroz projekt smo zapravo naučili puno više o našem, o svijetu pod morem, i naučili smo koliko je zapravo ekosustav osjetljiv i koliko otpad i zagađenje mogu ugroziti neke organizme koji žive u moru.
3: Pa o živom svijetu pod morem znamo da je jako bogat i raznolik. Također, kako je Barbara rekla, u moru žive mnoge ribe, biljke i druge životinje koje moramo štititi, jer je more njihov dom, a i važan je dio prirode za sve nas.
0: E sad, vas dvije mi recite, što ste vi konkretno radile? Ja sam vidio neke letke, ali bolje da vi kažete o tome što se sve to unutra nalazi.
1: Pa evo, mi smo sa našim kolegama iz razreda radili smo na brošurama, odnosno dizajnirali smo ih, dizajnirali smo ploče.
3: Također, radili smo QR kodove, radili smo kvizove, idemo po osnovnim školama predstavljati naš projekt. Također, imamo sljedeću subotu akciju čišćenja na otoku Ošljaku.
0: Ali, znači, vi ste isto postali edukatorice. Dakle, i vi sad one mlađe iz vaših osnovnih škola učite koliko je more važno i koliko je važno čuvati život pod morem, ili tako?
1: Tako je. Mislimo da zapravo tu svijest moramo podići mlađim generacijama, isto kao i nama i svim ljudima koji bi trebali biti zainteresirani za to.
0: Vaša generacija, dakle, još uvijek praktično djeca, tek zapravo gotovo da ste završili osnovnu školu. Koliko je u vašoj generaciji ta svijest, koliko vi kad razgovarate sa vašim prijateljima, kolegama, prijateljicama koji možda nisu uključeni u ovaj projekt, što oni kažu, koliko oni znaju o tome da je čuvat more bitno?
3: Pa ja i Barbara more doživljamo kao nešto posebno i jako važno za naš život. Smatramo da nam daje ljepotu, mir i životinski svijet i da je jako važno za turizam i za ljude koji žive uz obalu. Također, naše kolege iz razreda su isto vrlo informirani o ovome, zato što svi zajedno radimo taj projekt i svi zajedno zapravo učimo koliko je more bitno i koliko je bitno ga čuvati radi životinja koje se nalaze u njemu.
1: Pa mislim da kolege iz razreda su jednako upoznate kao i mi, ali neki drugi prijatelji koji možda nisu u tom projektu, mislim, svi smo svjesni da treba čuvati more i ne bacati otpad u njega, ali mislim da svatko, nikad nije dosta informacija i uvijek se možemo dodatno informirati, pa evo, kroz ovaj projekt mi možda možemo i njih informirati dodatno.
0: Profesorice, koliko je drugih projekata sličnih u vašoj školi?
2: Naša škola, stvarno imamo, mi smo jedna moderna strukovna škola, jako, jako puno projekata radimo. Evo, moram napomenuti, mi smo nositelj Erasmus plus akreditacije za strukovno obrazovanje, potičemo mobilnost učenika i nastavnika. Naši učenici i nastavnici su obavljali praksu u Italiji, Njemačkoj, Španjolskoj, Portugalu. Također, jedna od rijetkih strukovnih škola, nositelj smo Erasmus akreditacije unutar općeg obrazovanja, također škola ambasador EU parlamenta. Naši učenici putuju u Brisel gdje sudjeluju u radu EU parlamenta, upoznaju se sa radom. Također imamo projekt sa Ministarstvom regionalnog razvoja gdje radimo Interreg, jedan zanimljivi projekt kako od žvakače gume napraviti koristan predmet. Evo, od ove godine ulazimo u STEM područje. Imali smo tjedan umjetne inteligencije na kojem smo raspravljali kako bi to trebala izgledati škola budućnosti. Upoznavali smo se sa alatima umjetne inteligencije i kao finale toga od iduće godine uvodimo izborni predmet Brain gdje će učenici učiti o izazovima umjetne inteligencije. Također, evo, možda najsličniji ovom projektu je GLOB projekt. To je cjelogodišnji projekt, dugo godina sudjelujemo u njemu. Doslovno znači globalno učenje i zapažanje za dobrobit okoliša. Učenici tijekom godine obavljaju razna mjerenja na području atmosfere, vode, tla i obavljaju ekoakcije i druge aktivnosti i sve to predstavljaju na natjecanjima i smotrama. Zapravo oni su time na neki način produžena ruka znanstvenicima. Također što se tiče naše struke konkretno, sudjelujemo svake godine na WorldSkills Croatia, znači najvećem natjecanju strukovnih škola u Zagrebu. Ove godine natjecali smo se u tajničkom poslovanju, prodajnim vještinama i naš film iz vježbeničke tvrtke je osvojio drugo mjesto na državnom natjecanju smotra vježbeničkih tvrtki.
0: Evo, čestitke na svemu tome što ste nam ispričali. Još samo za kraj ipak ću završiti sa onima koji su budućnost, naša budućnost. Možda jedna poruka za kraj, djevojke?
1: Pa evo, ja bih preporučila svima da se dodatno educiraju o moru, jer ipak je to veći dio našeg područja i mjesta gdje živimo. Paziti kako odlažemo otpad, korištenje, smanjiti korištenje plastike. Imate zapravo na umu da je more dom velikom broju živih bića i nikad nije dovoljno. Uvijek se možemo dodatno educirati i to je jedna poruka evo za kraj.
3: Pa ja bih savjetovala da se što više mladih aktivira u ove akcije čišćenja otoka i čišćenja zapravo naše obale, jer mi zapravo nismo dovoljno svjesni koliko je to nama bitno i koliko to nam predstavlja veliku važnost u našoj državi i da se što više mladih potakne da se čisti i da se čuva naše more.
0: Hvala vam lijepa, puno uspjeha i nadam se da se u subotu vidimo na Ošljaku.
2: Hvala.

0: U povodu 160. obljetnice Viškog boja u sveučilišnoj knjižnici u Maribor gostuje izložba Bedem i utvrde rovovi Visa akademske slikarice Natalije Borčić-Peuc iz Visa. Evo što je o izložbi našem Viškom dopisniku Bogoljubu Mitrakoviću rekla inicijatorica izložbe Dunja Bezjak.
1: Ove godine proslavljamo 160 godina od Viškog boja. Obljetnica vrijedna da se sjetimo, a kako sam ja naturalizirana Mariborčanka, a već 20 godina živimo na relaciji Maribor-Vis, upoznala sam ljude, situaciju i način obilježavanja. Ove godine sam se već lani u jesen odlučila da bi predložila autorici i instituciji u Mariboru da se obilježi ta proslava sa izložbom akademske slikarice Višanke Natalije Borčić-Peuc sa njenim ciklusom Bedem i utvrde rovovi Visa. Znači, tematika negdje podsjeća na vojno, što je uvijek bilo prisutno na Visu, a slike su velikog formata sa tim divnim bojama mora, smaragdnim i plavetnilom u jednoj posebnoj tehnici. Tu izložbu sam ja vidjela prošle godine u Ljubljani i to me je potaklo da pitam Nataliju da li bi pristala na tu izložbu i da pitam u sveučilišnu knjižnicu koja ima izložbene prostore da li bi bili pripremljeni. Naravno da su odgovorili pozitivno, jer to nije prvi puta da sam se potrudila oko predstavljanja Viškog boja i s njim admirala Tegethoffa, koji je inače Mariborčan, njemačkih korijena, Njemac, a bio je poveljnik Austro-Ugarske mornarice koja je pobjedila Talijane i njima zahvaljujući još i Vis danas tu gdje je, u takvom stanju u kakvom je. Austrijanci su ostavili velikog traga i u građevinskom smislu na Visu. Dakle, izložba će se otvoriti u prostorijama izložbenih prostora sveučilišne knjižnice u Mariboru. Prisutni su pozvani također prijatelji Visa, to je općina Lovrenc na Pohorju, koji su se aktivno uključili isto u program po izložbi, znači u program koji se nanaša na druženje. Privatna zaklada, fundacija donirala je jedan određeni iznos za pokrivanje troškova izložbe. Izložba će biti vjerojatno otvorena 2 do 3 tjedna. Iskoristila bi priliku da pozovem sve one koji se nalaze blizu Maribora ili u Zagrebu ili slično, ili iz samoga Visa, da se odazovu mojem pozivu da posjete tu izložbu koja će biti vrijedna da si ju pogledamo. A samo je jedna u nizu koje su bile održavane prilikom poluokruglih i okruglih obljetnica Viškog boja ovdje na Visu ili u Mariboru.

Doplovili smo do kraja još jedne pomorske večeri iz Zadra. Za tjedan dana s vama su kolegice i kolege iz Radio Rijeke. Pomorcima mirno i pitomo more, a vama ugodan ostatak noći. To vam iz Zadra žele Ivan Perica, Denisa Strogonac i Vladimir Šetka. Srdačan pozdrav i do slušanja.

0: ponoć je.
1: Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Drniš će se danas oprostiti od 19-godišnjeg maturanta Luke, mladića koji je ubijen dok je dostavljao hranu. Njegova je smrt potresla cijelu Hrvatsku, a u Drnišu je danas dan žalosti. Iako je njegov ubojica Kristijan Aleksić jučer uhićen, građani su i dalje u šoku. Aleksić je otprije poznat policiji, ali i pravosuđu, jer je već jedanput pravomoćno osuđen za ubojstvo djevojke. Prijavljivan je i zbog obiteljskog nasilja, a prije 3 godine policija ga je kazneno prijavila zbog ilegalnog oružja. Zašto je i dalje bio na slobodi, nije jasno ni ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću.
2: Ovo je razlog da svi koji su donosili odluke kažu kakve su odluke donosili i na temelju čega. Uključujući možda i one koji nisu donosili odluke. Jer možda tu ima postupaka koji nisu dovršeni. A možda su mogli biti s obzirom na i ne preveliku kompleksnost nekih prijava.
0: Pokrenut je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, poručio je ministar pravosuđa Damir Habijan. Najavljuje i sankcije ako se istinitima pokažu medijski napisi da suđenje Kristijanu Aleksiću nije počelo ni 3 godine od pokretanja optužnice zbog ilegalnog posjedovanja oružja. Nije niti trebao biti bez nadzora, osobito jer je sredinom 90-ih ubio mladu ženu, zbog čega je 14 godina proveo u zatvoru, tvrdi ministar.
3: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima, gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena, dakle pravomoćno osuđena za teško ubojstvo, koje je između ostalog imala isto tako osudu za jednu ozljedu u zatvorskom sustavu, dakle za vrijeme izdržavanja kazne, ali isto tako koja je prekršeno odgovarala i za obiteljsko nasilje.
0: Okolnosti tragedije u Drnišu komentirao je premijer Andrej Plenković.
4: Ovo je ubojstvo s pravom izazvalo ogorčenje javnosti i postavljaju se legitimna pitanja o funkcioniranju sustava, osobito pravosudnog sustava koji bi trebao spriječiti ovakve situacije. Mi ćemo analizirati ukoliko je i u okviru nadležnosti izvršne vlasti bilo nekih nedostataka ili propusta. Ako bude nužno, promijenit ćemo i zakonodavni okvir.
0: Ubojstvo mladića u Drnišu i propuste pravosuđa komentirala je i saborska oporba. Marija Selak Raspudić, Sandra Benčić i Nikola Grmoja.
5: Ako je riječ o osobi koju je okolina smatrala opasnom, ako je to bilo utemeljeno u određenim prijavama i pronalascima oružja koje ta osoba nije smjela posjedovati, a to kasnije nije procesuirano, dakle tu netko treba vrlo konkretno i osobno odgovarati. Ostavka ima jednu i katarzičnu komponentu jer pokazuje prije svega da će netko preuzeti odgovornost, da će netko u toj hijerarhiji stradati zbog propusta i daje barem neku naznaku građanima da je nekome stalo.
6: Nije slučajno, nije to atmosferski izazvano da imamo ovakav porast nasilja. To je posljedica dugogodišnjeg nedjelovanja i uništavanja institucija.
7: I zato ćemo kao MOST predložiti izmjene članka 46 Kaznenog zakona kako bi se institut dugotrajnog zatvora uredio po uzoru na modele pojedinih europskih država, doživotni zatvor uz mogućnost uvjetnog otpusta ili preispitivanja kazne nakon određenog razdoblja.
0: Vijesti. Na snagu su stupile nove cijene goriva. Litra benzina ostaje ista, euro i 64 centa, no dizel je jeftiniji za 6 centi i od danas stoji euro i 66 centi. Jeftiniji je i plavi dizel i to za 7 centi. Nova je cijena euro i 15 centi po litri. Za 14 centi jeftiniji je i ukapljeni naftni plin, koji sada stoji euro i 44 centa po kilogramu. Toliko su jeftinije i plinske boce, koje stoje 2 eura i 2 centa po kilogramu.
1: Vijesti.
0: Pakistanski posrednici SAD-u su predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za prekid sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Prijedlog sadržava 14 točaka, no pojedinosti nisu otkrivene. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej izjavio je da ključno pitanje i dalje ostaje iranski nuklearni program.
1: Ono što se ponajprije sa sigurnošću može reći jest da prava nisu nešto o čemu bismo trebali pregovarati ili raditi kompromise. Pravo Irana na obogaćivanje nuklearnog goriva priznato je prema ugovoru o neširenju nuklearnog oružja. Nema potrebe da druga strana prizna to pravo Iranu. To pravo već postoji.
0: A Donald Trump oglasio se na svojoj platformi Truth Social. Poručio je da je na molbu čelnika Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije odgodio današnji napad na Iran.
8: Kako su mi rekli, vode se ozbiljni pregovori, te smatraju da će se postići sporazum koji će biti prihvatljiv i za SAD i za zemlje Bliskog Istoka i šire. Taj će sporazum, što je važno, uključiti i to da Iran neće imati nuklearno oružje.
0: U posjet Kini samo 4 dana nakon Trumpa stiže ruski predsjednik Vladimir Putin. Kako najavljuju iz Kremlja i Pekinga, razgovarat će se o svim aspektima bilateralnih odnosa, uključujući i plinovod Snaga Sibira 2, koji bi povećao energetsku povezanost dviju zemalja.
9: Vijesti.
0: Sabor nastavlja rad raspravom o 9 zakonskih prijedloga. Pred zastupnike prvo stižu izmjene Zakona o računovodstvu. Njime se na razini Europske unije znatno sužava krug obveznika izvještavanja o održivosti na poduzetnike s više od 1000 zaposlenih i neto prihodom većim od 450 milijuna eura. Na dnevnom je redu i Zakon o potrošačkim kreditima. Ključne su novosti proširenje područja primjene na nove oblike kreditiranja, te jačanje mehanizma zaštite potrošača uvođenjem strogih pravila oglašavanja, transparentnijeg predugovornog informiranja, kao i pooštravanje procjena kreditne sposobnosti. Tu je i pravo na zaborav za bivše onkološke bolesnike pri ugovaranju osiguranja povezanog s ugovorom o potrošačkom kreditu. Novi će se zakon primjenjivati i na potrošačke kredite koje pružaju institucije i pravne osobe koje nisu banke. Primjerice, teleoperateri koji imaju čestu praksu prodaje mobitela na rate. Nacionalni plan za razvoj domaće industrije za razdoblje od 2027. do 2034. godine jedna je od tema na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća, koje počinje u podne u Ministarstvu gospodarstva. Također bit će predstavljeno izvješće o stanju socijalnog dijaloga u prošloj godini, te prijedlog nacionalnog programa za promicanje kolektivnog pregovaranja.
9: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
10: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić predstavio je popis od 26 igrača za nastup na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku. Među sedmoricom s predpozivima su Majer, Smolčić, Stojković i Beljo. O popisu i dilemama koje je imao izbornik Dalić rekao je.
11: Dilema je bilo oko napadača, koga staviti, bilo je dilema oko, naravno i oko Stojkovića, Smolčića, Majera i nije lako donesti odluke. I ono što sam se ja vodio svojim osjećajem i ja znam da ima puno pitanja i puno ovoga ili onoga. Međutim, ja 1000% stojim iza svoga popisa kao uvijek i na kraju je taka odluka. Čuvam kontinuitet, čuvam zajedništvo, čuvam atmosferu, čuvam ambijent i to mi je pored kvalitete najvažnije.
10: Konačan popis bit će poznat 1. lipnja. Okupljanje i početak priprema je sljedeći ponedjeljak, no dio igrača priključit će se 29. svibnja. Poznat je i drugi finalist domaćega malonogometnog prvenstva. Rijeka je u gostima pobijedila Novo Vrijeme 5-4 nakon produžetka u 4. utakmici polufinala i stigla do odlučujuće 3. pobjede. Za naslov će igrati protiv Ol Misuma. Prva je utakmica u petak u Rijeci.
9: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro lokalno i magla, na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, navečer na sjevernom dijelu bura, jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15, a dnevna između 19 i 24 stupnja.
9: Vijesti.
0: Tonski realizator Josip Kerin, emisiju uredila Marijana Mišura.

kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kod Sidovine. Jedan aplauz za njega, potičemo otkriti njegovo ime. Bon!

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista Azim Van.

0: Guns na klavijatura, aplauz.
1: Naravno, oni to zaslužuju, to je obično.
0: Hey, I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinuti lagano. One.

Sophia Butch. Sam vas prepušten na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. Ovo stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu ovdje. Ja jedini nisam tu s njim.

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji. U Drnišu sutra dan žalosti za maturantom Lukom. Rano jutros uhićen njegov ubojica.
3: Zbog mogućih propusta u slučaju Aleksić, izvanredni nadzor nad općinskim sudom i odvjetništvom u Šibeniku.
2: Predsjednik Milanović uskratio suglasnost predloženom veleposlaniku Izraela.
3: Bez smjena u Hrvatskom olimpijskom odboru zaključeno da je Skijaški savez proračunski novac trošio transparentno.
2: Vrijeme sutra djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro ponegdje i magla. U Drnišu je sutra dan žalosti za ubijenog 19-godišnjeg maturanta kojeg je u subotu ustrijelio 50-godišnji Kristijan Aleksić. Nakon 30-satne potrage osumnjičenik je rano jutros uhićen pri čemu je pružao otpor, a kod njega su pronađeni nož i vatreno oružje. Ovaj slučaj otvorio je i pitanje funkcioniranja pravosuđa, jer protiv Aleksića, koji ima 5 pravomoćnih presuda, još nije počeo sudski postupak zbog optužnice podignute nakon što je policija prije 3 godine pronašla ilegalno oružje. Ministar pravosuđa zato do kraja tjedna očekuje rezultate izvanrednog nadzora koji je pokrenuo nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku. Više u prilogu Sunčice Cokarić.
4: Uhićeno Kristijana Aleksića mnogi su se Drnišani godinama bojali. Te kobne večeri pred njim je strepio i stradali mladić kojemu je trebao samo dostaviti hranu. Kao potpora pratio ga je dugogodišnji prijatelj Ivan Baričević.
5: Mi penjemo se uz skale, dolazimo na terasu, Lukamu ide predat dostavu i Aleksić u tom trenutku puca. I ja kad sam vidio Luku da pada na pod, ja sam u tom trenutku počeo trčati. Vidim Aleksić trči prema meni i onda sam ošao u pizzeriju i prijavio im.
4: Nakon toga Aleksić se dao bijeg. Više od 27 sati tražile su ga sve raspoložive policijske snage. Uočili su ga u drniškom predjelu Kršu s pomoć drona s termovizijskom kamerom. Načelnik šibenskih policajaca Sandro Santini.
6: Prilikom njegovog uhićenja isti je pružao otpor. Tako da su uporabljena sredstva prisile, a isti je kod sebe imao i vatreno oružje i nož. Biće prijavljen za kazneno djelo teškog ubojstva i kazneno djelo nedozvoljeno posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.
4: Za što mu prijeti više od 40 godina zatvora, Drnišani očekuju najstrožu kaznu.
7: Problem je što opet mora se, kad izađe za 20 godina, mora opet ponoviti.
8: To je pitanje. Hoće li biti isto ki do sada ili će biti malo drugšije? Ovisi o našem sustavu.
4: Aleksić već ima 5 pravomoćnih presuda, među kojima i onu za ubojstvo. Policija je odradila svoj posao, istaknuo je ministar Davor Božinović, ali i dodao.
9: Razumijem zašto građani danas postavljaju pitanje kako je osoba s takvom poviješću ponovno bila na slobodi. I sve okolnosti, uključujući postupanja svih nadležnih, moraju biti detaljno analizirane.
4: Već osuđivani ubojica od 2023. ima optužnicu i za nezakonito posjedovanje oružja, no u 2,5 godine nije zakazano nijedno ročište. Ministar Damir Habijan najavio je nadzor i mogućnost za pokretanje stegovnog postupka.
10: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno.
4: Slučaj je komentirao i premijer Andrej Plenković.
11: Ovo je ubojstvo s pravom izazvalo ogorčenje javnosti i postavljaju se legitimna pitanja o funkcioniranju sustava, osobito pravosudnog sustava, koji bi trebao spriječiti ovakve situacije. Mi ćemo analizirati ukoliko je i u okviru nadležnosti izvršne vlasti bilo nekih nedostataka ili propusta. Ako bude nužno, promijenit ćemo i zakonodavni okvir.
4: No za 19-godišnjeg Luku bit će to prekasno. Od svog prijatelja maturanta s odličnim prosjekom sutra će se na komemoraciji u srednjoj školi Ivana Meštrovića oprostiti i kolege. Ravnatelj Hrvoje Pekas.
12: To je sigurno jako traumatično, pogotovo u toj njihovoj osjetljivoj dobi. Tim ljudima mladim treba pružiti svu pomoć i kažem sve radimo da se to uistinu desi.
13: 4B razred, znate kako je maturant, svi smo to doživjeli i kupljeno maturalno djelo je jako teško, majka je se radovala tome, a nažalost u suzama se rastaje s tim. Tako da je jako teško.
4: Zaključio je gradonačelnik Tomislav Đelalija. Odgođena je i proslava mature, a u Drnišu je sutra i službeno dan žalosti.
3: Ubojstvo mladića u Drnišu i propuste pravosuđa komentirala je i saborska oporba Marija Selak Raspudić, Sandra Benčić i Nikola Grmoja.
14: Ako je riječ o osobi koju je okolina smatrala opasnom, ako je to bilo utemeljeno u određenim prijavama i pronalascima oružja koje ta osoba nije smjela posjedovati, a to kasnije nije procesuirano, dakle tu netko treba vrlo konkretno i osobno odgovarati. Ostavka ima jednu i katarzičnu komponentu jer pokazuje prije svega da će netko preuzeti odgovornost, da će netko u toj hijerarhiji stradati zbog propusta i daje barem neku naznaku građanima da je nekome stalo.
15: Nije slučajno, nije to atmosferski izazvano da imamo ovakav porast nasilja. To je posljedica dugogodišnjeg nedjelovanja i uništavanja institucija.
16: I zato ćemo kao MOST predložiti izmjene članka 46 Kaznenog zakona kako bi se institut dugotrajnog zatvora uredio po uzoru na modele pojedinih europskih država, doživotni zatvor uz mogućnost uvjetnog otpusta ili preispitivanja kazne nakon određenog razdoblja.
1: Kronika dana.
2: Od sutra će litra dizela pojeftiniti za 6 centi, stajeće euro i 66, cijena osnovnog benzina ostaje ista, euro i 64 centa. Plavi dizel pojeftinjuje za 7 centi na euro i 15 po litri, a kilogram ukapljenog naftnog plina za spremnike i boce bit će jeftiniji 14 centi. Nove cijene nakon sjednice predsjedništva HDZ-a potvrdio i premijer Andrej Plenković.
11: Euro super je ostao isti, euro dizel se smanjio, plavi dizel se smanjio, ukapljeni naftni plin za spremnike i boce se smanjio. Poanta je da tijekom mjeseca svibnja ove bazične cijene energenata, a to su naftnih derivati, ostanu niske, odnosno još niže nego što su bile i time smanjimo inflatorne pritiske.
2: Održana je sjednica Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora. Jednoglasno je utvrđeno da je novac proslijeđen Hrvatskom skijaškom savezu korišten namjenski u skladu s pravilnicima i zakonskim okvirima. Iako se nagađalo da će na sjednici biti razriješen glavni tajnik Siniša Krajač, o tome se nije odlučivalo. Nakon četverosatne sjednice pred novinara je stao predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša.
17: Svi članice i članovi vijeća jednoglasno osuđuju bilo kakav propust, bilo kakvu nepravilnost i vele i dogovor je naš, ako se bilo koji nadležni organ utvrdi bilo koju nepravilnost ili pokrene bilo koji postupak, svatko od nas, počeši od mene, spreman je snositi odgovornosti i odstupiti. Mi čekamo da vidimo kako će se stvari razvijati.
3: No, očito nije sve prošlo glatko na sjednici Vijeća olimpijskog odbora. Naime, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić nakon maratonske sjednice dao je ostavku u Vijeću, javlja portal 24 sata. Kustić, koji je bio dopredsjednik Vijeća, smatra da su afera s izvlačenjem 30 milijuna eura iz skijaškog saveza i ostale afere koje potresaju sport gorući problem koji se ne rješava na ispravan način.
2: Predsjednik Zoran Milanović već 7 mjeseci odbija dati suglasnost izraelskom veleposlaniku Nisanu Amduru koji bi u Hrvatskoj trebao naslijediti Garija Korena. I dok iz ureda predsjednika poručuju da nikakvi javni ili politički pritisci neće promijeniti Milanovićevu odluku, premijer Andrej Plenković, sukreatora vanjske politike, optužio je da šteti vanjsko-političkom imidžu zemlje. Aleksandra Funes.
18: U priopćenju ureda predsjednika Milanovića stoji da predsjednik do sad nije javno komentirao ni jedan prijedlog neke države za imenovanja veleposlanika, a da je država Izrael prekršila to nepisano pravilo te je objavila ime predloženog veleposlanika iako on nije dobio suglasnost predsjednika Republike Hrvatske.
19: S obzirom na postupanje izraelske strane, ured predsjednika Republike potvrđuje kako predloženi veleposlanik države Izrael nije dobio niti će dobiti suglasnost predsjednika Republike Zorana Milanovića, i to zbog politike aktualne izraelske vlasti. Davanje ili uskraćivanje suglasnosti za predložene veleposlanike suvereno je pravo Republike Hrvatske i o tome odlučuje predsjednik Republike. Bilo kakvi javni ili politički pritisci, u ovom slučaju izraelske strane, neće promijeniti odluku predsjednika Republike.
18: Premijer Plenković na to dodaje kako mu je poznato da predsjednik već mjesecima ne daje suglasnost za izraelskog veleposlanika.
11: Ili ima nešto protiv predloženog kandidata ili ima a priori anti-izraelski stav? Ono što se u tim slučajevima događa ili da zemlja koja šalje veleposlanika da novog kandidata ili da napravi neki drugi potez, pa sutra recimo u našoj situaciji da rotiramo, a i to je pitanje kad će i kako biti s obzirom na njegovo blokiranje procesa već 6 godina, da mi hoćemo staviti veleposlanika u Izrael kojem će onda oni čisto radi svog digniteta i reciprociteta uskratiti agreman. Tako to krene.
18: Nisan Amdur u studenom je odobren kao zamjena za sadašnjeg izraelskog veleposlanika Garija Korena i stići će u Hrvatsku potkraj ovoga mjeseca kao otpravnik poslova, za što nije potrebno odobrenje predsjednika, prenio je Times of Israel, koji je hrvatskog predsjednika Milanovića nazvao protuizraelskim političarom. Dok izraelski portal Inet piše da je riječ o prvom slučaju da je hrvatski predsjednik uskratio suglasnost stranom veleposlaniku, što je ozbiljno kršenje diplomatskog protokola. Podsjetimo, nakon što je pozvao Zagreb na prekid diplomatskih odnosa s Teheranom i na provjeru osoblja iranskog veleposlanstva, izraelski veleposlanik Koren početkom ožujka pozvan je na razgovor na Pantovčak, gdje je upozoren na neprihvatljive i štetne izjave koje uznemiravaju javnost i nanose štetu Hrvatskoj.
2: Pakistanski posrednici SAD-u su predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za prekid sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Prijedlog sadržava 14 točaka, no pojedinosti nisu otkrivene. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagei izjavio je da ključno pitanje i dalje ostaje iranski nuklearni program.
20: Ono što se ponajprije sa sigurnošću može reći jest da prava nisu nešto o čemu bismo trebali pregovarati ili raditi kompromise. Pravo Irana na obogaćivanje nuklearnog goriva priznato je prema ugovoru o neširenju nuklearnog oružja. Nema potrebe da druga strana prizna to pravo Iranu. To pravo već postoji.
21: A predsjednik Trump oglasio se na svojoj platformi Truth Social.
19: Na molbu čelnika Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije odgodio sam naš planirani sutrašnji napad na Iran. Kako su mi rekli, vode se ozbiljni pregovori te smatraju da će se postići sporazum koji će biti prihvatljiv i za SAD i za zemlje Bliskog Istoka i šire. Taj će sporazum, što je važno, uključiti i to da Iran neće imati nuklearno oružje. Iz poštovanja prema čelnicima, poslao sam vojnim zapovjednicima upute da se sutrašnji napad otkaže, no isto tako sam im rekao da budu spremni krenuti s punim udarom na Iran ako se ne postigne prihvatljiv sporazum.
2: U posjet Kini samo 4 dana nakon Trumpa stiže ruski predsjednik Vladimir Putin. Kako najavljuju iz Kremlja i Pekinga, razgovarat će se o svim aspektima bilateralnih odnosa, uključujući i plinovod Snaga Sibira 2, koji bi povećao energetsku povezanost dviju zemalja. Anabela Lajkov.
22: Vladimir Putin u Kinu stiže već 25. put. Kako prenose kineski državni mediji, Peking se, kako se čini, ubrzano profilira kao središte svjetske diplomacije, jer prije Putina i Trumpa u Kinu su redom stizali čelnici Francuske, Njemačke i Velike Britanije. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov pa kaže kako se nemaju potrebu natjecati s bilo kime.
23: U sastavu delegacije ni s kim ne sorjevnujem se.
19: Ne natječemo se ni s kim u smislu sastava i zaslanstava. Razvijamo naše neovisne i višestrane odnose s Kinom, koje opisujemo kao privilegirano i posebno strateško partnerstvo. Imamo velika očekivanja od ovog posjeta. Širimo suradnju na svim područjima. Svaki novi sastanak naših čelnika donosi novi zamah daljnjem razvoju odnosa
23: i proširenju odnosa.
22: A upravo ti bliski odnosi zabrinjavaju Zapad, posebice Ukrajinu, pa tako mnogi zapadni analitičari smatraju da je kineska gospodarska i posebice diplomatska potpora Rusiji pomogla u održavanju njezina ratnog stroja. Profesor s Fakulteta za međunarodne studije u Pekingu, Cui Hongjian, ističe važnost Kine na globalnoj pozornici.
19: Posjeti predsjednika Trumpa i Putina, tako blizu jedan drugome, pokazuju da su svjesno ili ne i jedan i drugi izabrali bližu komunikaciju i koordinaciju s Kinom. A to je važno jer tek kada najveće sile preuzmu odgovornost, onda se kaos koji vlada može preusmjeriti prema redu. To odražava jačanje kineske uloge u globalnom upravljanju, posebice što se tiče sigurnosti i ekonomije.
22: Prošloga tjedna pri posjetu Donalda Trumpa Pekingu nije se puno razgovaralo o ratu u Ukrajini, spomenute tek uzgred, a sa sastanka ministara financija skupine G7, ukrajinski ministar Serhij Marchenko, koji je u Pariz stigao kao gost, pozvao je partnere da ne odustanu od sankcija Rusiji.
19: Moramo nastaviti s pritiskom na Rusiju, a mi s naše strane činimo sve što možemo kako bismo uništili rusku ekonomiju, posebice rafinerije i drugu infrastrukturu koja pomaže vojnoj mašineriji.
22: A upravo Kina danas kupuje više od četvrtine ukupnog ruskog izvoza, u čemu posebice važnu ulogu imaju energenti. Zbog nestabilnosti na Bliskom istoku i poremećaja u prolazu Hormuškim tjesnacem, ruska energija Kini sad postala još važnija. Kako kaže analitičar Atlantic Councila Joseph Webster, jedna od tema razgovora Sija i Putina mogao bi biti i Tajvan, jer u slučaju mogućeg sukoba oko tog otoka, Kina želi dodatno osiguranje u opskrbi energentima.
2: U Rovinju su se okupili ministri unutarnjih poslova država članica skupine MED9. Sastanak je organiziran u sklopu hrvatskog predsjedanja tom grupacijom, a ključne teme razgovora su suzbijanje nezakonitih migracija i zaštita vanjske granice Unije u kontekstu sigurnijeg Mediterana, javlja Braslav Bradić.
0: Predstavnici svih 9 sredozemnih zemalja Europske unije došli su u Rovinj s jednim ciljem, ojačati sigurnost Unije. Glavna tema su ilegalne migracije, a upravo su morske rute najpopularnije. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
9: Sigurnost Mediterana danas više nije samo pitanje juga Europe, to je pitanje ukupne sigurnosti Europske unije. Više od 450 tisuća državljana trećih zemalja dobilo je nalog za napuštanje Europske unije, a vraćena je tek otprilike četvrtina. Zato se Hrvatska zalaže za što skorije usvajanje nove uredbe o vraćanju i jačanju operativne uloge Frontexa u postupcima vraćanja.
0: Iako neefikasni, to su najbolji rezultati do sad. Ilegalne migracije smanjene su za 26% u odnosu na prošlu godinu. Povjerenik Europske komisije za unutarnje poslove Magnus Brunner pozdravio je ministrove riječi. Spomenuli ste pakt o azilu i migracijama, to je osnova i najveći dio reformi, ali i druge stvari poput koncepta sigurne treće zemlje, sigurne zemlje porijekla i uredbe o vraćanju su ključni stupovi ove vrlo velike reforme koju ćemo sprovesti. Povjerenica Komisije za sredozemlje Dubravka Šuica istaknula je važnost legalnih migracija.
5: Europa nije tvrđava, ali onaj tko želi doći u Europu mora doći i može doći samo legalnim putem. I to je razlog zašto sklapamo suradnju i partnerstvo o talentima sa tim zemljama Mediterana i Bliskog istoka. I tko želi doći, može doći, ali pod uvjetom da ima vještine i da ga treba europsko tržište rada.
0: Hrvatska ove godine predsjeda skupinom MED9. Prioriteti su sigurno, održivo i otporno sredozemlje. Vrhunac će biti sastanak čelnika vlada u Splitu početkom listopada.
21: Šef slovenske nacionalističke desnice Janez Janša objavio je da je postignut koalicijski dogovor o sastavljanju vlade, gotovo 2 mjeseca nakon parlamentarnih izbora. Njegova stranka SDS postigla je koalicijski dogovor s 2 strankama desnog centra. Janša će kandidaturu podnijeti sutra, a poručio je da je spreman na širu suradnju, te da će, bude li sastavio vladu, oporbenim strankama ponuditi sporazum o razvojnom partnerstvu.
2: U Glini je najavljena završna faza obnove nakon potresa. Ministar Branko Bačić poručio je da bi obnova obiteljskih kuća trebala završiti do kraja sljedeće godine, a dogovoren je i početak probnog projekta oživljavanja povijesne gradske jezgre. Izvijestit će Iva Rogić.
6: Na sastanku ministra Branka Bačića i glinskog gradonačelnika Ivana Jankovića dogovoren je početak novog projekta obnove povijesne gradske jezgre. Cilj je, kaže Bačić, revitalizirati gradsko središte i dati mu novu vizuru.
7: Gdje bismo u samome centru 2 lokacije na kojima, kažem, nema, čije zgrade i ruševine nemao pravo na obnovu, pokušali riješiti model da prostor uz zgradu Hrvatske himne i jedan dio kompleksa na Trgu doktora Franje Tuđmana da bismo realizirali i u tom smislu i nastavili jedan širi centar Gline. To je sada novi plan koji je pred nama, koji, govorim, nije vezan uz obnovu, ali je iz obnove prezišao kao način samoga rješavanja.
6: Gradonačelnik Janković istaknuo je kako je uglavnom riječ o napuštenim objektima čiji vlasnici nisu ostvarili pravo na obnovu, niti su podnosili zahtjeve.
8: Izradili smo plan i ovaj tjedan ćemo krenuti sa konkretnim koracima. Grad Glina uputit će za definirana dva bloka pozive za iskaz interesa vlasnicima i suvlasnicima nekretnina, gdje su upravo takve zgrade koje su prazne, napuštene, zapuštene.
6: Ministarstvo graditeljstva izgradilo je i uselilo 8 novih višestambenih zgrada s ukupno 122 stana, a trenutačno je na glinskome području otvoreno 79 gradilišta. Sisačko-moslavačka županija u međuvremenu je završila obnovu svih objekata u svojoj oblasti, uključujući školu, zdravstvene ustanove, dom za starije osobe i novo umirovljeničko naselje.
21: Stranka Možemo počela je prikupljati potpise za peticiju za očuvanje javnog zdravstva. Zahtjevi peticije su, objasnila je Ivana Kekin, hitna nabava svih potrebnih 5 CT uređaja za javne bolnice, a zatim prekid višemilijunskih isplata Medikolu, osnivanje saborskog istražnog povjerenstva o Medikolu i prekid preusmjeravanja javnog novca u zdravstvu privatnicima.
10: Slučaj Medikol najbesramniji je i najočitiji primjer modela kojeg HDZ provodi desetljećima, gdje se novac izvlači iz javnog zdravstva i završava u privatnim džepovima. Govorimo o novcu koji se treba ulagati u javne bolnice, u specijalizacije, u liječnike i liječnice, u medicinske sestre, u aparate, u ambulante. Taj novac trebao se koristiti za liječenje naših građana, a umjesto toga strateškim odlukama HDZ-a već doslovce desetljećima novac se izvlači i odlazi u privatne džepove.
2: Na Županijskom sudu u Osijeku nastavljeno je suđenje bivšem osječkom policajcu Marku Smažilu za ubojstvo Mihaele Berak u rujnu 2023. godine. Dio ročišta bio je zatvoren za javnost, no na otvorenom dijelu preslušan je Smažilov telefonski poziv hitnoj službi u kojem tvrdi da se Mihaela sama ustrijelila iz njegova službenog pištolja. Poslije je promijenio iskaz. Snimku je komentirao i branitelj optuženog Dražen Srb.
12: Možete poslati hitnu recepciju u 17 hitno.
13: To je
12: bila? Uglavnom, cura koja je kod mene u stanu bila, upucala se mojim službenim pištoljem.
13: Upucala se pištoljem?
12: Da.
24: To zaista je prvi inicijalni poziv hitne pomoći koji ste čuli. To nije bilo sporno nikad tijekom postupka, to je tako kao što ste čuli. A prvi njegov iskaz već u policiji pa kasnije u državno odvjetništvo je ovakav kao što je, znači da potpunosti priznao to djelo, ne da počinio djelo ubojstva, nego je opisao slučaj kako se desilo, stvari kvalifikacije, kako će to sud kvalificirati u konačnici.
2: U 77. godini umro je književnik Veljko Barbieri, utemeljitelj naše gastroliterature i veliki stručnjak za hranu. Barbieri je bio bojnik Hrvatske vojske i sudionik Domovinskog rata, a njegov dnevnik Tko je sa mnom palio kukuruz kritičari smatraju jednom od najboljih proza o Domovinskom ratu. In memoriam je pripremila Katarina Kolega.
25: Veljko Barbieri pisao je prozne i dramske tekstove od 70. godina, no šira javnost zna ga po vrhunskim djelima u kojima povezuje recepte, povijest, mitologiju, filozofiju, književnost, umijeće življenja. Njegova je veličina u tome što je kuhanje postavio na pijedestal potentne književne teme i uobličio ga je u iznimnu književnu formu povezanu sa eruditskom širinom. Pisao je kratke priče o hrani, zapisivao mitove i legende, anegdote poznatih osoba vezane za njihovu strast prema hrani. Napisao je 4 knjige kuharskih kanconjera u kojima piše o povijesti hrane, ali i rodne Dalmacije od antičkih vremena do danas. Popularan je bio i njegov serijal Jelovnici izgubljenog vremena. Hrana je za Veljka Barbierija bila metafora naše osobne i opće povijesti.
26: U tom skupljenju namirnica se može osjetiti približavanje dvoje bića, začeće i početak života, da u uživanju u jednom jelu možemo odmah prepoznati život i naš užitak u života, u nestanku hrane našu neumitnu smrt. U tom svakodnevnom odnosu sa jelom ne možemo bez gastronomije, ali gastronomija ne može bez nas. I ona je doista jedan važan, ne mali, nego veliki kolosijek na našem putu prema svemiru zvijezda.
25: Za svoj gastroknjiževni rad primio je mnoge domaće i europske nagrade. Napisao je romansiranu biografiju o caru Gurmanu Dioklecijanu, knjige o Splitu i Hvaru, drame za radio i televiziju, prozni dnevnik iz ratnog Pakraca, gdje je proglašen počasnim građaninom za obranu i zasluge u ratu, te jednu zbirku poezije. Umro je 4 dana nakon 76. rođendana.
1: Sport.
3: Pripremila Sanja Žigar Frljuk.
4: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić predstavio je popis od 26 igrača te 7 pričuva za nastup na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku. Glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak.
14: Vratari Livaković, Kotarski, Pandur, obrambeni igrači Guardiol, Čaleta Car, Šutalo, Stanišić, Pongračić, Erlić, Luka Vušković, Njakić, vezni igrači Modrić, Kovačić, Mario Pašalić, Vlašić, Luka Sučić, Baturina, Petar Sučić, Moro i Fruk i napadači, odnosno krilni napadači Perišić, Kramarić, Budimir, Marko Pašalić, Musa i Matanović. Pred pozivi Majer, Ivanović, Beljo, Smolčić, Letica, Segečić i Luka Stojković.
4: Opširnije Marko Šivak.
15: Na Dalićevom popisu je 26 igrača, pred pozivi su upućeni još sedmorici, među kojima su Majer, Stojković i Beljo.
16: Jedini razlog je konkurencija. Moja procjena je takva, pa upravo te dileme bilo oko napadača, koga staviti, bilo je dilema oko, naravno i oko Stojkovića i Smolčića, Majera, i nije lako donesti odluke.
15: Prva prozivka bit će 25. svibnja. Na njoj se očekuju igrači koji su proteklog vikenda završili s prvenstvima. Oni koji će još igrati u bazi reprezentacije se očekuju 29. svibnja.
16: 1. lipnja imamo definitivan popis, tako da može doći do nekih promjena. Ovi dečki koji su na predpozivu mogu uskočiti ukoliko dođe do nekih promjena našem odabiru ili, ne daj Bože, nekakvih ozljeda.
15: Cilj na svjetskom prvenstvu je jasan.
16: Proći grupu, napraviti tu dobar rezultat. Ja sam optimista. Kao i uvijek, imamo dobru prezentaciju. Rekao sam da mi je dalo još više optimizma ovo što je bilo u Americi protiv Brazila i Kolumbije. Da imamo kvalitetu, imamo i mladost i iskustvo. Da su igrači u odnosu na protiv 60 napredovali. Napravili su puno dobrih stvari.
15: Potvrdio je Dalić i da želi Ivicu Olića u stručnom stožeru za svjetsko prvenstvo, ali je i dodao da će o tome prvo razgovarati s predsjednikom saveza Marijanom Kustićem.
4: Poznat je i drugi finalist domaćeg malonogometnog prvenstva. Rijeka je u gostima pobijedila Novo Vrijeme 5-4 nakon produžetka u četvrtoj utakmici polufinala i stigla do odlučujuće treće pobjede. Za nastup će igrati protiv Olmisuma. Prva je utakmica u petak u Rijeci. Petra Maršinko izborila je drugo kolo turnira tenisačica u Rabatu pobjedom protiv Vere Zvonarijeve 6-2-6-4. Tereza Mrdeža zaustavljena je u prvom kolu kvalifikacija Roland Garrosa.
1: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičarka je Ena Dugeč.
17: Sutra će biti djelomice, povremeno i pretežno sunčano. Poslije podne uglavnom na kopnu uz pljuskove i grmljavinu koji unutrašnjosti Istre i Dalmacije mogu biti izraženi. Po kotlinama i uz rijeke ujutro može biti i kratkotrajne magle. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima na udare i jak, lokalno i jugozapadnjak, a navečer na sjevernom dijelu i bura. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 4 i 9, a na Jadranu od 9 do 13 stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom između 19 i 24. Idućih dana djelomica na moru i pretežno sunčano. Ne posve stabilno pa su lokalno mogući pljuskovi, a unutrašnjosti još u srijedu jutro i magla. Postupno će biti sve toplije.
1: Kronika dana.
3: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
21: U Drnišu sutra dan žalosti za maturantom Lukom. Rano jutros uhićen njegov ubojica.
3: Zbog mogućih propusta u slučaju Aleksić, izvanredni nadzor nad općinskim sudom i odvjetništvom u Šibeniku.
21: Predsjednik Milanović uskratio suglasnost predloženom veleposlaniku Izraela.
3: Bez smjena u Hrvatskom olimpijskom odboru zaključeno da je Skijaški savez proračunski novac trošio transparentno.
21: Vrijeme sutra, djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro ponegdje i magla.
3: Završena je kronika dana.
21: Tonska realizacija Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga. Emisiju uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program.
27: Ovo je Glas Hrvatske.
28: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
5: hrvatski.
9: Dragi slušatelji, nedavna radijska znanstvena emisija u kojoj su tema bili plemeniti metali skrenula nam je pozornost na riječ za koju smo zaključili da zaslužuje imati svoje jezične minute.
11: Plemenit.
9: U školskom rječniku hrvatskog jezika navedeno je čak 5 značenja pridjeva plemenit. Prvo, koji je dobar i pošten.
11: Plemenit čovjek.
9: Drugo, koji je prožet dobrotom.
11: Plemenit osjećaj.
9: Treće, koji je svojstvo plemstva.
11: Plemenito podrijetlo.
9: Četvrto je značenje biološko, kojemu je čovjek svjesnim odabirom odredio obilježje vrste.
11: Plemenita ruža, plemeniti konj, plemenita plijesan.
9: U tom je značenju plemenit isto što i pitoma, suprotnost je divlji. I konačno, peto značenje, kemijsko, koji je kemijski slabo reaktivan.
11: Plemenita kovina, plemeniti plin.
9: Hrvatski jezični portal neka će od navedenih značenja objasniti dodatnim opisima. Plemenit u smislu dobar i pošten definirat će kao koji se odlikuje moralnim osobinama, čovjekoljubiv, human. U smislu prožet dobrotom bit će i uzvišen, na primjer plemenit cilj. A bit će tu i definicija izniman po ljepoti, eleganciji i sličnome, s primjerom plemenit vrat. Evo još dvije kao plemenite sintagme.
11: Plemenita vještina.
9: Tu se misli na boks. Našli smo objašnjenje da ga se tako zove jer se protivnika ne udara baš svuda i ne udara ga se dok je na podu.
11: Plemeniti divljak.
9: To ipak nije boksač. Riječ je o sociološko-filozofskom terminu, kako kaže internetska baza strukovnog nazivlja Struna, romantiziranog ideala primitivnog čovjeka koji je zbog nedostatka utjecaja moderne civilizacije zadržao svoju slobodu i vezu s prirodom, te mnoge vrline koje je moderni čovjek izgubio. Epizodu ipak nećemo završiti plemenitim divljakom, nego...
11: plemenitašem.
9: Rječnici nas podsjećaju na školsko gradivo iz povijesti. Plemenitaš je bio seljak koji je stečenim povlasticama oslobođen kmetske zavisnosti. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
27: Slušate Glas Hrvatske.
18: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
19: To je specijalna verzija apsolutno sve, a sad sam prepoznao. Yeah!

Ok. Naš Zagrepčan, ovako negdje su iste visine. Davor Čivrak na gitari, molim vas velik aplauz.

je pensar ovako. Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem GB. Gospodinovo ime Gabor. On je naš večeras bio saksofonista na sopranu i na tenoru. I sad palimo.

na solo gitari. Moji prijatelji iz osnovne škole, veliki gitaristi iz Dinamita i Koning grupe, gospodin Josip Poček.

Yoshi Budget. Oh, now. Oh, yeah, yeah. Hey, baby. Gospodina za glasovirom iz Synthesizera su već upoznali, gospodin Cornelije Kovač.

0: Kınar Ülkoç. Ovih četvero lijepih, Ivana, Darija, Bubi i Fudo, su bili naši pjevači, ne prateći, bili su naši pjevači, ma s velikim plavom za njih.
1: Oh baby, baby, recite mi šta.

0: Naravno.
1: Kad je nešto apsolutno sve, onda svakako postoji uvijek netko ko brine, ko se boji, ko se veseli, ko nastoji ostvariti nešto što je vizija, što je želja, što je nešto daleko u mašti, ali takvi ljudi uvijek ostvare svoje snove. A za ovaj album apsolutno sve, tekstove, kompozicije, aranžmane za produkciju, sve apsolutno je dao moj prijatelj, gospodin Damir Farkaš. Molim vas da ga pozdravite. Yeah!

Bumerang, pa su bile Kameloni, pa su bili Srce, pa su bili U Grupa, pa su u Puli bili Kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

0: Drniš će se danas oprostiti od 19-godišnjeg maturanta Luke, mladića koji je ubijen dok je dostavljao hranu. Njegova je smrt potresla cijelu Hrvatsku, a u Drnišu je danas dan žalosti. Iako je njegov ubojica Kristijan Aleksić jučer uhićen, građani su i dalje u šoku. Aleksić je otprije poznat policiji, ali i pravosuđu, jer je već jedanput pravomoćno osuđen za ubojstvo djevojke. Prijavljivan je i zbog obiteljskog nasilja, a prije 3 godine policija ga je kazneno prijavila zbog ilegalnog oružja. Zašto je i dalje bio na slobodi, nije jasno ni ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću.
1: Ovo je razlog da svi koji su donosili odluke kažu kakve su odluke donosili i na temelju čega, uključujući možda i one koji nisu donosili odluke, jer možda tu ima postupaka koji nisu dovršeni, a možda su mogli biti s obzirom na i ne preveliku kompleksnost nekih prijava.
0: Pokrenut je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja.